0: ти була за містом, де стоїть великий палац? Влітку у ньому живе король, і де такий чудовий сад з квітами. Пам'ятаєш лебедів, які підпливали до тебе за крихтами хліба? Ось там у квітів і бувають справжні бали. «Я ще вчора була там з мамою», – сказала маленька Іда. «Але тепер на деревах немає більше листя, а в саду немає квітів. Куди вони зникли? Влітку їх так багато!» «Вони всі у палаці», – відповів студент. «Треба тобі сказати, що як тільки король і придворні переїдуть в місто, квіти зразу ж тікають із саду прямо у палац. І там для них настають веселі часи. От би тобі подивитись. Дві найкрасивіші троянди сідають на трон. Це король з королевою. А червоні півники стають біля них. Стоять і вклоняються. Це камер-юнкери. Потім приходять інші прекрасні квіти – і починається бал. Гіацинти і крокуси удають із себе маленьких морських кадетів і танцюють з панночками, голубими фіалками. А тюльпани і великі жовті лілії – це літні дами. І вони стежать за тим, щоб усі танцювали поважно і взагалі поводилися пристойно. «А квіточкам не перепаде за те, що вони танцюють у королівському палаці?» – запитала маленька Іда. «Але ж ніхто не знає, що вони там танцюють», – відповів студент. «Правда, старий доглядач іноді вночі заглядне у палац з великою в'язкою ключів у руках. Але квіти, як тільки почують звучання ключів, зразу ж притихнуть, сховаються за довгі фіранки, що висять на вікнах, і тільки ледь-ледь виглядають звідтіля одним оком. «Тут щось пахне квітами», – бурчить тоді старий доглядач. А бачити нічого не бачить. «От цікаво», – сказала маленька Іда і навіть у долоні заплескала. «Виходить, я теж не можу їх побачити?»
1: «Можеш?» – відповів студент. – Заглянь у віконця, коли знову підеш туди, от і побачиш. Сьогодні я бачив там довгу жовту лілію. Вона лежала і потягувалася на дивані. Уявляла, ніби вона придворна дама.
0: – А квіти з ботанічного саду теж можуть прийти туди, хоч сад і далеко від палацу?
1: – Ну, звичайно, можуть, відповів студент. «Адже вони вміють літати і літають, коли захочуть. Хіба ти не помітила, які красиві метелики, червоні, жовті, білі? Вони ніби справжні квіти. І колись були квітами. Одного разу стрибнули вони із стеблинки високо в повітря, залопотали пелюстками, ніби маленькими крильми, і полетіли. А оскільки вони поводилися добре, то їм дозволили літати і вдень. Тепер їм уже не треба було повертатися додому і смирно сидіти на стеблинці. От їхні пелюстки і перетворилися у справжні крила. Ти ж це сама бачила. А втім, можливо, квіти з ботанічного саду і не бувають у королівському палацу. Можливо, вони навіть не знають, як там весело ночами. Ось що ти повинна зробити. І нехай потім дивується професор ботаніки, який живе тут недалеко. Ти ж його знаєш. Коли прийдеш в його сад, розкажи якій-небудь квіточці про великі бали у королівському палаці. Квіточка розкаже про це іншим. І всі вони втечуть. Професор прийде в сад, а там ні однієї квіточки, а то здивується. «Куди ж вони зникли?» – подумає. «Та як же квіточка розкаже іншим? Адже квіти не розмовляють.
0: Звичайно, ні, проговорив студент. Зате вони вміють порозумітися знаками. Ти сама бачила, як вони гойдаються, ледь подме вітерець, як ворушать своїми зеленими листочками. І вони так само добре розуміють одна одну, як ми, коли розмовляємо.
1: А професор розуміє їх?
0: Запитала маленька Іда. Звичайно. Якось ранком він прийшов у сад і бачить, що висока кропива робить знаки своїми листочками прекрасній червоній гвоздиці. Ось що їй говорила кропива. «Ти така мила! Я тебе дуже люблю!» Професору це не сподобалось. І він ударив кропиву по листі. А листя у неї все одно, що у нас пальці. Ударив і опікся. З того часу він не наважується її чіпати. «От цікаво!» – сказала маленька Іда і засміялася.
1: «Ну хіба можна забивати голову дитині такими дрібницями?» – обурився нудний радник, який теж прийшов у гості до батьків Іди і сидів на дивані.
0: Він терпіти не міг студента і завжди бурчав на нього, особливо коли той вирізав химерні і забавні фігурки, подібні до чоловічка на шибениці із серцем в руках. Його повісили за те, що він був серцеїдом, або старої відьми на мітлі з чоловіком на носі. Все це дуже не подобалось радникові, і він завжди твердив: «Ну хіба можна забивати голову дитині такими дрібницями? Що за дурна фантастика?» Але маленьку Іду надзвичайно потішало оповідання студента про квіти, і вона думала про них увесь день. Отже, квіти схилили голівки тому, що стомилися після балу. Не дивно, що вони захворіли. Маленька Іда понесла квіти до столика, на якому стояли всі її іграшки. У шухляді цього столика теж було повно всякої всячини. В ляльковому ліжечку спала лялька Софі, але маленька Іда розбудила її.
1: «Тобі доведеться встати, Софі», – сказала вона, – «і цю ніч провести у шухляді. Бідні квіти хворі. Їх треба покласти в твою постільку. Тоді вони, можливо, видужають».
0: І вона вийняла ляльку з ліжечка. Вигляд у Софі був дуже незадоволений. Але вона не сказала жодного слова, розсердившись на Іду за те, що та підняла її з ліжка. Маленька Іда поклала квіти у постільку, гарненько вкрила їх одіяльцем і веліла їм лежати тихо, обіцяючи за це напоїти їх чаєм, і завіряючи, що тоді вони вранці встануть зовсім здоровими. Потім вона завісила ліжко, щоб сонце не світило в очі її квіточкам. Весь вечір оповідання студента не виходило у неї з голови. І, збираючись іти спати, дівчинка не витримала і заглянула за опущені на ніч віконні фіранки. На підвіконнях стояли чудові квіти її матері – тюльпани і гіацинти. І маленька Іда тихенько їм прошепотіла: «А я знаю, що вночі ви підете на бал!» Квіти зробили вигляд, що нічого не зрозуміли. Вони навіть не поворухнулись. «Та маленьку Іду не проведеш!» В постелі Іда ще довго думала про одне і те ж і уявляла собі, як це, мабуть, мило, коли танцюють квіти. «Невже і мої квіти були на балу у палаці?» – подумала вона і заснула. Та серед ночі маленька Іда раптом прокинулась.
1: Вона тільки що бачила у вісні квіти студента і радника, який лаяв студента за те, що він забиває їй голову дрібницями. В кімнаті, де лежала Іда, було тихо. На столі горів нічник, і батьки дівчинки міцно спали. «Цікаво, чи сплять мої квіти в ляльковій постільці?» – сказала собі маленька Іда. «Як би мені хотілося про це знати!» Вона підвелася, щоб подивитися у напіввідчинені двері, за якими лежали її іграшки і квіти. Потім стала прислухатися. І ось їй здалося, ніби в сусідній кімнаті грають на роялі, але дуже тихо і ніжно. Такої музики їй ще не доводилося чути. «Мабуть, що квіти танцюють», – сказала собі Іда. «Як би мені хотілося на них подивитись!» Але вона не посміла встати з ліжка, щоб не розбудити батьків. «Хоч би квіти самі увійшли сюди», – мріяла вона. Але квіти не входили, а чудесна музика все звучала. Тоді маленька Іда не витримала. Тихенько вилізла з ліжка, підкралась навшпиньки до дверей і заглянула у сусідню кімнату. О, як там було гарно! В тій кімнаті нічник не горів, проте було зовсім світло від місяця, який дивився з віконця прямо на підлогу, де в два ряди вистроїлися тюльпани і гіацинти. На вікнах не залишилося жодної квітки, там стояли лише горщики з землею, а на підлозі всі квіти танцювали одна з одною. Та так мило! То ставали в коло, то простягали одна одній довгі зелені листочки і кружляли попарно. На роялі грала велика жовта лілія. Мабуть, це її бачила маленька Іда влітку. Дівчинка пам'ятає, як студент сказав: «О, як вона схожа на Фрекен Ліну!» Тоді всі підняли його на сміх. Але тепер Іді і справді привиділось, ніби довга жовта лілія схожа на Ліну. Вона і на роялі грала точнісінько, як Ліна. Повертала своє довге жовте лице то в один бік, то в інший, і кивала в такт чудовій музиці. Іди не помітив ніхто. Та раптом маленька Іда побачила, що великий голубий крокус вискочив прямо на середину стола з іграшками, підійшов до лялькового ліжечка і відхилив положок. На ліжечку лежали хворі квіти. Вони швидко встали і кивнули на знак того, що їм теж хочеться танцювати. Старий Курилка із зламаною нижньою губою встав і вклонився прекрасним квітам. Вони були зовсім не схожі на хворих, зіскочили на підлогу і дуже задоволені стали танцювати з іншими квітами. В цю хвилину почувся стук, ніби щось впало зі столу. Іда подивилась в той бік. Виявилось, що це маслянична верба швидко зіскочила вниз до квітів, бо вважала себе їхньою родичкою. Верба, прикрашена паперовими квітами, теж була дуже мила. На верхівці її сиділа крихітна воскова лялька в крислатому капелюшку, точнісінько такому, як у радника. Гулко тупаючи своїми трьома червоними дерев'яними ніжками, верба стрибала серед квітів. Вона танцювала мазурку, а інші квіти не знали цього танцю, тому що були дуже легкі і не могли тупати з такою силою. Та ось
0: Лялька на вербі раптом витягнулася, завертілася над паперовими квітами і голосно закричала: «Ну хіба можна забивати голову дитині такими дрібницями? Що за дурна фантастика?» Тепер лялька напрочуд схожа на радника. Такому ж крислатому капелюшку, така ж сердита і жовта. Але паперові квіти вдарили її по тонких плечах, і вона зовсім зіщулилася, перетворилася крихітну воскову ляльку. Це було так забавно, що Іда не могла втриматися від сміху. Верба продовжувала танцювати, і раднику хоч не хоч доводилося танцювати разом з нею. Все одно, чи витягувався він на всю довжину, чи залишався крихітною восковою лялькою в чорнім крислатім капелюшку. Нарешті квіти, особливо ті, що лежали в ляльковому ліжку, почали жаліти радника, і верба залишила його в спокої. Раптом щось лунку застукало в шухляді стола, де разом з іншими іграшками лежала лялька Софі. Курилка підбіг до краю стола, ліг до лилиць і трошки висунув шухлядку. Софі встала і здивовано оглянулася. «Та тут, виявляється, бал?» – проговорила вона. «Чому про це мені не сказали?» «Хочеш танцювати зі мною?» – спитав її Курилка. «Теж мені кавалер!» – відрізала Софі і повернулася до нього спиною. Потім сіла на ящик і стала чекати, що її запросить яка-небудь квітка. Але ніхто і не думав її запрошувати. Тоді вона почала покашлювати. Але і тут ніхто до неї не підійшов. А Курилка танцював один. І не так вже погано. Помітивши, що квіти на неї не дивляться, Софія раптом звалилася з шухляди на підлогу та з таким гуркотом, що всі збіглися, оточили і почали питати, чи не забилася вона. Квіти розмовляли з нею дуже ласкаво, особливо ті, які тільки що спали в її ліжечку. Софі зовсім не забилася, і квіти маленької Іди стали дякувати їй за чудову постільку. Потім повели з собою в місячний кружок на підлозі і почали танцювати з нею. А інші квіти теж пішли в танок і танцювали навколо них. Тоді Софі, дуже задоволена, сказала квіточкам, що звільняє їм своє ліжко. Їй добре і в шухляді. «Дякуємо», – відгукнулись квіти. «Але ми не можемо довго жити. Вранці ми всі помрем. Скажи лише маленькій Іді, щоб вона поховала нас в саду, де закопана канарка. Влітку ми знову виростемо і будемо ще красивіші». «Ні, ви не повинні помирати», – вигукнула Софі і поцілувала квіти. В цю мить двері відчинилися, і в кімнату увійшло багато прекрасних квітів. Маленька Іда ніяк не могла зрозуміти, звідки вони взялися. Мабуть, з королівського палацу. Попереду йшли дві чудові троянди в маленьких золотих коронах. Це були король з королевою. За ними, вклоняючись на всі боки, йшли гарні левкої і гвоздики. Музиканти, великі маки і півонії, дули в стручки, червоніючи від натуги, а маленькі голубі дзвіночки і біленькі проліски дзвеніли, ніби на них були надіті бубонці. От була забавна музика. За музикантами йшло безліч інших квітів. І всі вони танцювали. І голубі фіалки, і червоні маргаритки, і ромашки, і конвалії. квіти танцювали і цілувались. Та так мило, що не можна було очей відвести. Нарешті всі побажали одне одному на добраніч, а маленька Іда пробралась в своє ліжко, і до ранку їй снилися квіти і все, що вона бачила вночі. Вранці вона встала і побігла до свого столика подивитися, чи там її квіточки. Вона відхилила положок. Так, квіти лежали в ліжечку, але зовсім-зовсім зів'ялі. Софі теж лежала на своєму місці в шухляді, і лице у неї було сонне. «А ти пам'ятаєш, що тобі веліли передати мені?» – запитала маленька Іда. Але Софі тільки тупо подивилась на неї, не розкриваючи рота. «Яка ж ти невдячна!» – сказала маленька Іда. «А вони ще танцювали з тобою». Потім вона взяла картонну коробочку, у якої на кришці була намальована гарненька пташечка, відкрила її і поклала туди мертві квіти. «Ось вам і домовинка», – сказала вона. «А коли приїдуть мої норвезькі кузени, ми вас закопаємо у саду, щоб ви на майбутнє літо знову виросли і стали ще красивішими». Йонас і Адольф, двоюрідні брати Іди, які приїхали з Норвегії, були жваві хлопчаки. Батько подарував їм по новому самострілу, і вони взяли їх з собою, щоб показати Іді. Вона розповіла хлопчикам про бідні померлі квіти і веліла поховати їх. Попереду йшли хлопчики з самострілами на плечах, за ними маленька Іда з мертвими квітами в коробці. Могилку вирили в саду. Іда поцілувала квіти і опустила коробку в ямку. А Йонас з Адольфом вистріляли над могилою із самострілів. Адже ні рушниць, ні гармат у них не було. Дюймовочка. Жила якось одна жінка. Вона дуже хотіла мати малесеньку дитинку, тільки не знала, де її взяти. От вона й пішла до старої чаклунки і сказала їй: «Мені так хочеться мати маленьку дитинку. Чи ти не скажеш, де мені її взяти?» «О, цьому можна допомогти», – мовила чаклунка. «Ось тобі зерно ячменю. Воно зовсім не таке, як ті, що ростуть на селянських полях або йдуть на корм курям. Поклади його в квітковий горщик, тоді побачиш, що буде». «Спасибі тобі», – сказала жінка, дала чаклунці грошей і пішла додому. Дома посадила ячмінне зерно, і одразу ж з нього виросла велика чудова квітка, схожа на тюльпан. Але пелюстки були ще міцно стулені, як у пуп'янка. «Яка мила квітка», – сказала жінка і поцілувала гарні червоні з жовтим пелюстки. І тільки вона їх поцілувала, як у квітці щось тріснуло, і квітка зовсім розкрилась. Тепер було видно, що це справжній тюльпан, але всередині квітки, на зеленій маточці, сиділа крихітна дівчинка, така гарненька та ніжна. Вона була на зріст не більше дюйма, тому її й назвали Дюймовочкою. Блискуча лакована шкаралупка грецького горіха була їй за колисочку, блакитні пелюстки фіалок – матрацом, а пелюстка троянди – ковдрою. Там вона спала вночі, а вдень бавилась на столі. Жінка ставила тарілку з водою і клала навколо віночком квіти,
1: так, щоб стеблини їхні були в воді. Вона опускала на воду велику пелюстку тюльпана, на неї сідала дюймовочка і плавала від одного краю тарілки до іншого. А за весла їй були дві білі кінські волосини. Це було справді чудесно. Дюймовочка ще вміла співати. О, вона співала таким ніжним, милим голоском, як ніхто ще ніколи не чув. Якось вночі, коли вона лежала в своєму гарненькому ліжку, в розбите вікно скочила погана жаба. Жаба була велика, бридка і мокра. Вона стрибнула прямо на стіл, де спала під червоним пелюстком троянди дюймовочка.
2: «От буде мила жінка для мого синка!» – сказала жаба,
1: схопила горіхову шкаралупку, де лежала дюймовочка, і вистрибнула крізь вікно у сад. Там протікав великий широкий струмок. Коло берега було грузько, вогко, і там у баговинні жила жаба з своїм сином.
2: «У, який він був бридкий та огидний, викапана мати! Коакс, коакс, брекекекекс!»
1: Це все, що він міг сказати, коли побачив чарівну маленьку дівчинку в горіховій шкаралупці.
2: «Не говори так голосно, а то вона прокинеться»,
1: – сказала стара жаба,
2: «і може знятися і полетіти від нас. Бо вона ж легша за лебединий пух.
1: Посадимо її посередині струмка на широке листя латаття. Воно буде для неї такої легенької крихітки, наче цілий острів. Звідти вона не зможе втекти. А тим часом ми одремонтуємо парадні кімнати внизу в баговинні, де ви житимете». В струмку росло багато латаття. Їхнє широке зелене листя плавало по воді. Найбільший лист був далі всіх від берега. До нього і підпливла стара жаба і поставила на ньому горіхову шкаралупку з дюймовочкою. Бідна маленька крихітка прокинулась рано вранці і, побачивши, де вона, гірко заплакала. Навколо з усіх сторін великого зеленого листа була вода, і дівчинка ніяк не могла потрапити на землю. Стара жаба сиділа внизу у баговинні і прикрашала кімнату очеретом та жовтими водяними лілеями. Треба ж було прибрати все для молодої невісточки. Потім вона попливла з своїм потворним сином до листа, де сиділа дюймовочка, щоб взяти її гарненьке ліжечко і поставити в кімнаті нареченої перед тим, як вона перейде туди сама. Стара жаба низько присіла у воді перед дівчинкою і сказала: «Ось мій синок, він буде твоїм чоловіком, і ви чудово житимете з ним внизу в баговинні. Коакс, коакс, брекекекекс!» От і все, що міг сказати синок. Вони взяли гарненьке ліжко і попливли з ним. А дюймовочка сиділа і плакала, одна на зеленому листі, тому що вона не хотіла жити з бридкою жабою і виходити заміж за її потворного сина. Маленькі рибки, які плавали внизу у воді, певне бачили жабу і чули, що вона казала. Тому вони всі висунули голівки, щоб побачити маленьку дівчинку. Як тільки вони її побачили, їм стало дуже шкода, що така чарівна дівчинка мусить потрапити до потворної жаби. Ні, не бувати цьому. Вони зібрались навколо листочка латаття, де стояла дюймовочка, перегризли стеблину зубами, і лист поплив униз по струмку. І дюймовочка пливла на ньому ген далеко. Тепер жаба не могла її наздогнати. Дюймовочка пропливла повз багато нових місць, і маленькі пташки що сиділи в кущах, побачивши її, співали: «Яка гарненька маленька дівчинка!» Листок все плив далі й далі, і от дюймовочка опинилась в іншій країні. Чудовий білий метелик весь час літав навколо неї і нарешті сів коло дівчинки на листок, тому що дюймовочка йому дуже сподобалась. А дюймовочка раділа, що жаба не може її наздогнати. Навколо так гарно. Сонце світило на воді, вода сяяла на сонці, як розтоплене золото. Дюймовочка зняла з себе пояс, один кінець накинула на метелика, а інший прикріпила до листка. І листок поплив ще швидше. Раптом прилетів великий хрущ. Він побачив дівчинку, вмить схопив лапкою її тонку талію і відніс на дерево. А зелений лист латаття поплив далі по струмку, і метелик летів за ним, адже він був прив'язаний і не міг звільнитися. О, як злякалась бідна дюймовочка, коли хрущ схопив її і посадив на дерево. Але найдужче їй було шкода гарного білого метелика, якого вона прив'язала до листка. Адже коли йому не пощастить звільнитися, він може померти з голоду. Та це не обходило хруща. Він сів з дюймовочкою на найбільший лист дерева, напоїв її солодким квітковим соком і сказав, що вона чарівна, хоч зовсім не схожа на хруща. Потім прилетіли до них з візитом хрущі, які жили на тому ж дереві. Вони розглядали дюймовочку, і хрущиці-панночки ворушили вусиками і казали: «У неї тільки дві ноги! Яка убогість! У неї нема вусиків!» – казали інші. «Вона така тонка в талії! Фі! Вона схожа на людину! Яка вона негарна!» казали всі дами-хрущихи, а дюймовочка була ж така чарівна. Так думав і той хрущ, який приніс її на дерево. Але коли всі інші твердили, що вона погана, він теж нарешті повірив цьому і не захотів тримати її у себе. «Нехай іде собі куди захоче», – вирішив хрущ. Він злетів з нею з дерева і посадив на маргаритку. Дюймовочка заплакала. Їй було так гірко, що вона така негарна, і навіть хрущі не хочуть її прийняти до себе. А насправді дівчинка була такою чудовою, яку тільки можна собі уявити. Така ніжна і ясна, як найпрекрасніший пелюсток троянди. Ціле літо прожила бідна дюймовочка одна-однісінька у великому лісі. Вона сплела собі ліжечко з травинок і повісила його під листям лопуха, щоб дощик не замочив її. Вона їла солодкий квітковий пилок і пила росу, яку щоранку знаходила на листі. Так минули літо і осінь. Наближалась зима, холодна, довга зима. Всі пташки, що так добре співали для неї, відлетіли, з дерев осипалось листя, квіти пов'яли. Великий лист лопуха, під яким вона жила, скрутився, і від нього нічого не лишилося, крім пожовклої сухої стеблинки. Дюймовочка дуже мерзла, бо її платтячко зовсім порвалось. Вона сама була така ніжна і маленька, бідна дюймовочка. Вона могла замерзнути на смерть. Почав падати сніг, і кожна сніжинка для дюймовочки була наче ціла лопата снігу для нас. Адже ми великі, а вона була лише в один дюйм заввишки. Дівчина загорнулась в сухий листочок, але ж він не грів, і вона тремтіла від холоду. Коло лісу, куди потрапила дюймовочка, простяглось велике поле. Хліб уже давно зібрали, і тільки гола суха стерня стирчала з промерзлої землі. Дюймовочка пішла, наче густим лісом. Вона так тремтіла від холоду. Та от вона натрапила на двері хатки польової миші. Це була маленька нірка, прикрита стерненками. Там жила польова миша в теплі й добрі. Вона мала помешкання повнісіньке зерна, розкішну кухню і спальню. Бідна дюймовочка стала під дверима, як бідна жебрачка, і попросила хоч шматочок ячмінного зерна. Ось уже 2 дні ані крихітки не було у неї в роті.
3: «Ах ти, мале біднятко!»
1: – мовила польова миша, яка була доброю старою польовою мишею. «Заходь сюди, в мою теплу квартирку, і поїж зі мною!» Дюймовочка дуже сподобалась миші, і миша запропонувала їй. «Ти можеш лишитися у мене на всю зиму, але ти мусиш чистенько прибирати помешкання і розповідати мені різні історії. Я це дуже люблю». І дюймовочка стала робити все, що наказувала добра стара миша. Вони зажили дуже добре.
3: «Скоро у нас будуть гості», – сказала якось польова миша. «Раз на тиждень мене відвідує мій сусід. Він живе у себе в домі ще краще, ніж я. Там просторі зали, і він носить розкішну шубу з чорного оксамиту. От коли б тобі пощастило вийти за нього заміж, ти була б добре влаштована. Та тільки він сліпий. Ти муситимеш розповідати йому найкрасивіші історії, які тільки ти знаєш». Та дюймовочка зовсім не хотіла виходити заміж за сусіда, адже це був кріт. Незабаром він прийшов з візитом у своїй чорній оксамитовій шубці. «Він такий багатий і такий розумний, – казала польова миша. — Його квартира в 20 разів більша за мою квартиру. Та й вченості він неабиякої. Але він терпіти не може сонця і прекрасних квітів. Завжди кепсько говорить про них, тому що ніколи їх не бачив». Дюймовочці наказали співати. І вона проспівала «Майський жук, лети, лети», і чернець пішов на луки. Зачарований її чудовим голоском, кріт одразу закохався в неї. Але нічого не сказав, бо він був чоловік статечний. Трохи згодом кріт прорив довгий підземний хід від свого дому до їхнього і дозволив польовій миші і дюймовочці гуляти там, коли їм захочеться. Проте він попередив, щоб вони не лякались мертвої пташки, яка лежить в проході, справжньої пташки з пір'ям і дзьобом. Вона вмерла, напевно, зовсім недавно, на початку зими, похована саме там, де він прорив свій хід. Кріт узяв у рот шматочок гнилючка, що світив як вогонь у темряві, і пішов сам попереду, освітлюючи довгий темний коридор. Коли вони дійшли до місця, де лежала мертва пташка, кріт уперся своїм широким носом у стелю і пробив у землі дірку, крізь яку в коридор просякле денне світло. Долі лежала мертва ластівка. Її красиві крила були міцно притиснуті до тіла. Ніжки й голівку вона сховала під пір'ячко. Бідна пташка вмерла від холоду. Дюймовочці стало дуже шкода її. Вона ж так любила всіх маленьких пташок. Вони їй так добре співали і цвірінчали ціле літо. Але кріт штовхнув пташку своєю короткою лапою і сказав:
2: вже не пищатиме більше. Це жахливо – народитися малою птахою. Дякую долі, що моїм дітям це не загрожує. Така птаха нічого не має, крім свого цвірінь-цвірінь, і їй доводиться взимку помирати з голоду.
0: Звичайно, так тільки й може сказати розумний чоловік, мовила миша.
2: Що мають птахи з своїм цвірінь, коли надійде зима? Тому вони й вмирають від холоду та голоду, проте й у цьому находять щось величне.
0: Дюймовочка не сказала нічого, але коли кріт і миша повернулись спиною до пташки, вона схилилась над ластівкою, одгорнула пір'ячко на голівці пташки і поцілувала її в заплющені очиці. «Може, це та сама, що так чудово співала мені влітку?» – подумала вона. «Скільки радості ти дала мені, мила, гарна пташко!» Потім кріт знову загріб дірку, в яку просякало денне світло, і відвів своїх дам додому. Вночі дюймовочка зовсім не могла заснути. Вона встала з свого ліжка і сплела з сухої травички велику гарну ковдру, пішла і закутала нею мертву пташку. З боків під крилечка вона підмостила м'яку вату, яку знайшла в комірці у миші, щоб пташці було хоч трошки тепліше лежати в холодній землі. «Прощавай, гарна маленька пташко», – мовила дюймовочка. «Прощавай і спасибі тобі за твої чудові пісні влітку, коли всі дерева були зеленими і сонце так ласкаво нам світило». Вона поклала свою голівку на груди пташки і раптом злякалась. Всередині наче щось стукотіло. То було серце пташки. Пташка не вмерла, вона тільки задубіла від холоду, а тепер відігрілась і знову ожила. Восени всі ластівки відлітають у вирій, а коли якась запізниться, вона замерзає так, що падає, як мертва, на землю. Холодний сніг покриває її. Дюймовочка тремтіла зі страху. Вона так злякалась. Адже птиця була велика, дуже велика, порівнюючи з нею такою крихіткою. Але дівчинка набрала сміливості, міцніше закутала ластівку, принесла листочок м'яти, яким сама вкривалась, і вкрила ним голівку пташки. Другої ночі дюймовочка знову тихенько пробралась до неї. Тепер бідолашна ластівка зовсім ожила, але була така слабка, що могла тільки ледь-ледь відкрити очі. Вона поглянула на дюймовочку, яка стояла шматочком гнилючки в руці замість ліхтарика. «Дякую тобі, маленька чарівна дитинко», – сказала їй хвора ластівка. «Я так добре зігрілась, я швидко зовсім зміцнію і зможу полетіти до теплого сонечка». «О!» – заперечила дюймовочка, – «на дворі так холодно, мороз, іде сніг! Лишайся у своєму теплому ліжку, а я ходитиму за тобою». І вона принесла ластівці води в чашиці квітки. Ластівка напилась і розповіла їй, як поранила собі крило об кущ тернини, і тому не змогла летіти так швидко, як інші ластівки, що полетіли далеко, дуже далеко, в теплі краї. Потім вона вже не могла далі летіти. Впала на землю, а більше вже нічого не пам'ятала і зовсім не знала, як потрапила сюди. Цілу зиму пташка лишалася під землею, і дюймовочка піклувалась про неї і дуже її полюбила. Ані кріт, ані польова миша про це не знали нічого. Вони не терпіли бідної ластівки і не ходили повз неї.
3: як тільки настала весна і сонце зігріло землю, ластівка сказала дюймовочці: «Прощавай!» Дюймовочка відкрила дірку в стелі там, де зробив кріт. Сонечко ласкаво заглянуло до них. І ластівка спитала, чи не хоче

сонечка. Дюймовочка поглянула їй вслід, і сльози навернулись на її очі. Вона дуже полюбила бідну ластівку. «Цвірінь! Цвірінь!» – прощебетала ластівка і полетіла в зелений ліс. Дюймовочці було дуже сумно. Її ніколи не випускали погуляти на сонечку. На полі навколо дому миші посіяли хліб, і він виріс такий високий, що здавався густим лісом бідній маленькій дівчинці. «Влітку ти повинна пошити придане», – мовила польова миша дюймовочці, тому що їхній сусід, нудний кріт в оксамитовій шубці, посватав її. «Тобі потрібно мати і шерстяні плаття, і полотняну білизну. Треба, щоб було що одягти і на чому лягти». Довелось дюймовочці прясти, а миша найняла 4 павуків, і вони ткали день і ніч. Щовечора з візитом приходив кріт і все говорив про те, що швидко кінець літу, що сонце не так уже пече, і це гаразд, і без того земля стала твердою, мов каменюка. А коли мине літо, вони справлять з дюймовочкою весілля. Та дюймовочка зовсім цьому не раділа, тому що не любила нудного крота. Щоранку, коли сходило сонце, і щовечора, коли воно заходило, вона прокрадалась до дверей мишачої хатки. Вітерець розсував колоски, і вона могла бачити блакитне небо. Вона думала тоді, як ясно, як добре на привіллі, і всім серцем хотіла побачити милу ластівку. Але та ні разу не прилітала. Певно, літала ген далеко в зелених лісах. Коли знову надійшла осінь, все придане дюймовочки було готове. «За 4 тижні буде твоє весілля», – повідомила їй польова миша. Та дюймовочка заплакала і сказала, що не хоче йти за нудного крота. «Дурниці!» – сказала польова миша. «Не пручайся! Не то вкушу тебе своїм білим зубом! У тебе буде прекрасний чоловік! Навіть у самої королеви нема такої чорної оксамитової шуби! Усі комори та льохи у нього повнісінькі добра! Ти повинна дякувати долю за такого чоловіка!» І от надійшов день весілля. Кріт прийшов за дюймовочкою, щоб відвести глибоко під землю, куди не просякало світло ясного сонця, тому що кріт не любив його. Бідна дитина була така засмучена. Їй треба було назавжди сказати «прощавай сонечку», на яке вона у польовій миші могла милуватися хоч з дверей. «Прощавай, ясне сонечко», – мовила вона і простягла руки вгору. Хліб уже зібрали, і лише суха стерня знову стирчала навколо. «Прощавайте, прощавайте», – казала дівчинка і обняла ніжними ручками маленьку червону квітку, яка випадково збереглася. «Вітай від мене милу ластівку, якщо побачиш її!» «Цвірінь! Цвірінь!» Раптом пролунало над її головою. Вона глянула вгору. Це пролітала ластівка. Ластівка так зраділа, побачивши дівчинку, а дюймовочка розповіла їй, як не хоче вона виходити за бридкого крота і жити під землею, куди ніколи-ніколи не просякає сонячне проміння. Вона не могла стриматися і гірко плакала при цьому. «Наступає холодна зима», – мовила ластівка. «Я відлітаю далеко-далеко у вирій. Хочеш летіти зі мною? Сідай на мою спину, прив'яжи себе міцніше поясом, і ми полетимо від гидкого крота і його темного.

0: власного підземелля. Полетимо над горами і теплими країнами, де сонце ще прекрасніше, де завжди літо і весь рік цвітуть квіти. Летімо зі мною, дорога мила дюймовочка. Ти врятувала мені життя, коли я зовсім замерзала у темній холодній землі. Так, я полечу з тобою, мовила дюймовочка. Сіла пташці на спину, вперлася ніжками в її розкинуті крила і прив'язала себе поясом до найбільшого пера. Ластівка знялась високо в небо і полетіла над лісами, над морем, над високими горами, де вічно лежить сніг. Дюймовичці стало холодно. Вона зарилась в тепле пір'я ластівки, вистромивши звідти лише голівку, щоб милуватися усією красою, над якою вони пролітали. Та ось і теплі краї. Сонце сяяло там ясніше, ніж у нас. Небо було вдвічі вище. І вздовж огорож та рівчаків ріс чудовий зелений і синій виноград. В лісах зріли помаранчі та лимони. Там пахло міртами та м'ятою. А по стежках бігали за барвистими великими метеликами такі гарні дітки. Але ластівка летіла далі. Ставало все краще і краще. Під розкішними зеленими деревами на березі блакитного моря виблискував білим мармуром старовинний замок. Виноградні лози обвивали його високі колони, а вгорі, під покрівлею, ліпилося багато гнізд ластівок. В одному з них жила ластівка, яка принесла дюймовочку. «Оце мій дім», – мовила ластівка. «А ти вибери собі внизу найкращу квітку. Я віднесу тебе туди, і ти оселишся в ній. Там тобі буде так добре, як ти бажаєш». «Як чудово!» – скрикнула дюймовочка і заплескала маленькими ручками. На землі лежала велика мармурова колона. Вона впала і розбилась на три скалки, і між уламків виросли прекрасні великі білі квіти. Ластівка злетіла з дюймовочкою і посадила її на одну з широких полюсток. Але що за диво! Посередині квітки сидів крихітний чоловічок, такий на зріст, як дюймовочка, і зовсім прозорий. Здавалось, він був кришталевий. На голові у нього була красива золота корона, а за плечима сяяли блискучі крила. Кожній квітці жив такий юнак або дівчина, але цей був королем над усіма.
1: «Ой, який красивий!» – прошепотіла дюймовочка ластівці.
0: А маленький принц дуже злякався ластівки, адже порівнюючи з ним, вона була велетним птахом, а він був такий маленький та ніжний. Та коли глянув на дюймовочку, він був просто захоплений. Такої чудової дівчинки йому ще не доводилось бачити. Тому він зняв з себе корону і одяг на дюймовочку. Потім принц спитав, як її звуть, і чи не хоче вона вийти за нього заміж і бути королевою над усіма квітами. Так, це був справжній жених. Не те, що син жаби або кріт в оксамитній шубі. Тому дюймовочка дала свою згоду чудовому принцу. З кожної квітки вилітали юнак або дівчина такі гарні, що дюймовочка не могла намилуватися. Кожен приніс дюймовочці подарунок, але найдужче їй сподобалися красиві прозорі крила великої бабки. Їх прикріпили дюймовочці на спину, і вона могла літати з квітки на квітку. От була радість! А ластівка сиділа високо в своєму гнізді і співала так добре, як могла. Але в неї на серці було трошки сумно, бо вона дуже любила Дюймовочку і хотіла б ніколи не розлучатися з нею. «Тебе не будуть більше звати Дюймовочкою», – сказав дівчинці її наречений. «Це не гарне ім'я, а ти така красуня. Тебе будуть звати Майя».
1: «Прощавай, прощавай», – мовила ластівка і полетіла з теплих країв назад, в далеку Данію. Там у неї було гніздечко – саме під вікном того чоловіка, який вмів розповідати різні казки. Вона проспівала йому своє «Цвірінь-цвірінь», а від нього ми й узнали всю цю історію.
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час –

0: Родинне радіо.
1: Гайдамака. Коли зав'язалася бійка між гайдамаками і червоногвардійцями, то до гайдамаків прийшло два учні 7 класу Каської гімназії і запропонували свої послуги. Їх прийняли з радістю, бо людей було мало, дали їм по винтовці, дали ремінний пас з набоями, і учні стріляли, вартували, носили крадькома з вокзалу кулеметні стрічки, спали й їли, як справжні козаки. Гайдамаки бились 4 дні напружено і запалом, а однієї ночі старшина, побачивши, що справа програна, звеліла тихенько виступити з міста. Вкупі з ними виступили й 2 учні 7 класу. Перший з них був високий на зріст, кремезний юнак з кучерявим розкішним волоссям, орлиним носом, похмурий і мовчазний. Він пристав до гайдамаків того, що чув, нібито в них багато зброї, і хотів здобути собі пістоля. Тоді серед учнів старших класів була мода носити з собою до школи пістолі, баришувати ними і гратись на лекціях. Пістоль коштував дорого, а у похмурого юнака з орлиним носом завжди бракувало грошей, і він не міг його собі купити. Але з першого ж кроку юнакові не пощастило. Йому дали гвинтівку, а пістоля, не дивлячись на його найенергійніші заходи, не довелося одержати. Через це він зробився ще більш мовчазним і хотів уже кинути гайдамаків, але відступили вони так несподівано, що він не потрапив уже проскочити непомітно додому. Другий учень був невисокий, худий і слабосилий. Він прийшов до гайдамаків того, що був зовсім розчарований у житті і навіть серйозно думав про самовбивство. Йому так набридло своє безсиле тіло, своя худорлявість, випнуті маслаки на обличчі, що він сумував іноді довго й болісно, іноді плакав і проклинав усе на світі вродливо й чудове. Коли він думав про своє життя і життя взагалі, то воно здавалось йому маленьким, нікчемним і тонким, як і він сам. Бог, до котрого звертався він з гарячими моліннями, не допомагав йому і тільки мовчки дивився з величного темного образа. Він хотів проклясти й Бога, але не повернувся язик. Першого учня звали Василем, другого – Олесем. Але про імення їх ніхто не спитав, і коли до них звертались, то просто казали «ви». Коли рідне місто, де були батьки, школа, знайомі, темніло вже ззаду невиразною плямою, над котрою манячили високі фабричні комини, що, здавалося, зараз упадуть і віллються в загальну темряву, Василь похмуро сказав: «Вже відступили». Олесь, котрому було боляче кидати рідні місця, батьків, яких він любив, і котрі його любили, змахнув непрохану сльозину і радісно підтакнув: «А вже ж, відступили!» Спереду дивилась на них снігом крита рівнина, велична як влада. Люди йшли і сунулись уперед, а вона відходила назад спокійно і задумливо. Рівнина мовчала. Жодного звуку не було чути, люди ступали тихенько і не розмовляли, щоб не порушити тиші. Навкруги під проміннями місяця синіли сніги, і здавалось, що це перед очима не снігова рівнина, а безкрає глибоке море. Від цієї думки робилось трошки моторошно, і люди горнули один до одного.
2: «Дай цигарку», – попрохав Олесь.
1: «Далеко доставати», – відповів Василь, нахилився, взяв пригоршню снігу і почав поволі жувати його. Олесь хотів спитати ближчого гайдамаку, куди вони всі йдуть, але мовчання снігів скувало йому губи, гнітило його, і йому хотілося плакати. Він оглянувся назад. Міста вже не було видно, і ззаду стало вже так само синьо, як і спереду. Олесь напруженням волі примусив себе не заплакати. Вдома Олесь, звичайно, вставав пізно, бо вчилися в його школі після обіду, і в одній білизні підходив до свічади, котре вважав за єдиного вірного і правдивого приятеля. Тут він починав ретельно дивитися на себе з ненавистю і презирством, не минаючи ні одного клаптика своєї жовтої шкіри. Сорочки він ніколи не застібав, і тому було видко худі, як дошка груди, на котрих випинались смугами ребра. Шия була довго, тонка, і на ній незграбно сиділа висока голова. Олесь дивлявся своє обличчя, і воно здавалось йому плямою, одноманітною, невиразною і рівною. Не було помітно ні носа, ні очей, ні рота. Він отходив тоді трохи далі від свічади і показував сам собі язика.
2: Потім напружено вдивлявся, стискував кулаки, сварився довго і зосереджено, вкладаючи в цей жест всі свої сили і шепотів придушено. «Проклятий! Проклятий!»
1: Олеся не любили дівчата, певніше, не помічали його. Це було образливо і жорстоко. Він був не дурний, але й не дуже розумний. Розумний, власне, остільки, щоб розуміти, що він поганий, нецікавий і нікому не потрібний. Товариші ставилися до його чудно. Коли він приходив до класу, то вони весело тискали йому руку, а потім зразу ж забували про його. Коли він підходив до гурту під час якоїсь розмови чи наради, то балачка провадилась так само, нібито ніхто й не підійшов. До 7-го класу він цього не помічав, а тепер помітив одразу і зрозумів, що він непотрібний. Від свідомості своєї непотрібності він мучився і плакав. З квітами і вершками класу він не міг зійтися і пристав до Камчатки. Тут, щоб бути прийнятим до гурту, вимагалось тільки знання масних анекдотів. Для того, щоб не відставати від Камчатки, Олесь попрохав повести його до повії, до котрої ходила вся доросла частина класу. Його повели, і він впірнув багно розпусти, впірнув весь з головою, ногами й душею. З огидою згадував Олесь маленьку кімнатку, в котру налізло одразу чоловік з 5. В кімнаті перед іконою завше блимала лампадка, і за ситцевою заслоною стояло ліжко. Кожної суботи Олесь ходив туди з півучнями, захльобувався і потопав. А вдома, на самоті, проклинав усе, і співучнів, і повію, і життя. Молився він довго і часто, але Бог не міг або не хотів йому допомогти. Коли гайдамаки прийшли в найближче село, то Василь сказав: «Я вертаюсь додому». В його кишені лежав пістоль, хоч і не дуже гарний, але все-таки пістоль, із котрого можна було стріляти і котрий можна було продати в скрутну хвилину.
2: «А я далі йду», – одмовив Олесь.
1: Він хотів попрохати Василя зайти до батьків і переказати, що він, Олесь, живий і здоровий, бо він знав, що батьки його дуже люблять і зараз помирають від тулі. Але подумав, що це слободушність, і нічого не переказав. День перебули в селі, а вночі знову пішли далі. Знову мовчали синюваті сніги, мовчали люди й земля. Серце Олеся колотилось турботно, але згук його був порожній і розгублений, а в грудях скупчувалися важкі хмари, підступали до горла поволі й рішуче, душили, лоскотали, але Олесь напруженням волі опанував себе й не плакав. Олесь уже третій день відступав з гайдамаками з міста. Чого він пристав до гайдамаків, а не червоноармійців, він і сам не знав. Він тільки постановив полізти туди, де вбивають. Як вирушили з міста, гайдамаків залишилось щось біля сотні чоловіків. В надії сполучитись з вільними козаками околишніх сіл, вони прямували на велике село Мартинівку, де був збірний пункт вільного козацтва. Коли ж гайдамаки підступили до села, то виявилось, що вільні козаки самі роззброїлись під пливом чуток про успіхи червоногвардійців, а також і тому, що місцеві селяни схилились на бік більшовиків. Селяни навіть не пустили гайдамаків у село, щоб не накликати на себе помсти червоногвардійців. Даремно отаман загону, вродливий і кремезний Осаул Дудник, переконував їх озброїтись і сполучитись з ними, щоб укупі боронити інтереси нашої рідної України. Селяни згоджувались, що боронити Україну треба, але озброїтись не хотіли і в село не пустили. Гайдамакам нічого не залишалось, як повернути від села.
0: «Ось вам і українці», – казав Дудник козакам, що оточували його навкруги, пересипаючи свою промову московською лайкою. «Дочекались допомоги. Що ж, хлопці, мабуть, по домах, поодинці, щоб червоногвардійці не перебили. Хто хоче, хай зараз іде, а хто не хоче, хай піде з нами переночувати в маєток. Тут, за 5 верстов. Ну, рушайте».
1: Рушили. Олесь уже ледве тягнув. Він шкодував, що не пішов до червоногвардійців. Ті хоч б'ються, грабують, а ці лише відступають без бою та ще й до того розходяться. Ноги боліли страшенно. Як переходили через якусь маленьку річку, Олесь провалився на льоду, і черевики, хоч він їх і сушив на вогнищі, зробились шкарубкими, тісними і немилосердно терли ноги.
2: Останній час він робив так. Спершу йшов швидко і випереджав усіх, потім лягав на сніг і спочивав. Коли його наздоганяли вже останні, то він знову біг уперед і лягав. Інакше він не здолав би йти. Руки зовсім задубіли від морозу, і пальці ледве ворушились. Важка гвинтівка і харчі різали плечі. Кілька разів він хотів залишитись по дорозі, тільки кепкування гайдамаків, людей, схожих на волів, примушували його залишитись. Олесові не хотілося бути слабкішим од усіх. Потім і становище гайдамаки по своїй охоті вимагало від його особливої щирості. Гайдамаки ставилися до нього з легеньким презирством. Вони майже не розмовляли з ним. Тільки один, подивившись на гарну смушеву шапку Олеся, запропонував йому мінятись. Олесь з радістю взяв його потерту, засмальцьовану шапку і віддав свою. Він був радий зв'язати з ними які-небудь стосунки, але нічого не міг знайти спільного з цими похмурими людьми. Так само, як і в класі. Тут він був непотрібний і самотній. Нарешті прийшли до маєтку якогось дідича, котрий давно вже забіг без лиху з дому, щоб не зарізли селяни, і зайняли головний будинок. Наварили каші, повечеряли. Наготували кулемет, поставили варту і залягли спати. Олесь давно не спав уночі, та ще й у хаті. Постеливши шинелю, він з раюванням простягся на підлозі. Дощі було так спокійно, як і тілові. Олесь позіхнув і почав гадати про те, куди йому йти звідсіль. Грошей було мало, а додому далеко. Може, хто з козаків буде в місто вертатись, то вкупі й підуть. Промайнуло обличчя матері, зробилось важко. Потім Олесь заснув. Прокинувся він від стрілянини. Не розібравши, що коїться, Олесь хотів вибігти на двір, але зачув, що там на випередки тьохкали два кулемети. Хтось гукнув йому.
3: «Гей ти, годі спати, червоногвардійці!»
2: Це слово прочумало Олеся. Він обережно взяв гвинтівку і поплазував по підлозі до виступу стінки, бо кулі вже почали бити шибки, залітаючи в кімнату. Олесь сховався за виступом і, висуваючись обережно, почав стріляти крізь вікно. Серце тіпало швидко і думалось про те, як би швидше і зручніше встромляти обойму. Одного разу струмок кулеметний залетів у кімнату і заторохтів по стінці. Олесові захотілось виплигнути із схованки під кулі, але струмок раптом зник. Кулі свистіли понад самим виступом, і було вже небезпечно стріляти. Одна з куль дряпнула Олеся по руці і розірвала рукавичку.
4: «Добре, та мало», –
2: посміхнувся він. Зненацька стрілянина почала стихати. Чути було вигуки.
5: «Ми здаємось! Годі стріляти! Хлопці, кидай зброю!»
4: «Це наші здалися!» От і фінал бою.
2: Олесь неодмінно хотів іти в атаку, а бій скінчився. Це викликало в нього чуття глибокого незадоволення. Він шпурнув рушницю і вийшов на двір. Будинок був очеплений червоногвардійцями, і вони відбирали у гайдамаків зброю. Старшини і гайдамацький писар були пов'язані. Кілька червоногвардійців розпитували щось у отамана, а той мовчав і дивився у бік. Олесеві загомоном не було чути, що саме вони питають, але було видко, що червоногвардійці починають звіріти. Один із них ударив дудника по щоці. Той стиснув зуби і зробив крок уперед. Навкруги все стихло.
4: «За що це вони його?»
2: – спитав Олесь гайдамаку, котрий стояв поруч з ним.
4: «Та він, як усі здались, ще стріляв із кулемета і забив їхніх чоловік з шість. А нащо було здаватись? Їх же небагато!»
2: Гайдамака знизнув плечима і одвернувся.
4: «Запорожці!»
2: – подумав з презирством Олесь. А тим часом червоногвардійці почали гукати.
5: «До стовпа його! До стовпа!»
2: Отамана потягли і поставили біля стінки. Чоловік з 10 червоногвардійців одійшло від його кроків на кілька і націлились. Олесь зрозумів, що отаман уже загинув, і він нічим не може допомогти йому. Він подивився на дудника і здивувався його спокою і байдужості. Жодний м'яз не рушився на його обличчі, тільки очі дивились похмуро-похмуро. Не хапаючись, дудник хрипучим голосом проказав.
6: «Хлопці, не забувайте мене й Україну!»
2: Гайдамаки поскидали шапки.
4: «Не забудем!»
2: гукнув Олесь з запалом, підносячи руку з шапкою вгору. Всі оглянулись на нього, і Олесь засоромився. Грюкнув залп, і отаман, незграбно ступивши вперед, важко впав навколішки, кілька хвилин залишився в цій позі, а потім простягся лицем до землі. Олесеві раптом захотілось додому. Захотілось спокійно сісти в своїй кімнаті в теплі і читати. Незабаром 2 години, час іти до школи. Олесь похопцем обідає і швидко йде, щоб не спізнитись. Ось у клас після 2-го дзвоника ходить маленький старенький вчитель малювання в кашкетці й калошах, щоб не застудитись. За ним кілька чоловік несуть різні приладі – вставки, орнаменти, гіпсові руки й голови. Всі учні підводяться й кажуть гуртом. Шанування і поважання глибокої старості дідуневі Андрію Петровичу, щоб прослужив 47,3 роки.
4: «Спасибі, голуби мої, спасибі!» – каже Андрій Петрович. «Ну, малюйте собі з Богом!» «Андрію Петровичу, можна тихенько заспівати?» «Співайте, тільки не дуже голосно!»
2: Затягують «Ой у лузі», «Шабленку», співають і малюють.
7: «Ой у лузі», «Шабленку» – популярні українські народні пісні початку 20-го століття.
2: Коли співи облишають, починають розповідати щонебудь цікаве, сміються. Андрій Петрович сидить коло груби, гріє старечі кістки і кожного разу неодмінно питає.
4: «Ну, панове, і як же наша революція?»
2: Цього питання вже досить, щоб почалися політичні змагання. А Андрій Петрович під палки промови тихенько дрімає на стільці. Ніхто його не буде, і йому у сонному не роблять капусти того, що він нікому не заважає. Чується дзвоник. Андрій Петрович прокидається, натягає кашкетку і йде до дверей. За ним шикується увесь клас, хто несе шитки, хто підставки, хто так іде. Як вийдуть у коридор, то затягують Андрію Петровичу со святими у покой і вічну пам'ять.
7: Со святими у покой, вічна пам'ять, назви заупокійних церковних молитов.
2: Дідусь іде попереду і радісно сміється. Йому приємно, що учні його люблять. А ззаду піднімають до гори підставки, нібито корогви. Так проважають аж до вчительської. А потім...
8: «Хто ти такий?»
2: Олесь здригнувся. Перед ним стояв червоногвардієць, видко хтось із начальників.
4: «Гайдамака!»
8: «Я бачу, що не цар. Ти по своїй охоті?»
4: «Так».
8: «Туди його!»
2: Хитнув головою начальник на зв'язаних старшин. Козаків пустили на волю як несвідомих, а старшинам і Олесеві накинули обвинувачення у змові проти совітської влади, організації бунту й озброєного відпору, та повідомили, що везуть їх у Харків на революційний суд.
9: «Ви знаєте, що революційний трибунал неодмінно засуде вас на страту?» – спитав Олеся гайдамацький хорунжий. «Мабуть», – байдуже відповів Олесь, але не вірив у можливість своєї смерті. Його більш турбувало те, що йти не було жодної змоги. Черевики так зашкарубли і стали такими тісними, що кожний крок завдавав невимовних страждань.
2: Олесь ішов, ледве тягнучи ноги. Ступати було занадто боляче. По шляху до станції на залізниці Олесь не пройшов і півверсти, як звалився на сніг і рішуче сказав, що далі не може йти. Прибігли червоногвардійці.
4: «Вставай!»
2: – гукнув на Олеся один із них, молодий зі злими очима і маленькими вусами.
4: «Вставай, блазню! Адж прокляті гайдамаки! Баламутити народ, баламутять, а як лихо, то немощні, які робляться. Вставай, не прикидайся!»
2: Олесь знову сказав, що йти не може. Тоді другий червоногвардієць з ненавистю вдарив його по ногам батогом. Олесеві зробилось боляче й соромно. Ударили його і вдруге, і ще дужче. Олесь якось похопцем схопився на ноги, зробив 3 кроки і упав, зовсім знесилений і принижений, лицем на сніг. Він не хотів нічого бачити і чути. Навкруги засміялись.
4: «Ой, з вами гайдамацький генерал! А ще по своїй охоті пішов, ваш безсила яке! З-під материної спідниці вирвався, буржуй!»
10: «Справді, що буржуй! Дивіться, пальто зі смушевим коміром!»
2: Олесь не стримався. Його взяла злість того, що вони знущались над безсилим і обезброєним ворогом. Прокляті боягузи, вміють тільки мирних людей розстрілювати. Він повернувся і сказав:
4: а вам заздрісно, що в мене пальто гарне? Так пограбуйте, ви ж усі колишні злодії та душогуби.
2: Червоногвардійці оторопіли від таких сміливих слів.
4: Е, он воно що?
2: Протягом проказав той, що називав Олеся генералом.
4: Он він куди?
10: Та що ми будемо з ним вожжатись? Багнет під бік та й край.
4: Ні, цього не можна. Знаєш, що заборонено. А ми його до комісара. А розмалює його як треба. Ходім, ти.
2: На Олесі знайшов запал.
4: Не можу я йти.
10: Іж, падло, а я тебе.
2: Олесь побачив коло грудей вістря багнета, але це не зробило на його жодного враження.
4: Коли?
2: Червоногвардійці почали лаятись і змагатись, що робити з генералом. Олесь лежав і посміхався. Він був переконаний, що Бог не дасть йому загинути. В той же час було приємно бачити, що він несподівано звернув на себе увагу. Олесь з радістю думав, що червоногвардійці ставляться до нього не байдуже, а зі злістю. Нарешті червоногвардійці з рушниць зробили мари і з лайками і нахвальками понесли Олеся як зраненого. Йому було весело. Донесли до воза з харчами і поклали там.
4: «Стривай, доїдемо до станції!» – нахвалялись вони.
2: Щоб його не чекало на станції, а зараз Олесь був радий тому, що їхав. У ногах помаленьку ворушилася кров, Олесь почував це. Його поклали на спину, і тому-то було видко небо. Воно здавалось Олесеві якимось новим і надзвичайно чудовим, ніби він уперше на віку побачив небо.
4: Немов я ніколи не помічав його раніше. Хмарки білі, волохаті, виснік наді мною не рушиться. Їду вперед, а як дивиться на небо, то немов стою на місці. Не трусить, тільки повітря холодне. Фу, чого це так руки заніміли?
2: Олесь підніс руки до рота і почав дмухати на них. Руки стали нагріватись.
4: А як заплющити очі, то здається, що лежиш на постелі. Заснути б чи що? Де ти я? А, мене везуть на станцію. Там буде розправа. Я їх образив. Що ж, бити будуть чи уб'ють? Ну, нехай. Все до того йде. Звичайно, я бажав цього. Чудна я людина. Зараз силкуюсь пригадати, чого я пішов сюди. Чого кладу в домовину батьків. І не можу дати відповіді. А може, вже й померли батьки? Я ж із дому пропав безвісти.
2: Серце боляче защеміло.
4: Все одно край. Я вже загину. Хоч і не вб'ють тут, то все одно незабаром помру від туберкульозу. Не жити мені. А Бог? Господи, поможи. Порятуй. Я ж вірю.
2: Олесь розплющив очі. На небі ті ж хмарки.
4: Там високо недосяжний Бог. Він бачить все. А скільки з ненависті. Я теж йшов людей бивати. Гадав знайти спокій у бою. Мені молитись треба. Нема мені спасення на тім світі. Я загину. Якось покірливо я все терплю, як плоха тварина. Що падає, те й беру. Хіба я здобув що-небудь боротьбою? Хіба я боровся? Борітеся, поборете. Це гасло тієї партії. Есері. А я? Хіба поборов щонебудь? Я не есер. Я пішов сюди битись, так. Але не в ім'я повинності й боротьби, а з очею. Я тварина малодушна. Хе, хіба ж то людина, хто не вміє поставити себе серед інших людей? То ж корова. Ось мене везуть на смерть. Чого ж я не радію? Я ж шукав смерті. Дурень, хіба людина мусить шукати смерть? То вже не людина, а недолюдок. Розстріляють мене. Добре. Залишить живим. Буду жити. Посадять у в'язниці. Буду сидіти. Хіба ж я буду пручатись? Я нікчемність. Хе-хе. Мене може роздушити кожний. Підійде червоногвардієць. Проведе ножем по горлянці. І каюк. Нема мене.
7: Партія есерів. Соціал-революціонерів. Дрібно-буржуазна партія в Росії існувала в 1901-1923 роках. До 1917 року перебувала на нелегальному становищі. У квітні 1917 року утворилася Українська партія соціалістів-революціонерів. Програмою передбачалася автономія України, скликання українських установчих зборів, питання націоналізації землі. В 1918 році стався розкол УПСР на боротьбистів і праве крило.
2: Олесь знову почав дмухати на руки.
11: Хочеться подумати про дім, але не варто. Ну що мені тепер? Ну помирали батьки, і я через годину, день, два, місяць теж помру. Так що ж, га? А Бог, може, порятує. Господи, прости, помилуй. Ну, я помру, другий помре, третій. Прийде час, помирають всі мої співучні учителі. І нічого, земля не перевернеться. Один раніше, другий пізніше. Господи, заступи мене твоєю благостю. Пречиста діво, я ж кажу, що це нічого. Смерть – дрібниця. Родився, помер. А перемежок між цими бігунами – життя. Це формула. Підставиш у цю формулу людину – кінець. Помре.
2: Непомітно для себе Олесь заснув. Прокинувся він від голосного крику.
12: «Вставай! Заснув, шельма!»
2: Олесь схопився, проте очі, потім засміявся.
11: «Як же це вийшло, що я заснув? Ви не знаєте, товариші?»
2: Червоногвардієць похмурився.
12: «Знаємо вас! Підмазуєтеся!»
11: «Дурень!»
2: – подумав Олесь, і його гарний настрій вмент зник. Все посіріло навколо.
12: «Ходім до комісара!»
11: «Хіба вже приїхали?»
2: Олесь оглянувся. Дійсно, приїхали. Проти уявлення Олеся комісар був інтелігентна на вигляд людина, не обірваний і обшарпаний, а вдягнений в захисного кольору вбрання з револьвером і шаблею. Як привели Олеся, комісар відправив усіх із кімнати і запитав.
12: «Ти що ж це? Гайдамака?»
2: Його спокійне обличчя почервоніло і заворушилось. Олесь хитнув головою.
12: «А, молокосос, ланець, хлопче, а вже контрреволюціонер?
13: Боржуй?
12: Ти що ж це, а? Проти кого? Проти великого руського народу? Проти пролетаріату? А ти знаєш, що робить народ із зрадниками?»
2: – питав комісар, наступаючи на Олеся.
12: «Він їх нищить, розумієш? Як комашню!»
2: Комісар зробив рух рукою, щоб показати, як нарід нищить зрадників. Олесь уступився назад, щоб комісар його не вдарив, але комісар уже заспокоївся і сів.
12: «Я представник влади народу і мушу оберігати інтереси його. Так чи ні?»
2: Олесь хитнув головою.
12: «Я їх бороню, як це лишить громадянину. Молодий чоловіче, ви ще зовсім хлопчик. Ви юнак. Хіба можуть бути в ваші роки справжні переконання? Ви виросли в буржуазній сім'ї, вас виховали у певному дусі, а ви своїм батькам і повірили. Чого ви самі не придивилися до життя? Ви ж знаєте, що Україна – це тільки причіпка для буржуїв. Їм аби ім'я, аби сховати за чимсь свої егоїстичні інтереси. А ви цього не зрозуміли, молодий чоловіче, і повірили зрадникам. Як же це так, га? Негарно, молодий чоловіче. А потім друге питання. На що ви ображали наших лицарів-вояків, оборонців від імперіалізму, славетну Червону гвардію? А чи ви знаєте...»
2: Далі комісар почав перебирати славні вчинки Червоної гвардії. На столі, за котрим він сидів, стояла склянка чаю. Олесь дивився на неї, і йому дуже захотілося чаю. Або кави, чогось солодкого-солодкого. Комісар почав розповідати про Маркса і Енгельса. Олесеві ще більше захотілося чаю.
12: «Ну, та як же? Ви зрікаєте своїх переконань?»
2: Олеся засмоктала під ложечкою, чаю хотілося донестями. Тому-то його взяла злість.
11: «Ні від чого я не відрікаюсь. Я боронив інтереси України і буду далі їх боронити від усього гвалту і грабування».
2: Різко промовив він, не дивлячись на те, що в школі, в змаганнях між товаришами, він мовчки тримався загальноросійської орієнтації. Комісар, побачивши, що його красномовство загинуло марно, а він був дуже переконаний щодо сили свого слова, образився.
12: «А, так он як? Україну, кажеш, борониш? Ти побачиш, яка то Україна. Покличте лікаря!»
2: – гукнув він крізь двері.
11: «Навіщо лікаря? Ой, щось цікаве буде!» – подумав Олесь з раптовим захопленням.
2: І знову було приємно, що він грає тут немалу роль. Хвилин з 10 шукали лікаря. Комісар заспокоївся і почав продивлятись папери. Олесь стояв і нудьгував. Ні на що було дивитись. На стійках кімнати не було нічого, крім звичайного і нецікавого розпису потягів, благання тимчасового уряду про підтримання і напівобірваного плаката позики волі.
7: тимчасовий уряд, буржуазно-поміщицький уряд у Росії, сформований після лютневої буржуазно-демократичної революції 1917 року, утворений 2-15 березня 1917 року. З 21 липня його очолював Керенський. Внаслідок перемоги Великої жовтневої соціалістичної революції уряд було повалено 25 жовтня, 7 листопада.
2: Вікна кімнати виходили в сад, і дерева, стовпившись коло самих їх, заступали краєвид. Олесь цікавився, навіщо комісар наказав покликати лікаря, і не міг відповісти собі на це питання. Думка про лікаря зовсім захопила Олеся, і він перебирав у голові можливі пояснення. Міркування обірвалися з приходом самого лікаря, людини невисокої на зріст з сивиною. Він, видно, недавно снідав або пив чай, бо ще пережовував їжу. За лікарем війшов червоногвардійський вартовий і став біля дверей. Лікар, привітавшись з комісаром, глянув на Олеся.
4: «Отеє?»
2: – запитав він.
13: «Так, як ім'я і прізвище?»
2: – Олесь сказав.
13: «Пишіть»,
2: – звернувся комісар до лікаря.
13: «Цього року, 22 січня, покарано на смерть розстрілом гайдамаку по своїй охоті Олеся Привадного за непослух і опір. Присуд виконано на станції Липки об...»
2: Комісар глянув на дзигарі.
13: «11 годині і 45 хвилин на 12 ранку. Лікар такий-то, а я печатку прикладу».
2: Олесь, почувши свідоцтво про свою смерть, не захвилювався. Просто і в голову не йшло, що жива людина може почути свідоцтво про свою смерть. Він був певний, що скоїлась помилка, і хотілося йому підійти до комісара, плеснути його по плечі і сказати.
4: «Годі комедіанта з себе вдавати, я живий!»
2: Потім глянув слідком за комісаром на дзигарі за своєю спиною на стінці. Здивувався, що не помітив їх раніше, і побачив, що вже 11 година і 40 хвилин. Тоді Олесь зрозумів, що через 5 хвилин він буде лежати на землі, пронизаний десятком куль. Потім його зачеплять мотузякою і потягнуть, може закопають, а може й ні. Але обов'язково зачеплять мотузякою. Потім він буде гнити, смердіть, шкіра облізе. Олесь почув, як почали холонути ноги. Спершу пальці на ногах, потім литки, кульша, живіт, груди. Холод, як хвиля, котився з долу до верху. Очі закрились обрусом, і Олесь помітив, що кімната починає перевертатись. Він енергійно блимнув очима, обрус спав.
4: «Треба тримати спокійніше, байдужніше, як отаман, а не то будуть сміятись. Треба молитись. Через кілька хвилин я буду перед судією. Господи, прости за все. Прости за злість і за непокірність волі твоїй. Прости мені, як створінню своєму і як немощній людині. А батько, мати?»
2: Захотілось ридати.
4: «Хоч би ще годинку пожити, помислити про все. Хоч все одно, чекати смерті катування. Хай зараз, зараз. Господи, прийми мою душу. Треба молитись за комісара, за червоногвардійців. Господи, пробач їм, не відають, бо що творять».
2: Холодний піт виступив на чолі.
4: «А як поставляться до моєї смерті? Хоч хто заплаче? А батько? О, він як не помре, то заплаче. А інші? А товариші? Господи, у мене немає товаришів. Як прикро. В школі відправлять панахиду і забудуть. Усі, усі забудуть. Там теє. Жити будуть, їсти, пити, кохати. А я? Я вже мертвий? Он свідоцтво. Завіщо ж я? Мені 18 років. Мені ще жити та й жити. За що мене розстрілювати? А я сам шукав смерті? Ні, це не може бути. Хто це сказав, що я смерті шукав? Комісар? Бреше він!»
2: Думки метелицею бігали, ворушились і зникали.
13: «Адреса батька!»
4: «Якого батька?»
2: – запитав Олесь з нахабством.
13: «Твого!»
4: «Немає у мене ніякого батька. Я нічого не скажу!»
2: – відповів він, щоб його залишили і не заважали в ці останні хвилини помислити. Прийшов гурток червоногвардійців з винтовками. Оточили Олеся і повели.
4: «Що я зробив цим людям, що вони будуть убивати мене? А чи не все одно? Все одно помирати. Прожив би ще 10 років, прочитав би ще з 50 книжок, переночував би ще з 10 жінками. Отже, я вже все це знаю, все куштував. Не варто жаліти. Ні-ні, Боже, прости за думки. Треба молитись. Як? Кому? А, Богові. Так!»
2: Олесь почав «Отче наш», але зараз же його перепинили суворим окликом.
14: «Скидай пальто!»
2: Олесь розстебнувся і кинув пальто на сніг. Морозне повітря ударило в груди і залоскотало. Раптом прибуло йому сили, енергії. Хотілося потягнутись добре, випростатись, плигати, бігти, щоб не змерзнути.
14: «Руки назад!»
2: Зв'язали руки, поставили до стінки.
14: «Очі зав'язати!»
2: Олесь скупчив усю силу волі і відрікся. Він хотів дивитись на обличчя тих, хто буде стріляти, але не зміг. Приємне почуття від наставлених на його рушниць, а також свідомість того, що ці рушниці будуть стріляти, покорчили його, і він одвів погляд. Одначе встиг роздивитись, що червоногвардієць, який стояв проти нього, цілився йому саме в голову. Олесь перевів очі на небо.
11: «Вже більш ніколи не побачу. А всі ще будуть жити. А я? За що? Може впасти навколішки і благати, просити? Може залишить жити? А як не залишить, то мені все одно. Повзати, цілувати вбрання. Та що ж це я? Збожеволів. Господи, дай сили!»
2: Голова горіла, тіло кусав мороз.
14: Раз.
11: «Що це? Команда! Стріляють за третім разом!»
2: Олесь глянув у бік і побачив комісара. Той командував. Червоногвардійці тільки цілились.
11: «Ніяко їх руки не задубіли. У мене вже німіють!»
2: Олесь поворушив пальцями за спиною.
11: «Вже скомандували раз. Ой, може бігти? Уб'ють. Спробувати? Ні, буду стояти. А може пригнутись та побігти? Ганебно. А жити ж хочеться. Чи дуже ж боляче помирати? Удари, мабуть, дуже. Уже скомандували раз. Ще два, а потім кінець».
2: Олесь прикусив долішню губу, щоб не закричать, або не завити від жаху тупої розпущі й чорної туги. Серце колотилось занадто міцно, аж здригувалась сорочка. Воно поволі, але дуже прудко гнало кров по тілу, так прудко, що Олесеві було важко дихати. Вдари й стане. Потім знову вдари так, що затремтить все тіло, болюче задзвенить у вухах і зашумить у голові, і знову спиниться.
14: Два.
2: Серце похопцем прочнулось і боляче вдарило. Перед очима замиготіло. Олесь напружено подався трохи вперед і завмер у цім русі чекання. Коліна тремтіли. В голові була одна думка.
11: Зараз.
2: Увесь він – одне напружене чекання. Серце нервово билось, але Олесь не чув його. Він боявся прослухати команду «три». Жахнувся, що залп застане його несподівано. Жили на обличчі надулись, очі були розтулені до краю, вуха трошки піднялись, зуби зціпились. Всі почуття сконцентрувались на чеканні слова «три».
14: «Відставить! Вночі розстріляємо!»
2: Гучно крикнув комісар, і всі гвинтівки опустили. Червоногвардійці з реготом підійшли до Олеся, котрий застиг у напруженій позі і розв'язали йому руки.
14: «Вдягай пальто!»
2: Олесь нахилився, взяв пальто, вдягся. Він нічого не розумів. Комісар мусив крикнути «три», червоногвардійці стрельнути, а він впасти й померти. Вийшло щось несподіване. Комісар гукнув не «три», а щось інше. Але що саме, Олесь не розібрав. Червоногвардійці не стрельнули, а він не впав і йде кудись живий. Це непорозуміння?
11: Що ж це? Мене помилували?
14: Не дуже. Сьогодні вночі розстріляємо.
11: А чого ж не зараз?
14: Щоб ти знав, як Україну боронити.
2: Олесові зробилось гірко-гірко. Гірко від почуття того, що якби він не такий нікчемний і нікому не потрібний, то його б зараз же розстріляли. А то з ним можна й погратись. Він все одно не вкусить. Олесь болюче жалкував за тим, що його не вбили. А ранком другого дня Олеся били шомполами. А потім пустили на всі чотири вітри змученого і знервованого, ображеного і приниженого душею й тілом. І тоді він не міг вже опанувати себе і плакав. Собачий хутір, серпень року 1918-го.
15: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Південне радіо. Тільки українське.
1: Реджіард Кіплінг. Мауглі.
2: Тигр, тигр, як полював ти, мисливцю смільчак? Стомився, від холоду зовсім закляк. А де ж твоя здобич, що ти вполював? У джунглях пасеться вона серед трав. А де ж твоя міць, що пишався ти нею? Ох, витекла, брате, із кров'ю моєю, а зараз спішиш по чиєму сліду? Ох, брате, в барліг помирати йду. Тепер нам треба знову повернутися до першого повідання. Коли Мауглі залишив вовчу печеру після сварки зі зграєю на скелі Ради, він спустився в долину до зоряних полів, де жили селяни. Але зупинятись тут не мав охоти. Джунглі були дуже близько, а він нажив там принаймні одного лютого ворога. Тому він поспішав, тримаючись нерівної дороги, що велася вниз долиною, пробіг не менше 20 миль, поки опинився у незнайомій для нього місцевості. Долина переходила в широку рівнину, засіяну скелями і порізану ярами. В одному кінці її стояло маленьке село, а з другого кінця непролазні джунглі дугою підходили до самих пасовиськ і там уривались, немов їх відрізали ралом. По всій рівнині паслися зебу і буйволи. Коли хлопчики, що наглядали худобу, побачили Мауглі, вони з галасом кинулись геть, а жовті приблудні собаки, що вештаються біля кожного індійського села, зняли скажений гавкіт. Мауглі все йшов уперед, бо був страшенно голодний, і коли наблизився до царини, то побачив, що колючий плід, яким затуляли на ніч царину, був відсунутий у бік. Уф, вихопилось у нього, бо йому часто траплялись такі перешкоди під час нічних полювань. Виходить, що й тут люди бояться племен джунглів. Він сів коло воріт, а коли до нього підійшов чоловік, устав, роззявив рота і засунув туди палець, показуючи, що голодний. Чоловік витріщив на нього очі і гайнув вулицею, кличучи жерця, високого, гладкого чоловіка в білому одязі з червоною та жовтою цяткою на лобі. Жрець прийшов до царини, а разом з ним з'явилось не менше як 100 селян, які галасували, сперечались, здивовано дивились на Мауглі і тикали на нього пальцями. «Які дивні звичаї у цих людей», – подумав Мауглі. «Тільки сіра мавпа могла б так поводитись». Відкинувши назад своє довге волосся і насупившись, він пильно дивився на юрбу. «Чого тут лякатись?» – сказав жрець. «Погляньте на його руки та ноги, на них сліди вовчих зубів. Він виріс серед вовків і втік з джунглів». Справді, коли Мауглі бавився з вовченятами, вони часто ненароком, але досить боляче його кусали, від чого на руках і ногах у нього лишились білі шрами. Але сам він ніколи б не сказав, що то були укуси. Він знав, що таке справжні укуси.
3: «Арре! Арре! Ах! Ах!» – закричали в один голос дві чи три жінки. «Бідна дитина, вся покусана вовками. Але він гарненький хлопчик. Гляньте, у нього очі, мов жаринки. Справді, месуа! Він схожий на твого хлопчика, якого вкрав у тебе тигр!»
4: «Пустіть мене подивитись», – сказала жінка з важкими мідними кільцями на зап'ястках рук і на кісточках ніг.
1: Вона приставила долоню до чола і пильно почала вдивлятися в обличчя Мауглі.
4: «Ні, це не він. Він дуже худий, але очі в нього точнісінько такі, як і в мого хлопчика».
1: Жрець був людина спритна і знав, що чоловік Месуа – найбагатший господар у селі. Тому він на хвилину звів догори очі й урочисто промовив. «Що джунглі взяли, те джунглі дали. Візьми, сестро, хлопчика до себе в хату і не забудь подякувати жерцю за те, що він наперед бачить долю людську». «Присягаюсь биком, що викупив мене», – майнуло в думці Мауглі. «Всі ці розмови дуже нагадують те, як мене оглядала зграя. Ну що ж, коли я людина, то й стану людиною». Натовп проступився. Жінка поманила пальцем Мауглі, щоб він ішов за нею в хату. Там стояло величезне лаковане ліжко, глиняна скриня з кумедними опуклими малюнками на боках, півдесятка мідних каструль, подоба індійського божка в маленькій ніші,
4: а на стіні висіло справжнє дзеркало, яке продаються на сільських ярмарках. Вона дала йому молока і хліба, а потім поклала йому на голову руки і подивилася в очі. Їй усе здавалося, що, може, той справді її власний син повернувся з джунглів, куди потягнув був його тигр. «Нату, о, Нату!» – промовила вона ім'я свого сина. Але, здавалося, Мауглі ніколи не чув цього ймення. «Невже ти не пригадуєш того дня, коли я подарувала тобі нові черевики?» Вона доторкнулася до його ноги, але шкіра там була тверда, як ріг буйвола. «Ні», – сумно сказала вона, – «твої ноги ніколи не носили черевиків, але ти дуже схожий на мого Нату, і ти будеш мені сином». Мауглі було неспокійно в хаті. Досі він ніколи не бував під покрівлею, але, подивившись угору, хлопець переконався, що її легко продерти в будь-який час, та й вікно у хаті не мало засувки. «Яка радість бути людиною, не розуміючи людської мови», – подумав він нарешті. «Тепер я такий же німий і дурний, як людина, що опинилася б у нас у джунглях. Треба будь-що навчитись говорити по-людському». Живучи поміж вовками, Мауглі недаремно учився кричати по-оленячому та рохкати по-поросячому. Як тільки Месуа вимовляла яке-небудь слово, Мауглі повторював його досить добре, і поки звечоріло, хлопчик уже знав чимало назв хатніх речей. Деяке непорозуміння сталося тоді, коли треба було лягати спати. Мауглі ні за що не хотів лягати в пастці для пантер, так він називав хатину. І коли хазяї замкнули двері, він вистрибнув у вікно. «Хай робить, як хоче», – сказав чоловік Месуа. «Не забувай, що досі він ще не спав у ліжку. Коли він справді посланий замість нашого сина, то нікуди не втече». Мауглі вийшов на край поля і простягнувся у високій чистій траві, але не встиг він заплющити очі, як м'яка сіра морда штовхнула його в підборіддя. «Пхе!» – промовив сірий брат. «Це був старший син матері вовчиці. Погана нагорода за те, що я пробіг за тобою 20 миль. Ти весь тхнеш димом і домашньою худобою, зовсім як людина. Прокинься, братику, я приніс тобі новини». «Чи всі здорові в джунглях?» – спитав Мауглі, обнімаючи сірого брата. «Та всі, крім вовків, обсмалених червоною квіткою». «Ну то слухай, Шерхан пішов полювати десь далеко звідси, поки в нього відросте нова шерсть, бо він таки добре обсмалився. Але він поклявся, що як тільки повернеться, то кине твої кістки у Вайнгунгу». «Ну, це ми ще побачимо. Я теж дав маленьку обіцянку. Але чути новини завжди приємно. Сьогодні я стомився, страшенно стомився від усього нового, що довелось мені побачити, сірий брате. Але ти завжди приносиш мені новини. Ти не забудеш, що ти вовк. Люди не примусять тебе забути, це правда?» – занепокоєно спитав сірий брат. «Ніколи. Я завжди пам'ятатиму, що любив тебе і всіх, хто живе в нашій печері. Але я не забуду й того, що зграя мене прогнала. І що тебе може прогнати інша зграя? Люди, вони завжди люди, братику. А мова людська, що те кумкання жаб у болоті. Наступного разу я чекатиму тебе в бамбуках, там, де кінчаються пасовиська». Протягом 3 місяців після цієї ночі Мауглі майже зовсім не виходив за царину. Так пильно вивчав життя та звичаї людей. Спершу він змушений був одягати на себе тканину, яка страшенно йому заважала. Потім йому довелося познайомитися з грошима, призначення яких він ніяк не міг зрозуміти, і нарешті з оранкою полів, в якій він також не бачив глузду. До того ж, його дуже дратували сільські діти. На щастя, закон джунглів навчив його стримувати свій гнів, бо в джунглях, не вміючи стримувати себе, не проживеш і не здобудеш їжі. Та коли вони глузували з нього за те, що він цурається їхніх забавок, не запускає разом з ними паперового змія або ж не так вимовляє деякі слова, то в ці хвилини лише свідомість того, що було б не по-мисливському вбити мале беззахисне дитинча, стримувала його від бажання схопити зухвалого і розірвати надвоє. Він сам не знав своєї сили. В джунглях він розумів, що звірі сильніші за нього, але в селі люди говорили, що він сильний, як бик. І, звісно, він і уявлення не мав про те, що таке страх. Одного разу, коли жрець сказав йому, що храмовий божок розгнівається на нього, якщо він і далі поїдатиме мангові плоди з дерев, що належать жерцю, Мауглі схопив фігурку божка, приніс її жерцеві в хату і попросив, щоб той розгнівив божка. Він, Мауглі, радо вступить з ним у бій. Вийшов страшенний скандал. Жрець якось зам'яв цю справу, але чоловікові Месуа довелося заплатити йому чимало срібла, щоб заспокоїти і улестити божка. Так само не мав Мауглі щонайменшої уяви про відмінності, які існують між людьми різних каст. Коли осел гончара звалився в глинище, Мауглі витяг його за хвіст. А коли гончар зібрався на базар у Канхівару, він допомагав йому складати горщики. Це теж була скандальна історія, бо гончар належав до нижчої касти людей, а його осел і поготів. А коли жрець вилаяв його за це, Мауглі пригрозив і його посадовити на осла. Тоді жрець звернувся до чоловіка Месуа і порадив йому скоріше приставити Мауглі до якоїсь роботи. Сільський староста загадав Мауглі з завтрашнього дня пасти буйволів. Мауглі був дуже задоволений. Тепер він був на службі у громади, і тому ввечері, коли на кам'яній терасі під величезною смоквою зібрався, як завжди, гурт, він негайно приєднався до нього. Це було щось подібне до сільського клубу. Тут зустрічались і курили свої люльки староста, сторож, перукар, що знав усі сільські брехні, а також старий Бульдео, сільський мисливець, у якого була закурена давня рушниця марки Тауер. На верхніх гілках стрибали й верещали мавпи, а під терасою в ямі жила кобра, якій щовечора приносили мисочку молока, бо вважали її священною. Старі сідали навколо дерева, розмовляли і смалили свої гука, люльки з водою, аж до пізньої ночі. Вони розповідали різні незвичайні пригоди з богами, людьми та духами, а ще дивовижні історії розповідав Бульдео про життя звірів у джунглях. Розповідав доти, аж поки у дітей, що сиділи навколо, від жаху починали лізти рогом очі. Найчастіше говорили про звірів, бо джунглі підходили майже до самого села. Олені й дикі свині поїдали посіви на їхніх полях, і час від часу в сутінках з'являвся тигр і хапав людину майже на очах усього села. Мауглі, який добре знав джунглі, часто доводилося затуляти долонями обличчя, щоб інші не помітили, як він сміється, а Бульдео, поклавши свою рушницю на коліна, оповідав одну небелицю за іншою, і плечі Мауглі здригалися від реготу. Між іншим, Бульдео запевняв усіх, ніби той тигр, що вкрав у Месуа сина, був перевертень, і що в ньому сидить злий дух старого лихваря, який помер кілька років тому. «Я цього певен», – казав Бульдео, – «бо Прундос завжди шкутильгав відтоді, як його вдарили під час бунту, коли палили його рахункові книги. А тигр, про якого я кажу, також шкутильгає, він залишає нерівні сліди». «Так, так, це правда», – погоджувались діди, киваючи сивими бородами. «Невже і всі інші його розповіді такі ж дурні й безглузді вигадки?» – промовив Мауглі. «Цей тигр шкутильгає тому, що такий народився. Хто ж цього не знає? Пусті побрехеньки, що душа лихваря перейшла в звіра, у якого менше сміливості, аніж у шакала». Бульдео від здивування заціпило, а староста аж очі витріщив.
5: «Ого! Це так говорить чортеня з джунглів?» – промовив нарешті Бульдео. «Коли ти такий розумний, то краще відніс би його шкуру до Канхівари. Адже уряд призначив за його голову 100 рупій. А ще краще, помовчав би, коли говорять старші!»
4: Мауглі підвівся. «Цілий вечір я лежав тут і слухав», – кинув він через плече, збираючись іти. «І тільки один чи два рази Бульдео сказав правду про джунглі, хоч вони й підходять до самих дверей його хати. Як же я повірю його вигадкам про духів, богів, домовиків, яких він нібито бачив?»
2: «Еге, дуже вчасно дали хлопцеві роботу. Хай собі доглядає за чередою», – сказав староста.
4: Бульдео пихкав і відсапувався, не тямлячи себе від зухвалості Мауглі. У більшості індійських сіл хлопчиків досвіта виганяють буйволів та іншу худобу на пасовисько, а ввечері приганяють назад. Той самий буйвол, який топче ногами людину,
3: Покірно дозволяє хлопчиську, що ледве дістає йому до носа, кричати на себе, ганяти і бити лозиною. Поки пастушок не відходить від буйволів, він у цілковитій безпеці. Бо навіть тигр не насмілюється напасти на череду. Та варто лиш якомусь хлопчикові побігти за квітами чи погнатись за ящіркою, і його легко може вхопити тигр. Рано вранці Мауглі їхав сільською вулицею верхи на спині рами величезного буйвола-вожака.
2: Темно-сизі буйволи з довгими загнутими назад рогами і лютими очима один за одним виходили з своїх хлівів і прямували за ним. І Мауглі одразу дав зрозуміти іншим хлоп'ятам, що старший буде він і ніхто більше. Він лупцював буйволів довгою гладенькою бамбуковою палицею і наказав Кам'я одному з хлопчиків пасти разом з іншими худобу окремо і не відходити від череди, а сам він піде з буйволами. Індійське пасовисько – це порослі рідкою травою скелі, чагарники і неглибокі ярки, серед яких розбрідається худоба. Буйволи, звичайно, йдуть туди, де є вода і багнюка. Там вони годинами валяються, гріючись у теплому мулі. Мауглі пригнав своїх буйволів до найдальшого кільця рівнини, де з джунглів витікає Вайнгунга. Там він скочив з шиї рами і побіг до бамбукових хащ, де на нього чекав сірий брат. «Ах!» – промовив сірий брат. «Уже не перший день я чекаю тебе тут! Що це в тебе за справи з людською худобою?»
6: «Нічого не вдієш, наказ», – відповів Мауглі. «Я тепер у селі чередник».
7: «Що чути про Шерхана? Він знову повернувся у наш край і довго чекав тебе.
3: Тепер знову пішов геть, бо в останній час полювання було погане. Але все-таки казав, що неодмінно уб'є тебе».
7: «Гаразд», – сказав Мауглі. «Поки його нема, ти або інший з чотирьох братів сидіть на оцій скелі, щоб я бачив вас, виходячи з села. А коли він повернеться, чекай мене під деревом Дхак, що росте в яру посеред долини. Не треба лізти самим у пащу Шерханові».
3: Мауглі вибрав місце в холодку, ліг і заснув. А буйволи паслися собі навколо. Догляд за чередою в Індії не потребує ніяких зусиль. Худоба собі пасеться, хрумкає травою, лягає, потім знову встає і навіть не реве, а тільки пофоркує. А буйволи й зовсім тихо поводяться. Вони лізуть один за одним в баюри і закопуються так глибоко в багнюку, що на поверхні лишаються тільки їхні носи та банькуваті фарфорово-сині очі. Так ото вони й лежать у болоті колодою. Скелі немов танцюють у гарячому мареві. Хлопчики-пастушки чують шуліку, не більше одного, що висвистує високо-високо в небі. І вони знають, що коли хто-небудь з них помре чи здохне корова, то шуліка спуститься вниз, і це побачить інший шуліка за багато-багато миль звідси, і теж прилетить, а за ним іще, іще. І так, невідомо звідки, ще до того, як жертва сконає, позлітаються сотні голодних шулік. Пастушки то сплять собі, то знову прокидаються, плетуть з сухої трави кошики і садовлять туди коників-стрибунців, або ж спіймають двох жуків-богомолів і примушують їх битися. Іншим разом вони нанизують на мисто з червоних та чорних лісових горіхів, або стежать за ящіркою, що гріється на скелі, або за змією, що ловить коло води жаб. Потім заводять довгі-довгі пісні з чудернацькими приспівками, і день здається їм такий довгий, як іншій людині все життя, або що вони роблять палаци з мулу, маленькі фігурки буйволів, коней і людей, укладають у руки тим людям бамбукові палички і уявляють, що самі вони – царі, а фігурки – їхнє військо, або що вони – божки, і перед ними всі схиляються. Нарешті настає вечір, діти здіймають галас, і буйволи вилазять з липкої грязюки з таким тріском, наче хтось раз у раз стріляє з рушниці. Всі повертаються через сіру рівнину до села, де вже мерехтять у хатинах вогні. День у день ганяв Мауглі буйволів до їхніх улюблених баюр, і день у день бачив він спину сірого вовка за півтори милі від долини. Це свідчило, що Шерхан ще не повернувся. День у день він лежав на траві, прислухався до навколишніх шелестів і згадував минуле життя у джунглях. Коли б Шерхан хоч раз оступився своєю кульгавою лапою у джунглях біля Вайнгунги, Мауглі, напевне, почув би його в тиші довгого ранку.
4: Нарешті настав день, коли він не побачив сірого брата на умовленому місці. Мауглі всміхнувся і повів буйволів до яру поблизу дерева Дхак, яке було в цю пору вкрите золотисто-червоними квітками. Там уже сидів сірий брат, і кожний волосок на його спині настовбурчився.
8: «Він ховався цілий місяць, щоб приспати твою пильність. Минулої ночі він пройшов через усю долину по твоєму теплому сліду разом з табаки», – важко дихаючи сказав вовк.
4: Мауглі насупив брови. «Я не боюся Шерхана, але табаки дуже хитрий».
8: «Його вже також нічого боятись», – промовив сірий брат, облизуючи губи. «Я зустрів табаки на світанні. Тепер про всі свої хитрощі він розповідає шулікам. Але мені він розповів усе перед тим, як я зламав йому хребет. Шерхан хоче підстерегти тебе сьогодні ввечері коло сільських воріт. Саме тебе і більше нікого. Зараз він лежить у глибокій сухій балці, де колись протікала Вайнгунга».
4: «А він уже їв сьогодні чи полюватиме голодний?» – спитав Мауглі. Це було для нього питання життя або смерті.
8: Удосвіта він зарізав дикого кабана, а потім напився води. Знає, що Шерхан завжди наїджений, навіть коли збирається помститися своєму ворогові.
4: «О, дурень, дурень! Він чинив як найбезтямніше щеня. Наївся, напився та ще й гадає, що я чекатиму, поки він виспиться. Але де ж саме він лежить? Коли б нас було хоч 10, ми могли б з ним покінчити на місці. Ці буйволи не нападуть, доки не почують його. А я не розумію їхньої мови. Чи не можна якось піти його слідом, щоб вони його почули?»
8: «Він переплив Вайнгунгу далеко внизу, щоб не залишити слідів», – сказав сірий брат.
4: «Це йому сказав табакі, я знаю. Сам він ніколи б до такого не додумався». Мауглі стояв, глибоко замислившись і поклавши палець у рот. «У глибині балки Вайнгунги? Вона ж відкрита з рівнини. Це місце не більше, як за півмилі звідси. Я можу погнати череду джунглями до початку балки, а потім направити її вниз. Але ж він тоді втече з іншого краю. Треба перегородити дорогу й там. Сірий брате, чи не міг би ти розбити череду для мене надвоє?»
8: «Я?
4: Ні. Але я привів з собою розумнішого помічника». Сірий брат відбіг трохи і шаснув у якусь яму. Звідти висунулась велика сіра голова, добре знайома Мауглі, і раптом напоєне теплом повітря сповнилось очайдушним криком джунглів, ловецьким кличем вовка в південний час.
9: «Акело! Акело!» – закричав Мауглі, плескаючи в долоні. «Я знав, що ти не забудеш мене. Нам треба зробити велику справу. Розділи череду на двоє, Акело. Буйволиці з телятами хай будуть окремо, а бики і робочі буйволи самі по собі».
4: Петляючи, вовки пробігли по череді і вискочили з іншого краю. Тварини задерли голови, почали ревти і розділились на два гурти. В одному опинились буйволиці з телятами посеред кола. Вони дивились лютими очима, рили копитами землю, готові кинутись на вовка, як тільки він зупиниться, і розтоптати його на смерть. У другому гурті пирхали старі й молоді бики. Проте, хоч вигляд у них був ще грізніший, насправді вони не були такі страшні, бо їм не доводилося захищати телят. Навіть шестеро пастухів не зуміли б розділити череду так уміло.
9: «Що далі?» – задихаючись, промовив Акелла. «Вони знову хочуть зійтись!»
4: Мауглі скочив на спину Рамі.
9: «Жени, Акелло, буйволів ліворуч! А ти, сірий брате, як тільки відійдеш, збери буйволиць і жени їх до нижнього кінця яру! Далеко?» – спитав сірий брат, важко дихаючи і ляскаючи зубами. «Поки стіни яру стануть такі високі, що Шерхан не зможе вистрибнути!» – закричав Мауглі. «Затримай їх там, поки ми надійдемо згори!»
4: Буйволи кинулись геть, як тільки Акелла завив, а сірий брат став перед буйволицями. Вони кинулись на нього, і він побіг перед ними до нижнього кінця балки, в той час як Акелла гнав биків ліворуч.
9: «Чудово зроблено! Ще один наскок, і вони побіжать у яр! Тепер обережніше, Акелло! Один зайвий звук, і буйволи кинуться на тебе! Еге, це складніше, ніж полювати кіз! Чи гадав ти, що ці істоти можуть так швидко бігати?» – кричав Мауглі. «У свій час я і таких полював!» – кричав Акелла, задихаючись у куряві. «Повернути їх до джунглів! Повертай! Швидше повертай! Рама зовсім сказився з люті. О, коли б я міг сказати йому, що мені від нього сьогодні треба.
4: Буйволи повернули на цей раз праворуч і кинулись у хащі. А в цей час інші хлопчики-пастушки, що пасли худобу, що духу мчали до села. Вони побігли і кричали, що буйволи показились і втекли. Тим часом план Мауглі був досить простий. Він хотів зробити велике коло горою і підійти до верхнього кінця балки, а потім погнати буйволів униз і захопити Шерхана так, щоб він опинився поміж биками і коровами. Він добре знав, що Шерхан після того, як наївся і напився, не зможе ані битися, ані здертися на круті схили яру. Тепер він заспокоював буйволів голосом, а Кела був далеко позаду і час від часу повискував, аби підігнати відсталих. Щоб не дуже наблизитись до балки і не попередити цим Шерхана, вони зробили величезне коло. Нарешті Мауглі повернув озвірілих буйволів до зеленої галявини, що підходила до верхнього кінця балки і круто спускалася вниз. Далеко-далеко під ними простяглися поля. Їх було видно крізь верхівки дерев, але Мауглі навіть не глянув туди. Він подивився на стіни балки і з великим задоволенням побачив, що вони спускаються майже прямовисто і заросли диким виноградом та іншими видкими рослинами, за які годі було вчепитися, коли б тигр хотів тікати вгору.
9: «Дам їм перепочити, Акелло!» – сказав Мауглі, піднявши руку. «Вони ще не чують тигра! Дай їм перепочити!» «Я сам скажу Шерхану, хто прийшов до нього! Тепер він у наших руках!»
4: Мауглі приклав руку до рота і крикнув у яр. Це було однаково, що кричати в тунель. Луна покотилася від скелі до скелі. Через деякий час вони почули довгий сонний рев ситого тигра, який тільки що прокинувся.
2: «Хто кличе?» – заревів Шерхан.
4: І строкатий павич звився над яром з пронизливим криком.
9: «Я! Мауглі! Ну, вбивце людської худоби! Настав твій час іти на скелю ради! Вниз жени їх! Униз, Закелло! Вниз, Рамо! Вниз!»
4: Буйволи були спинилися на хвилинку край балки, але Акелла на все горло викликнув ловецький клич, і вони кинулись один за одним, немов човни в річкові пороги. Пісок і каміння так і полетіло з-під їхніх копит. Рушивши, буйволи вже не могли зупинитися. Та й ніхто не міг би цього зробити. Вони ще не спустились у балку, а Рама вже почув Шерхана і люто заревів.
9: «Ха! Ха!» – сказав Мауглі, сидячи верхи на рамі. «Тепер ти зрозумів, у чому річ?»
4: І лавина чорних рогів, запінених морд та вирячених очей нестримно помчала вздовж яру, наче валуни під час водопілля. Слабкіші буйволи були відтиснуті на схили яру і продирались крізь гущавину видких рослин. Тепер тварини розуміли, чого від них хочуть. Страшної атаки череди буйволів, проти якої не може встояти жоден тигр. Шерхан, почувши громовий тупіт їхніх копит, скочив на рівні ноги і побіг униз яром, поглядаючи то в один, то в інший бік і шукаючи місця, де можна було б вилізти. Але стіни балки були занадто стрімкі, і він, обважнівши від їжі та води, біг далі, намагаючись уникнути сутички з буйволами. Череда, розбризкуючи на всі боки воду, з ревом промчала через велику калюжу, біля якої недавно спочивав тигр, і подалася далі. Мауглі почув, як ревуть у відповідь буйволиці з іншого кінця яру, і побачив, як Шерхан повернув назад. Тигр добре знав, що коли немає іншого виходу, то краще зустріти биків, ніж корів з телятами. Потім Рама спіткнувся, наступив на щось м'яке і разом з іншими биками врізався у саму середину другої половини череди. Силою зіткнення слабкіші буйволи були підняті в повітря, потім обидві череди вискочили на рівнину, колючи одне одного рогами і пирхаючи. Мауглі вибрав момент, зіскочив з шиї Рами і почав розмахувати палицею ліворуч і праворуч.
9: «Скоріше, Акелло! Порозганяй їх, інакше вони почнуть тепер битись між собою! Віджени їх геть, Акелло!
5: Гай, Рамо! Гай! Гай! Гай, діти мої! Заспокойтесь, заспокойтесь уже! Все скінчено!»
1: Акела та сірий брат кидалися в усі боки, хапали буйволів за роги, і хоч череда знову ринула до яру, Мауглі все ж таки пощастило завернути Раму, а за ним і вся череда попрямувала до боліт. Шерхана не треба було більше топтати. Він був мертвий, і до нього вже почали злітатися шуліки. «Собаці! Собача й смерть, брати!» – сказав Мауглі, виймаючи ніж, який він завжди відтоді, як прийшов до людей, носив із собою у піхвах, що висіли на шиї. Він ні за що не зважився б на бій. Ех, яка ж гарна буде його шкура на скелі Ради! Тепер швидше до роботи! Звичайний хлопчик, який виріс серед людей, не насмілився б і думати про те, щоб самому здерти шкуру з величезного 10-футового тигра. Але Мауглі знав краще всякого іншого, як сидить на звірові шкура і як її здерти. Все ж таки ця робота була важка. І Мауглі робив надрізи, рвав шкуру і криктав не менше години. Вовки в цей час лежали, висолопивши язики, або підходили, щоб допомогти йому тягти шкуру, коли він їх просив. Раптом чиясь рука лягла на плече. Підвівши очі, Мауглі побачив Бульдео з рушницею. Діти розповіли в селі про те, що буйволи подуріли, і розлючений Бульдео прийшов вилаяти Мауглі за недогляд. Вовки поховалися, як тільки побачили, що наближається людина. «Ти з глузду з'їхав!» – грізно закричав Бульдео. «Ти гадаєш, що можеш здерти шкуру з тигра? Це буйволи його вбили! Диви! Та це ж кульгавий тигр, за голову якого призначено 100 рупій! Ну що ж, ми пробачимо тобі те, що ти не догледів череду. А може я ще дам тобі 1 рупію з тих, що одержу в нагороду, коли одвезу шкуру до Канхівари?» Бульдео дістав з-за пояса трути кресало, щоб обсмалити тигрові вуса. Більшість місцевих мисливців завжди роблять це для того, щоб захистити себе від духу вбитого звіра, який нібито може полювати за ними після смерті. «Хм», – ніби сам до себе промовив Мауглі, здираючи шкуру з передньої лапи. «То ти хочеш відвести шкуру до Канхівари, взяти там винагороду, а мені, може, дати 1 рупію? Ну, а я тобі скажу, що шкура потрібна мені самому. Гей, діду, забери вогонь! Як ти смієш так говорити з першим мисливцем на селі? Твоє щастя та дурість буйволів допомогли тобі убити тигра. Тигр тільки що наївся, а то б він устиг утекти за 20 миль звідси. Ти навіть не вмієш оббілувати його як слід. Злидото! А ще насмілюєшся сказати мені, Бульдео, щоб я не обсмалював йому вуса. Отже, Мауглі, я не дам тобі навіть 1 анни з нагороди, а дам добрячого прочухана. Оближ тигра! Присягаюсь биком, що викупив мене, закричав Мауглі, поспішаючи дійти до тигрового плеча. Що ж я, весь ранок базікатиму тут старою мавпою? Сюди, Акело! Цей чоловік надокучив мені! Бульдео, який все ще стояв, нагнувшись над головою тигра, раптом опинився на траві під великим сірим вовком, а Мауглі спокійно білував тигра далі, ніби був один-однісінький на всю Індію. «Так», – промовив Мауглі крізь зуби, – «а ти все ж таки робиш не по правді, Бульдео. Ти не хочеш виділити мені жодного анни із 100 рупій, а ми з цим кульгавим тигром ворогували давно, дуже давно. І ось я переміг». Треба віддати Бульдео належне. Коли б він був молодший років на 10, то спробував би поборотись за Келою, зустрівшись із ним у лісі. Але вовк, що так слухається наказів хлопчика, який має якісь рахунки з тиграми-перевертнями, був не зовсім звичайний звір. «Звісно, це чари», – подумав Бульдео, і навіть не був певен, чи допоможе йому той амулет, що він його носив на шиї. Мисливець лежав тихо-тихо, не насмілюючись навіть поворухнутися, і чекаючи щохвилини, що Мауглі теж перекинеться на тигра. «Магараджо, великий царю!» – промовив він нарешті тремтячим голосом. «Ну, – озвався Мауглі, не повертаючи голови і посміхаючись. – Я старий. Я гадав, що ти звичайний пастушок. Дозволиш ти мені встати і піти геть, чи твій слуга розірве мене на шматки?
7: Іди, і нехай з тобою буде мир. Тільки надалі не хапайся до моєї здобичі. Пусти його, Акело!»
1: Бульдео якомога швидше зашкутильгав до села, щохвилини озираючись через плече, чи не перекинеться Мауглі в якусь страшну потвору. Прийшовши у село, він розповів цілу історію про чаклунство, а жрець, вислухавши її, насупився. Мауглі тим часом робив свою роботу далі, але тільки надвечір він і вовки відокремили чудову смугасту шкіру від м'яса.
7: «Тепер треба заховати її і відігнати буйволів додому. Допоможи мені, Акелло, їх зібрати!»
1: Череда зібралась і пішла, оповита вечірнім туманом. Коли вони наблизились до села, Мауглі побачив вогні і почув звуки рогів і передзвін храмових дзвонів. Біля царини його чекало майже пів села. «Це тому, що я вбив Шерхана», – подумав Мауглі, але раптом на нього полетіли злива каміння, і селяни закричали.
10: «Чаклун! Вовчий виродок! Чортяка з джунглів! Геть звідси! Геть від нас! Іди геть, бо жрець знову оберне тебе в вовка!
11: Стріляй, Бульдео, стріляй!»
1: Стара рушниця голосно бахнула, і один молодий буйвол заревів з болю.
11: «Знову чаклунство!» – закричали селяни. «Він може відвертати від себе кулі! Бульдео, та то ж твій буйвол!»
1: «Що ж це означає?» – здивовано спитав Мауглі, коли каміння полетіло на нього частіше.
7: «Однак вони не кращі за нашу зграю, оці твої брати», – промовив Акелла, спокійно сідаючи на землю. «Якщо кулі щось означають, то мені здається, що вони хочуть тебе прогнати».
11: «Вовк! Вовчий виродок! Забирайся звідси!» – кричав жрець, вимахуючи перед собою гілкою священної рослини тульси.
7: «Знову? Минулого разу мене прогнали за те, що я людина, а тепер за те, що я вовк. Ходімо, Акелло!»
1: Тільки одна жінка, то була Месуа, підбігла до череди і закричала:
12: «О, сину, мій сину, вони кажуть, що ти чаклун, що ти можеш перекинутись на будь-якого звіра. Я не вірю цьому, але ти все ж таки йди звідси, бо вони тебе уб'ють. Бульдео каже, що ти чаклун, але я знаю, що ти помстився тигрові за мого нату».
11: «Назад, Месуа!» – заревів натовп. «Іди назад, інакше ми й тебе поб'ємо камінням!»
1: Мауглі засміявся коротким похмурим сміхом, і камінь влучив йому в рот. «Повертайся, Месуа. Це одна з тих безлуздих вигадок, які вони розповідають ввечері під великим деревом. Принаймні знай, що за твого сина віддячено».
11: «Прощавай, Месуа! Мерщій тікай, бо я пущу зараз череду швидше, ніж летить їхнє каміння. Я не чаклун, Месуа. Прощавай!»
7: «Ану, Акело!» – крикнув Мауглі. «Пожени череду ще раз!»
1: Буйволи вже давно чекали, щоб їх пустили у ворота. Навряд чи потрібно було їх підганяти. Як вихор понеслися вони на юрбу людей і вмить розігнали її на всі боки.
7: «Хе, полічіть їх!» – зневажливо закричав Мауглі. «Може, я вкрав ваше добро? Полічіть, бо вашим чередником я більше не буду! Прощавайте, о, діти людські, і дякуйте, Месуа, за те, що я не прийду до вас з моїми вовками, щоб поганятись за вами вулицею!»
1: Він круто повернувся і пішов геть із самотнім вовком. Коли він глянув на зорі, то відчув себе щасливим.
7: «Тепер уже не доведеться мені спати в пастках, Акело. Візьмемо шкуру Шерхана і підемо. Ні, не будемо робити селянам ніякого лиха, бо Месуа була добра до мене».
1: Коли місяць зійшов над долиною і залив її молочно-білим світлом, налякані селяни побачили, як Мауглі біг з великим пакунком на голові, а слідом за ним бігли два вовки. Він біг розміреним вовчим тюбцем, що ним звірі швидко долають милю за милею. Тоді вони кинулись до храму і почали ще дужче дзвонити у дзвони та сурмити в сурми. Месуа плакала, а Бульдео все прикрашав розповідь про свої пригоди в джунглях і кінчив тим, що Акелла нібито стояв перед ним на задніх лапах і розмовляв по-людському. Місяць уже заходив, коли Мауглі з двома вовками підійшов до скелі Ради і зупинився перед лігвом матері вовчиці. «Вони прогнали мене з людської зграї, мати!» – закричав Мауглі. «Але я додержав свого слова і прийшов із шкурою Шерхана!»
4: Мати-вовчиця поважно вийшла з своїми вовченятами, і очі в неї спалахнули, коли вона побачила Шерханову шкуру. Я сказала йому ще того дня, коли він просунув свою голову і лапи в оцю печеру, полюючи на тебе жабеня. Я сказала йому, що із ловця він стане дичиною. Ти молодець.
12: «Ти молодець, братику», – повторив голос у хащах. «Ми так скучали без тебе в джунглях»,
4: – і Багіра стрибнула до голих ніг Мауглі. Потім усі вони вилізли на скелю Ради, і Мауглі розіслав тигрову шкуру на пласкому камені, де звичайно сидів Акелла. Він прибив її 4 бамбуковими паличками. Акелла ліг на шкуру і виголосив давній заклик Ради.
11: «Дивіться! Дивіться уважніше, о вовки!»
4: Точнісінько так, як тоді, коли Мауглі вперше привели на раду. З того часу, як Акеллу скинули, зграя лишалася без вожака. Кожний полював і бився на власний розсуд. Але за давньою звичкою вовки відповідали на заклик і почали збиратися. Деякі з них шкутильгали, побувавши у вовчих пастках, деякі шкутильгали від вогнепальних ран, інші опаршивіли, боїли всяку гидоту, а багатьох уже не було на світі. Але всі, скільки їх ще лишилося, прийшли до скелі Ради і побачили смугасту шкуру Шерхана, по боках якої звисали порожні лапи з величезними гострими пазурами. І тоді Мауглі проспівав свою пісню «Без рим», пісню, що сама народилася в його душі. І він співав її так голосно, як тільки міг, і так довго, наскільки дозволяв подих, а в перервах йому підвивали сірий брат і Акелла.
11: «Дивіться уважніше, о вовки! Чи дотримав я свого слова?» – промовив Мауглі.
4: І вовки прогавкали так, а один худющий вовк завив:
13: «Вадина знову, Акелло! Керуй нами знову, людське дитинча! Бо нам остогидло це беззаконня, і ми хочемо знову бути вільним племенем!»
12: «Ні, – промурчала Багіра, – цього не буде. Коли ви будете ситі, ви знову показитесь. Ненаремно ви прозиваєтесь вільним племенем. Ви прагнули свободи, і вона з вами. Їжте її, о вовки!»
11: «Людська зграя і вовча зграя прогнали мене, – сказав Мауглі. Тепер я полюватиму в джунглях сам!» «І ми полюватимемо з тобою!» – закричали 4 вовків.
4: Мауглі пішов геть і з цього часу почав полювати в джунглях з своїми 4 братами. Але він не залишився назавжди самотнім. Минуло чимало років. Знову він відчув себе людиною і одружився. Але це вже інше оповідання для дорослих. Пісня «Мауглі», яку він співав на скелі Ради, танцюючи на шкурі Шерхана.
11: «Пісню Мауглі, я, Мауглі, сам і співаю. Послухайте, джунглі, що я вчинив. Шерхан похвалявся убити, так, убити. В раннім присмірку вбити мене, Мауглі, жабеня. Він наївся і воду хлептав. Пий, Шерхане, бо чи ще доведеться тобі коли пити? Спи, і хай тобі сниться смерть. Я сам на пасовиську. Сірий брат мій до мене прийшов. Ходім зі мною, самотній вовче. Буде велика й цікава ловитва. Жени під гору могутніх биків, блакитношерстих буйволів із гнівними очима. Жени туди, куди я повелю. Ти все ще спиш, Шерхане. Прокинсь, мерщій, прокинсь. Це я прийшов і буйволів привів. Цар буйволів Рама грізно тупнув ногою. Хвилі Вайнгунги, куди ж це подівся Шерхан? Адже не сагі він, щоб у нору чкурнути, не мор павич, щоб полетіти увесь. Він і не мах кажан, щоб учепитись за гілку. Говірки низькорослі бамбуки. Скажіть же хоч ви, куди це подівся Шерхан? Агов! Він тут! Ось де він! Під ногами у Рами кульгавий Шерхан лежить! Вставай, Шерхане! Вставай і вбивай! Ось твоя здобич! Буйволи шиї свої могутні! Самі підставляють тобі під удар! Тихше! О, тихше! Він спить! Не будіть його, бо він сильний занадто! Ха-ха-ха-ха!
9: Ось шуліки злетілися вже подивитись, як міцно він спить. І сповзлась мурашва, щоб дізнатись, в чим справа. Он, яка тобі честь превелика, Шерхане! Галала! Я не маю одежі, щоб тіло, прикрити своє. Мені соромно так зустрічати гостей.

0: Жалуються люди, я згинаю коліна, щоб взяти дарунок собі. Хвилі Вайнгунги, з любові до мене Шерхан віддає мені шкуру. Ха-ха, тягни її, Акелло, тягни, сірий брате. Ой, важчезна Шерханова шкура. Люди з села чомусь розгнівились на мене. Вони кидали в мене камінням і сердито кричали на мене. І от рот мій посічений, губи розбиті, я піду вже від них. Ходімте зо мною, сірі брати. Крізь гарячу темряву ночі ми підемо від людської оселі. Замість вогників в їхніх хатинах нам світитиме місяць у небі. Хвилі Вайнгунги, за що люди прогнали мене? Я ж нічого поганого їм не зробив, але люди злякались мене і прогнали. Чому? Ти, вовча зграє, також прогнала мене. І от джунглі заперті для мене, як заперті ворота сільські. Чому? Як блукає між звірами й птаством кажан, так і я от блукаю між джунглями й селом. Чому? Я танцюю на шкурі Шерхана, а на серці мені дуже тяжко. Рот мій посічений, губи розбиті, та на серці вже легко мені, бо я знов повернувся у джунглі. Чому? Ці дві думки змагаються в мені, як на провесні борються гади. Сльози тьмарять мій зір, а проте я сміюсь, коли вони ллються у мене з очей. Чому? Два мауглі в мені, та Шерханова шкура уже під ногами у мене. Всі джунглі знають, що я переміг Шерхана. Подивіться ж, пильніш, подивіться ж, вовки, але ж лихо мені. Бо на серці у мене так тяжко від дум, котрих я зрозуміти не можу.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Такої жорстокої зими давно не було. Слідом за штормовими вітрами пішли холодні дощі з гололідом та повалив сніг. Потім ударили люті морози, які простояли аж до початку березня. Відбудовуючи вітряк, тварини не знали перепочинку, добре усвідомлюючи, що весь навколишній світ стежить за ними, і що підступний рід людський тільки й чекає, щоб намічені строки зірвалися. Водночас люди вперто стояли на тому, що між поруйнуванням вітряка та сніжком немає нічого спільного. Вітряк полився лише через те, що його тонкі стіни не витримали натиску бурі, казали вони. Тварини були переконані, що справа не в стінах, хоча й постановили потовщити їх при відбудові до 3 футів замість колишніх 18 дюймів. Звичайно, для цього потрібно було значно більше будівельних матеріалів, передусім каміння. Але протягом тривалого часу не вдалося приступити до роботи, оскільки весь кар'єр було засипано талим снігом. І з морозами прийшло певне полегшення, та робота була тяжка, а колишнього ентузіазму не було, як і загальної віри у близьке світле майбутнє. Холод і голод стали постійними супутниками їхнього життя. Далебі тільки буксир та конюшина не занепадали духом. Мало не щодня крикунець виступав із дедалі яскравішими вимогами про радість та велич героїчної праці, що ставить найостаннішу із тварин на цілу голову вище будь-кого із людей, а їх, звичайно, слухали всі, хоча більшість худоби, звичайно, краще, надихав повсякденний приклад невтомного боксера з його незмінним гаслом «Я працюватиму ще краще».
1: А ведь я уже тогда работала. Я знала, что строился Днепрогресс, строился химкомбинат в Константиновке, где я начинала свою трудовую деятельность. Сколько там было рабочим? Каждому надо было дать каждый день 800 грамм хлеба. И еще и до хлеба. А не урожай. А переход от индивидуального хозяйства до коллективного. А сколько этого вредительства было?
2: Десь на початку січня почалися перебої з харчами. Різко зменшилися порції зерна і було оголошено, що натомість видаватимуть більше картоплі. Потім, однак, з'ясувалося, що більша частина запасів картоплі замерзла в буртах, не досить добре прикритих із осені. Голод невблаганно зирив їм у вічі.
1: Было голодно, потому что в то время строился не только Днепрогресс, не только Константиновский химкомбинат, а строился Магнитка, строились другие заводы, строилась вся страна. А сейчас что? Сейчас ничего не строится, а от нищих отбоя нету. А ничего не строится. Все то, что было построено, стоит мертвым.
2: Було життєво необхідно приховувати цей факт від решти світу. Збадьорене падіння вітряка люди пустили в хід нові брехні щодо скотоферми. Знову пішли чутки, що всі тварини здихають з голоду чи від хвороб, що між ними розгорілася жорстока особиця, і на фермі практикується пожирання дітей і суцільний канібалізм. Наполеон не чекав нічого доброго від того, що люди дізнаються про справжнє становище з харчами на фермі, і вирішив використати пана Хитрика для активної контрпропаганди. Доти тварини, як правило, не зустрічалися з паном Хитриком під час його щотижневих візитів, але тепер кільком спеціально одібраним вівцям було велено ходити за ним слідом, час від часу повторюючи, що порції кормів невпинно ростуть.

Крім того, Наполеон видав секретний наказ наповнити майже порожні засіки піском, а зверху присипати його залишками дерті й зерна. Під якимось вірогідним приводом пана Хитрика, ніби між іншим, провели пос підготовлені таким чином засіки. І Наполеонова геніальна вигадка пройшла на всі 100. Повернувшись додому, пан Хитрик готовий був заприсягтися перед усім світом, що із запасом харчів у тваринського та ферми немає жодних проблем.

0: І все одно, під кінець січня стало ясно, що треба за всяку ціну добути хоч трохи зерна. Ці дні Наполеон лише у ряди годи показувався на дворі, проводячи весь час у маєтку, всі входи до якого день і ніч охороняли вовкоподібні пси. Кожний його вихід скоріше нагадував церемоніальну процесію. Наполеон ішов у супроводі 6 собак, які люто гарчали на кожного, хто мав нахабство наблизитися. Траплялося, що його не бачили навіть на ранкових недільних зборах. Всі його чергові постанови зачитував хтось із свиноти. Здебільшого це був крикунець. І от одного недільного ранку крикунець оголосив, що кури, котрі щойно сіли на яйця, повинні здати їх усі. До останнього і негайно.
1: Наполеон уклав контракт на поставку 400 яєць щотижнево. За виручені гроші можна буде придбати зерно і інші необхідні продукти, що дасть фермі можливість протриматися бодай до початку літа, коли становище зміниться на краще само по собі. При цій звісті квочки підняли страшенний гвалт, хоча свого часу їх попередили, що така патріотична жертва з їхнього боку може стати необхідною. Ніхто з них не вірив, що до такого може дійти. Вони вже налагодилися висиджувати курчат до весни і залементували в один голос, що забирати з їхніх гнізд яйця під цю пору рівнозначно масовому вбивству немовлят. Так на фермі вперше після вигнання пана Джонса сталося те, що можна було кваліфікувати як бунт, чи принаймні заколот. Під керівництвом 3 молодих чорних мінорок квочки вирішили за всяку ціну зірвати антигуманні наміри Наполеона. Вони постановили собі нестися, злітаючи на крокви, звідки яйця падатимуть на підлогу і розбиватимуть.

0: zien. Так гепці родной колодець.
1: Наполеон відреагував швидко і безжально. Він наказав негайно зняти квочок із постачання і оголосив, що кожну тварину, яка поділиться з ними бодай зернятком, буде скарано на горло. Відповідальність за виконання цих наполегливих вказівок було покладено на собак.

0: Не минуло й тижня, як курячий заколот припинився. Квочки одна по одній капітулювали і повернулися до своїх гнізд. Дев'ятеро з них за цей час узагалі віддали Богові душі. Їхні трупи було закопано на звалище, і, згідно офіційним повідомленням, здохли вони від чумки.
1: Хитрик про все це й гадки не мав. Яйця справно і в належних кількостях щотижня заповнювали фургон бакалійника і йшли за призначенням.

Тим часом Сніжок не подавав жодних ознак життя. Так, неначе його ніколи і не було. Ходили чутки, що він ховається на одній із сусідніх ферм, чи то у Лисячому гаю, чи то у Вовчому полі. На ту пору Наполеонові вдалося ледь поліпшити свої стосунки із сусідами. Сталося це завдяки тому, що на подвір'ї вже майже 10 років, відколи вирубали буковий гайок, лежав стос деревини. Вона була витримана найкращим чином, і пан Хитрик порадив Наполеонові продати дерево. І пан Пілкінгтон, і пан Фредерик вирвали б його з руками. Наполеон вагався, не знаючи, на кому зупинити свій вибір. Тільки чомусь виходило так, що варто було Наполеонові почати домовлятися з Фредериком, як виявлялося, що Сніжок переховується в Лисячому гаю. А тільки він вступав у переговори з паном Пілкінгтоном, як Сніжок тут же об'являвся у Вовчому полі.

0: Та вже в перші дні весни зненацька відкрилися факти, які не могли не стривожити мешканців ферми. Виявлялося, що кожної ночі Сніжок навідувався на ферму. Всіх так занепокоїла ця звістка, що мало хто міг того вечора заснути у своїх стійлах. Як стало відомо, щоночі під покровом темряви він пробирався на ферму і робив шкоду. Він крав зерно, перекидав відра з молоком, трощив яйця, витоптував посіви, обгризав кору на фруктових деревах. Тепер було ясно, що всі їхні невдачі мали одне джерело – капості Сніжка. У маєтку розбилася віконна шибка. Сніжок. Зіпсувався водогін. Знов Сніжок. Це він ще раз побував тут минулої ночі і залишив сліди. Коли ж раптом зник ключ від сараю, ніхто не сумнівався, що це саме Сніжок особисто вкрав його і утопив у криниці. Цікаво, що ця точка зору не змінилася навіть після того, як ключа було знайдено під мішком із дертю. Корови, як одна, заявили, що ночами, коли вони сплять, Сніжок тишком-нишком проникає в їхні стіла і видоює молоко. Існувала підозра, що пацюки, які особливо шкодили тієї зими, були агентурою Сніжка.
1: Наполеон постановив провести якнайповніше розслідування диверсійної діяльності Сніжка. В супроводі собак решта тварин йшла за ним слідом на належній відстані. Він пильно оглянув всі господарчі споруди. Через кілька кроків вождь зупинявся і обнюхував ґрунт у пошуках слідів Сніжка, що їх, як він сам казав, міг би виявити навіть уночі. Він обнюхав кожен закуток у клуні, в корівні, в курнику, на городі і майже всюду виявив неспростовні ознаки недавньої присутності Сніжка. Притуливши рийку до землі, Наполеон робив кілька глибоких вдихів і горлав страшним голосом. «Сніжок! Він і тут побував. Мене не обдуриш!» І при слові «Сніжок» усі присутні пси одностайно шкірили зуби і гарчали так, що кров стигла в жилах.
2: Тварини були перелякані до краю. Їм здавалося, що Сніжок – це якийсь безплотний злий дух, який ні на мить не залишає їх, перетворюючи все їхнє життя на суцільні муки. Під вечір криконець зібрав усю громаду і з виразом неприхованої тривоги на писку повідомив, що має важливі новини. «Товаріщі!» – знервовано смикаючись, вигукнув криконець. Щойно з'ясувалися жахливі речі. Сніжок із тельбухами продався панові Фредерику з Вовчого поля, котрий замишляє зненацька напасти на нас і захопити нашу ферму. З самого початку нападу Сніжок правитиме йому за поводиря. Та коли б тільки це? От ми гадали, що причиною Сніжкового заколоту були його пиха і марнолюбство. На жаль, товариші, ми помилилися. Ви знаєте, в чому полягала істинна причина? З самого початку Сніжок був заодно з паном Джонсом. Він змалку служив у нього потайним агентом. Нині це неспростовано доведено документами, яких він не встиг знищити. Тепер вони в наших ратицях. Як на мене, товариші, то це багато що нам пояснює. Варто пригадати хоча б те, як позратницьки поводився він під час битви під Корівнею, прагнучи за всяку ціну, та, на щастя, безуспішно забезпечити перемогу нашим найлютішим ворогам, прагнучи нашої з вами поразки і погибелі.
3: Тварини заціпеніли. На тлі такої підступності Сніжка навіть повалення ним вітряка здавалося вже незначною дрібничкою. У них забракло уяви сприймати все це відразу, першої хвилини.

0: Аж всі ще пам'ятали, чи думали, що пам'ятають, як Сніжок підняв і повів їх усіх за собою у битві під Корівнею, як він надихав їх відвагою, як навіть заряд шротою з рушниці пана Джонса ні на мить не примусив його зупинитися, незважаючи на пораження. Як можна було ні сіло, ні впало пов'язати все це з тим, що Сніжок був на боці Джонса? Навіть боксер, який волів не задавати зайвих запитань, відчув неабиякий сумнів. Він ліг, підібгав передні ноги, заплющив очі і заходився через силу наводити лад у своїх думках. «А от я в це не вірю», – нарешті мовив він. «В битві під Корівнею Сніжок бився як лев. Я бачив це на власні очі. Та хіба ж ми самі не дали йому героя скотоферми першого ступеня, як тільки битва скінчилася?»
1: І це була наша велика помилка, товариші. Бо тепер ми знаємо, і все це чорним по білому написано у знайдених нами секретних паперах, що насправді він намагався заманити нас у пастку. «Але ж його було поранено», – нагадав боксер. «Ми всі бачили, як текла кров. Все це було підстроєно», – вигукнув крикунець. «То була не рана, а легенька подряпина. Я міг би показати вам, що він сам про це писав, коли б ви вміли читати». Змова полягала в тому, що в критичний момент Сніжок подає сигнал до відступу, і бойовище залишається за противником. І це йому майже вдалося. Більше того, товариші, скажу, що це йому б цілком удалося, коли б не наш героїчний вождь, товариш Наполеон. Невже ви не пригадуєте, як у ту саму мить, коли Джонс та його спільники увірвалися на подвір'я, Сніжок зненацька задер хвоста і дав драла, тягнучи за собою всіх інших? І невже ви могли забути, як саме в цю мить, коли паніка захопила всіх і все, здавалося, було втрачено, товариш Наполеон вирвався вперед і, вигукнувши на весь голос «Смерть людству», прокосив Джонсові литку на лівій нозі? Звичайно, ви не могли забути такого, товариші, докинув крикунець, крутячи туди-сюди своїм довгим хвостиком.
2: Після того, як крикунець так яскраво змалював цю сцену, багатьом тваринам почало здаватися, що вони і справді пригадують її. В усякому разі вони пригадували, що в критичний момент битви Сніжок і справді дав дьору. Але боксеру все ще здавалося, ніби щось тут не зовсім так. Я ні за що не повірю, що Сніжок мав бути зрадником з самого початку, нарешті промовив він. Незалежно від того, як він повівся потім. Але я певен, що під час битви під Корівнею це був надійний товариш. Наш вождь, товариш Наполеон, вельми повільно і твердо вимовляючи слова, заявив крикунець, категорично стверджує, категорично, товариші, що Сніжок був таємним агентом Джонса з самого початку. Так, саме так. І ще задовго до того, як було задумано великий бунт. Ну, тоді це інша річ, відказав боксер. Якщо так каже товариш Наполеон, то так воно певно і є. От, саме це я й хотів почути, знову вигукнув крикунець, зупиняючи на боксерові похмурий погляд своїх чорних неспокійних очиць. Вже зібравшись було піти, він зненацька зупинився і виразно промовив. Я закликаю всіх мешканців ферми тримати очі й вуха широко розкритими. Є підстави гадати, що навіть у цю мить серед нас орудують агенти Сніжка.

0: Через 4 дні по обіді Наполеон звелів скотофермівцям зібратися на подвір'ї. Коли всі зійшлися, із дверей маєтку вигулькнув і сам Наполеон з обома медалями на грудях. Нещодавно за його наказом Наполеонові було присвоєно звання Героя скотоферми першого ступеня та Героя скотоферми другого ступеня. Його супроводжували всі 9 величезних псів, які нишпорили навкруг очима і гарчали так грізно, що мурашки забігали по спинах тварин. Всі мовчки застигли на своїх місцях і зіщулилися, немов перечували, що зараз станеться щось страшне.
1: Наполеон зупинився, обвів усіх довгим суворим поглядом і раптом тонким голосом пронизливо вириснув. Собаки негайно рвонулися вперед, схопили за вуха 4 кабанчиків, які одразу залементували від жаху, і потягли їх до ніг Наполеона. Вуха кабанчиків кровоточили, і, скуштувавши крові, пси немов показилися. Тварини не відразу повірили своїм очам, коли троє з них зненацька кинулися і на боксера. Той почекав, поки вони наблизяться, а коли перший пес підскочив, щоб ухопити його за горлянку, спокійно підняв своє велике копито і прибив нападника до землі. Пес заволав не своїм голосом на поміч. Решта двоє вирішили вчасно драпанути, підібравши хвости. Не знаючи, що йому робити далі, боксер запитально глянув на Наполеона, чекаючи його вказівки. Придушити пса на смерть чи помилувати, відпустити? Наполеон раптом весь змінився на писку і різко наказав боксерові відпустити пса, після чого кінь підняв копито. Скрушно виючи, побитий псюга відповз у бік.
2: Запала могильна тиша. 4 кабанчиків дрібно тремтіли, чекаючи, що буде далі. Кожна рисочка їхніх писків виказувала свою провину. Наполеон коротко закликав їх зізнатися у скоєних злочинах. Це були ті 4, які протестували, коли Наполеон скасував недільні асамблеї. Без зайвих зволікань всі 4 призналися, що починаючи з дня вигнання Сніжка, вони підтримували з ним потайний зв'язок, що саме вони допомогли йому зруйнувати вітряк і увійшли з ним у змову з метою віддати скотоферму пану Фредерікові. Вони додали, що Сніжок по секрету признався їм, упродовж багатьох років він був потайним агентом пана Джонса. Коли вони скінчили сповідуватися у своїх гріхах, собаки перегризли їм горлянки. І Наполеон страшним голосом запитав, чи не хоче ще хто-небудь признатися в заподіяних злочинах?
3: Мені так завжди казалося, що якщо ти чесний чоловік, і якщо ти живеш в той чи іншій країні і преданий інтересам цієї країни, то тебе ніхто і нічто не тронет. В общем, як говориться, не їла душа чесноком, то вона воняти не буде, ця душа. Я так завжди розсуждала. Не знаю, може бути, і були які репресії, і все таке.
4: 37-й ужасний год був. Це ж просто, по-моєму, всі люди лежали спати і не знали, проснуться ли вони вдома в своїй кроваті, або десь в слідчому відділі, або десь вже в тюрмі. Там люди просто исчезали, ведь аресты без конца. Что за что, как, никто, ничего, человек исчез. Причем на другой день уже забирают семью, куда-то везут. Не хочу вспоминать, 37-й, это был вообще какой-то кошмар.
5: Троє квочок, організаторок яєчного заколоту, вийшли наперед і зізналися, що їм у вісні з'являвся Сніжок і закликав бойкотувати накази товариша Наполеона. Їх було так само позбавлено життя. Далі видибав гусак і признався, що торік під час жнив він утаїв 6 колосків, які потайки здьобав уночі. Потім одна із овечок призналася, що мочилася в ставок з питною водою, звичайно, спонукана до цього Сніжком. А дві інші овечки пригадали, що довели до смерті старого барана, одного з найпалкіших прихильників Наполеона, примушуючи його бігати навколо багаття, хоча знали, що він хронічний астматик. Цих ворогів тварин так само скарали на місці. Процес признань та страт тривав доти, аж поки біля ніг Наполеона не виросла ціла гора трупів, а в повітрі не згустився важкий запах крові. Забути, відколи було вигнано Джонса.
6: Ми тіні метки, ми влучні рушення руки. Ми носимо в грудях ненависті море, і вночі осінні, в обіймах і мли, ми гімни тобі заплили, червоний тероре. Ми жах, ми караючий гнів, ми молимося культу вогнів, і хто є відважний, і хто нас поборе? Ми тіні, ми криця, в обіймах і мли, ми гімни тобі заплили,

0: Коли все скінчилося, решта тварин, опріч свиноти та собачні, гуртом подалися геть. Всі були приголомшені і відчували себе препаскудно. Вони ніяк не могли зрозуміти, що їх потрясло більше. Чи то зрада тих, хто вступив у потайні стосунки зі Сніжком, чи то люта розправа, свідками якої вони щойно були. Звичайно, і за старих часів траплялися досить жорсткі кровопролиття. Але зараз вони сприйняли всі ці екзекуції значно тяжче, оскільки вони відбувалися в їхній власній громаді. Відколи залишив ферму пан Джонс і аж до сьогоднішнього дня жодна тварина не важила на життя собі подібних. Навіть пацюків і тих ніхто не вбивав. Всі побрали на пагорб, де був вонів зруйнований вітряк. Лягли в єдиному пориві, немовби хотіли зогрітися і збилися до гурту. Конюшина Муріела Бенджамін, корови, вівці, цілий виводок гусей, кури, всі разом, крім хіба що кішки, котра зникла відразу ж, як тільки Наполеон наказав усім зібратися. Якийсь час скотофермівці немов води у рот набрали, не лягав тільки боксер. Він схвильовано походжав туди-сюди, вимахуючи довгим чорним хвостом, і час от часу потихеньку ржучи собі підніс. Нарешті він сказав: «І все-таки я нічого не розумію. Я ніяк не можу повірити, що на нашій фермі могло статися щось подібне. Схоже, що ми припустилися якоїсь тяжкої помилки. І, по-моєму, є лише один вихід – це працювати ще краще. Відзавтра я вставатиму вранці ще на годину раніше». З цими словами він повернувся і клусом поскакав до кар'єру. Діставшись до місця, він назбирав дві чималі купи каміння, поклавши собі ще за світ сонця доторганити їх до стін вітряка.
1: Тварини мовчки тулилися до конюшини. З пагорба, на якому вони лежали, відкривався широкий вид на округу. Перед їх очима простяглася майже вся скотоферма. Довгий вигін, що доходив майже до проїжджого тракту. Великий луг, гайок, ставок, зелені поля, на яких уже густо пішла в ріст молода пшениця. Червоні дахи господарських будівель і садиби, над якою клубочив сизий димок. Був ясний весняний вечір. І трава, і жива, настовбурчена бруньками огорожа були немов позолочені косим промінням сонця при заході. Ще ніколи ферма з легким подивом вони усвідомлювали, що це їхня власна ферма, кожна п'ять якої належала їм. Не здавалася їм ріднішою, ніж тепер. Очима повними сліз конюшина дивилася перед собою. І коли б вона тільки могла висловити свої думки, то певно сказала б, що не про таке майбутнє вони мріяли, коли в ті далекі часи почали готуватися до повалення людського панування. Не ці сцени, сповнені жаху та крові, стояли перед їхніми очима тієї ночі, коли Кнур-мер перше закликав їх до великого бунту. І якби вона могла виразніше уявити собі майбутнє, то це було б суспільство тварин, які назавжди позбавилися голоду й тортур, суспільство рівних, де кожен працює, як може, а дужчий захищає слабкішого. Подібно до того, як вона прихистила заблудливий виводок каченят тієї ночі, коли промовляв старий Кнур-мер. А натомість вона не могла збагнути, як це могло так скоїтися. Настали часи, коли ніхто не може сказати, що думає, коли навколо шастають люті пси і на твоїх очах розривають на шматки твоїх же товаришів, змушених признаватися в неймовірних злочинах. У неї не було ніяких крамольних думок. Ні про повстання, ні про непокору. Вона знала, що, незважаючи на все, що відбулося, їм усе-таки живеться краще, ніж за часів пана Джонса. І що перш за все треба зробити неможливим повернення колишніх хазяїв. Тож, щоб так не сталося, вона залишиться такою ж відданою і слухняною, і працьовитою, свято віючи не в погрішимість їхнього вождя Наполеона. І все ж, Це було зовсім не те, про що мріяла вона і усі інші тварини. Не те, заради чого вони так тяжко працювали. Не заради цього вони будували вітряк і підставляли свої груди під кулю пана Джоумса. Ось про що вона думала. Та їй бракувало слів, щоб виразити свої думки.
2: Нарешті, відчувши, що їй уже не сила мовчати, конюшина затягла до бидла Англії. Решта тварин, що розташувалися довкола неї, підхопили пісню. І проспівали її раз, другий підряд. Дуже злагоджено, але тихо і сумно. Як ніколи не співали раніше. Вони саме доспівували її втретє, як у супроводі двох псів з'явився крикунець і дав зрозуміти, що має повідомити щось надзвичайно важливе. Всі враз замовкли, і він оголосив, що згідно спеціальної постанови товариша Наполеона, пісня до бидла Англії скасовується. Відтепер виконання її суворо заборонено. Тварини не тямили себе від подиву. «Чому?» – вигукнула Муріела. «Тому що в ній вже відпала потреба, товариші», – коротко відказав крикунець. До бидла Англії це була пісня часів великого бунту. Та великий бунт успішно завершено. Останнім його актом було сьогоднішнє покарання зрадників. Нарешті вороги зазнали нищівної поразки, як зовнішні, так і внутрішні. В гімні до бидла Англії ми висловлювали своє прагнення до кращого суспільного ладу в майбутньому. Але нині такий лад уже збудовано. Отже, нині ця пісня не має ніякого сенсу.
3: Незважаючи на страх, який їх охопив, деякі тварини готові були сперечатися. Та саме в цю мить овечки затягли аж на кілька хвилин своє звичне. Чотири ноги – то добре, дві ноги – то кепсько. І коли вони скінчили, говорити вже нікому не хотілося. З того вечора співання до бидла Англії повсюдно припинилося. Натомість поет Куротун склав іншу пісню, яка починалася такими словами. «Створена ти волею тварин, скотофермо, твій я вірний син». І саме її відтепер годилося співати щонеділю вранці при піднятті прапора. Та ні слова цієї пісні, ні її мелодія не могли заступити в душах тварин любого їм гімну до бидла Англії.

Родинне радіо. Ексклюзивний літературний канал рідною мовою. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

Я, немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

0: Наступного ранку Фредді Лінклатер сидить на краю вантажної платформи і курить Марлборо. Поряд лежить її акуратно складена куртка Discount Electronics, поверх якої покладено її ж сітчасту бейсболку, також із логотипом Discount Electronics. Вона теревенить про якогось ісусового стрибуна, котрий її діставав. Її завжди дістають якісь люди, і під час перекурів вона про все це розповідає Брейді. Розповідає вона докладно, в усіх подробицях, бо Брейді – добрий слухач.
1: Отож він мені каже, значить. Він каже таке. Усі гомосексуалісти потрапляють до пекла. І в тій брошурі про все це пояснюється. Ну, я її беру, правильно? Там картинка на обкладинці. Там на ній двійко в сраку переляканих парубків, геї у кремпленових костюмах, Богом клянуся. Отже, вони тримаються за руки і дивляться в печеру, заповнену полум'ям. Плюс сам диявол з вилами. Я тебе не дурю. І все-таки я намагаюся з ним про це подискутувати. У мене таке враження, ніби він потребує діалогу. Отож я кажу, я йому кажу, значить. Тобі треба, бодай, на якийсь час витягти свого носа з отого лявіта, чи як там його, і почитати дещо з наукових досліджень. Геї народжуються геями. Ось що я хочу сказати. Альо, а він своє. Це просто неправда, гомосексуальність – це нав'язана поведінка, і від цього можна відучитись. Отже, я такому не можу повірити, гаразд? Я собі думаю, насправді ти, либонь, вирішив з мене поглузувати, от лайно. Але я цього не кажу. А що я кажу, так оце? Поглянь на мене, хлопчино, номо. Добре, роздивися. Не соромся. Від маківки до дупи, що ти бачиш? І перш ніж він встигає почати штовхати мені своє лайно далі, я продовжую. Ти бачиш хлопця, ось що ти бачиш. Тільки Бог відволікся, коли мусив причепити мені члена, і перейшов до наступного в черзі. А він мені тоді...
0: Брейді прислухається до її розповіді більш-менш. Поки вона не доходить до Лявітта, вона має на увазі книгу Левита. Але Брейді ліньки її поправляти. А потім на загал втрачає канву, слідкуючи лише достатньо для того, щоб в ряди годи вставити «Ага, ага». Його зовсім не дратує цей монолог. Він заспокійливий, як музика LCD Sound System, яку він інколи слухає на своєму айподі перед тим, як заснути. Фредді Лінклатер задуже висока, як для дівчини, зі своїм зростом 6 футів плюс 2 чи 3 дюйми. Вона буквально нависає над Брейді, і те, що вона говорить, є правдою. Вона схожа на дівчину приблизно так само, як Брейді Хартсфілд, схожий на Віна Дизеля. На ній прямі джинси Levi's 501, мотоциклетні берці і проста біла сорочка, що висить абсолютно пласко, без жодної ознаки цицьок. Її тьмяно-біляве волосся підстрижене до чверть дюймової довжини. Вона не носить сережок, не користується косметикою. Вона, можливо, вважає, що Макс Фактор – це означення того, що якийсь хлопець робить з якоюсь дівчиною поза старою татовою стодолою. Він промовляє свої «йо» та «мгм-мгм», не перестаючи загадуватись, що той старий коп зробив з його листом і чи спробує той старий коп сконтактуватися з ним на блакитній парасольці. Він розуміє, що посилати листа було ризикованою справою, але не аж так, щоб занадто. Він написав його у такому літературному стилі, який цілком відрізняється від його власного. Шанси на те, що старий коп видобуде з того листа бодай щось корисне, такі скупі, що їх майже не існує. Блакитна парасолька Деббі – річ трохи ризиковіша, але якщо той старий коп гадає, ніби зможе його через неї відстежити, на нього чекає великий сюрприз.
1: Сервери Дебі містяться у Східній Європі, а в Східній Європі комп'ютерна приватність, як чистота в Америці, стоїть на другому місці за набожністю.
2: Тож він веде своє, клянуся. Це правда, він веде своє. У нашій церкві є чимало молодих християнок, які могли б тобі показати, як привести себе до ладу, а якщо ти відростиш собі волосся, ти виглядатимеш доволі гарненькою.
1: Ти можеш у таке повірити? Отож, я йому і кажу, наклади собі пудрі помади, і сам виглядатимеш з біса гарненьким. Одягнеш шкіряну куртку та собачий нашийник, і тобі може пощастить зняти собі гарячу штучку в клубі «Кораль». Сиконеш вперше спермою в груповусі «Вежа влади».
0: Отже, це його заводить не на жарт, і він мені править,
1: якщо ти вже переходиш на особистості.
0: Та й узагалі. Якщо старому копу захочеться відстежити комп'ютерний слід, він мусить передати листа повноважним копам у їхній технічний відділ, а Брейді не вірить, що той це зробить. Не відразу, принаймні. Він там знудився, сидячи перед телевізором, не маючи нікого поряд для компанії. І той револьвер, звичайно, отой, що він тримає його біля себе разом з пивом та журналами, не може забути про револьвер. Брейді насправді ніколи не бачив, щоб він встромляв його дуло собі до рота, але кілька разів бачив, як старий коп тримав револьвер в руці. Щасливі, осяяні люди ніколи таким чином не кладуть собі зброю на коліна.
2: Отож я йому кажу йому, значить, не психуй. Тільки-но хтось відпихується від ваших дорогоцінних ідей, як ви, хлопці. Завжди починаєте психувати. Ти помічав таке за христосиками?
0: Брейді не помічав, але каже, що так.
2: Тільки цей почав слухати, насправді почав. І ми закінчили тим, що пішли з ним до пекарні Хосені на каву. Де, я розумію, в це важко повірити, ми наблизилися до того, що можна назвати діалогом. Я не покладаю великих надій на людську расу, але в ряди годи.
0: Брейді майже цілком упевнений, що його лист роздрочить старого копа, принаймні, попервах. Свої нагороди той отримав не за те, що був дурним, тож крізь усі замасковані натяки він побачить, що йому слід покінчити самогубством, як це зробила місіс Трелоні. Замасковані? Не дуже-то. Там все викладено доволі прямолінійно. Брейді вважає, що в старому копі розпалиться войовничість, принаймні на якийсь час. Але коли йому не вдасться нікуди сягнути, провал на нього подіє ще приголомшливіше. От тоді, припускаючи, що старий коп заковтне наживку блакитної парасольки, Брейді візьметься по-справжньому до роботи. Старий коп думає, якщо я зможу завести з тобою розмову, я зможу тебе випатрати. Тільки Брейді може закластися, що старий коп ніколи не читав Ніче. Брейді може закластися, що старий коп здебільшого читає таких, як Джон Грішем, якщо він узагалі, бодай, щось читає. Коли ти вдивляєшся в безодню, писав Ніче, безодня також вдивляється в тебе. Я, ця безодня, старий, саме я. Звичайно, цей старий коп твердіший горішок за бідну, пригнічену комплексом провини Олівію Трелоні. Але доводити її – то було просто хітова пісня для нервової системи, і Брейді не терпиться спробувати такого знову. У деяких аспектах підштовхування ніжної Ліві до краю прірви подарувало збудження більше, ніж тоді, коли він був сотворив криваву косовицю серед юрмища тих довбнів, шукачів роботи перед міським центром. Тому що таке потребувало роботи мозку, потребувало планування. І невеличка допомога з боку копів не завадила також. Чи здогадувалися вони, що завдяки своїм хибним висновкам вони також почасті винні у самогубстві ніжної Ліві? Напевне, не Гантлі. Думка про таку ймовірність ніколи б не впливла до його трударської голови. А от Ходжес, у цього могли бути деякі сумніви. Декілька маленьких мишок, що точать дроти десь в глибині мозку цього поліцейського розумаки. Брейді на це сподівається. А якщо ні, йому може надатися шанс розповісти про це копу на блакитній парасольці. Втім, здебільшого саме завдяки йому, Брейді Хартсфілду. Його заслуга належить йому. Міський центр – то був паровий молот. Над Олівією Трелоні він працював скальпелем.
2: «Ти мене слухаєш?»
0: – питає Фредді. Він усміхається. «Мабуть, я десь на хвилинку, трішки кудись. Відволікся?» «Ніколи не бреши, якщо можеш сказати правду. Правда не завжди найбезпечніший вибір, але в більшості випадків так». З нічебі він загадується. «Що б сказала Фредді, якби він їй повідомив?» «Я той самий Мерседес-кілер». Або якби він сказав, «Фредді, у мене в коморі в підвалі лежить 9 фунтів саморобної пластикової вибухівки». Вона дивиться на нього так, ніби вміє читати його думки, і Брейді на мить стає тривожно. Потім вона каже,
2: «Це твоя праця на двох роботах, це тебе виснажить».
0: «Так». Але я б хотів знову повернутися до коледжу. А ніхто за нього не заплатить, окрім самого мене. А на мені ж іще й мати.
2: З Винцем.
0: Він усміхається. Моя мати здебільше полюбляє горілочку.
2: «Запроси мене додому», каже Фредді зловісно. «Я її витягну нахер кудись на збори анонімних алкоголіків».
0: «Не допоможе. Пам'ятаєш, як сказала Дороті Паркер? А вже ж? Можна підтягнути шльондру до культури, але неможливо примусити її думати». Фредді на якусь мить задумливо застигає, а потім, закинувши назад голову, вибухає хриплим Марлборо-реготом.
2: «Я не знаю, хто така Дороті Паркер, але цю фразу я заберу собі».
0: І продовжує далі розважливо.
2: «Серйозно, чому б тобі просто не попросити у Фробішера додаткових годин? Та твоя інша робота, то ж натуральний відстій». «Я тобі поясню, чому він не попросить у Фробішера додаткових годин?»
0: каже, виступаючи на вантажну платформу, Фробішер. Ентоні Фробішер молодий, і як годиться компфанату в окулярах. Цим він схожий на більшість працівників Discount Electronics. Брейді також молодий, але на вигляд приємніший за Тоунза Фробішера. Не те, щоб вродливий. І це якраз добре. Брейді воліє залишатися непоказним.
2: «То виклади нам, чому так?» –
0: каже Фредді, затоптуючи свою сигарету. Навпроти вантажного двору поза гіпермаркетом, що посідає південний край торговельного кварталу «Березовий пагорб», стоять машини працівників, переважно старі колемаги та три яскраво-зелені «Фольксвагени-жуки». Ці завжди в ідеальному чистенькому стані, і сонце пізньої весни виблискує на їхніх лобових шибках. На бортах у них написи синьою фарбою. «Комп'ютерні проблеми? Викликайте кіберпатруль Discount Electronics».
3: «Сьоркіт Сіті накрилися, і Best Buy хитається»,
0: каже Фробішер тоном шкільного вчителя.
3: «Завдяки комп'ютерній революції Discount Electronics також хитається, разом із кількома іншими бізнесами, які ще якось тримаються на мінімальному життєзабезпеченні. Газети, книжкові видавництва, магазини грамплатібок і поштова служба Сполучених Штатів. Це далебі не повний перелік».
2: «Магазини грамплатівок?»
0: перепитує Фредді, підкурюючи чергову сигарету.
2: «Що таке магазини грамплатівок?»
3: «Не вийобуйся»,
0: каже Фробішер.
3: «У мене є друг, який запевняє, ніби лесбі не мають почуття гумору, але...» «У тебе є друзі?» питає Фредді. «Вау, хто б міг подумати? Але ти, вочевидь, є доказом того, що він не правий. Ви, друзі, не можете отримати додаткових годин тому, що наша компанія зараз виживає на самих лише комп'ютерах.
1: здебільшого дешевих, зібраних в Китаї і на Філіппінах. Величезній більшості наших покупців не потрібне більше оте все інше лайно, яким ми торгуємо.
0: Брейді гадає, що тільки Тонс Фробішер може таким чином сказати «величезна більшість».
1: Почасти це відбувається через технологічну революцію, але також тому, що
0: разом Брейді і Фредді сканують. Барак Обама – найбільша помилка з усіх, які бодай колись робила наша країна. Фробішер якусь мить кисло роздивляється на них, а потім мовить.
2: Принаймні ви слухаєте. Брейді, ти закінчуєш о другій, правильно?
0: Так, о третій у мене починається інший виступ. Щоб показати, що він думає про іншу роботу Брейді, Фробішер морщить обличчя разом зі своїм перерослим шнобелем.
1: Чи мені не почулося? Ніби ти казав, що збираєшся повернутися до коледжу.
0: Брейді на це не відповідає. Бо щоб він не сказав, усе може виявитися хибним. Ентоні Тоунс Фробішер не мусить знати, що Брейді його не любить. Та де там нахер? Він його просто ненавидить. Брейді ненавидить усіх, включно зі своєю п'яницею-матір'ю, але все має бути, як співається в цій старій кантрі-пісні. Ніхто не мусить знати про це зараз.
2: Брейді, тобі 28 років. Достатньо дорослий, щоб не покладатися тільки на гімняну обов'язкову автоцивілку, що є добре. Але трішечки занадто дорослий, щоб навчатися, розраховуючи на кар'єру інженера-електронщика, чи комп'ютерного програміста, до речі.
1: «Сам не будь гівнюком»,
0: – каже Фредді.
1: «Не будь Тоунзом гівнюком».
2: «Якщо коли людина каже правду, це робить її гівнюком, нехай тоді я буду гівнюком».
1: «Йо»,
0: – каже Фредді.
1: «Ти війдеш в історію як Тоунз, правдолюбний гівнюк. Про тебе діти вивчатимуть у школах».
0: «Я не проти почути трохи правди», – мирно каже Брейді.
1: «Добре, тоді ти також можеш бути не проти того, щоб присвятити свій час каталогізуванню і наклеюванню наліпок на DVD. Починай, зараз же».
0: Брейді благодушно киває, підводиться і обтрушує на собі ззаду штани. Наступного тижня в Discount Electronics розпочинається 50% розпродаж. Їхній менеджмент у Нью-Джерсі поставив вимогу, щоб Discount Electronics до січня 2011 року вийшли з пов'язаного з цифровими відеодисками бізнесу. Цей колись вигідний товар задушили Netflix та Redbox. Невдовзі в їхній крамниці не залишиться нічого, крім домашніх комп'ютерів, зібраних у Китаї, є на Філіппінах, та телевізорів із пласкими екранами, які мало хто може собі дозволити купувати в часи глибокої економічної рецесії.
1: «А ти,
0: – каже Фробішер, повертаючись до Фредді,
2: – маєш їхати на виклик».
0: Він вручає їй рожевий інвойс-бланк.
2: «У старенької леді завис екран. Принаймні, це те, що вона сказала.
1: Слухаюсь, мон капітан, рада служити».
0: Вона підхоплюється, салютує і забирає простягнути ним накладну.
2: «Заправ сорочку, надінь кашкет, не обов'язково викликати в клієнтки огиду твоєю дикою стрижкою. Не жени надто швидко. Отримаєш чергову штрафну квитанцію, і з твоїм життям у ролі кіберпатрульної буде покінчено. А ще перед тим, як піти, не забудь позбирати свої кляті недопалки».
0: Перш ніж вона встигає відбити його подачу, Фробішер зникає всередині крамниці.
1: «Липучки на диски тобі, а старенька леді з либонь забитим крихтами від греємівських крекерів центральним процесором мені», –
0: каже Фредді, зістрибуючи з платформи і надягаючи кашкет. Вона на манір косяка скручує накладну і вирушає в бік фольксвагенів, навіть погляду не кинувши на свої недопалки. Зупинившись на хвильку, щоб озирнутись на Брейді, вона впирається долонями собі в неіснуючі стегна.
1: «Це не те життя, яке я собі уявляла, коли навчалася в 5-му класі.
0: «У мене так само», – мирно відгукується Брейді. Він дивиться, як вона рве з місця, вирушаючи брятівну місію до старенької леді, котра либонь божеволіє від того, що не може знайти в інтернеті рецепт свого улюбленого псевдояблучного пирога. Цього разу він загадується, що сказала би Фредді, якби він розповів їй, яким життя було для нього, коли він був ще малим, коли він убив свого брата, а його мати все те покрила. А чому би їй було цього не робити? Врешті-решт, то була почасти її ідея.

0: У той час, як Брейді клеїть, жовті наліпки знижки 50%. На старі фільми Квентіна Тарантіно. А Фредді у Вестсайді рятує стареньку міс Віру Вілкінс. Як виявляється, крихтами у неї забиту клавіатуру. Білл Ходжес завертає з Лоу-Браяр через мужного шосе, що прорізає все місто і ділиться частиною своєї назви з районом Лоу-Таун, на парковку біля італійського ресторанте Демазіо. Йому не потрібно бути Шерлоком Голмсом, щоб здогадатися, що Піт прибув сюди першим. Хоча паркується поряд з безхитрісно сірим седаном «Шевроле» з чисто чорними колесами, який буквально кричить про свою приналежність міській поліції і вилазить зі своєї старої «Тойоти». Машини, котра просто кричить, що належить якомусь старигану-пенсіонеру. Він торкається капота «Шевроле». Теплий. Піт не набагато його випередив. На мить він застигає, насолоджуючись цим переполудневим часом з його яскравим сонячним світлом і різкими тінями дивлячись на віадук за квартал звідси. Той по саме нікуди вважався місцем кучкування бандути. І хоча там зараз порожньо, полудень – це ранок для юних насельників Лоутауна. Ходжес знає, що якщо зайде під нього, він відчує кислий сморід, дешевого вина і віскі. А під підошвами в нього рипітимуть скалки розбитих пляшок. І в риштаках валятимуться пляшечки, маленькі, коричневого кольору. Це більше не його проблема. Крім того, темрява під віадуком порожня, а його чекає Піт. Ходжес заходить до ресторану, радіючи тому, що Елейн за стійкою адміністраторки посміхається і вітає його на ім'я, хоча він не з'являвся тут уже чимало місяців. Можливо, навіть цілий рік. Звичайно, в одній із кабінок сидить Піт. Він уже підняв руку, також його вітаючи. Якраз Піт і міг, як то кажуть адвокати, освіжити її пам'ять. Ходжес піднімає навзаєм долоню, і коли він підходить до кабінки, Піт уже підвівся і стоїть, розкинувши руки, щоб ухопити його у ведмежі обійми. Вони поплескують одне одного по спинах, потрібну кількість разів, і Піт каже Ходжесу, що той має чудовий вигляд. «Ти ж знаєш про три чоловічі віки, а вже ж?» – питає Ходжес. Посміхаючись, Піт хитає головою. «Юність, середній вік та ти, скурвий сину, чудово виглядаєш!» Піт гуркоче реготом і питається в Ходжеса, чи той знає, що сказала білявка, коли відкрила коробку «Чіріос». Ходжес відповідає, що не знає. Піт робить великі здивовані очі і каже: «О, ви тільки подивіться, які гарнюні маленькі насінини пончиків!» Ходжес видає власний, обов'язковий гуркіт реготу, хоча не вважає це особливо дотепним зразком творчості в жанрі про блондинок. І так, обмінявшись люб'язностями, вони нарешті сідають. Підходить офіціант. У Демазіо нема жодних офіціанток, тільки літні чоловіки у фартухах без жодної плямочки, зав'язаних високо на їхніх курчачих грудях. І Піт замовляє глек пива. Bud Light, не Ivory Special. Коли пиво приносять, він піднімає свій кухоль. «За тебе, Біллі, за життя після роботи!» «Дякую». Вони цокаються і п'ють. Піт питає про Еллі, а Ходжес питається про Пітових сина і дочку. Їхні дружини, обидві в статусі колишніх, згадуються побіжно, немов кожен доводить одне одному і самому собі, що не боїться говорити про них, а потім цілком випадають із розмови. Замовлену їжу, коли її приносять, вони вже покінчили з двома онуками Ходжеса і проаналізували шанси індіанців Клівленда, яким випало бути найближчою до їх міста командою вищої ліги. Піт замовив собі равіолі, а Ходжес – спагеті з часником і олією. Те саме, що він завжди замовляв тут. На півдорозі через ці начинені калоріями бомби Піт дістає з нагрудної кишені якийсь складений папірець і опускає його дещо церемоніально поряд зі своєю тарілкою. «Що це?» – питає Ходжес. «Доказ того, що мій детективний нюх заточений так само тонко, як це було завжди. Я з тобою не бачився відтоді, як відбулося те шоу жахів у Рейнтрі-Інні. До речі, похмілля в мене тривало 3 дні. А балакав з тобою скільки? 2? 3 рази? Аж раптом бах, ти дзвониш і запрошуєш мене на ланч. Чи здивований я? Ні. Чи унюхав я якийсь прихований мотив? Так. Тож, ну-мо подивимось, чи я правий». Ходжес знизує плечима. «Я, як той цікавий кіт, знаєш, як то кажуть, цікавість його оживила». Піт Гантлі широко усміхається, а коли Ходжес тягнеться рукою по складений папірець, Піт накриває його долонею. «Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ти сам мусиш це сказати. Не ухиляйся, Керміте». Ходжес зітхає і на пальцях перераховує 4 теми, коли він закінчує, Піт підштовхує по столу до нього той папірець. Перше – Дейвіс. Друге – парковий гвалтівник. Третє – ломбарди. Четверте – Мерседес-кілер. Ходжес прикидається збентеженим. «Ти мене підловив, шерифе! Не кажи нічого, якщо не бажаєш». Піт серйозніше. «Господи, я був би розчарований, якби тебе не цікавили справи, які були вогненно гарячими, коли ти назавжди повісив на кілок формені труси нашої команди. Я вже трохи був, за тебе не покоївся». «Я не хочу нахабно сунути носа чи щось подібне». Ходжес сам трішечки лякається, як гладесенько з нього лине така зухвала брехня. «У тебе ніс вже росте, Пінокіо». «Та ні, серйозно. Мені лише цікаво, які там новини взагалі». «Радий услужити. Тож розпочнемо з Дональда Дейвіса. Сценарій ти знаєш. Він пустив на пси всі бізнеси, до яких лишень докладав руку. Найсвіжіша історія з Дейвіс Classic Cars. Парубок так глибоко в боргах, що міг би змінити собі ім'я на Капітан Немо. Плюс 2 чи 3 гарненьких кицюні коханки».
1: «Було 3, коли я пішов»,
0: каже Ходжес, заповзятливо повертаючись до своїх макаронів. «Він тут не заради Дональда Дейвіса чи гвалтівника з міського парку, і не заради того парубка, який впродовж останніх 4 років грабує ломбарди та алкогольні крамниці. Вони для нього лише камуфляж, але попри все йому цікаво. Дружина втомилася і від боргів, і від кицюк. Вона якраз готувала документи для розлучення, коли зникла. Найстаріша історія в світі. Він повідомляє про її зникнення і в той самий день оголошує про своє банкрутство. Роздає інтерв'ю телевізійникам і відрами розбризкує сльози. Ми знаємо, що убив її він, але, не маючи трупа, він знизує плечима. «Ти ж іще працював, коли була та зустріч з Даяною Довбнею».
1: «Він має на увазі районну прокурорку». «Так і не переконали її висунути йому обвинувачення».
0: «Нема смачненького предметного доказу, нема обвинувачення. От копи в Модесто знали, що Скотт Пітерсон винен, як сам гріх, а все одно не могли висунути йому обвинувачення, поки не знайшли тіла його дружини і дитини. Та ти і сам це знаєш».
1: Ходжес знає. Вони з Пітом часто згадували про Скотта і Лесі Пітерсон під час розслідування зникнення Шейлі Дейвіс.
0: «Але здогадайся, що знайшлося?» «Кров знайшлася в їхньому літньому будиночку на озері».
1: Задля ефекту Піт робить паузу, а потім викидає й наступного козиря. «І то її кров!»
0: Ходжес нахиляється вперед, тимчасово забуваючи про їжу. «Коли це було?»
1: «Минулого місяця».
0: «А ти мені не казав».
1: «Я зараз тобі кажу, бо зараз ти мене питаєш».
2: «Пошуки там довкола все ще тривають, працюють копи округу Віктор».
0: «А хто-небудь бачив його в тому районі перед зникненням Шейли?»
1: «О, так, двоє хлопчаків». Девіс пояснив це тим, що збирав гриби. «Йобаний Юел Гіббонс, розумієш? Коли знайдеться тіло, якщо його знайдуть. Друзяка Доні Девіс може звільнитися від семирічного очікування, зможе подати петицію на визнання її мертвою і отримати страховку».
0: Піт дико усміхається.
1: «Подумай тільки, скільки часу він зекономить?»
0: «А як там? Із парковим гвалтівником?»
1: «Там насправді лише справа часу. Ми знаємо, що він білий, ми знаємо, що йому до 20 або трохи за 20, і ми знаємо, що він ненаситний до добре доглянутих піхов жінок поважного віку».
0: «Ви запускаєте приманки, а вже ж, бо він же любить теплу погоду».
1: «Ми це робимо, і ми його схопимо».
0: «Добре було б, аби ви його схопили раніше, аніж він зґвалтує чергову 50 з чимось жінку, коли вона повертатиметься з роботи».
1: «Ми робимо все, що можемо». Піт трохи роздратований, і коли з запитанням, чи не треба їм ще чогось, з'являється їхній офіціант, він помахом руки відсилає його геть.
0: «Я розумію», – каже Ходжес заспокійливо.
1: «А ломбардний грабіжник?»
2: Піт розпливається в широчезній усмішці.
1: «Янг Аарон Джеферсон».
0: «Невже?»
1: «Це його справжнє ім'я, хоча коли він грав за футбольну команду міської середньої школи, він називав себе Вай-Ей. Ну, як Вай-Ей-титл, розумієш? Хоча його дівчина, а також мати його трирічної дитини, каже нам, що сам він зве себе Вай-Ей-цицьки. Коли я спитав у неї, чи то він так жартує, чи серйозно, вона відповіла, що немає жодного уявлення».
0: Чергова історія. Добре відомо Ходжесу. Така стара історія, що могла би походити з старозавітних казань. І, мабуть, у Біблії і є якась із її версій. Дозволь, я вгадаю. Він нарубав з десяток справ.
1: Наразі вже 14. Розмахуючи обрізом, як той омар у дротах.
0: «І завжди вислизає, бо удачливий, як той чорт. Але потім він зраджує матусю своєї дитини, вона скаженіє і здає його».
1: Піт пістолетом направляє палець на свого старого напарника. «Точно в десятку. І наступного разу, коли Янг Аарон зі своїм обрізом на пузі збереться в ломбард або якусь лавку, де міняють чеки на готівку, ми знатимемо про це заздалегідь. А там вже й янголи-янголи ми падаємо».
0: «Навіщо чекати?»
1: «Знову райпрокуратура», –
0: каже Піт.
1: «Принеси Даяні довбні шматок м'яса, вона скаже: підсмаж, а якщо буде недорум'янений, я відішлю його геть».
0: «Але ж ви його вже пришпилили».
1: «Я куплю тобі нові колеса з білими боковинами, якщо Вай-Ей-Цицьки ще до 4 липня не опиниться в окружній, а у в'язниці штату раніше, ніж настане Різдво. Девіс і парковий гвалтівник можуть забрати трохи більше часу, але ми їх впіймаємо. Хочеш десерт?»
0: «Ні. Так. Офіціанту він каже: у вас є ще той ромовий торт з чорним шоколадом?»
1: Офіціант виглядає ображеним.
3: «Так, сер, завжди?»
0: «Мені порцію, будь ласка, і каву».
1: «Піте?» «Я вдовольнюся рештою пива».
0: Кажучи це, він наливає собі з глека.
1: «Ти впевнений щодо того ромового пирога, Біллі? Ти, схоже, набрав кілька фунтів відтоді, як я тебе востаннє бачив». Це правда. Ходжес їсть на пенсії залюбки, але тільки в останні пару днів йому дійсно почала смакувати їжа. Я зважую, чи не стати хранителем ваги. Піт киває. Я зважую, чи не стати священником. Та ну тебе нахер. А як там щодо Мерседес Кіллера? Ми все, що опитуємо мешканців того району, де жила Трелоні, фактично саме там і перебуває зараз Ізабель. Але мене б дуже вразило, якби вона чи хтось інший натрапив на живий слід. Ізі не стукається в жодні двері, в які ми по півдесятка разів уже не стукалися раніше. Той парубок украв шикарну бричку Трелоні. Виїхав з туману, зробив свою справу і знову заїхав у туман. Кинув машину, а далі... нічого. Не кажи навіть про Ваї і Цицьки. Насправді, це цей мерседесовець удачливий, як той чорт. Якби він спробував утнути цей свій трюк, бодай, на годину пізніше, там уже перебували б копи для контролювання натовпу.
0: Знаю.
1: Ти гадаєш, що і він це знав, Білі?
0: Ходже, спохитує туди-сюди долонею, показуючи, що тут важко щось сказати. Можливо, якби він в'язався з містером Мерседесом в розмову на тому вебсайті «Блакитна парасолька», то запитав би. Цей смертоносний мудак міг втратити керування машиною, коли почав збивати і давити людей, але цього не трапилося. Німецька інженерія найкраща в світі, так каже Ізабель. Хтось міг би вискочити на капоти, заблокувати йому бачення, але ніхто цього не зробив. Під машину міг залетіти і застрягти там якийсь зі стовпчиків, що тримали стрічку не перетинати. Але й цього не трапилось. А ще хтось міг його побачити, коли він поставив машину за тим складом і вже без маски вилазив з неї. Але й там його не бачив ніхто. Тоді було 5:20 ранку. Нагадуй, Ходжес. Та навіть і опівдні у тому місці майже так само пусто. Бо зараз рецесія, мовить задумливо Піт Гантлі. А вже ж. Можливо, половина людей, які раніше працювали у тих складах, стояли перед міським центром, чекаючи початку того проклятого ярмарку робочих місць. Не сахайся іронії, це корисно для кров'яного тиску.
1: Отже, ви нічого не маєте.
0: Справа мертвіша мертвого. Приносять Ходжесів торт. Пахне він гарно, а смакує ще краще. Коли офіціант відходить, Піт нахиляється через стіл. Я собі як кошмар уявляю, що він зробить таке саме знову. Що з озера напливе черговий туман, і він зробить таке саме знову.
1: Він запевняє, що не робитиме.
0: Думає Ходжес, доправляючи виделкою собі до рота черговий шматок казкового торта.
1: Він запевняє, що абсолютно не прагне цього. Він каже, що досить означає досить.
0: Те саме або щось інше, каже Ходжес. У мене сталася страшенна сутичка з дочкою в березні, каже Піт. Жахлива сутичка. У квітні вже ні разу з нею не бачився. Вона пропустила всі обумовлені вікенди. Вона хотіла піти подивитися конкурс черлідерок. «Збуди фанк», так він, здається, називався. Практично кожна школа штату брала в ньому участь. Ти ж пам'ятаєш, як Кенді завжди скаженно захоплювалася черлідерками?
1: Каже Ходжес, він цього не пам'ятає.
0: Ще коли їй було рочків 4 чи 6, вона собі зажадала маленьку плісовану спідничку, та ми її потім з неї зняти не могли. Дві матері сказали, що поведуть туди своїх дівчат, а я сказав Кенді ні. Ти розумієш чому?
1: Звісно. Ходжес розумів.
0: Бо той конкурс проводився у міському центрі, ось чому. Я собі в уяві буквально побачив, як з 1000 твіні-боперок разом зі своїми матусями товчуться перед будівлею, чекаючи, коли відкриються двері замість світанку сутінки. Але ж ти знаєш, увечері туман теж наповзає від озера. Я буквально побачив, як
2: той членосмок летить на них черговим вкраденим мерседесом або якимсь йобаним гамером цього разу. А діти і їхні матусі просто так там і стоять, задивились на фари, наче ті оленята. Тому я сказав ні. Білі, чув би ти, як вона на мене кричала. Але я все одно сказав ні. Вона не розмовляла зі мною весь цей місяць, і далі б не розмовляла, якби Морін її туди не повела. Я сказав, мо, ні в якому разі, навіть не смій. А вона мені, ось тому-то я й розлучилася з тобою, Піте. Бо втомилася повсякчас чути оце твоє ні в якому разі, та навіть не смій. Ну і, звичайно ж, нічого там не трапилось.
1: Він допиває залишок пива, потім нахиляється вперед знову.
2: Я сподіваюся, багато людей буде разом зі мною, коли ми його схопимо. Якщо я запопаду його сам один, я готовий його вбити вже тільки за те, що він розсварив мене з дочкою.
1: То чому сподіваєшся на багато людей?
2: Піт задумується, а потім з запізненням усміхається. То ти маєш рацію.
1: Ти задумуєшся коли-небудь про місіс Трелані?
2: Питається Ходжес, ніби між іншим, хоча сам він багато думав про Олівію Трелані відтоді, як той анонімний лист сковзнув до нього крізь щілину для пошти. І навіть ще до того. У безрадісний час після виходу на пенсію вона йому навіть снилася кілька разів. Те її довге обличчя, обличчя зажуреної коняки. Того типу обличчя, що ніби каже «Ніхто мене не розуміє, та весь світ проти мене». З усіма тими грошима і досі непіддатними обчисленню благословеннями її життя, починаючи зі свободи від зарплатні, минули роки і роки відтоді, як місіс Т. мусила контролювати свої видатки чи перевіряти автовідповідач щодо дзвінків від колекторів, але вона все ще могла підрахувати прокляття, укладати довгий список з погано зроблених зачісок та грубощів з боку обслуговувального персоналу. Місіс Олівія Трелоні в її безформених сукнях з викотом човником. І ті її човники завжди кособочило або на правий, або на лівий борт. Ті її водянисті очі, що, здавалося, завжди перебувають на межі сліз. Нікому вона не подобалася, включно з детективом першого класу Кермітом Вільямом Ходжесом. Нікого не здивувало, включно з тим самим вище згаданим детективом Ходжесом, коли вона вбила себе. Восьмеро загиблих людей, не кажучи вже про набагато більше покалічених, то був завеликий вантаж для будь-якої совісті. «Думаєш про неї і зараз?» – питається Піт. «Чи правду врешті-решт вона казала? Про той ключ?» Піт здіймає брови. «Вона вважала, що каже правду. Ти знаєш це так само добре, як і я». Вона себе так сильно в цьому переконала, що могла би пройти тест на детекторі брехні.
1: Так воно і є. І Олівія Трелані не стала сюрпризом для них обох, бо наскільки вони бачили таких, як вона. Професійні кримінальники поводилися винуватими, навіть коли вони не вчиняли того злочину чи злочинів, за які їх притягали на допит, бо з біса добре вони про себе знали, що в чомусь таки винні. Солідні громадяни в це просто не можуть повірити, і коли хтось із таких нервував під час допиту перед висуненням обвинувачення, Ходжес знав, що навряд це через те, що там була якось задіяна вогнепальна зброя. Ні, в таких випадках зазвичай йшлося про машину. «Я думав, там був собака, що я його переїхав», здебільшого казали вони, «і неважливо». Що насправді вони могли бачити в люстерку заднього огляду після жахливого подвійного гупання? Вони вірили у своє. Просто якийсь собака. Просто здогадуюся, от і все. Каже Ходжес, сподіваючись, що він здається задумливим, а не настирливим.
2: Ну, Мобілі, ти ж бачив те, що і я бачив. І в будь-який час... Коли тобі забажається щось точніше пригадати, ти можеш прийти у відділок і переглянути ці фото.
1: Припустимо.
2: З кишені пітового спортивного піджака «Менс Верхаус» звучать перші такти «Ночі на Лисій горі». Він виловлює звідти телефон, дивиться на нього і каже: «Я мушу прийняти цей дзвінок». Ходжес робить жест, не відмовляє собі ні в чому. «Ало?» Піт слухає. Очі в нього розширюються, і він підводиться так швидко, що мало не валиться його стілець. «Що?» Перестають їсти і озираються інші гості ресторану. Ходжес дивиться з цікавістю. Я буду там. Що?» «Окей. Не чекайте, їдьте зараз же». Він різко заклацує телефон і сідає знову. Раптом спалахнули всі його вогні, і тієї миті Ходжес йому страшенно заздрить. «Мені варто обідати з тобою частіше, Білі. Ти мій щасливий чар і завжди ним був. Щасливий чар і завжди ним був. Ми про це балакали, от воно і трапилось».
0: «Що?»

0: «Вгадай, що?» «На тому кістяку, схоже, є рештки якоїсь сукні».
1: Він простягає понад столом долоню, хоч же сляскає по ній своєю п'ятірнею. Піт повертає телефон собі до обвислої кишені і дістає гаманець, хоч же струсить головою, навіть не намагаючись себе дурити щодо того, що він відчуває. Полегшення. Грандіозне полегшення. «Ні, це пригощав я у тебе там зустріч з Ізабель, правильно?»
0: «Так.
1: Тоді катай».
0: «Окей, дякую за ланч».
1: «Ще одне запитання. Є якісь новини про шляхового Джо?»
0: «Він належить поліції штату»,
1: – каже Піт.
0: «А тепер ще й ФБРівцям. Усі їм раді. Що я чув, так це те, що вони не знайшли нічого. Просто чекають, коли він зробить те саме знову, і сподіваються, що їм пощастить».
1: Він кидає погляд собі на годинник. «Іди, іди».
0: Піт вирушає, зупиняється, повертається до стола і смачно цілує Ходжеса в лоб. «Чудово було побачитись з тобою, серце моє!»
1: «Геть звідси!» – каже йому Ходжес. «Люди подумають, що ми коханці».
0: Піт зблискує шахрайською посмішкою,
1: а Ходжес думає про те, як вони інколи любили себе називати «небесними гончаками». І загадується, чи чутливий у нього досі нюх.

сніжинки падають, пухнасті падають, кругом в іскринках кольора, і розквітають скрізь мохіти ті зимових райду.

0: радіо.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження.
2: Ми вивчаємо один за одним трагічні періоди Російської імперії. І бачимо, як кожна подія фальшувалася на догоду великодержавній ідеології, як спотворювалися факти, як із фальші робилися далекоглядні висновки. Але будь-яка облуда цієї імперії завжди мала певну мету. Якщо вона запущена, отже, щось повинна обґрунтувати. Так сталося з брехнею про казанських татар, історію завоювання яких настала пора викласти. Визначимося, хто ж вони насправді? Як з'явилися всередині Великоросії? Через що були поневолені одним із перших? І чому великороси так жорстоко повелися з великим і прадавнім народом? Знову опиратимемося на праці російських авторів. Не тільки тих, які писали сотні років тому, а й сучасних. 1946 року відбулася наукова сесія при Академії наук СРСР, організована відділенням історії і філософії Академії наук СРСР, Інститутом мови, літератури і історії Казанської філії Академії наук СРСР. Вона проводилася 25 і 26 квітня у великоросійській столиці Москві. На сесії розглядалося питання про походження волзьких казанських татар. Головний висновок наукового форуму, до речі, не обнародований ніде в СРСР, навіть у Казані, був приголомшливий для звичайної людини, яка вірить великоросійській міфології. Татари виявилися зовсім не є татарами. Вони – нащадки і спадкоємці волзьких булгар, які живуть на Волзі вже понад 1000 років. Тобто вони є народом більш давнім, ніж самі великороси. Ну, зрозуміло, останньої фрази на сесії не вимовляли. Та, можливо, навіть побоювалися цієї думки. Але істину встановлено, і від цього немає куди подітися. На сесії було також встановлено, що татари, тобто булгари, у своєму походженні не мають жодного стосунку до монголо-татар, які підкорили стародавнє Суздальське князівство в жорстокому 13 столітті. Виникає цілком логічне запитання. Навіщо ж великоросам знадобилася нахабна і тяжка брехня? І виявилося, як завжди, імперська потреба. Історії Волзької Булгарії присвячені численні праці. У нашому дослідженні немає необхідності займатися докладним викладом історії розвитку цього народу. Історики практично одноголосні в тому, що освоєння булгарами середнього Поволжя тривало мирно, без військових зіткнень. Булгари споруджували міста, підводили до них водопроводи, вирощували злакові й баштанні культури, виготовляли ювелірні вироби, обробляли шкіру й хутра, вели жваву торгівлю з країнами Сходу, Півдня і Європи. Булгари значно раніше від англійців почали виплавляти чавун, і від них цю технологію разом з інженерами запозичили московити. Мандрівники тих часів повідомляють, що у Волзькій Булгарії ще в ті давні часи розвивалася культура, працювали мектебе і медресе, були свої вчені, історики, будівельники – майстри. Були праці з різних галузей знань. Столиця, місто Булгар, розташовувалося за 100 кілометрів від Казані, було великим, як на ті часи, центром торгівлі. Етнонім татари, стосовно корінних людей, які жили на Середній Волзі, є історичною вигадкою і черговою брехнею Російської імперії. Висновки, зроблені на сесії Академії наук Радянської імперії, що стояли, як і Романовська, на сторожі інтересів великоросів, були засекречені, тиражовані лише тисячею примірників і спрямовані виключно за комуністичними партійними каналами. Здавалося, навіщо Сталіну і його політичним поплічникам збирати цей науковий форум? Ми ж розуміємо, що зібрання могло відбутися і прийняти історично правильне рішення лише за згодою великого вождя всіх народів. А відповідь на це запитання проста. Радянська, як і російська, історична наука – потужне знаряддя в справі підбурення народів. Протягом 1944 року Сталін зі своїми опричниками, тобто Політбюро і урядом, виселив з історичної батьківщини в сибірські й азійські землі чимало народів, зокрема кримських татар, чеченців, інгушів, турків-месхетинців, калмиків. Наукова сесія Академії наук покликана була вбити клин у середовище мусульманських народів Союзу, посіяти ворожнечу між ними, натравити вірних татар на невірних. Однак радянські історики навіть після відкриття істини про булгарський народ у своїх працях про татаро-монгольські завоювання під татарами розуміють волзьких булгар. Читачеві російської історії неможливо уявити, що йдеться не про казанських татар, про інших на схід від Москви ніколи нічого не мовилося. Так мислить і сучасна російська еліта. А нижче ми подамо міркування Солженіцина на цю тему. Дрібні, брудні фоли та помилки супроводжують імперську історію з першого дня її появи. Послухаймо і почитаймо великоросійського літописця Карамзіна, його хвалебний вимисел, іменований «Історією держави російської», написаний, як автор уже згадував, у 1803-1825 роках. Спочатку, однак, визначимося, навіщо Московії потрібні були Казань і землі Казанського ханства. Росія приступила до апостольської діяльності. На стінах Казані іслам зазнав поразки. Матеріально Казань була цінним здобутком. Якщо вона раніше і не загрожувала Москві, то все-таки розташована на середній течії Волги, вона перетинала шлях на схід і перешкоджала природному розвитку її. Кінець цитати. Бачите, як просто. На шляху до завоювання нових земель і нового грабежу на черзі стояла Казань із великими і багатими володіннями. Отже, її слід було завоювати. А знайти виправдання великоросам розуму не забракне. Вони виправдати вміють будь-яку жорстокість. Зверніть увагу. Повністю знищили в 1995 році у добу найвищого розвитку цивілізації місто Грозний. І, як із гуски вода, навіть не хвилює, не тривожить совість. Така поведінка великоросів звичайне явище. Валишевський підтвердив, Казань у 15-16 століттях не загрожувала Московії як князівству і загрожувати своєю міццю не могла. Отже, причина одна – придбання багатства, земель, чергове поневолення народу. Завоювавши Булгар, знайшли йому історичне обґрунтування. Нарешті Казань була природним центром для численних диких народностей – черемисів, мордви, чувашів, вотяків, башкирів, які займали обидва береги Волги – Нагірний і Луговий. Кінець цитати. Патріархально дика Московія намагається принизити волзькі народи. Вони, мовляв, дикі. Так великороси мислять про себе і про інших. А що світові авторитети мають іншу думку, а їм на це начхати. Знищивши Казанське ханство, великороси отримали у володіння Волгу від сучасних Чебоксар до Саратова. В цьому й полягало головне завдання підкорення Казані. Інше – словесна полова Російської імперії і її байкарів історії. Потрібне лише для прикриття цієї доволі брудної мети. А тепер повернімося до Карамзіна. Ось як він описує ті події. Казанці не почували своєї слабкості. Вони рахували всі безуспішні приступи наші, московитів, до їхньої столиці і говорили один одному. Не вперше бачимо москвитян під стінами. Не вперше втечуть вони геть, і будемо глузувати з них. Кінець цитати. Сподіваюся, зрозуміло, хто кого намагався поневолити в 16 столітті, якщо навіть Карамзін, сфантазувавши думки жителів Казані, змушений був визнати появу москвитян 1552 року під їхніми стінами не вперше. Звернімося до чітких фактів історії, яких завжди боялися російські історики. Їм більше подобалося згадувати билини, міркувати про богообраний народ, простіше кажучи, каламутити воду і твердити, що так і було раніше. Що ж нам говорить історія? А ось що. У 10-13 століттях булгари вчинили на сусідні князівства 4 походи, а Рюриковичі – 10 походів. У 14-15 століттях уже московити та ушкуйники не менше 7 разів воювали булгар. І воювали саме булгар, а не татар. Це співвідношення зберігається і в період Казанського ханства або царства, коли московські війська з 1445 по 1552 роки у відповідь на 5 казанських походів учинили 11 вторгнень, причому більшість із них закінчувалися під стінами Казані. Дані з журналу «Родіна», номер 8 за 1994 рік, сторінка 28. Отака матінка правда. І подітися від неї немає куди. Жорстокий загарбник, видимий неозброєним оком. 19 серпня государ Іван IV із 150 тисячами воїнів був уже на луговому боці Волги. Кінець цитати. У цей день 20 серпня військо побачило перед собою Казань. де стояла фортеця з кам'яними мечетями і палацом. Кінець цитати. Йдеться не про дикий і темний народ, як намагалися нас переконувати сотні років великоросійські байкарі історії. Ні. Московія ще жила в примітивних дерев'яних зрубах, а вже зазіхала на цілком розвинене суспільство із прекрасними палацами, будівництво яких потребувало серйозних і складних знань, уміння та й високого рівня культури. А ось як Карамзін описує саму битву. В диму, у вогні, непохитні росіяни відбивали кінноту, піхоту, потужною дією своїх бійниць, рушничною стрільбою, списами і мечами. Холоднокровно йшли вперед, відтіснили татар у місто і наповнили його мости ворожими тілами. Але темрява не припинила битви. Казанці аж до ранку виходили і різалися з нашими. Не було відпочинку. Ні воїни, ні полководці не заплющували очей. Іоанн, Іван IV, молився в церкві. Зверніть увагу, читачі, де під час битви за Казань був Іван Грозний. І щогодини посилав своїх найзнатніших сановників підбадьорювати військо. Але військо наше протягом тижня стомилося до краю. Завжди стояло зі зброєю, не мало часу відпочивати і за браком їстівних припасів харчувалося лише сухим хлібом. Бажаючи вжити всіх засобів, щоб узяти Казань із меншим кровопролиттям, він, Іван Грозний, велів службовцеві в його війську, німецькому розмислу, тобто інженерові, робити підкоп від ріки Булака між Аталаковими та Тюменськими воротами. Кінець цитати. Підкоп робив німецький інженер для закладки порохового заряду і вибуху. Автор цими словами нагадує, хто ще з тих часів приносив московитам інженерну думку і пізнання. Як бачимо, все запозичувалося із Західної Європи, навіть інженери-фахівці. Свої ж бо вищі навчальні заклади з'являться тільки через 200 років. Хоча нам усе життя вбивали в голову, що Росія несла підкореним народом передову науку і культуру. Послухаймо далі. Тіла ворогів лежали купами. Воєводи виявили там чималу здобич. Переночували і пішли далі, до Арського міста, поблизу Казані. Місцями приємними, дивно плодоносними, де казанські вельможі мали свої доми, сільські, гарні й багаті. Росіяни купались в достатках, брали, що хотіли. Вони завжди і скрізь так чинили. Хліб, мед, худобу. Спалювали селища, вбивали жителів. Зверніть, шановні читачі, увагу. Вбивали мирних жителів. Воїни були в Казані. Брали в полон лише жінок і дітей. Тут уточнимо. Грудних і не вищих від землі до осі воза. Громадяни арські пішли в дальші ліси, але в домах і в крамницях залишалося ще чимало коштовностей, особливо різних хутр, куниць, білок. Звільнивши багатьох християн-співвітчизників, що були там у неволі, князь Олександр через 10 днів повернувся з перемогою з достатком дешевого продовольства, так що відтоді платили в стані 10 грошей за корову, а 20 – за вола. Тому й дешево, що награбоване. Цар і військо були раді. Іоанн велів біля арських воріт підкопати тераси і землянки, де ховалися жителі Казані від нашої стрілянини. 30 вересня вони злетіли в повітря. Ця страшна дія пороху, хоча вже й не нова для казанців, спричинила заціпаніння і тишу в місті на кілька хвилин. Розпачливі татари, зломлені, повержені зі стін і веж, стояли твердим оплотом на вулицях. Рубалися шаблями, зчіплялися за руки з росіянами, різалися ножами в жахливій січі, билися на парканах, на покрівлях домів, скрізь топтали ногами голови й тіла. Наші долали у всіх місцях і тіснили татар до укріпленого палацу царського. Сам Едигер бився. Раптом помітив, що юрби наші рідіють, бо росіяни, опанувавши половиною міста, славного багатствами азійської торгівлі, спокусилися його скарбами. Залишаючи січу, почали розбивати доми, крамниці, і самі чиновники, яким наказав государ іти з оголеними мечами за воїнами, щоб нікого з них не допускати до грабежу, накинулися на лакомину. Тут ожили легкодухі боягузи, які лежали на полі, мов би мертві або поранені. А з обозів прибігли слуги, кашовари, навіть купці. Всі жадали здобичі. Хапали срібло, хутра, тканини, відносили в стан і знову поверталися в місто, не думаючи допомагати своїм у битві. Казанці скористалися втомою наших воїнів. Оце так Карамзін. Виявляється, скористалися не вульгарним грабунком, а втомою. Така ось брехня дуже вартісна, необхідна для великороса. Вона відводить від істини і виправдує будь-яку підлість. Казанці скористалися втомою наших воїнів, вірних честі і доблесті. У розбої, виявляється, є честь і доблесть. Вдарили потужно і потіснили їх на жах грабіжників, які всі негайно кинулися навтюки, перелазили через стіну і волали «Січуть, січуть!» Місто було взяте і палало у різних місцях. Січа припинилася, але кров лилася. Роздратовані воїни різали всіх, кого знаходили в мечетях, в будинках, в ямах. Великороси вирізали в Казані все чоловіче населення, як варвари, якими вони й були у ті часи. Брали в полон дружин і дітей або чиновників. Двір царський, вулиці, стіни, глибокі рови були завалені мертвими. Від фортеці до казанки, далі на лугах і в лісі, ще лежали тіла та плили по річці. Пальба замовкла. В диму міста лунали тільки удари мечів, стогін тих, кого вбивали, клич переможців. Кінець цитати. Карамзін був палким великоросом на службі в імперії й государя. Він старанно запустив свою порцію до важку брехні й вимислу в історію імперії. Коли читаєш ці моторошні сторінки, для великороса насолода, думаєш, якою страшною ціною платили народи за збирання землі російської. Казанці, булгари, лише в битві 1552 року втратили не менш як 70 тисяч своїх синів і дочок. Але Карамзін не був би великоросом, якби не спробував перекрутити факти, виправдати жорстоке завоювання Казані. Ось які слова він вкладає у вуста літописця. Марно Іоанн висловлював мирні пропозиції, мовлячи до обложених, що якщо вони не хочуть здатися, то нехай ідуть, куди їм завгодно, зі своїм царем беззаконним, з усім маєтком і з жінками і дітьми, що ми вимагаємо лише міста, заснованого на землі болгарській, у древньому надбанні Росії. Кінець цитати. Як хотіли, так і вертіли. Будь-який вимисел був виправданим. Але вкрай важливо простежити, як змінювалося історичне обґрунтування права Москви на підкорення Казані. Царські й монастирські канцелярії Московії в 16-17 століттях не вельми мудрували і обґрунтовували ці жорстокі завоювання належністю землі болгарської древньому надбанню Росії. Мовляв, тільки прихід на ці землі злих татар не дозволив Рюриковичам прибрати Волзьку Болгарію до рук. Незабаром з'явилося більш універсальне пояснення. За тією новою, не менш фальшивою версією, світ був ареною жорстокого протистояння християнства з язичництвом, тобто нехристями, до яких, звісно, зачисляли й мусульман. І Московія, як богообраний народ, згадайте думку про Третій Рим, мала законне право на займання пустельних земель, заселених богонеугодними народами. За твердженням великоросійської еліти, цивільної і церковної, лише землі, зібрані жорстокою кров'ю в священні рубежі, є землями добра та справедливості. Ця очевидна брехня живе досі. Згадайте Чечню. Там все погано і жорстоко. В Росії добре й правильно. Спроби звільнитися від великоросійських завойовників завжди розглядалися як замах на територіальну цілісність святої неподільної Русі. Цим духом просякнуті всі великоросійські писання, всі літописні зводи від казанської історії до Никоновського літопису і царственної книги. Що ж стосується священних рубежів, то згодом вони поширилися в Україну, Прибалтику, Казахстан, Кавказ, Сибір і Середню Азію, а потім досягли планетарних масштабів, включаючи частину Німеччини, Польщу, Угорщину, Чехію, Словаччину, Румунію, В'єтнам, Анголу, Ефіопію, Афганістан тощо. Скрізь, куди ступала нога збирача землі російської, лилося море крові та сліз. Сьогодні з'явився такий собі Жириновський, новий великорос, який мріє помити свої брудні чоботи у водах Індійського океану на нових священних російських рубежах. Так, завоювання Казані поклало початок історичній безперервності великоросійських захоплень, освячених спершу російською церквою, а пізніше ідеями комунізму. Сьогодні у Чечні Російська Православна Церква знову відпускає гріхи, заохочує вбивства заради збереження єдності землі російської. Якими би шляхетними цілями не прикривалися діяння із захоплення Казані та поневолення її люду, загарбник, тобто Московія, перед обличчям історії виглядає деспотом і варваром. А зараз погляньмо, як під час захоплення Казані поводився цар московський Іван Грозний. Для сучасників це дуже цінно. До Івана прискакав, захекавшись, боярин. Государю час їхати. Твої люди вступають у бій із татарами, і твій полк чекає тебе. Але Іван поважно відповів одним із тих текстів священного писання, запас яких люди його часу і розумового розвитку зберігали у своїй пам'яті. Він мовив про користь тривалих молитв і не йшов нікуди. З'явився новий гонець. Наступаючі війська слабшають, татари беруть гору. Присутність государя на чолі війська необхідна. Іван глибоко зітхнув, і з очей його полилися рясні сльози, і він гучним голосом просив про небесну допомогу. Майбутній глава опричнини не був боягузом. Він був просто гідним нащадком московських князів, які збирали Русь, але не на бойовищі, не подвигами хоробрості, а шляхом темних інтриг, торгашества і скнарості, шляхом хитростей і стоїчних принижень. Учні східних государів засвоїли азійські схильності до розслаблення, зневагу до тілесних зусиль, боротися, ризикувати, завдавати ударів і, у свою чергу, самим спізнати їх – це не діло государя. Для цього в нього є підлеглі. Він повеліває, посилає людей на смерть і молиться. Бояри ж, які оточували Івана, дивилися на це трохи інакше. Цілком можливо, що хтось із них намагався навіть силою втягнути государя в битву. Але йому ще потрібно було прикластися до чудотворного образу Сергія, випити святої води, з'їсти проскури, отримати від свого духівника благословення, випросити у священнослужителів відпущення гріхів, перш ніж іти постраждати за істинну віру. Але й тепер, за свідченням Курбського, якому сам Іван не посмів заперечити, насилу вдалося змусити царя рушити вперед. Бояри повинні були взяти коня його під вуздечку. Кінець цитати. Отакий цар Іван IV. Боягуз, як і його предки. Після завоювання Казанського ханства у кров великоросів влилася рясна порція крові казанців. Але оскільки ми цим романом-дослідженням не зуміємо змінити вигадане великоросами ім'я булгарського народу, доводиться повернутися до поширеного – татари. Хоча автор вважає, необхідно повернути історичну справедливість і спростувати брехню імперії. Однак це справа самого народу. Як він вирішить, так і має бути. Після остаточного приєднання Казанського ханства до Московії, московити провели жорстке насильницьке прилучення татарського народу до християнської релігії. Карамзін у своїй книзі, том 8-й, на сторінках 227-228 пише: «Почуття державного блага, посилене пильністю віри, спричиняло в переможців загальне яскраве захоплення. І літописці мовлять про це завоювання із запалом віршотворців». Читач розуміє, наскільки чесні і достовірні праці цих літописців. «Закликаючи сучасник і потомство до великого видовища Казані, тобто її падіння, оновлюваної заради Христа Спасителя, осіненого хоругвами, прикрашеного церквами православ'я. Кінець цитати. Значна частина вихрещених татар із 1552 року аж до 20-го століття злилася, або, точніше буде сказано, влилася в націю великоросів. До речі, від них і тюрків, що влилися до складу великоросів, починаючи з 13-16 століть, починають свій родовід понад 25% російської шляхти. Навіть побіжно, ознайомившись із оксамитовою книгою «Родоводу російських дворян», можна назвати сотні прізвищ, які мають булгарське, а у великоросійському розумінні – татарське походження. Хочеться нагадати великоросійській еліті, яка так переймається історичною величчю своєї нації, прізвища татар, які принесли славу імперії – Аракчеєв, Бунін, Грибоєдов, Державін, Достоєвський, Янгалічев, Кантемир, Купрін, Мілюков, Плеханов, Панаєв, Потебня, Рахманінов, Салтиков-Щедрін, Тургенєв, Тимирязєв, Тенішев, Урусов, Шереметів, Шаховський, Чагадаєв, Ширинський-Шахматов та чимало інших. Автор не подає сотень прізвищ шляхти вихідців із зросійщених представників Золотої Орди на кшталт Юсупових, Годунових, Черкаських. Не подає прізвищ великоросійського дворянства, яке походить із українського, німецького, єврейського, польського, грузинського, латиського та інших народів. Якщо уважно придивитися, то на долю самих великоросів серед дворянства, тобто знаті, припадає якась дещиця. І щоб великороси не звинувачували автора в упередженості, мовляв, спотворює історичні факти, подам цитату, яка повністю спростовує обґрунтування підкорення Казані Москвою як прийшлого на береги Волги народу. Жителі Казані, булгари, давні господарі середньоволзької землі, а прибулець, московит, був тільки жорстоким поневолювачем. Ось що писав енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона у 1902 році. У науці досі назва «татари» повністю спростована стосовно монголів і тунгусів і залишена лише за тими тюркськими за мовою народностями, котрі майже повністю нині входять до складу Російської імперії, за якими вона збереглася через історичне непорозуміння, на відміну від інших тюркських народностей, які мають самостійну історичну назву – киргизи, туркмени, сарти, узбеки тощо. Кінець цитати. Настала пора усвідомити цю правду всім, і великоросам у тому числі. Автор цією пропозицією збирався закінчити дослідження завоювання Казані московським князем Іваном Грозним. Однак саме в ті дні, а конкретно 13 березня 1995 року, на першій програмі московського телебачення йшла передача «Зустрічі з Солженіциним», де за столом сиділи і просторікували два сучасні великороси – Солженіцин і Лукін, колишній посол Росії в США, звільнений з цієї посади. Вражало імперське мислення цих людей. У передачі йшлося про «погане» в лапках «життя росіян» у Литві, Латвії, Естонії. Добре вже, що два серйозні мужі не назвали ці країни Лівонією, бо історія імперії досі війни Івана Грозного іменує Лівонськими, тоді як насправді Московія воювала з Польщею, Великим Литовським князівством і Швецією. Читач розуміє, чому предковічні землі Литви, Латвії та Естонії були прозвані Лівонією. Таким хитромудрим зигзагом великороси прибирали до рук не землі Литовської або Шведської держави, а землі неіснуючого народу. Та й ганьби менше, адже побили Москву не Польща, Швеція і Литва, а якась міфічна Лівонія. Усе та ж брехня заради імперії. Повернімося до Солженіцина і Лукіна, які після підтакування один одному дійшли висновку, що балтійські народи не мають історичного права погано ставитися до російських людей, які живуть в їхніх країнах. Та ще й вимагати від Росії мало не контрибуцію за захоплення в колишні часи їхніх земель. Ну, звичайна логіка великороса. Любіть і поважайте, бо гірше буде вам же. Але тут пан Солженіцин вимовив такі шедеври в лапках, забути які неможливо. Він заявив, що в такому разі Росія має право зажадати компенсацію з татар казанських, які підкорили нас у часи татаро-монгольської навали. Велика брехня живе й понині. Гадаєте, пан Солженіцин не знає історичної правди? Знає. Це не та людина, яка не знає простих істин. Але брехня Російської імперії не вмре власною смертю. Вона завжди буде потрібна державникам Солженіциним.
0: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Роберт Шеклі. Захист. Наступного тижня у Бірмі розіб'ється літак. Але це ніяк не вплине на мене тут, у Нью-Йорку. І фіги теж не зможуть заподіяти мені шкоди. Адже дверцята всіх моїх шаф щільно зачинені. Ні, найбільшою проблемою є лісне ризування. Мені не можна лісне ризуватися, абсолютно не можна. Як ви очевидно розумієте, мені це зашкодить. На додачу до всього, я серйозно застудився. Все почалося увечері 7 листопада. Я крокував Бродвеєм до кафетерію Бейкера. На моїх вустах блукала легка посмішка, тому що вдень я нарешті склав доволі важкий іспит з фізики. У моїй кишені тихенько брящали 5 монет, 3 ключі і коробка сірників. На довершення картини дозвольте додати, що вітер віяв з північного заходу зі швидкістю 5 миль на годину. Венера сходила, а місяць перейшов у другу чверть. Можете зробити висновки на підставі цих фактів. Я був уже на розі 98-ї вулиці і почав переходити на інший бік, та щойно я зійшов із тротуару, як хтось вигукнув: «Вантажівка! Стережись, вантажівка!» Я стрибнув на тротуар, ошелешено озираючись. Поруч нікого не було. І раптом, секундою пізніше, за ріг, перехилившись на 2 колесах, завернула вантажівка і проїхала на червоне світло, гуркочучи, промчавши далі вгору Бродвеєм. Якби не попередження, я б, напевно, загинув. Усі ви чули подібні історії, чи не так? Про дивний голос, що попередив тітку Мінні, аби вона не заходила в ліфт, який потім впав у підвал, або порадив дядочкові Джо повернути квитки на «Титанік». На цьому подібні історії зазвичай і закінчуються. Як би я хотів, аби й моя історія закінчилася так само. «Дякую, друже!» – сказав я і озирнувся довкола. Нікого не було видно. «Ти все ще мене чуєш?» – запитав голос. «Звісно, чую». Я зробив повний оберт і підозріло поглянув на зачинені вікна квартири над головою. «Але де ти? Чорт мене забирай!»
3: «Безосновність», – відповів голос. «Підходить?» «Коефіцієнт заломлення, нематеріальна істота, бозна хто. Я підібрав потрібний вираз».
2: «Ти що, невидимий?» – насмілився я.
3: «Але хто ти?»
4: «Валідузіанський дерг».
3: «Хто?»
2: «Я... Розкрий, будь ласка, свою гортань трохи ширше. Дай подумати.
3: Я дух різдвяного минулого, істота з чорної лагуни, наречена Франкенштейна. Я...
2: Помовч», – сказав я.
3: «Ти хочеш сказати, що ти привид або істота з іншої планети?»
4: «Це те саме», – відповів дерг.
3: «Очевидно».
2: Усе стало зрозумілим. І дурень би зрозумів, що голос належав комусь з іншої планети. На Землі він був невидимий, але його більш досконалі органи чуття зафіксували небезпеку, що наближається, і він мене попередив. Ну, звичайний повсякденний паранормальний інцидент. Я квапливо рушив угору Бродвеєм.
3: «Що сталося?» – запитав невидимий дерг.
4: «Нічого», – відповів я, – «якщо не вважати того, що я стою посеред вулиці і розмовляю з невидимим інопланетянином з бозна яких глибин космосу. Очевидно, тебе можу чути лише я».
3: «Так, природньо».
4: «Чудово. Знаєш, куди мене зрештою запроторять?»
3: «Концепція, яку ти субвокалізував, мені не зовсім зрозуміла».
4: «Мене запроторять у притулок до шизиків, заклад для божевільних, у загін для психів. Саме туди поміщають людей, які розмовляють з невидимими інопланетянами. Дякую за попередження, приятелю. Добраніч.
3: Відчувши полегшення, я повернув на схід, сподіваючись, що мій невидимий друг і надалі буде рухатись Бродвеєм.
4: «Ти не хочеш говорити зі мною?» – запитав Дерг.
3: Я похитав головою.
4: Це був нешкідливий жест, який навряд чи приверне чиюсь увагу. І прокрокував далі. «Але ти мусиш!» – вимовив Дерг. У його голосі пролунав розпач. «Справжній субвокальний контакт – надзвичайно рідкісне явище і до того ж дуже складне. Іноді мені щастить передати попередження просто перед самим небезпечним моментом, але потім зв'язок уривається».
3: Ось чим пояснюється передчуття тітки Міні і дядечка Джо. Але в мене досі жодних передчуттів не було.
4: «Необхідні умови можуть не скластися ще 100 років!» – простогнав Дерг.
3: «Які умови? Брящання 5 монет і 3 ключів одночасно зі сходом Венери? Напевно, варто це дослідити, але ж без мене. Всі ці паранормальні речі довести неможливо. У світі достатньо людей, які намагаються розв'язати рукави гальмівної сорочки, і мене зовсім не тішить перспектива поповнювати їх лави».
4: «Просто дай мені спокій», – сказав я.
3: Поліцейський подивився на мене з подивом.
4: Я весело йому посміхнувся і попрямував далі. «Я високо оцінюю твою соціальну ситуацію», – продовжував Дерг. «Але цей контакт відповідає твоїм інтересам. Я хочу захистити тебе від 1000 небезпек людського існування».
3: Я нічого не відповів.
4: «Як хочеш», – сказав Дерг. «Я не можу тебе змусити. Доведеться запропонувати свої послуги в іншому місці. Прощавай, друже!»
3: Я задоволено кивнув.
4: «І останнє», – сказав він. «Тримайся завтра якнайдалі від метро між Полуднем і 1:15. Бувай!»
3: «Гей, чому?»
4: «Одна людина загине на станції Columbus Circle. Там буде велика юрба, і її випадково зіштовхнуть під потяг. Тебе, якщо ти будеш там, можуть зіштовхнути. Прощавай!»
3: «Там завтра хтось повинен загинути?» – перепитав я.
4: «Ти впевнений?»
3: «Певна річ!»
4: «І це буде в газетах?»
3: «Мабуть!»
4: «І ти знаєш про всі такі випадки?»
3: «Я можу відчувати всі небезпеки, спрямовані на тебе, які поширюються у часі. Моє єдине бажання – захистити тебе від них».
4: Я зупинився.
3: Двоє дівчат пирснули сміхом, помітивши, що я розмовляю сам з собою. Я рушив далі.
4: «Послухай», – прошепотів я, – «ти можеш почекати до завтрашнього вечора?»
3: «А ти дозволиш мені бути своїм захисником?» – нетерпляче запитав Дерг.
4: «Завтра скажу», – пообіцяв я, – «коли прочитаю вечірні газети».
3: У газеті справді виявилося повідомлення. Я прочитав його у своїй мебльованій кімнаті на 113-й вулиці. Юрба штовхнула чоловіка, він втратив рівновагу і впав під потяг, що наближався. Це дало мені достатні підстави для роздумів, поки я чекав появи мого невидимого рятівника. Я не знав, що робити. Його прагнення захищати мене видавалося цілком щирим, але я не знав, чи справді хочу цього. Тому, коли за годину Дерг встановив зі мною контакт, ця ідея подобалася мені ще менше, аніж раніше, про що я йому й сказав.
4: «Ти мені не довіряєш?» – запитав Дерг.
3: «Я просто хочу жити нормальним життям».
4: «Якщо взагалі житимеш», – нагадав він мені. «Та вантажівка вчора ввечері. Це була випадковість. Таке буває раз в житті».
3: «Одного разу вистачить, аби померти», – розважливо зауважив Дерг.
4: «Згадай ще про метро».
3: «Це не рахується. Я не збирався сьогодні їхати на метро».
4: «Але в тебе не було причин не їхати. Ось що важливо».
3: «Так само, як у тебе немає причин не приймати душ впродовж найближчої години».
4: «А чому мені не слід приймати душ?»
3: «Міс Флін», –
4: сказав Дерг. «Міс Флін, яка живе в кінці коридору. Вона щойно звідти пішла і лишила шматок мокрого рожевого мила на рожевій кахляній підлозі у ванні. Ти міг послизнутися на ньому і розтягти зв'язки».
5: «Але ж це не смертельно».
4: «Ні. Навряд чи можна порівняти з важким квитковим горщиком, який випадково випав з рук одного не дуже сильного старого джентльмена, який живе у мансарді під дахом».
5: «Коли це має статися?» – запитав я.
4: «Мені здавалося, тобі не цікаво?»
5: «Дуже цікаво. Де і коли?»
4: «Ти дозволиш мені тебе захищати?»
5: «Скажи мені лише одне.
4: Який тобі з цього інтерес?»
5: «Задоволення!» –
4: вигукнув він. «Для валідузіанського дерга немає більшої радості, аніж допомогти іншій істоті уникнути небезпеки».
5: «А ще не треба тобі чого-небудь іншого, там якогось дріб'язку, наприклад, душі чи панування над усією землею?»
4: «Ні, брати плату за захист означає нищити емоційний зв'язок. Усе, чого я хочу від життя, як і всі інші дерги, захищати кого-небудь від небезпеки, якої той не бачить, але яку чудово бачимо ми».
5: Дерг зробив паузу, а потім м'яко додав. «Ми не сподіваємося навіть на подяку».
4: Це переважило всі мої сумніви. Хіба міг я уявити тоді всі наслідки? Хіба міг я знати, що його допомога заведе мене в ситуацію, в якій мені за всяку ціну треба уникнути ліснеризування?
5: «То як щодо горщика?» – запитав я.
4: «Його випустять з рук на розі 10-ї вулиці і бульвару Макадамс о 8:30 ранку завтра».
5: «На розі 10-ї і Макадамс? Де це?»
4: «У Джерсі-Сіті».
5: «Але я ніколи в житті не бував у Джерсі-Сіті. Навіщо мене про це попереджати?»
4: «Я не знаю, будеш ти там чи ні», – відповів Дерг. «Я просто відчуваю небезпеку, де б вона не з'явилася».
5: «Ну і що мені тепер робити?»
4: «Що хочеш», – відповів він. «Живи звичайним життям».
5: «Хм, звичайним життям. Як би не так».
4: Все починалося цілком пристойно. Я відвідував заняття у Колумбійському університеті, виконував домашні завдання, ходив у кіно на побачення, грав у пінг-понг та шахи, все як раніше. Проте ніколи не забував, що перебуваю під прямим захистом валідузіанського дерга. Він з'являвся до мене раз чи два на день і казав, наприклад, «Поламана решітка каналізаційного люка на Вест-Енд-Авеню між 66-ю і 67-ю вулицями. Не наступай на неї!»
5: Я, звісно, не наступав. Проте наступав хтось інший. Я часто бачив подібні повідомлення у газетах. Зрештою, я до цього звик. І це дало мені відчуття безпеки. Інопланетянин охороняв мене 24 години на добу, і все, чого він хотів у житті, це охороняти мене. Надприродний охоронець. Це істотно додало мені впевненості в собі. Моє суспільне становище за цей період не могло не змінитися на краще. Проте невдовзі Дерг став надто недовірливим. Він почав виявляти все нові й нові небезпеки, більшість з яких не мали жодного відношення до мого життя в Нью-Йорку. Я повинен був уникати їх у Мехіко, Торонто, Омасі, Папетте. Зрештою, я запитав його, чи не збирається він повідомляти мені про всі потенційні небезпеки на планеті. «Це лише дуже незначна частина того, що загрожує або може загрожувати тобі», – відповів він.
4: «У Мехіко? Папетте? Чому б не обмежитись лише найближчим оточенням? Скажімо, центром Нью-Йорку?»
5: «Місцевість для мене нічого не означає», – вперто відповів Дерг. «Мої відчуття часові, а не просторові. Я маю захищати тебе від усього». Це було досить зворушливо. Я нічого не міг з цим вдіяти. Мені просто доводилося викреслювати з його повідомлень різні небезпеки – у Хобокені, Таїланді, Канзас-Сіті, Ангорі-Ват, там обвалилася статуя, Парижі, Сарасоті. Потім я брався за місцеві попередження. Я переважно ігнорував небезпеки, котрі чатували на мене в Квінсі, Бронксі, Сеттен-Айленді та Брукліні, і зосереджувався в основному на Манхеттені. Однак найчастіше такий підхід себе виправдовував. Дерг попередив мене про кілька дуже неприємних подій, наприклад, про пограбування в кафедральному парку, вимагання з боку підлітків і пожежу. Але поступово він почав збільшувати щільність опіки. Усе починалося з 1-2 попереджень за день. За місяць він попереджав мене 5 чи 6 разів на день. Зрештою, його застереження, місцеві, національні та міжнародні, злилися у безупинний потік. Мені загрожувало багато, неймовірно багато небезпек. Ось типовий день. Несвіжа їжа в кафетерії Бейкера. Не їсти там сьогодні ввечері. Амстердам. Автобус 312. Відмовлять Гальма. Не їздити на ньому. Магазин одягу Мелена. Пропускає газова труба. Можливий вибух. Здати одяг у хімчистку в іншому місці. Між Ріверсайд Драйв і Центральним парком нишпорить маньяк. Візьми таксі. Невдовзі значну частину свого часу я проводив чогось не роблячи або уникаючи різних місць. Здавалося, що небезпека чигає мене під кожним ліхтарем. Я почав підозрювати, що Дерг просто вигадує свої попередження. Іншого пояснення я не бачив. Зрештою, до зустрічі з ним я прожив чимало років без жодної паранормальної допомоги. І прожив цілком щасливо. Чому раптом ризик для мого життя так зріс? Одного вечора я запитав його про це. «Усі мої повідомлення абсолютно реальні», – сказав він, дещо образившись. «Якщо не віриш, спробуй завтра увімкнути світло в аудиторії, де будуть проходити заняття з психології». «І що? Несправна проводка!» «Я не сумніваюсь у твоїх попередженнях», – запевнив я його. «Я знаю лише, що до твоєї появи моє життя ніколи не було для мене таким небезпечним». «Звісно, не було». Ти певно знаєш, що, приймаючи захист, ти маєш змиритися із деякими його наслідками.
6: Якими наслідками?
5: Дерг завагався. Захист спричиняє потребу у подальшому захисті. Це універсальна стала.
6: Поясни докладніше, попросив я здивовано.
5: До зустрічі зі мною ти був таким, як усі, і ризикував так, як усі. Але після моєї появи твоє безпосереднє середовище змінилося. І твоє становище в ньому теж змінилося.
6: Змінилося? Чому?
5: Тому що в ньому з'явився я. Ти певною мірою став частиною мого оточення, а я твого. І до того ж усім відомо, що уникаючи однієї небезпеки, ти відкриваєш шлях іншій.
6: «Ти хочеш сказати, – дуже повільно вимовив я, – що ризик збільшився через твою допомогу?»
5: «Це було неминуче, – зітхнув він. У той момент я з радістю задушив би Дерга, якби він не був невидимим і невідчутним. Мене охопила лють від того, що цей позаземний шахрай мене ошукав. Гаразд! Сказав я, опановуючи себе. Дякую за все. Побачимося на Марсі, чи де там ти живеш.
6: Ти більше не хочеш мого захисту?
5: Ти вгадав. Тільки не грюкай дверима, як будеш виходити.
6: Але що я зробив не так? Щиро здивувався Дерг. Так, ризик для твого життя виріс. Але що з того? Честь і хвала тому, хто зустрічає небезпеку вічнавіч і перемагає її. Що сильніша загроза, то більша радість від порятунку.
5: Тоді я вперше зрозумів, наскільки чужим є цей чужинець. Мене це не влаштовує, сказав я. Забирайся.
6: Ризик для тебе зріс, заперечив Дерг. Але моя здатність до передбачення більш ніж достатня, аби дати цьому раду. Я щасливий, що маю змогу запобігати небезпеці. І я, як і раніше, можу бути корисним, захищаючи тебе.
4: Я похитав головою. Я знаю, що буде потім. Ризик для мене буде ставати дедалі більшим і більшим. Адже так? Ну, зовсім ні. Стосовно нещасних випадків, ти вже досяг кількісного насичення.
5: Що це означає?
4: Це означає, що подальшого збільшення кількості нещасних випадків, яких тобі варто уникати, не буде.
6: Чудово, промовив я. А тепер зроби мені ласку, вшийся звідси.
4: Але ж я пояснив, звісно, ніякого збільшення, лише ті ж самі небезпеки.
5: Послухай, якщо ти дасиш мені спокій, моє середовище повернеться до первісного стану, адже так? І разом з ним рівень ризику.
6: Зрештою так, погодився Дерх, якщо ти доживеш до цього моменту. Я спробую.
5: Якийсь час Дерх мовчав і нарешті вимовив.
4: Ти вже не можеш обходитися без мене. Завтра нічого не кажи. Я буду уникати нещасних випадків сам.
6: Я кажу не про них. Тоді про що?
4: Навіть не знаю, як тобі пояснити, промовив він. Я ж казав, що кількісних змін більше не буде. Але нічого не сказав про якісні зміни.
6: «Що?» – вигукнув я.
4: «Я намагаюсь пояснити», – промовив Дерх. «На тебе полює парасольник».
6: «Хто? Що це за жарти?»
4: «Парасольник – це істота з мого середовища. Я гадаю, його привабив твій підвищений потенціал до уникнення ризику завдяки моєму захисту.
6: До дідька парасольника разом з тобою.
4: Якщо він прийде, спробуй налякати його омелою. Часто допомагає залізо, якщо потерти ним об мідь. Ще
5: я впав на ліжко і накрив голову подушкою. Дерг зрозумів натяк, і за секунду я відчув, що він пішов.
4: Який же я був дурень. У нас, землян, є спільна вада. Ми приймаємо те, що нам пропонують, навіть не замислюючись, потрібне воно нам чи ні. Так можна потрапити у серйозну халепу. Проте Дерх пішов, а разом із ним мої найгірші неприємності. Якийсь час доведеться посидіти вдома. Нехай все саме собою владнається. І, напевно, за кілька тижнів...
5: Мені здалося, що я чую гудіння. Я сів на ліжку. В одному з кутів кімнати стало темно, і я відчув на обличчі подих холодного вітру. Гудіння стало голоснішим. Навіть не гудіння, а сміх. Низький, байдужий і монотонний. У цей момент ніхто не змусив би мене накреслити діаграму.
6: «Дерх!» – заволав я. «Звільни мене від цього!»
5: Він був поруч.
4: «Омела! Просто махни нею в бік парасольника!»
6: «Де з біса я візьму тобі тут омелу?»
4: «Тоді залізо і мідь!»
5: Я кинувся до столу, схопив мідне прес-пап'є і завертів головою у пошуках заліза. Хтось вирвав пап'є в мене з руки, але я встиг підхопити його на льоту. Зрештою, я побачив авторучку і притулив її перо до пап'є.
4: Темрява зникла. Холод пропав.
5: Я зрозумів, що врятований.
6: «От бачиш!»
4: – тріумфуючи сказав Дерх годину потому. «Тобі потрібен мій захист!»
5: «Мабуть, так», – понуро відповів я.
4: «Тобі знадобляться іще деякі інші речі», – сказав Дерх. «Аконіт, амаринт, часник, земля із цвинтаря».
6: «Але ж парасольника більше немає».
4: «А вже ж! Але лишилися гравійники. Крім того, тобі доведеться захищатися від лиєпів, фигів і мелджгризера».
5: Довелося скласти перелік трав, речовин та інших речей. Я не питав його, як це пов'язано з надприродними чи паранормальними явищами. Я був абсолютно беззахисним. Духи, привиди, інопланетяни – це те саме, казав він, і я розумів, що він мав на увазі.
4: Переважно вони нас не чіпають. Ми перебуваємо на різних рівнях сприйняття і навіть існування, поки людина не вчинить глупства і не приверне до себе уваги. Тепер я змушений грати в їхню гру. Хтось хоче мене вбити, хтось захистити, але всім їм немає діла до мене, навіть Дергові. Їх цікавить лише цінність моєї фігури в їх грі. Ось і все. У цій ситуації винний був лише я сам. Адже спершу у моєму розпорядженні була акумульована вся мудрість людської раси, безмежна расова ненависть до чаклунів і духів, ірраціональний страх до чужих форм життя. Пригоди, подібні до моєї, вже траплялися тисячі разів, а розповіді про них переказувалися знову і знову, про те, як люди, зацікавившись темними мистецтвами, викликали духів. Але в такий спосіб вони чинили найгірше, що могли зробити. Привертали до себе їх увагу. Тому я став невіддільний від Дерга, а Дерг від мене. Так тривало до вчора. Тепер я знову сам. Кілька тижнів все було спокійно. Фігів я позбувся просто, тримаючи щільно зачиненими дверця та шаф. Лиепи були страшнішими, але їх вдалося приборкати з допомогою жаб'ячого ока. А Мелджгризер небезпечний лише тоді, коли сходить повен місяць. «Ти в небезпеці!» – сказав вчора Дерг.
6: «Знову?»
4: – поцікавився я, позіхаючи. «Нас переслідує Транг!»
5: «Нас?»
4: «Так, і мене, і тебе, тому що навіть Дерг не захищений цілком від ризику і небезпеки».
5: «А цей Транг дуже небезпечний?»
4: «Дуже!»
5: «Гаразд, і що треба робити?» Почепити над дверима зміїну шкіру? Накреслити пентаграму?
4: Ні те, ні інше, промовив Дерг. Від Транга можна захиститися, лише уникаючи певних дій.
5: Оскільки на мені й без того висіло безліч обмежень, я вирішив, що ще одне не матиме особливого значення. І що я не повинен робити?
4: Ліснеризуватися, сказав Дерг.
5: «Лісне ризу що?» – насупився я. «А що це таке?»
4: «Ти, напевно, знаєш. Це проста повсякденна людська дія.
5: Певно, я знаю її під іншою назвою. Поясни!»
4: «Добре. Ліснезирувати – це...»
5: Він раптом замовк.
4: «Що?» «Він тут! Транг!»
5: Я притулився до стіни. Мені здалося, що в кутку злегка заворушився пил, але, можливо, це лише гра уяви від перенапружених нервів.
4: «Дерг!» – заволав я. «Ти де? Що мені робити?»
5: І раптом я почув лемент і звук, який ні з чим не можна переплутати. Звук щелеп, що зімкнулися.
6: «Я загинув!»
5: – скрикнув Дерг, і голос стихав.
4: «Що мені робити?» – розпачливо запитав я.
5: Почувся жахливий хрускіт працюючих зубів і дуже слабкий голос Дерга.
6: «Не ліснеризувати!»
5: Потім запала тиша.
4: «Тому зараз я сиджу вдома і нікуди не виходжу. Наступного тижня в Бірмі розіб'ється літак. Але це ніяк не вплине на мене тут, у Нью-Йорку. І фіги теж не зможуть заподіяти мені шкоди, адже дверцята моїх шаф щільно зачинені. Найбільшою проблемою є ліснеризування. Мені не можна ліснеризувати. У жодному разі не можна. Якщо я зможу уникнути ліснеризування, все минеться, і об'єктом полювання стане хтось інший». Так має бути. Треба лише перечекати. Проблема в тому, що я не маю
5: ані найменшого уявлення, чим може виявитися це лісне ризування. Дерг сказав, що це звичайна людська дія. Отож, увесь цей час я уникаю майже всіх дій, яких лишень можу. Я трохи задрімав, і нічого не трапилося. Отже, це не лісне ризування. Я вийшов на вулицю, купив їжі, заплатив за неї, приготував і поїв. Це теж не лісне ризування. Я пишу цю розповідь. Отже, це теж не лісне ризування. Коли-небудь все минеться. Напевне, треба трохи поспати. Здається, застуда посилюється. Свербить в носі, і дуже хочеться чхну. Ні!
7: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Юрій Андрухович. Таємниця. Підлога. Дошки підлоги такого брудного темно-червоного кольору. Сильно подряпані дошки. Шпарини між ними. І в тих шпаринах зачаїлася безодня. Жартую, безодні ще не було. Мабуть, я повзав тією підлогою. На мені були приблизно такого ж кольору малинового грубі фланелеві штани. Я ніколи їх не бачив. Що називається, ніколи свідомо не зареєстрував, але я певен, що вони в мене були. Тобі було добре чи зле? Ніяк, не хочу нічого домальовувати, додумувати, додавати якісь деталі. Все одно вони будуть вигадані. Але ти, звісно, пам'ятаєш моменти, коли було направду добре. Багато років пізніше, влітку 1970-го, ми з батьками їдемо до Праги. Ну так, спершу цілий день у Львові, такому жахливо тьмяному, бресклому, і знов-таки дощ, який не переставав і переставати не збирався. Так що в приміщеннях вокзалу всюди пахтіло мокрим, якоюсь такою бездомною псятиною. Плюс буфетною теплою їжею, цими жахливими котлетами. Ними до сьогодні пахне вся та почекальня між приміським залом і головним. Цього духу вже ніколи звідти не витравити. Пополудні відходив потяг Москва-Прага, але на нього не було квитків, і ми нікуди не поїхали. Якісь люди крутилися навколо міжнародної каси і активно давали моїм батькам, головним чином мамі, бо вона і сама до всіх заговорювала, всілякі типово радянські поради. Як нам тепер викручуватися? Батько періодично кудись зникав, гадаю, до буфету. Батько був на межі. Ми і так ледве вмовили його їхати з нами. Потім ще ця виснажлива тайняцька процедура з отриманням закордонного паспорту і дозволу на виїзд. А тепер ще й такий провальний початок. Я був майже в розпачі, що коли одного разу він зникне в буфеті і не повернеться. Мушу нагадати моє запитання, чи пам'ятаєш ти моменти, коли тобі було добре? Зараз я до цього дійду, не поспішай. Десь ближче вечора мама примудрилася купити квитки на нічний поїзд до ЧОПа. Їй хтось таки порадив. От, мовляв, доїдете до ЧОПа, кордон перейдете пішки, а там з першої ліпшої чехословацької станції перший ліпший потяг до Праги. Скільки їй було років? Рівно 30. Молода, гарна жінка, вся ця галайстра навколо міжнародної кази намагалася всіляко липнути до неї. Мені було прикро, що батько цього навіть не бачить. Чому ви їхали до Праги? Ми їхали в гості до родичів. Там на той час жили дві батькові тітки, рідні сестри його батька. Старша з них була заміжня за професором біології. Ми звали його Вуйком. Евгеном. Саме Евгеном, не Євгеном. Точнісінько, як Воланюка. Вони мешкали у передмісті Моджани разом із другою сестрою, незаміжньою, та старшим сином. Сусіди казали про них, що професор Євген Малик живе з двома кобітами. Старша варить йому їсти, а з молодшою він спить. Цілком непогана ідея. Насправді він не міг спати з сестрою власної дружини, тому що був абсолютно моральним типом. Моральніших уже просто не буває. Він походив з Бога Духова на Слобідській Україні і військовий вишкіл здобув у царській армії. До Чехословаччини його занесло, як і безліч інших емігрантів з УНР, після остаточної поразки Петлюри. Не знаю, як до цього дійшло, але під час Другої світової війни, тобто вже у 40-х, він перетнувся з тетою Адою, сестрою мого діда. Обидвоє були катастрофічно немолоді і самотні, тому чим швидше побралися і зробили першу дитину. У них народився хлопчик, якого Вуйко Євген чомусь категорично хотів назвати яким-небудь біблійним іменем – Давидом, Ісааком або Авраамом. «Може, чого доброго Шмулем?» – протестувала тета Ада. Та вони погодилися на Даниїлові. Одного разу вночі Вуйко Євген пробубонів зі сну – «Я запродав би душу Мефістофелеві, тільки щоб дожити до часів, коли він закінчить школу». Але і без Мефістофеля він дотягнув до значно пізніших часів. Хоча, хто його знає, може якраз улітку 68-го ми з мамою вперше поїхали до Праги і мешкали в них на Моджанах. Вуйко Євген стверджував, що ми жахливо русифіковані, і виправляв услід за нами чи не кожне слово. «Лічниця», – казав він, – «лічниця, а не лікарня, бо лікарня – це там, де ліки, септаптека, а лічниця – там, де лікують, на крайній випадок – шпиталь». І він був таким собі 100% коміксовим професором, лисина, сива борідка, іспаньолка, страшенні товсті окуляри, а газети читав ще й з лупою і завжди звертав мамину увагу на всілякі мої недоліки, тобто недоліки мого виховання. Наприклад, я не вмів правильно тримати виделку. Як її правильно тримати, не знаєш? Або влазив у розмови дорослих без їхнього дозволу. Я не можу сказати, що дуже любив його. Добре, що Петлюра програв ту війну, інакше Вуйко, чого доброго, став би згодом якимось міністром. Наприклад, міністром біології. Він був з тих, які обов'язково стають міністрами соціалістичних країн, урядів. Але Прага і 68-й рік – це передусім інша стійка історична конотація. Так, абсолютно. Ми з мамою їздили туди в липні, а в серпні через місяць сталися відомі події. Ми вже були вдома, коли почули, що народ Чехословаччини просить допомогти йому танками і зупинити натовську агресію. Батька різко забрали до війська, він зупиняв натовську агресію, як міг, носив хабе з чорними артилерійськими петлицями, на погонах він мав 3 зірки, що означало «товариш старший лейтенант». Його дивізію з усіма тягачами і зенітками розгорнули про всяк випадок в околицях Станіслава. Хоч тоді вже, зрештою, Франика над річкою, і вони там непогано пиячили. Мій батько був дотепником, іноді він утікав з того військового табору на пару годин додому, переважно незле ставлений. І все повторював про нас із мамою щось типу того, що ну от, пустив їх до Праги, і вони там усяко намутили, а мені після них весь той бардак розрулювати. Він був перейнятий духом армійських чобіт, онучів, ременів і політінформації. Він давав мені потримати свій бойовий пістолет. Одного разу в неділю ми стріляли з нього у стовбур горіха в нашому подвір'ї. Величезний такий був горіх і височенний. Ми з батьком гатили над усі сподівання влучно, раз за разом відстрілюючи від дерева всохлі гілки. Здається, ми вистріляли кілька обойм, аж тоді до батька дійшло, що йому доведеться звітувати за кожен патрон. А якби йому довелося того року стріляти в Чехію, як ти гадаєш, він стріляв би? Гадаю, стріляв би. Армія існує на те, щоб стріляти. Ні, не знаю, не можу стверджувати напевно. Йому на той час було 38 років, і в ньому було повно всього намішано. З одного боку, він завжди пам'ятав, чий він син і від чиїх куль пішов на той світ його батько. З другого, як він міг чинити опір? Система забрала його до війська, і швидше за все він мусив би виконувати її накази. На щастя, наказу стріляти в чехів він так і не отримав, але йому подобалося бути офіцером запасу у Червоній армії, це точно, носити, нехай тимчасово, пістолет, портупею, пахнути кирзою і одеколоном, шипр. Якоюсь мірою в нього при цьому перло недожите дитинство, така собі забава у війноньку. В одному з есеїв, здається, на странною любов'ю, ти пишеш, ніби тоді, у 68-му році, коли радянські танки вдерлися до Праги, ти був не на боці танків. Це означає, що ти був не на боці власного батька? Еге, якось так, приблизно. Просто на той час я вже встиг побувати у Празі, а він ще ні. Тобто щодо чехів я мав більше досвіду, ніж він. Я любив їхній Орлой, усіх тих лялькових апостолів, їхню Волтаву, їхню мову, всі ці домінутиви, типу смертіка. Мені подобалося, що вони готують гуляш із котів. Я любив карлів міст, цукрову вату, малу страну, латерну магіку, зоопарк і парк імені Юлія Сапучука з його жахними атракціонами. Я дуже любив кофолу. Це такий напій, чехословацька відповідь кока-колі. Яро Рудіш каже, наче тепер її знову запустили в продаж. Я дуже тішився водяним пістолетом і кількома фігурками індіанців, один з яких, стоячи на коліні, гріб у каное. Я всім на світі розповідав про Напростковий музеум, де можна було оглянути відтяті людські голови з Амазонії. Справжні, уявляєш? Але препаровані, тобто зменшені до величини кулака, проте зі збереженням усіх рис і пропорцій. Справжні людські голови завбільшки з кулак із зашитими ротами. Навіщо їх зашивали? Про це я прочитав кілька років потому у книзі Аркадія Фідлера. Це робилося для того, щоб дух убитого не вийшов назовні і не мстив. Менше з тим, я був щасливий у Празі, і мені геть не подобалося, що тепер там хазяйнують якісь російські танки. Можна сказати, що Захід купив мене стельбухами саме того літа. Для нас це був Захід, Прага. Зрештою, вона і тоді, і зараз розташовується дещо західніше від Берліна, про що не забуває згадувати Яхемек Тополь. Примітка. Ні, не розташовується. Я згодом перевіряв за мапою. Я химик Тополь навмисне спиздів. У тебе тоді не виникло такого дитячого відчуття, наче починається війна? Здається, виникало. Пам'ятаю одне таке недільне надвечір'я десь на початку вересня чи якось там. Ми мешкали на вулиці Гаркуші. Це поблизу залізничного вокзалу. Весь транспорт, що сунув через місто, пер завжди тією вулицею. Бо ніяких об'їзних доріг тоді ще у Франко не було. Але того надвечір'я була колона, ціла колона танків, уявляєш? І все херачить у напрямку вокзалу, де їх потім вантажать на такі спеціальні платформи і вперед, на Чехів. Пам'ятаю, що сусіди повибігали з домів і стояли в бабіч вулиці, і всім нам, у тому числі малим пацанам, передалось якесь таке заціпеніння від дорослих. Бо тодішні дорослі на 70% складалися з осіб, які мали у досвіді останню війну. Моїй бабці, приміром, було на той час 66 років, і вона мала у своєму досвіді цілих дві війни. І всі ці люди з війною в досвіді так і засипеніли в тому горкоті в призахідному сонці, втупившись у брудно-зелену колону. Більшість із них були певні, що то вже війна, причому знову переможна. А потім була ще така сцена на вокзалі – бо всі ми якогось хріна попензлювали за тими танками на вокзал, ніби щури за щуроловом. Так от, на вокзалі все кишило від мільйонів жінок, які добиралися туди власним ходом, щоб востаннє попрощатися із своїми бойовими танкістами. Бо це було не регулярне військо, а такі ж, як і мій батько, партизани, себто дорослі чолов'яги, вирвані з родин загальною військовою повинністю, самі тобі майже виключно силюки з бурякових ланів. Бандерлянду. От в одного з них на пероні просто таки вчепилася його жінка, вона висла на ньому, голосила, що було духу, падала перед ним на коліна, ловила його за ноги і мало не билася головою об землю. Та ні, билася, так і билася. Чувакові було не цілком вдобняк, що його баба така істеричка. Він її ще разу якось так бездарно відпихав у бік, тим більше, що офіцери вже починали на нього погейкувати, досить роздратовано. Врешті він остаточно видерся з її мокрих обіймів і запхався кудись подалі у вагон, а тоді виставив голову з вікна, мовляв, як там моя істеричка. А та зненацька видушує себе крізь те трагічне ридання. «Івасю, чуєш? А як будеш у Празі, то купи мені файні мешти. Трійці семий розмір». По цьому поїзд рушив. «Гаразд, але ми погодилися, що ти розповідаєш про моменти, коли тобі було добре. Я пам'ятаю, що ми в цьому погодились, і я до цього веду, не квапся. Зараз ми мусимо перестрибнути через 2 роки і повернутися на той інший львівський вокзал, де всюди повно огидних типів і смердить рибними котлетами в тісті». Але ми з батьками їдемо до Праги, і мама взяла нам квитки на нічний потяг до ЧОПа. А ЧОП – це така найзахідніша станція Радянського Союзу, уявляєш собі на мапі Закарпаття, ЧОП, і в ньому сходяться докупи кордони 3 країн. Зрештою, ти це знаєш, як і те, що ЧОП – це такий своєрідний кінець світу. У 95-му році ми з Ірваном їхали знову ж зі Львова до Праги і сіли в той самий московський потяг. Квитки на нього того разу чомусь були. Штірман заходить у своє купе, а там вже і має місто бить один пасажир, якесь таке в усмерть запити чмо напівдоходяга. Увесь у тюремних тату розхристано пітніє на нижній полиці, а підлогою туди-сюди перекочуються всі без винятку спорожнені ним пляшки. Я чув, що хтось увійшов, вони ж усі чутливі, ніби зайці, і продер око. Тоді питає: «Сосед?» Ірван: «Ага». Він: «Далека?» Ірван: «Ага». Він: «І я далека, до самого конца». Якось так урочисто це вимовив, з інтонацією. Сашко повертається до мене в купе і каже: «Курва, до самої Праги в одному купе з убивцею їхати». Але перед чопом той заворушився, зазбирався, став пакувати манатки, випив ще одне пиво і в чопі зійшов у безвість. Ось що в нього означало «до самого конца». Чоп. Чоп, а не Прага. Таким чином, з точки зору совкової географії, чоп – це кінець. І того вечора ми з батьками все-таки вирушили нічним потягом до чопа. І саме в цьому потязі тобі стало якось незабутньо добре? Та де там? Швидше незабутньо зле. Ми потрапили до якогось жахливого вагона, в нас таки називають плацкартними, а з тих, де світла саме настільки, щоб не заснути і не читати. Саме настільки, аби повіситися. Отже, напівморок і невитріваний сморід безлічі людських тіл, ну там ще шкарпеток, трусів, прокладок, яєць, натвердо, самогонки, всього такого, що робить наші плацкартні вагони саме плацкартними. Але передусім запах людських тіл, бо то була, за визначенням Йосипа Бродського, переддезодорантна епоха, тобто часи цілком інакшої гігієнічної свідомості. Нині вже фактично загибла цивілізація. Психована вагонна тітка відразу ж розлучила нас, бо в неї не знайшлося трьох вільних місць в одному відділенні. Навіть двох вільних місць не знайшлося. І я, пам'ятаю, опинився десь на верхній полиці, а піді мною молодий офіцер, курсівнутий до пупа сорочці, частував горілкою з пивом двох так само молодих дам, і від того робився все п'яніше. Одна з них була безцеремонно товстою. В окулярах і нітрохи негарною, вона сильно пітніла у своєму ситцевому халаті і обмахувалася саморобним паперовим віялом. Друга була дрібною, як миша, і відповідно, як миша, хихотіла, коли офіцер видавав із себе щось дотепне, типу «Весь зелений, жовтовєцький капітан, ідіот розвідки». Ця миша відверто ним кокетувала і все повторювала: «А мені воєнні нравиться, як мужчини». Але офіцер, поза сумнівом, запав на першу товстуху, і миша йому тільки заважала. Засинаючи на своїй полиці, я ще подумав, що от яка несправедливість, він такий молодий, стрункий і бравий, а вона така бегемотиха, і чому він саме її так хоче? Я тоді ще не знав суворої чоловічої приповідки про те, що негарних жінок не буває. Коли я за годинку-другу прокинувся, можливо, то була станція Стрий, а може вже і Лавочне, не знаю, дислокація піді мною змінилася настільки, що миша, ображена браком уваги і востаннє силовано хихочучи, «Весь в говне, в руках топор, продвигається сапьор», подерлася на свою верхню полицю навпроти мене, а офіцер відразу присів ближче до товстухи і спробував. покласти руку на її коліно завбільшки з футбольний м'яч. Вона сказала на це нервово і жорстко: «Не надо, Вадик». Як то кажуть, зняла рішительно піджак наброшений. Можливо, його збуджував її піт. Можливо, він нюхом зачув у цьому якусь еманацію пристрасті. Втім, це я зараз теоретизую, а тоді я знову заснув. Потім я час до часу прокидався, а вони все борюкалися там унизу, підсліпувата негарна вчителька в ситцевому халаті і під колінках стидного кольору, а вродливий офіцер артилерії, що з позачергової відпустки у своїй Рязані Казані повертався до місця проходження дійсної служби поселку городського типу. «Чеське будийовице». «Не надо, Вадик», – шепотіла вона. «А якщо я по любові?» – шепотів він і пряно відгикував. І щоразу, прокидаючись у тому вагонному присмірку, я знову і знову чув це сповнене шалу і трепету шепотіння. «Не надо, Вадик, а якщо я по любові?» І через годину, і через дві, Вадик, я вже сказала, «Не надо, а якщо я, по любові?» Потім настав світанок, десь так година їзди до ЧОПа, тобто до кінця. Він добив останні 100 з паперового морозивного стаканчика зі словами: «Ну і пішла ти, кровачкасте!» Вийшов у тамбур розлючено викурювати все, що лишалося у портсигарі. А вона відразу ж якось так жалісливо захлипала і, здається, прорюмсила всю решту часу. У ЧОПі виявилося, що в неї все дуже запухло, ніс і очі. Щодо офіцера Вадіка, то він так уже і не промовив жодного слова. І до миші теж. Лише протер собі скроні і потилицю. Руським лісом запнув усі гудзики і тупо дивився за вікно, як ми перебуваємо весь потягнут, всюду чист. От такий артилеріст. Так ми доїхали до ЧОПа, але до Праги було ще страх, як далеко. Ну гаразд, а тепер скажи мені, наскільки ми ще далеко від того місця, де тобі врешті стане добре? А це вже воно і є. Тобто ще трохи, і воно буде. Але спершу ми з батьками ще мусимо пройти двосторонній прикордонний контроль, якого я не пам'ятаю, тому проходимо його відносно швидко, не зупиняючись. На чехословацькому боці, Черна над Тисою, ми сідаємо до чехословацького ж потяга і невдовзі рушаємо. У тому вагоні все було подібно, як у наших, але й досить інакше. Скажімо, не було смороду, і все було якесь новіше або просто чистіше. Пасажири говорили іншою мовою з усіма її домінутивами типу «смертіка», хоч то була, вочевидь, і не чеська, а словацька. Ну, от тепер залишається тільки це. Всі перешкоди подолані, і ми стрімко несемося туди, де я знову так хочу бути. Це були перечуття кофоли, цукрової вати з парку імені Фучика. Тобто це було щастя, тому що все попереду: «Латерна магіка», фільми про індіанців, чорничні ліси над Волтавою. Можна було час до часу провалюватись у сниво в тому вагонному кріслі і знову прокидатись і бачити з вікном несамовито красиві гори, суцільний словацький рай. Ми їхали годин 10, коли не 12, і майже завжди з вікном були гори або довгі тунелі, що по-своєму заворожливо. До того ж я бачив, що мої батьки зараз люблять одне одного, їм відчутно попустило на душі, як і усі часи попускало всім радянським підданим після перетину західного кордону своєї вітчизни. Раптом виявлялося, що ти на свободі, ти вирвався, ти виграв у фантастичній життєвій лотереї. Зрештою, не лише радянським підданим, маркіз де Кюстін зауважив цей ефект ще за часів царя Миколи І. Гадаю, і за наших царів все було точнісінько так само. Головне вирватися, якось перебігти за бугор. Мені запам'яталось, як бігали батькові зіниці. Він пожирав ними той світ за вікном. Він погладжував мамину ступню, вона скинула туфлі і притягнула ноги на протилежне сидіння. Я тоді ще не знав, що там, за вікном, батько саме намагається щось розпізнати. Одного разу в житті він уже міг їхати цим маршрутом.
0: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Слухаємо разом.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: На планеті нова година.
1: Ханс Крістіан Андерсен. Квіти маленької Іди.
2: «Бідні мої квіточки померли», – сказала маленька Іда. «Ще вчора ввечері вони були такі красиві, а тепер усі посхилялися. Від чого це вони так?» – запитала вона студента, що сидів на дивані. Вона дуже любила цього студента. Він умів розповідати надзвичайно цікаві історії і вирізати з паперу дуже забавні картинки. Сердечка з крихітками-танцівницями всередині, квіти і чудові палаци з дверима, які можна було відчинити. Великий вітівник був цей студент.
1: «Чому у квітів такий поганий вигляд сьогодні?» – знову запитала Іда і показала йому зів'ялий букет. «Знаєш що?» – сказав студент. «Сьогодні вночі квіти були на балу. От вони тепер і посхиляли голівки».
2: «Та квіти ж не танцюють!» – здивувалася Іда.
1: «Танцюють!» – заперечив студент. «Ночами, коли темно і всі ми спимо, вони весело танцюють одна з одною. Майже кожну ніч у них буває бал».
2: «А дітям не можна піти до них на бал?»
1: «Можна», – сказав студент, «адже маленькі Маргаритки і Конвалії також танцюють».
2: «А де танцюють найкрасивіші квіти?» – запитала маленька Іда.
1: «Ти була за містом, де стоїть великий палац? Влітку у ньому живе король, і де такий чудовий сад з квітами. Пам'ятаєш лебедів, які підпливали до тебе за крихтами хліба? Ось там у квітів і бувають справжні бали».
2: «Я ще вчора була там з мамою», – сказала маленька Іда. «Але тепер на деревах немає більше листя, а в саду немає квітів. Куди вони зникли? Влітку їх так багато».
1: «Вони всі у палаці», – відповів студент. «Треба тобі сказати, що як тільки король і придворні переїдуть в місто, квіти зразу ж тікають із саду прямо у палац. І там для них настають веселі часи.
2: От би тобі подивитись.
1: Дві найкрасивіші троянди сідають на трон. Це король з королевою. А червоні півники стають біля них. Стоять і вклоняються. Це камер-юнкери. Потім приходять інші прекрасні квіти, і починається бал. Гіацинти і крокуси удають із себе маленьких морських кадетів і танцюють з панночками, голубими фіалками. А тюльпани і великі жовті лілії – це літні дами. І вони стежать за тим, щоб усі танцювали поважно і взагалі поводилися пристойно.
2: «А квіточкам не перепаде за те, що вони танцюють у королівському палаці?» – запитала маленька Іда.
1: «Але ж ніхто не знає, що вони там танцюють», – відповів студент.
2: «Правда, старий доглядач іноді вночі заглядне у палац з великою в'язкою ключів у руках. Але квіти, як тільки почують дзвичання ключів, зразу ж притихнуть, сховаються за довгі фіранки, що висять на вікнах, і тільки ледь-ледь виглядають звідтіля одним оком».
3: «Тут щось пахне квітами», – бурчить тоді старий доглядач.
2: «А бачити нічого не бачить». «От цікаво», – сказала маленька Іда і навіть у долоні заплескала.
1: «Виходить, я теж не можу їх побачити».
2: «Можеш», – відповів студент. «Заглянь у віконця, коли знову підеш туди, от і побачиш».
1: Сьогодні я бачив там довгу жовту лілію. Вона лежала і потягувалася на дивані. Уявляла, ніби вона придворна дама.
2: А квіти з ботанічного саду теж можуть прийти туди, хоч сад і далеко від палацу?
1: Ну, звичайно, можуть, відповів студент. Адже вони вміють літати і літають, коли захочуть. Хіба ти не помітила, які красиві метелики, червоні, жовті, білі? Вони ніби справжні квіти. І колись були квітами. Одного разу стрибнули вони із стеблинки високо в повітря, залопотали пелюстками, ніби маленькими крильми, і полетіли. А оскільки вони поводилися добре, то їм дозволили літати і вдень. Тепер їм уже не треба було повертатися додому і смирно сидіти на стеблинці. От їхні пелюстки і перетворилися у справжні крила. Ти ж це сама бачила. А втім, можливо, квіти з ботанічного саду і не бувають у королівському палацу. Можливо, вони навіть не знають, як там весело ночами. Ось що ти повинна зробити. І нехай потім дивується професор ботаніки, який живе тут недалеко. Ти ж його знаєш. Коли прийдеш в його сад, розкажи якій-небудь квіточці про великі бали у королівському палаці. Квіточка розкаже про це іншим, і всі вони втечуть. Професор прийде в сад, а там ні однієї квіточки. Ото здивується. Куди ж вони зникли, подумає. Та як же квіточка розкаже іншим? Адже квіти не розмовляють.
2: Звичайно, ні, проговорив студент. Зате вони вміють порозумітися знаками. Ти сама бачила, як вони гойдаються, ледь подме вітерець, як ворушать своїми зеленими листочками. І вони так само добре розуміють одна одну, як ми, коли розмовляємо.
4: А професор розуміє їх? Запитала маленька Іда.
1: Звичайно. Якось ранком він прийшов у сад і бачить, що висока кропива робить знаки своїми листочками прекрасній червоній гвоздиці. Ось що їй говорила кропива. «Ти така мила! Я тебе дуже люблю!» Професору це не сподобалось. І він ударив кропиву по листі. А листя у неї все одно, що у нас пальці. Ударив і опікся. З того часу він не наважується її чіпати.
2: «От цікаво!» – сказала маленька Іда і засміялася.
1: «Ну хіба можна забивати голову дитині такими дрібницями?» – обурився нудний радник, який теж прийшов у гості до батьків Іди і сидів на дивані. Він терпіти не міг студента і завжди бурчав на нього, особливо коли той вирізав химерні і забавні фігурки, подібні до чоловічка на шибениці із серцем в руках. Його повісили за те, що він був серцеїдом, або старої відьми на мітлі з чоловіком на носі. Все це дуже не подобалось радникові, і він завжди твердив: «Ну хіба можна забивати голову дитині такими дрібницями? Що за дурна фантастика?» Але маленьку Іду надзвичайно потішало оповідання студента про квіти, і вона думала про них увесь день. Отже, квіти схилили голівки тому, що стомилися після балу. Не дивно, що вони захворіли. Маленька Іда понесла квіти до столика, на якому стояли всі її іграшки. У шухляді цього столика теж було повно всякої всячини. В ляльковому ліжечку спала лялька Софі, але маленька Іда розбудила її.
4: «Тобі доведеться встати, Софі», – сказала вона, – «і цю ніч провести у шухляді. Бідні квіти хворі. Їх треба покласти в твою постільку. Тоді вони, можливо, видужають.
1: І вона вийняла ляльку з ліжечка. Вигляд у Софії був дуже незадоволений, але вона не сказала жодного слова, розсердившись на Іду за те, що та підняла її з ліжка. Маленька Іда поклала квіти у постільку, гарненько вкрила їх одіяльцем і веліла їм лежати тихо, обіцяючи за це напоїти їх чаєм і завіряючи, що тоді вони вранці встануть зовсім здоровими. Потім вона завісила ліжко, щоб сонце не світило в очі її квіточкам. Весь вечір оповідання студента не виходило у неї з голови. І, збираючись іти спати, дівчинка не витримала і заглянула за опущені на ніч віконні фіранки. На підвіконнях стояли чудові квіти її матері, тюльпани і гіацинти. І маленька Іда тихенько їм прошепотіла: «А я знаю, що вночі ви підете на бал!» Квіти зробили вигляд, що нічого не зрозуміли. Вони навіть не поворухнулись. «Та маленьку Іду не проведеш!» В постелі Іда ще довго думала про одне і те ж і уявляла собі, як це, мабуть, мило, коли танцюють квіти. «Невже і мої квіти були на балу у палаці?» – подумала вона і заснула. Та серед ночі маленька Іда раптом прокинулась. Вона тільки що бачила у вісні квіти студента і радника, який лаяв студента за те, що він забиває їй голову дрібницями. В кімнаті, де лежала Іда, було тихо. На столі горів нічник, і батьки дівчинки міцно спали. «Цікаво, чи сплять мої квіти в ляльковій постільці?» – сказала собі маленька Іда. «Як би мені хотілося про це знати!» Вона підвелася, щоб подивитися у напіввідчинені двері, за якими лежали її іграшки і квіти. Потім стала прислухатися, і ось їй здалося, ніби в сусідній кімнаті грають на роялі, але дуже тихо і ніжно. Такої музики їй ще не доводилося чути. «Мабуть, що квіти танцюють», – сказала собі Іда. «Як би мені хотілося на них подивитись!» Але вона не посміла встати з ліжка, щоб не розбудити батьків. «Хоч би квіти самі увійшли сюди», – мріяла вона. Але квіти не входили, а чудесна музика все звучала. Тоді маленька Іда не витримала. Тихенько вилізла з ліжка, підкралась навшпиньки до дверей і заглянула у сусідню кімнату. О, як там було гарно! В тій кімнаті нічник не горів, проте було зовсім світло від місяця, який дивився з віконця прямо на підлогу, де в два ряди вистроїлися тюльпани і гіацинти. На вікнах не залишилося жодної квітки, там стояли лише горщики з землею, а на підлозі всі квіти танцювали одна з одною. Та так мило! То ставали в коло, то простягали одна одній довгі зелені листочки і кружляли попарно. На роялі грала велика жовта лілія. Мабуть, це її бачила маленька Іда влітку. Дівчинка пам'ятає, як студент сказав: «О, як вона схожа на Фрекен Ліну!» Тоді всі підняли його на сміх. Але тепер Іді і справді привиділось, ніби довга жовта лілія схожа на Ліну. Вона і на роялі грала точнісінько, як Ліна. повертала своє довге жовте лице то в один бік, то в інший, і кивала в такт чудовій музиці. Іди не помітив ніхто. Та раптом маленька Іда побачила, що великий голубий крокус вискочив прямо на середину стола з іграшками, підійшов до лялькового ліжечка і відхилив положок. На ліжечку лежали хворі квіти. Вони швидко встали і кивнули на знак того, що їм теж хочеться танцювати. Старий курилка із зламаною нижньою губою встав і вклонився прекрасним квітам. Вони були зовсім не схожі на хворих, зіскочили на підлогу і дуже задоволені стали танцювати з іншими квітами. В цю хвилину почувся стук, ніби щось впало зі столу. Іда подивилась в той бік. Виявилось, що це маслянична верба швидко зіскочила вниз до квітів, бо вважала себе їхньою родичкою. Верба, прикрашена паперовими квітами, теж була дуже мила. На верхівці її сиділа крихітна воскова лялька в крислатому капелюшку, точнісінько такому, як у радника. Гулко тупаючи своїми трьома червоними дерев'яними ніжками, верба стрибала серед квітів. Вона танцювала мазурку, а інші квіти не знали цього танцю, тому що були дуже легкі і не могли тупати з такою силою. Та ось лялька на вербі раптом витягнулася, завертілася над паперовими квітами і голосно закричала: «Ну хіба можна забивати голову дитині такими дрібницями? Що за дурна фантастика?» Тепер лялька напрочуд схожа на радника. Такому ж крислатому капелюшку, така ж сердита і жовта. Але паперові квіти вдарили її по тонких плечах, і вона зовсім зіщулилася. Перетворилася крихітну воскову ляльку. Це було так забавно, що Іда не могла втриматися від сміху. Верба продовжувала танцювати, і раднику хоч не хоч доводилося танцювати разом з нею. Все одно, чи витягувався він на всю довжину, чи залишався крихітною восковою лялькою в чорнім крислатім капелюшку. Нарешті квіти, особливо ті, що лежали в ляльковому ліжку, почали жаліти радника, і верба залишила його в спокої. Раптом щось лунку застукало в шухляді стола, де разом з іншими іграшками лежала лялька Софі. Курилка підбіг до краю стола, ліг до лилиць і трошки висунув шухлядку. Софі встала і здивовано оглянулася. «Та тут, виявляється, бал?» – проговорила вона. «Чому про це мені не сказали?» «Хочеш танцювати зі мною?» – спитав її курилка. «Теж мені кавалер!» – відрізала Софі і повернулася до нього спиною. Потім сіла на ящик і стала чекати, що її запросить яка-небудь квітка. Але ніхто і не думав її запрошувати. Тоді вона почала покашлювати. Але і тут ніхто до неї не підійшов. А курилка танцював один. І не так вже погано. Помітивши, що квіти на неї не дивляться, Софі раптом звалилася з шухляди на підлогу та з таким гуркотом, що всі збіглися, оточили і почали питати, чи не забилася вона. Квіти розмовляли з нею дуже ласкаво, особливо ті, які тільки що спали в її ліжечку. Софі зовсім не забилася, і квіти маленької Іди стали дякувати їй за чудову постільку. Потім повели з собою в місячний кружок на підлозі і почали танцювати з нею. А інші квіти
2: теж пішли в танок і танцювали навколо них. Тоді Софі, дуже задоволена, сказала квіточкам, що звільняє їм своє ліжко. Їй добре і в шухляді.
1: «Дякуємо», – відгукнулись квіти. «Але ми не можемо довго жити. Вранці ми всі помрем. Скажи лише маленькій Іді, щоб вона поховала нас в саду, де закопана канарка. Влітку ми знову виростемо і будемо ще красивіші».
4: «Ні, ви не повинні помирати», – вигукнула Софі і поцілувала квіти.
2: В цю мить двері відчинилися, і в кімнату увійшло багато прекрасних квітів.
1: Маленька Іда ніяк не могла зрозуміти, звідки вони взялися.
2: Мабуть, з королівського палацу. Попереду йшли дві чудові троянди в маленьких золотих коронах. Це були король з королевою. За ними, вклоняючись на всі боки, йшли гарні левкої і гвоздики. Музиканти, великі маки і півонії, дули в стручки, червоніючи від натуги. А маленькі голубі дзвіночки і біленькі проліски дзвеніли, ніби на них були надіті бубонці. От була забавна музика. За музикантами йшло безліч інших квітів. І всі вони танцювали. І голубі фіалки, і червоні маргаритки, і ромашки, і конвалії. Квіти танцювали і цілувались. Та так мило, що не можна було очей відвести. Нарешті всі побажали одне одному на добраніч, а маленька Іда пробралась в своє ліжко, і до ранку їй снилися квіти і все, що вона бачила вночі. Вранці вона встала і побігла до свого столика подивитися, чи там її квіточки. Вона відхилила положок. Так, квіти лежали в ліжечку, але зовсім-зовсім зів'ялі. Софі теж лежала на своєму місці в шухляді, і лице у неї було сонне.
1: «А ти пам'ятаєш, що тобі веліли передати мені?» – запитала маленька Іда.
2: Але Софі тільки тупо подивилась на неї, не розкриваючи рота.
1: «Яка ж ти невдячна!» – сказала маленька Іда. «А вони ще танцювали з тобою».
2: Потім вона взяла картонну коробочку, у якої на кришці була намальована гарненька пташечка, відкрила її і поклала туди мертві квіти.
1: «Ось вам і домовинка», – сказала вона. «А коли приїдуть мої норвезькі кузени, ми вас закопаємо у саду, щоб ви на майбутнє літо знову виросли і стали ще красивішими. Йонас і Адольф, двоюрідні брати Іди, які приїхали з Норвегії, були жваві хлопчаки. Батько подарував їм по новому самострілу, і вони взяли їх з собою, щоб показати Іді. Вона розповіла хлопчикам про бідні померлі квіти і веліла поховати їх. Попереду йшли хлопчики з самострілами на плечах, за ними маленька Іда з мертвими квітами в коробці. Могилку вирили в саду. Іда поцілувала квіти і опустила коробку в ямку, а Йонас з Адольфом вистрілили над могилою із самострілів, адже ні рушниць, ні гармат у них не було.
4: Дюймовочка. Жила якось одна жінка. Вона дуже хотіла мати малесеньку дитинку, тільки не знала, де її взяти. От вона й пішла до старої чаклунки і сказала їй: «Мені так хочеться мати маленьку дитинку.
1: чи ти не скажеш, де мені її взяти?»
2: «О, цьому можна допомогти», – мовила чаклунка. «Ось тобі зерно ячменю. Воно зовсім не таке, як ті, що ростуть на селянських полях або йдуть на корм курям. Поклади його в квітковий горщик, тоді побачиш, що буде».
1: «Спасибі тобі», – сказала жінка, дала чаклунці грошей і пішла додому. Дома посадила ячмінне зерно, і одразу ж з нього виросла велика чудова квітка, схожа на тюльпан. Але пелюстки були ще міцно стулені, як у пуп'янка. «Яка мила квітка», – сказала жінка і поцілувала гарні червоні з жовтим пелюстки. І тільки вона їх поцілувала, як у квітці щось тріснуло, і квітка зовсім розкрилась. Тепер було видно, що це справжній тюльпан, але всередині квітки, на зеленій маточці, сиділа крихітна дівчинка, така гарненька та ніжна. Вона була на зріст не більше дюйма, тому її й назвали дюймовочкою. Блискуча лакована шкаралупка грецького горіха була їй за колисочку, блакитні пелюстки фіалок – матрацом, а пелюстка троянди – ковдрою. Там вона спала вночі, а вдень бавилась на столі. Жінка ставила тарілку з водою і клала навколо віночком квіти, так, щоб стеблини їхні були в воді. Вона опускала на воду велику пелюстку тюльпана, на неї сідала дюймовочка і плавала від одного краю тарілки до іншого. А за весла їй були дві білі кінські волосини. Це було справді чудесно. Дюймовочка ще вміла співати. О, вона співала таким ніжним, милим голоском, як ніхто ще ніколи не чув. Якось вночі, коли вона лежала в своєму гарненькому ліжку, в розбите вікно скочила погана жаба. Жаба була велика, бридка і мокра. Вона стрибнула прямо на стіл, де спала під червоним пелюстком троянди дюймовочка.
5: «От буде мила жінка для мого синка», сказала жаба, схопила горіхову шкаралупку, де лежала дюймовочка, і вистрибнула крізь вікно у сад. Там протікав великий широкий струмок. Коло берега було грузько, вогко, і там у баговинні жила жаба з своїм сином.
2: «У, який він був бридкий та огидний, викапана мати! Коакс, коакс, брекекекекс!» Це все, що він міг сказати, коли побачив чарівну маленьку дівчинку в горіховій шкаралупці.
5: «Не говори так голосно, а то вона прокинеться», – сказала стара жаба, «і може знятися і полетіти від нас, бо вона ж легша за лебединий пух. Посадимо її посередині струмка на широке листя латаття. Воно буде для неї такої легенької крихітки, наче цілий острів. Звідти вона не зможе втекти. А тим часом ми одремонтуємо парадні кімнати внизу в баговинні, де ви житимете».
1: В струмку росло багато латаття. Їхнє широке зелене листя плавало по воді. Найбільший лист був далі всіх від берега. До нього і підпливла стара жаба і поставила на ньому горіхову шкаралупку з дюймовочкою. Бідна маленька крихітка прокинулась рано вранці і, побачивши, де вона, гірко заплакала. Навколо, з усіх сторін великого зеленого листа була вода, і дівчинка ніяк не могла потрапити на землю. Стара жаба сиділа внизу у баговинні і прикрашала кімнату очеретом та жовтими водяними лілеями.
5: Треба ж було прибрати все для молодої невісточки. Потім вона попливла з своїм потворним сином до листа, де сиділа Дюймовочка, щоб взяти її гарненьке ліжечко і поставити в кімнаті нареченої перед тим, як вона перейде туди сама. Стара жаба низько присіла у воді перед дівчинкою і сказала: «Ось мій синок, він буде твоїм чоловіком, і ви чудово житимете з ним внизу в баговинні. Коакс, коакс, брекекекекс». От і все, що міг сказати синок. Вони взяли гарненьке ліжко і попливли з ним. А Дюймовочка сиділа і плакала, одна на зеленому листі, тому що вона не хотіла жити з бридкою жабою і виходити заміж за її потворного сина. Маленькі рибки, які плавали внизу у воді, певне бачили жабу і чули, що вона казала, тому вони всі висунули голівки, щоб побачити маленьку дівчинку. Як тільки вони її побачили, їм стало дуже шкода, що така чарівна дівчинка мусить потрапити до потворної жаби. Ні, не бувати цьому. Вони зібрались навколо листочка латаття, де стояла Дюймовочка, перегризли стеблину зубами, і лист поплив униз по струмку. І Дюймовочка пливла на ньому ген далеко. Тепер жаба не могла її наздогнати. Дюймовочка пропливла повз багато нових місць, і маленькі пташки, що сиділи в кущах, побачивши її, співали: «Яка гарненька маленька дівчинка!» Листок все плив далі й далі. І от Дюймовочка опинилась в іншій країні. Чудовий білий метелик весь час літав навколо неї і нарешті сів коло дівчинки на листок, тому що Дюймовочка йому дуже сподобалась. А Дюймовочка раділа, що жаба не може її наздогнати. Навколо так гарно. Сонце світило на воді, вода сяяла на сонці, як розтоплене золото. Дюймовочка зняла з себе пояс, один кінець накинула на метелика, а інший прикріпила до листка. І листок поплив ще швидше. Раптом прилетів великий хрущ. Він побачив дівчинку, вмить схопив лапкою її тонку талію і відніс на дерево. А зелений лист латаття поплив далі по струмку, і метелик летів за ним, адже він був прив'язаний і не міг звільнитися. О, як злякалась бідна Дюймовочка, коли хрущ схопив її і посадив на дерево. Але найдужче їй було шкода гарного білого метелика, якого вона прив'язала до листка. Адже коли йому не пощастить звільнитися, він може померти з голоду. Та це не обходило хруща. Він сів з Дюймовочкою на найбільший лист дерева, напоїв її солодким квітковим соком і сказав, що вона чарівна, хоч зовсім не схожа на хруща. Потім прилетіли до них з візитом хрущі, які жили на тому ж дереві. Вони розглядали Дюймовочку, і хрущиці-панночки ворушили вусиками і казали: «У неї тільки дві ноги! Яка убогість! У неї нема вусиків!» казали інші. «Вона така тонка в талії! Фі! Вона схожа на людину! Яка вона негарна!» казали всі дами-хрущихи. А Дюймовочка була ж така чарівна. Так думав і той хрущ, який приніс її на дерево. Але коли всі інші твердили, що вона погана, він теж нарешті повірив цьому і не захотів тримати її у себе. «Нехай іде собі, куди захоче», – вирішив хрущ. Він злетів з нею з дерева і посадив на маргаритку. Дюймовочка заплакала.
6: Їй було так гірко, що вона така негарна, і навіть хрущі не хочуть її прийняти до себе.
1: А насправді дівчинка була такою чудовою, яку тільки можна собі уявити. Така ніжна і ясна, як найпрекрасніший пелюсток троянди. Ціле літо прожила бідна дюймовочка одна-однісінька у великому лісі. Вона сплела собі ліжечко з травинок і повісила його під листям лопуха, щоб дощик не замочив її. Вона їла солодкий квітковий пилок і пила росу, яку щоранку знаходила на листі. Так минули літо і осінь. Наближалась зима, холодна, довга зима. Всі пташки, що так добре співали для неї, відлетіли, з дерев осипалось листя, квіти пов'яли. Великий лист лопуха, під яким вона жила, скрутився, і від нього нічого не лишилося, крім пожовклої сухої стеблинки. Дюймовочка дуже мерзла, бо її платтячко зовсім порвалось. Вона сама була така ніжна і маленька, бідна дюймовочка. Вона могла замерзнути на смерть, почав падати сніг. І кожна сніжинка для дюймовочки була наче ціла лопата снігу для нас. Адже ми великі, а вона була лише в один дюйм заввишки. Дівчина загорнулась в сухий листочок, але ж він не грів, і вона тремтіла від холоду. Коло лісу, куди потрапила дюймовочка, простяглось велике поле. Хліб уже давно зібрали, і тільки гола суха стерня стирчала з промерзлої землі. Дюймовочка пішла, наче густим лісом. Вона так тремтіла від холоду. Та от вона натрапила на двері хатки польової миші. Це була маленька нірка, прикрита стерненками. Там жила польова миша в теплі й добрі. Вона мала помешкання повнісіньке зерна, розкішну кухню і спальню. Бідна дюймовочка стала під дверима, як бідна жебрачка, і попросила хоч шматочок ячмінного зерна. Ось уже 2 дні ані крихітки не було у неї в роті.
6: «Ах ти, мале біднятко!»
1: – мовила польова миша, яка була доброю старою польовою мишею.
6: «Заходь сюди, в мою теплу квартирку, і поїж зі мною!»
1: Дюймовочка дуже сподобалась миші, і миша запропонувала їй:
6: «Ти можеш лишитися у мене на всю зиму, але ти мусиш чистенько прибирати помешкання і розповідати мені різні історії. Я це дуже люблю!»
1: І дюймовочка стала робити все, що наказувала добра стара миша. Вони зажили дуже добре.
6: «Скоро у нас будуть гості», – сказала якось польова миша. «Раз на тиждень мене відвідує мій сусід. Він живе у себе в домі ще краще, ніж я. Там просторі зали, і він носить розкішну шубу з чорного оксамиту. От коли б тобі пощастило вийти за нього заміж, ти була б добре влаштована. Та тільки він сліпий. Ти муситимеш розповідати йому найкрасивіші історії, які тільки ти знаєш».
1: Та дюймовочка зовсім не хотіла виходити заміж за сусіда, адже це був кріт. Незабаром він прийшов з візитом у своїй чорній оксамитовій шубці.
6: «Він такий багатий і такий розумний, – казала польова миша. — Його квартира в 20 разів більша за мою квартиру. Та й вченості він неабиякої. Але він терпіти не може сонця і прекрасних квітів. Завжди кепсько говорить про них, тому що ніколи їх не бачив».
1: Дюймовочці наказали співати. І вона проспівала: «Майський жук, лети, лети»,
2: і чернець пішов на луки. Зачарований її чудовим голоском, Кріт одразу закохався в неї. Але нічого не сказав, бо він був чоловік статечний. Трохи згодом Кріт прорив довгий підземний хід від свого дому до їхнього і дозволив польовій миші і дюймовочці гуляти там, коли їм захочеться. Проте він попередив, щоб вони не лякались мертвої пташки, яка лежить в проході, справжньої пташки з пір'ям і дзьобом. Вона вмерла, напевно, зовсім недавно, на початку зими, похована саме там, де він прорив свій хід. Кріт узяв у рот шматочок гнилючка, що світив як вогонь у темряві, і пішов сам попереду, освітлюючи довгий темний коридор. Коли вони дійшли до місця, де лежала мертва пташка, Кріт уперся своїм широким носом у стелю і пробив у землі дірку, крізь яку в коридор просякле денне світло. Долі лежала мертва ластівка. Її красиві крила були міцно притиснуті до тіла. Ніжки й голівку вона сховала під пір'ячко. Бідна пташка вмерла від холоду. Дюймовочці стало дуже шкода її. Вона ж так любила всіх маленьких пташок. Вони їй так добре співали і цвірінчали ціле літо. Але Кріт штовхнув пташку своєю короткою лапою і сказав: «Вже не пищатиме більше. Це жахливо – народитися малою птахою. Дякую долі, що моїм дітям це не загрожує. Така птаха нічого не має, крім свого цвірінь-цвірінь, і їй доводиться взимку помирати з голоду».
4: «Звичайно, так тільки й може сказати розумний чоловік», – мовила миша.
2: «Що мають птахи з своїм цвірінь, коли надійде зима? Тому вони й вмирають від холоду та голоду, проте й у цьому знаходять щось величне».
4: Дюймовочка не сказала нічого. Але коли Кріт і миша повернулись спиною до пташки, вона схилилась над ластівкою, одгорнула пір'ячко на голівці пташки і поцілувала її в заплющеній очиці. «Може, це та сама, що так чудово співала мені влітку?» – подумала вона. «Скільки радості ти дала мені, мила, гарна пташко!» Потім Кріт знову загріб дірку, в яку просякало денне світло, і відвів своїх дам додому. Вночі дюймовочка зовсім не могла заснути. Вона встала з свого ліжка і сплела з сухої травички велику гарну ковдру, пішла і закутала нею мертву пташку. З боків під крилечка вона підмостила м'яку вату, яку знайшла у комірці у миші, щоб пташці було хоч трошки тепліше лежати в холодній землі. «Прощавай, гарна маленька пташко», – мовила дюймовочка. «Прощавай і спасибі тобі за твої чудові пісні влітку, коли всі дерева були зеленими і сонце так ласкаво нам світило». Вона поклала свою голівку на груди пташки і раптом злякалась. Всередині наче щось стукотіло. То було серце пташки. Пташка не вмерла, вона тільки задубіла від холоду, а тепер відігрілась і знову ожила. Восени всі ластівки відлітають у вирій, а коли якась запізниться, вона замерзає так, що падає, як мертва, на землю. Холодний сніг покриває її. Дюймовочка тремтіла зі страху, вона так злякалась. Адже птиця була велика, дуже велика, порівнюючи з нею такою крихіткою. Але дівчинка набралась сміливості, міцніше закутала ластівку
5: принесла листочок м'яти, яким сама вкривалась, і вкрила ним голівку пташки. Другої ночі Дюймовочка знову тихенько пробралась до неї. Тепер бідолашна ластівка зовсім ожила, але була така слабка, що могла тільки ледь-ледь відкрити очі. Вона поглянула на Дюймовочку, яка стояла шматочком гнилючки в руці замість ліхтарика. «Дякую тобі, маленька чарівна дитинко», – сказала їй хвора ластівка. «Я так добре зігрілась! Я швидко зовсім зміцнію і зможу полетіти до теплого сонечка». «О!» – заперечила Дюймовочка. «На дворі так холодно! Мороз! Іде сніг! Лишайся у своєму теплому ліжку, а я ходитиму за тобою!» І вона принесла ластівці води в чашиці квітки. Ластівка напилась і розповіла їй, як поранила собі крило об кущ тернини, і тому не змогла летіти так швидко, як інші ластівки, що полетіли далеко, дуже далеко, в теплі краї. Потім вона вже не могла далі летіти, впала на землю, а більше вже нічого не пам'ятала і зовсім не знала, як потрапила сюди. Цілу зиму пташка лишалася під землею, і Дюймовочка піклувалась про неї і дуже її полюбила. Ані кріт, ані польова миша про це не знали нічого. Вони не терпіли бідної ластівки і не ходили повз неї. Як тільки настала весна і сонце зігріло землю, ластівка сказала Дюймовочці: «Прощавай!» Дюймовочка відкрила дірку в стелі там, де зробив кріт. Сонечко ласкаво заглянуло до них. І ластівка спитала, чи не хоче дівчинка сісти їй на спину і летіти з нею в зелені ліси. Але Дюймовочка знала, що стара миша буде дуже сумувати, коли вона її покине. «Ні, я не можу», – сказала Дюймовочка. «Прощавай! Прощавай, добра, чудова дівчинко!» – мовила ластівка і полетіла на волю до сонечка. Дюймовочка поглянула їй вслід, і сльози навернулись на її очі. Вона дуже полюбила бідну ластівку. «Цвірінь! Цвірінь!» – прощебетала ластівка і полетіла в зелений ліс. Дюймовочці було дуже сумно. Її ніколи не випускали погуляти на сонечку. На полі навколо дому миші посіяли хліб, і він виріс такий високий, що здавався густим лісом бідній маленькій дівчинці. «Влітку ти повинна пошити придане», – мовила польова миша Дюймовочці, тому що їхній сусід, нудний кріт в оксамитовій шубці, посватав її. «Тобі потрібно мати і шерстяні плаття, і полотняну білизну. Треба, щоб було що одягти і на чому лягти». Довелось Дюймовочці прясти, а миша найняла 4 павуків, і вони ткали день і ніч. Щовечора з візитом приходив кріт і все говорив про те, що швидко кінець літу, що сонце не так уже пече, і це гаразд, і без того земля стала твердою, мов каменюка. А коли мине літо, вони справлять з Дюймовочкою весілля. Та Дюймовочка зовсім цьому не раділа, тому що не любила нудного крота. Щоранку, коли сходило сонце, і щовечора, коли воно заходило, вона прокрадалась до дверей мишачої хатки. Вітерець розсував колоски, і вона могла бачити блакитне небо. Вона думала тоді, як ясно, як добре на привіллі, і всім серцем хотіла побачити милу ластівку, але та ні разу не прилітала. Певно, літала ген далеко в зелених лісах. Коли знову надійшла осінь, все придане Дюймовочки було готове.
2: «За 4 тижні буде твоє весілля», – повідомила їй польова миша.
5: Та Дюймовочка заплакала і сказала, що не хоче йти за нудного крота.
2: «Дурниці!» – сказала польова миша. «Не пручайся, не то вкушу тебе своїм білим зубом. У тебе буде прекрасний чоловік. Навіть у самої королеви нема такої чорної оксамитової шуби. Усі комори та льохи у нього повнісінькі добра. Ти повинна дякувати долю за такого чоловіка».
5: І от надійшов день весілля. Кріт прийшов за Дюймовочкою, щоб відвести глибоко під землю, куди не просякало світло ясного сонця, тому що кріт не любив його. Бідна дитина була така засмучена. Їй треба було назавжди сказати «прощавай, сонечку», на яке вона у польовій миші могла милуватися хоч з дверей. «Прощавай, ясне сонечко», – мовила вона і простягла руки вгору. Хліб уже зібрали, і лише суха стерня знову стирчала навколо. «Прощавайте, прощавайте», – казала дівчинка і обняла ніжними ручками маленьку червону квітку, яка випадково збереглася. «Вітай від мене милу ластівку, якщо побачиш її».
2: «Цвірінь, цвірінь!»
5: Раптом пролунало над її головою. Вона глянула вгору. Це пролітала ластівка. Ластівка. Ластівка так зраділа, побачивши дівчинку, –

0: О, крота його темного підземелля, полетимо над горами і теплими країнами, де сонце ще прекрасніше, де завжди літо і весь рік цвітуть квіти. Летімо зі мною, дорога мила дюймовочка. Ти врятувала мені життя, коли я зовсім замерзала у темній холодній землі. Так, я полечу з тобою, мовила дюймовочка. Сіла пташці на спину, вперлася ніжками в її розкинуті крила і прив'язала себе поясом до найбільшого пера. Ластівка знялась високо в небо і полетіла над лісами, над морем, над високими горами, де вічно лежить сніг. Дюймовичці стало холодно. Вона зарилась в тепле пір'я ластівки, вистромивши звідти лише голівку, щоб милуватися усією красою, над якою вони пролітали. Та ось і теплі краї. Сонце сяяло там ясніше, ніж у нас. Небо було вдвічі вище. І вздовж огорож та рівчаків ріс чудовий зелений і синій виноград. В лісах зріли помаранчі та лимони. Там пахло міртами та м'ятою. А по стежках бігали за барвистими великими метеликами такі гарні дітки. Але ластівка летіла далі. Ставало все краще і краще. Під розкішними зеленими деревами на березі блакитного моря виблискував білим мармуром старовинний замок. Виноградні лози обвивали його високі колони, а вгорі, під покрівлею, ліпилося багато гнізд ластівок. В одному з них жила ластівка, яка принесла дюймовочку. «Оце мій дім», – мовила ластівка. «А ти вибери собі внизу найкращу квітку. Я віднесу тебе туди, і ти оселишся в ній. Там тобі буде так добре, як ти бажаєш». «Як чудово!» – скрикнула дюймовочка і заплескала маленькими ручками. На землі лежала велика мармурова колона. Вона впала і розбилась на три скалки, і між уламків виросли прекрасні великі білі квіти. Ластівка злетіла з дюймовочкою і посадила її на одну з широких полюсток. Але що за диво! Посередині квітки сидів крихітний чоловічок, такий на зріст, як дюймовочка, і зовсім прозорий. Здавалось, він був кришталевий. На голові у нього була красива золота корона, а за плечима сяяли блискучі крила. Кожній квітці жив такий юнак або дівчина, але цей був королем над усіма.
1: «Ой, який красивий!» – прошепотіла дюймовочка ластівці.
0: А маленький принц дуже злякався ластівки, адже порівнюючи з ним, вона була велетним птахом, а він був такий маленький та ніжний. Та коли глянув на дюймовочку, він був просто захоплений. Такої чудової дівчинки йому ще не доводилось бачити. Тому він зняв з себе корону і одяг на дюймовочку. Потім принц спитав, як її звуть, і чи не хоче вона вийти за нього заміж і бути королевою над усіма квітами. Так, це був справжній жених. Не те, що син жаби або кріт в оксамитній шубі. Тому дюймовочка дала свою згоду чудовому принцу. З кожної квітки вилітали юнак або дівчина такі гарні, що дюймовочка не могла намилуватися. Кожен приніс дюймовочці подарунок, але найдужче їй сподобалися красиві прозорі крила великої бабки. Їх прикріпили дюймовочці на спину, і вона могла літати з квітки на квітку. От була радість! А ластівка сиділа високо в своєму гнізді і

0: співала так добре, як могла. Але в неї на серці було трошки сумно, бо вона дуже любила Дюймовочку і хотіла б ніколи не розлучатися з нею. «Тебе не будуть більше звати Дюймовочкою», – сказав дівчинці її наречений. «Це не гарне ім'я, а ти така красуня. Тебе будуть звати Майя». «Прощавай, прощавай», – мовила ластівка і полетіла з теплих країв назад, в далеку Данію. Там у неї було гніздечко – саме під вікном того чоловіка, який вмів розповідати різні казки. Вона проспівала йому своє «Цвірінь-цвірінь», а від нього ми й узнали всю цю історію.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо.
1: Гайдамака. Коли зав'язалася бійка між гайдамаками і червоногвардійцями, то до гайдамаків прийшло два учні 7 класу Каської гімназії і запропонували свої послуги. Їх прийняли з радістю, бо людей було мало, дали їм по винтовці, дали ремінний пас з набоями, і учні стріляли, вартували, носили крадькома з вокзалу кулеметні стрічки, спали й їли, як справжні козаки. Гайдамаки бились 4 дні напружено і запалом, а однієї ночі старшина, побачивши, що справа програна, звеліла тихенько виступити з міста. Вкупі з ними виступили й два учні 7 класу. Перший з них був високий на зріст, кремезний юнак з кучерявим розкішним волоссям, орлиним носом, похмурий і мовчазний. Він пристав до гайдамаків того, що чув, нібито в них багато зброї, і хотів здобути собі пістоля. Тоді серед учнів старших класів була мода носити з собою до школи пістолі, баришувати ними і гратись на лекціях. Пістоль коштував дорого, а у похмурого юнака з орлиним носом завжди бракувало грошей, і він не міг його собі купити. Але з першого ж кроку юнакові не пощастило. Йому дали гвинтівку, а пістоля, не дивлячись на його найенергійніші заходи, не довелося одержати. Через це він зробився ще більш мовчазним і хотів уже кинути гайдамаків, але відступили вони так несподівано, що він не потрапив уже проскочити непомітно додому. Другий учень був невисокий, худий і слабосилий. Він прийшов до гайдамаків того, що був зовсім розчарований у житті і навіть серйозно думав про самовбивство. Йому так набридло своє безсиле тіло, своя худорлявість, випнуті маслаки на обличчі, що він сумував іноді довго й болісно, іноді плакав і проклинав усе на світі вродливе й чудове. Коли він думав про своє життя і життя взагалі, то воно здавалось йому маленьким, нікчемним і тонким, як і він сам. Бог, до котрого звертався він з гарячими моліннями, не допомагав йому і тільки мовчки дивився з величного темного образа. Він хотів проклясти й Бога, але не повернувся язик. Першого учня звали Василем, другого – Олесем. Але про ймення їх ніхто не спитав, і коли до них звертались, то просто казали «ви». Коли рідне місто, де були батьки, школа, знайомі, темніло вже ззаду невиразною плямою, над котрою манячили високі фабричні комини, що, здавалося, зараз упадуть і віллються в загальну темряву, Василь похмуро сказав: «Вже відступили». Олесь, котрому було боляче кидати рідні місця, батьків, яких він любив, і котрі його любили, змахнув непрохану сльозиною і радісно підтакнув: «А вже ж, відступили!» Спереду дивилась на них снігом крита рівнина, велична як влада. Люди йшли і сунулись уперед, а вона відходила назад спокійно і задумливо. Рівнина мовчала. Жодного згуку не було чути, люди ступали тихенько і не розмовляли, щоб не порушити тиші. Навкруги під проміннями місяця синіли сніги, і здавалось, що це перед очима не снігова рівнина, а безкрає глибоке море. Від цієї думки робилось трошки моторошно, і люди горнули один до одного.
2: «Дай цигарку»,
1: – попрохав Олесь. «Далеко доставати», – відповів Василь, нахилився, взяв пригоршню снігу і почав поволі жувати його. Олесь хотів спитати ближчого гайдамаку, куди вони всі йдуть, але мовчання снігів скувало йому губи, гнітило його, і йому хотілося плакати. Він оглянувся назад. Міста вже не було видно, і ззаду стало вже так само синьо, як і спереду. Олесь напруженням волі примусив себе не заплакати. Вдома Олесь, звичайно, вставав пізно, бо вчилися в його школі після обіду, і в одній білизні підходив до Свічади, котре вважав за єдиного вірного і правдивого приятеля. Тут він починав ретельно дивитися на себе з ненавистю і презирством, не минаючи ні одного клаптика своєї жовтої шкіри. Сорочки він ніколи не застібав, і тому було видко худі, як дошка груди, на котрих випинались смугами ребра. Шия була довга, тонка, і на ній незграбно сиділа висока голова. Олесь дивлявся своє обличчя, і воно здавалось йому плямою, одноманітною, невиразною і рівною. Не було помітно ні носа, ні очей, ні рота. Він отходив тоді трохи далі від Свічади і показував сам собі язика. Потім напружено вдивлявся, стискував кулаки, сварився довго і зосереджено, вкладаючи в цей жест всі свої сили і шепотів придушено.
2: «О, проклятий! Проклятий!»
1: Олеся не любили дівчата, певніше, не помічали його. Це було образливо і жорстоко. Він був не дурний, але й не дуже розумний. Розумний, власне, остільки, щоб розуміти, що він поганий, нецікавий і нікому не потрібний. Товариші ставилися до його чудно. Коли він приходив до класу, то вони весело тискали йому руку, а потім зразу ж забували про його. Коли він підходив до гурту під час якоїсь розмови чи наради, то балачка провадилась так само, нібито ніхто й не підійшов. До 7-го класу він цього не помічав, а тепер помітив одразу і зрозумів, що він непотрібний. Від свідомості своєї непотрібності він мучився і плакав. З квітами і вершками класу він не міг зійтися і пристав до Камчатки. Тут, щоб бути прийнятим до гурту, вимагалось тільки знання масних анекдотів. Для того, щоб не відставати від Камчатки, Олесь попрохав повести його до повії, до котрої ходила вся доросла частина класу. Його повели, і він впірнув в багно розпусти, впірнув весь з головою, ногами й душею. З огидою згадував Олесь маленьку кімнатку, в котру налізло одразу чоловік з 5. В кімнаті перед іконою завжди блимала лампадка, і за ситцевою заслоною стояло ліжко. Кожної суботи Олесь ходив туди з півучнями, захльобувався і потопав. А вдома, на самоті, проклинав усе, і співучнів, і повію, і життя. Молився він довго і часто, але Бог не міг або не хотів йому допомогти. Коли гайдамаки прийшли в найближче село, то Василь сказав: «Я вертаюсь додому». В його кишені лежав пістоль, хоч і не дуже гарний, але все-таки пістоль, із котрого можна було стріляти і котрий можна було продати в скрутну хвилину.
2: «А я далі йду», – одмовив Олесь.
1: Він хотів попрохати Василя зайти до батьків і переказати, що він, Олесь, живий і здоровий, бо він знав, що батьки його дуже люблять і зараз помирають від тулю. Але подумав, що це слободушність, і нічого не переказав. День перебули в селі, а вночі знову пішли далі. Знову мовчали синюваті сніги, мовчали люди й земля. Серце Олеся колотилось турботно, але згук його був порожній і розгублений, а в грудях скупчувалися важкі хмари, підступали до горла поволі й рішуче, душили, лоскотали, але Олесь напруженням волі опанував себе й не плакав. Олесь уже третій день відступав з гайдамаками з міста. Чого він пристав до гайдамаків, а не червоноармійців, він і сам не знав. Він тільки постановив полізти туди, де вбивають. Як вирушили з міста, гайдамаків залишилось щось біля 100 чоловіків. В надії сполучитись з вільними козаками околишніх сіл, вони прямували на велике село Мартинівку, де був збірний пункт вільного козацтва. Коли ж гайдамаки підступили до села, то виявилось, що вільні козаки самі роззброїлись під впливом чуток про успіхи червоногвардійців, а також і тому, що місцеві селяни схилились на бік більшовиків. Селяни навіть не пустили гайдамаків у село, щоб не накликати на себе помсти червоногвардійців. Даремно отаман загону, вродливий і кремезний Осаул Дудник, переконував їх озброїтись і сполучитись з ними, щоб укупі боронити інтереси нашої рідної України. Селяни згоджувались, що боронити Україну треба, але озброїтись не хотіли і в село не пустили. Гайдамакам нічого не залишалось, як повернути від села.
0: «Ось вам і українці», – казав Дудник козакам, що оточували його навкруги, пересипаючи свою промову московською лайкою. «Дочекались допомоги. Що ж, хлопці, мабуть, по домах. Поодинці, щоб червоногвардійці не перебили. Хто хоче, хай зараз іде, а хто не хоче, хай піде з нами переночувати в маєток. Тут, за 5 верстов. Ну, рушайте».
1: Рушили. Олесь уже ледве тягнув. Він шкодував, що не пішов до червоногвардійців. Ті хоч б'ються, грабують, а ці лише відступають без бою та ще й до того розходяться. Ноги боліли страшенно. Як переходили через якусь маленьку річку, Олесь провалився на льоду, і черевики, хоч він їх і сушив на вогнищі, зробились шкарубкими, тісними і немилосердно терли ноги.
2: Останній час він робив так. Спершу йшов швидко і випереджав усіх, потім лягав на сніг і спочивав. Коли його наздоганяли вже останні, то він знову біг уперед і лягав. Інакше він не здолав би йти. Руки зовсім задубіли від морозу і пальці ледве ворушились. Важка гвинтівка і харчі різали плечі. Кілька разів він хотів залишитись по дорозі, тільки кепкування гайдамаків, людей, схожих на волів, примушували його залишитись. Олесові не хотілося бути слабкішим од усіх. Потім і становище гайдамаки по своїй охоті вимагало від його особливої щирості. Гайдамаки ставилися до нього з легеньким презирством. Вони майже не розмовляли з ним. Тільки один, подивившись на гарну смушеву шапку Олеся, запропонував йому мінятись. Олесь з радістю взяв його потерту, засмальцьовану шапку і віддав свою. Він був радий зв'язати з ними які-небудь стосунки, але нічого не міг знайти спільного з цими похмурими людьми. Так само, як і в класі. Тут він був непотрібний і самотній. Нарешті прийшли до маєтку якогось дідича, котрий давно вже забіг без лиху з дому, щоб не зарізли селяни, і зайняли головний будинок. Наварили каші, повечеряли. Наготували кулемет, поставили варту і залягли спати. Олесь давно не спав уночі, та ще й у хаті. Постеливши шинелю, він з раюванням простягся на підлозі. Душі було так спокійно, як і тілові. Олесь позіхнув і почав гадати про те, куди йому йти звідсіль. Грошей було мало, а додому далеко. Може, хто з козаків буде в місто вертатись, то вкупі й підуть. Промайнуло обличчя матері, зробилось важко. Потім Олесь заснув. Прокинувся він від стрілянини. Не розібравши, що коїться, Олесь хотів вибігти на двір, але зачув, що там на випередки тьохкали два кулемети. Хтось гукнув йому.
3: «Гей ти, годі спати, червоногвардійці!»
2: Це слово прочумало Олеся. Він обережно взяв гвинтівку і поплазував по підлозі до виступу стінки, бо кулі вже почали бити шибки, залітаючи в кімнату. Олесь сховався за виступом і, висуваючись обережно, почав стріляти крізь вікно. Серце тіпало швидко і думалось про те, як би швидше і зручніше встромляти обойму. Одного разу струмок кулеметний залетів у кімнату і заторохтів по стінці. Олесові захотілось виплигнути із схованки під кулі, але струмок раптом зник. Кулі свистіли понад самим виступом і було вже небезпечно стріляти. Одна з куль дряпнула Олеся по руці і розірвала рукавичку.
4: «Добре, та мало», –
2: посміхнувся він. Зненацька стрілянина почала стихати. Чути було вигуки.
5: «Ми здаємось! Годі стріляти! Хлопці, кидай зброю!»
4: Це наші здалися. От і фінал бою.
2: Олесь неодмінно хотів іти в атаку, а бій скінчився. Це викликало в нього чуття глибокого незадоволення. Він шпурнув рушницю і вийшов на двір. Будинок був ошеплений червоногвардійцями, і вони відбирали у гайдамаків зброю. Старшини і гайдамацький писар були пов'язані. Кілька червоногвардійців розпитували щось у отамана, а той мовчав і дивився у бік. Олесеві загомоном не було чути, що саме вони питають, але було видко, що червоногвардійці починають звіріти. Один із них ударив дудника по щоці. Той стиснув зуби і зробив крок уперед. Навкруги все стихло.
4: «За що це вони його?» – спитав Олесь гайдамаку, котрий стояв поруч з ним. «Та він, як усі здались, ще стріляв із кулемета і забив їхніх чоловік з шість. А нащо було здаватись? Їх же небагато!»
2: Гайдамака знизнув плечима і одвернувся.
4: «Запорожці!»
2: – подумав з презирством Олесь. А тим часом червоногвардійці почали гукати.
5: «До стовпа його! До стовпа!»
2: Отамана потягли і поставили біля стінки. Чоловік з 10 червоногвардійців одійшло від його кроків на кілька і націлились. Олесь зрозумів, що отаман уже загинув, і він нічим не може допомогти йому. Він подивився на дудника і здивувався його спокою і байдужості. Жодний м'яз не рушився на його обличчі, тільки очі дивились похмуро-похмуро. Не хапаючись, дудник хрипучим голосом проказав.
6: «Хлопці, не забувайте мене й Україну!»
2: Гайдамаки поскидали шапки.
4: «Не забудем!»
1: гукнув Олесь запалом, підносячи руку з шапкою вгору. Всі оглянулись на нього, і Олесь засоромився. Грюкнув залп, і отаман, незграбно ступивши вперед, важко впав навколішки, кілька хвилин залишився в цій позі, а потім простягся лицем до землі. Олесеві раптом захотілось додому. Захотілось спокійно сісти в своїй кімнаті в теплі і читати. Незабаром 2 години, час іти до школи. Олесь похопцем обідає і швидко йде, щоб не спізнитись. Ось у клас після 2-го дзвоника ходить маленький старенький вчитель малювання в кашкетці й калошах, щоб не застудитись. За ним кілька чоловік несуть різні приладі – вставки, орнаменти, гіпсові руки й голови. Всі учні підводяться і кажуть гуртом: «Шанування і поважання глибокої старості дідуневі Андрію Петровичу, щоб прослужив 47,3 роки».
7: «Спасибі, голуби мої, спасибі», – каже Андрій Петрович. «Ну, малюйте собі, з Богом». «Андрію Петровичу, можна тихенько заспівати?» «Співайте, тільки не дуже голосно».
1: Затягують «Ой, у лузі», «Шабленку», співають і малюють.
8: «Ой, у лузі», «Шабленку» – популярні українські народні пісні початку 20-го століття.
1: Коли співи облишають, починають розповідати що-небудь цікаве, сміються. Андрій Петрович сидить коло груби, гріє старечі кістки і кожного разу неодмінно питає:
7: «Ну, панове, як же наша революція?»
1: Цього питання вже досить, щоб почалися політичні змагання. А Андрій Петрович під палки промови тихенько дрімає на стільці. Ніхто його не буде, і йому у сонному не роблять капусти того, що він нікому не заважає. Чується дзвоник. Андрій Петрович прокидається, натягає кашкетку і йде до дверей. За ним шикується увесь клас, хто несе шитки, хто підставки, хто так іде. Як вийдуть у коридор, то затягують Андрію Петровичу со святими у покой і вічну пам'ять.
8: «Со святими у покой, вічна пам'ять» – назви заупокійних церковних молитов.
1: Дідусь іде попереду і радісно сміється. Йому приємно, що учні його люблять. А ззаду піднімають до гори підставки, нібито корогви. Так проважають аж до вчительської. А потім:
9: «Хто ти такий?»
1: Олесь здригнувся. Перед ним стояв червоногвардієць, видко, хтось із начальників.
7: «Гайдамака!»
9: «Я бачу, що не цар. Ти по своїй охоті?»
7: «Так».
9: «Туди його!» —
1: хитнув головою начальник на зв'язаних старшин. Козаків пустили на волю як несвідомих, а старшинам і Олесеві накинули обвинувачення у змові проти совітської влади, організації бунту й озброєного відпору, та повідомили, що везуть їх у Харків на революційний суд.
10: «Ви знаєте, що революційний трибунал неодмінно засуде вас на страту?» – спитав Олеся гайдамацький хорунжий. «Мабуть», – байдуже відповів Олесь, але не вірив у можливість своєї смерті. Його більш турбувало те, що йти не було жодної змоги. Черевики так зашкарубли і стали такими тісними, що кожний крок завдавав невимовних страждань.
1: Олесь ішов, ледве тягнучи ноги. Ступати було занадто боляче. По шляху до станції на залізниці Олесь не пройшов і півверсти, як звалився на сніг і рішуче сказав, що далі не може йти. Прибігли червоногвардійці.
7: «Ставай!»
1: – гукнув на Олеся один із них. Молодий, зі злими очима і маленькими вусами.
7: «Ставай, блазню! Адж прокляті гайдамаки! Баламутити народ, баламутять, а як лихо, то немощні, які робляться. Вставай, не прикидайся!»
1: Олесь знову сказав, що йти не може. Тоді другий червоногвардієць з ненавистю вдарив його по ногам батогом. Олесеві зробилось боляче й соромно. Ударили його і вдруге, і ще дужче. Олесь якось похопцем схопився на ноги, зробив 3 кроки і упав, зовсім знесилений і принижений, лицем на сніг. Він не хотів нічого бачити і чути. Навкруги засміялись.
7: «Ось вам і гайдамацький генерал. А ще по своїй охоті пішов, ваш без сили яке. З-під материної спідниці вирвався. Буржуй!»
11: «Справді, що буржуй. Дивіться, пальто зі смушевим коміром».
1: Олесь не стримався. Його взяла злість того, що вони знущались над безсилим і обезброєним ворогом.
12: Прокляті боягузи, вміють тільки мирних людей розстрілювати. Він повернувся і сказав:
13: а вам заздрісне, що в мене пальто гарне? Так пограбуйте, ви ж усі колишні злодії та душогуби.
12: Червоногвардійці оторопіли від таких сміливих слів.
13: Е, он воно що?
12: Протягом проказав той, що називав Олеся генералом.
13: Он він куди?
11: Та що ми будемо з ним вожжатись? Багнет підбіг та й край.
13: Ні, цього не можна. Знаєш, що заборонено. А ми його до комісара. А розмалює його як треба. Ходім, ти.
12: На Олеся не йшов запал.
13: Не можу я йти.
11: Іж, падло, а я тебе.
12: Олесь побачив коло грудей вістря багнета, але це не зробило на його жодного враження.
13: Коли?
12: Червоногвардійці почали лаятись і змагатись, що робити з генералом. Олесь лежав і посміхався. Він був переконаний, що Бог не дасть йому загинуть. В той же час було приємно бачити, що він несподівано звернув на себе увагу. Олесь з радістю думав, що червоногвардійці ставляться до нього не байдуже, а зі злістю. Нарешті червоногвардійці з рушниць зробили мари і з лайками і нахвальками понесли Олеся як зраненого. Йому було весело. Донесли до воза з харчами і поклали там.
13: «Стривай, доїдемо до станції!»
12: – нахвалялись вони. Щоб його не чекало на станції, а зараз Олесь був радий тому, що їхав. У ногах помаленьку ворушилася кров, Олесь почував це. Його поклали на спину, і тому то було видко небо. Воно здавалось Олесеві якимось новим і надзвичайно чудовим, ніби він уперше на віку побачив небо.
13: Немов я ніколи не помічав його раніше. Хмарки білі, волохаті, висник наді мною не рушиться. Їду вперед, а як дивиться на небо, то немов стою на місці. Не трусить, тільки повітря холодне. Фу, чого це так руки заніміли?
12: Олесь підніс руки до рота і почав дмухати на них. Руки стали нагріватись.
13: А як заплющити очі, то здається, що лежиш на постелі. Заснути б чи що? Де це я? А, мене везуть на станцію. Там буде розправа. Я їх образив. Що ж, бити будуть чи уб'ють? Ну, нехай, все до того йде. Звичайно, я бажав цього. Чудна я людина. Зараз силкуюсь пригадати, чого я пішов сюди, чого кладу в домовину батьків. І не можу дати відповіді. А може, вже й померли батьки? Я ж із дому пропав безвісти.
12: Серце боляче защеміло.
13: Все одно край. Я вже загину. Хоч і не вб'ють тут, то все одно незабаром помру від туберкульозу. Не жити мені. А Бог? Господи, поможи, порятуй. Я ж вірю.
12: Олесь розплющив очі. На небі ті ж хмарки.
13: Там високо недосяжний Бог. Він бачить все. А скільки з ненависті. Я теж йшов людей бивати. Гадав знайти спокій у бою. Мені молитись треба. Нема мені спасення на тім світі. Я загину. Якось покірливо я все терплю. Як плоха тварина. Що падає, те й беру. Хіба я здобув що-небудь боротьбою? Хіба я боровся? Борітеся? Поборете? Це гасло тієї партії. Есерів. А я? Хіба поборов що-небудь? Я не есер. Я пішов сюди битись, так. Але не в ім'я повинності й боротьби, а з очею. Я тварина малодушна. Хіба ж то людина, хто не вміє поставити себе серед інших людей? То ж корова. Ось мене везуть на смерть. Чого ж я не радію? Я ж шукав смерті. Дурень, хіба людина мусить шукати смерть? То вже не людина, а недолюдок. Розстріляють мене. Добре, залишать живим, буду жити. Посадять у в'язниці, буду сидіти. Хіба ж я буду пручатись? Я нікчемність. Хе-хе, мене може роздушити кожен. Підійде червоногвардієць, проведе ножем по горлянці. І каюк. Нема мене.
14: Партія есерів, соціал-революціонерів. Дрібнобуржуазна партія в Росії існувала в 1901-1923 роках. До 1917 року перебувала на нелегальному становищі. У квітні 1917 року утворилася Українська партія соціалістів-революціонерів. Програмою передбачалася автономія України, скликання українських установчих зборів, питання націоналізації землі. В 1918 році стався розкол УПСР на боротьбистів і праве крило.
12: Олесь знову почав дмухати на руки.
13: Хочеться подумати про дім, але не варто. Ну що мені тепер? Ну помирали батьки, і я через годину, день, два, місяць теж помру. Так що ж, га? А Бог, може, порятує. Господи, прости й помилуй. Ну, я помру, другий помре, третій. Прийде час, помирають всі мої співучні учителі. І нічого, земля не перевернеться. Один раніше, другий пізніше. Господи, заступи мене твоєю благостю. Пречисте діво, я ж кажу, що це нічого. Смерть – дрібниця. Родився, помер. А перемежок між цими бігунами – життя. Це формула. Підставиш у цю формулу людину – кінець. Помре.
12: Непомітно для себе Олесь заснув. Прокинувся він від голосного крику.
15: «Вставай! Заснув, шельма!»
12: Олесь схопився, протер очі, потім засміявся.
13: «Як же це вийшло, що я заснув? Ви не знаєте, товариш?»
12: Червоногвардієць похмурився.
15: «Знаємо вас! Підмазуєтеся!»
13: «Дурень!»
12: – подумав Олесь, і його гарний настрій вмент зник. Все посіріло навколо.
15: «Ходім до комісара!»
13: «Хіба вже приїхали?»
12: Олесь оглянувся. Дійсно, приїхали. Проти уявлення Олеся комісар був інтелігентна на вигляд людина, не обірваний і обшарпаний, а вдягнений в захисного кольору вбрання з револьвером і шаблею. Як привели Олеся, комісар відправив усіх із кімнати і запитав.
15: «Ти що ж це? Гайдамака?»
12: Його спокійне обличчя почервоніло і заворушилось. Олесь хитнув головою.
15: «А-а-а! Молокосос, ланець, хлопча, а вже контрреволюціонер? Буржуй? Ти що ж це, а? Проти кого? Проти великого руського народу? Проти пролетаріату? А ти знаєш, що робить народ із зрадниками?»
12: – питав комісар, наступаючи на Олеся.
15: «Він їх нищить, розумієш? Як комашню!»
12: Комісар зробив рух рукою, щоб показати, як народ нищить зрадників. Олесь уступився назад, щоб комісар його не вдарив, але комісар уже заспокоївся і сів.
15: «Я представник влади народу і мушу оберігати інтереси його, так чи ні?»
12: Олесь хитнув головою.
15: «Я їх бороню, як це лишить громадянину. Молодий чоловіче, ви ще зовсім хлопчик, ви юнак. Хіба можуть бути в ваші роки справжні переконання? Ви виросли в буржуазній сім'ї, вас виховали у певному дусі, а ви своїм батькам і повірили. Чого ви самі не придивилися до життя? Ви ж знаєте, що Україна – це тільки причіпка для буржуїв. Їм аби ім'я, аби сховати за чимсь свої егоїстичні інтереси. А ви цього не зрозуміли, молодий чоловіче, і повірили зрадникам. Як же це так, га? Негарно, молодий чоловіче. А потім друге питання. На що ви ображали наших лицарів-вояків, оборонців від імперіалізму, славетну Червону гвардію? А чи ви знаєте...»
12: Далі комісар почав перебирати славні вчинки Червоної гвардії. На столі, за котрим він сидів, стояла склянка чаю. Олесь дивився на неї, і йому дуже захотілося чаю. Або кави, чогось солодкого-солодкого. Комісар почав розповідати про Маркса і Енгельса. Олесеві ще більше захотілося чаю.
15: «Ну, та як же? Ви зрікаєте своїх переконань?»
12: Олеся засмоктала під ложечкою, чаю хотілося до нестями. Тому-то його взяла злість.
13: «Ні від чого я не відрікаюсь. Я боронив інтереси України і буду далі їх боронити від усього гвалту і грабування».
12: Різко промовив він, не дивлячись на те, що в школі, в змаганнях між товаришами, він мовчки тримався загальноросійської орієнтації. Комісар, побачивши, що його красномовство загинуло марно, а він був дуже переконаний щодо сили свого слова, образився.
15: «А, так он як? Україну, кажеш, борониш? Ти побачиш, яка то Україна. Покличте лікаря!»
12: – гукнув він крізь двері.
13: «Навіщо лікаря? Ой, щось цікаве буде!» – подумав Олесь з раптовим захопленням.
12: І знову було приємно, що він грає тут немалу роль. Хвилин з 10 шукали лікаря. Комісар заспокоївся і почав продивлятись папери. Олесь стояв і нудьгував. Ні на що було дивитись. На стійках кімнати не було нічого, крім звичайного і нецікавого розпису потягів, благання тимчасового уряду про підтримання і напівобірваного плаката позики волі.
14: тимчасовий уряд, буржуазно-поміщицький уряд у Росії, сформований після лютневої буржуазно-демократичної революції 1917 року, утворений 2-15 березня 1917 року. З 21 липня його очолював Керенський. Внаслідок перемоги Великої жовтневої соціалістичної революції уряд було повалено 25 жовтня, 7 листопада.
12: Вікна кімнати виходили в сад, і дерева, стовпившись коло самих їх, заступали краєвид. Але цікавився, навіщо комісар наказав покликати лікаря і не міг відповісти собі на це питання. Думка про лікаря зовсім захопила Олеся, і він перебирав у голові можливі пояснення. Міркування обірвалося з приходом самого лікаря, людини невисокої на зріст з сивиною. Він, видно, недавно снідав або пив чай, бо ще пережовував їжу. За лікарем ввійшов червоногвардійський вартовий і став біля дверей. Лікар, привітавшись з комісаром, глянув на Олеся.
7: «Отеє?»
12: – запитав він.
16: «Так, як ім'я і прізвище?»
12: – Олесь сказав.
16: «Пишіть»,
12: – звернувся комісар до лікаря.
16: «Цього року, 22 січня, покарано на смерть розстрілом гайдамаку по своїй охоті Олеся Привадного за непослух і опір. Присуд виконано на станції Липки об...»
12: Комісар глянув на цигарі.
16: «11 годині і 45 хвилин на 12 ранку. Лікар такий-то, а я печатку прикладу».
12: Олесь, почувши свідоцтво про свою смерть, не захвилювався. Просто і в голову не йшло, що жива людина може почути свідоцтво про свою смерть. Він був певний, що скоїлась помилка, і хотілося йому підійти до комісара, плеснути його по плечі і сказати:
7: «Годі комедіанта з себе вдавати, я живий!»
12: Потім глянув слідком за комісаром на цигарі за своєю спиною на стінці, здивувався, що не помітив їх раніше, і побачив, що вже 11 година й 40 хвилин. Тоді Олесь зрозумів, що через 5 хвилин він буде лежати на землі, пронизаний десятком куль. Потім його зачеплять мотузякою і потягнуть. Може, закопають, а може й ні. Але обов'язково зачеплять мотузякою. Потім він буде гнити, смердіть, шкіра облізе. Олесь почув, як почали холонути ноги. Спершу пальці на ногах, потім литки, кульша, живіт, груди. Холод, як хвиля, котився з долу до верху. Очі закрились обрусом, і Олесь помітив, що кімната починає перевертатись. Він енергійно блимнув очима, обрус спав.
7: «Треба тримати спокійніше, байдужніше, як отаман, а не то будуть сміятись. Треба молитись. Через кілька хвилин я буду перед судією. Господи, прости за все. Прости за злість і за непокірність волі твоїй. Прости мені, як створінню своєму і як немощній людині. А батько, мати?»
12: Захотілось ридати.
7: «Хоч би ще годинку пожити, помислити про все. Хоч все одно, чекати смерті катування. Хай зараз, зараз. Господи, прийми мою душу. Треба молитись за комісара, за червоногвардійців. Господи, пробач їм, не відають, бо що творять».
12: Холодний піт виступив на чолі.
7: «А як поставляться до моєї смерті? Хоч хто заплаче? А батько? О, він як не помре, то заплаче. А інші? А товариші? Господи, у мене немає товаришів. Як прикро. В школі відправлять панахиду і забудуть. Усі, усі забудуть. Там теє. Жити будуть, їсти, пити, кохати. А я? Я вже мертвий? Он свідоцтво. Завіщо ж я? Мені 18 років. Мені ще жити та й жити. За що мене розстрілювати? А я сам шукав смерті. Ні, це не може бути. Хто це сказав, що я смерті шукав? Комісар? Бреше він!»
12: Думки метелицею бігали, ворушились і зникали.
16: «Адреса батька!»
7: «Якого батька?»
12: – запитав Олесь з нахабством.
16: «Твого!»
7: «Немає у мене ніякого батька. Я нічого не скажу!»
12: – відповів він, щоб його залишили і не заважали в ці останні хвилини помислити. Прийшов гурток червоногвардійців з винтовками. Оточили Олеся і повели.
7: «Що я зробив цим людям, що вони будуть убивати мене? А чи не все одно? Все одно помирати. Прожив би ще 10 років, прочитав би ще з 50 книжок, переночував би ще з 10 жінками. Отже, я вже все це знаю, все куштував. Не варто жаліти. Ні-ні, Боже, прости за думки. Треба молитись. Як? Кому? А, Богові. Так.
12: Олесь почав «Отче наш», але зараз же його перепинили суворим окликом.
17: «Скидай пальто!»
12: Олесь розстебнувся і кинув пальто на сніг. Морозне повітря ударило в груди і залоскотало. Раптом прибуло йому сили, енергії. Хотілося потягнутись добре, випростатись, плигати, бігти, щоб не змерзнути.
17: «Руки назад!»
12: Зв'язали руки, поставили до стінки.
17: «Очі зав'язати!»
12: Олесь скупшив усю силу волі і відрікся. Він хотів дивитись на обличчя тих, хто буде стріляти, але не зміг. Приємне почуття від наставлених на його рушниць, а також свідомість того, що ці рушниці будуть стріляти, покорчило його, і він одвів погляд. Одначе встиг роздивитись, що червоногвардієць, який стояв проти нього, цілився йому саме в голову. Олесь перевів очі на небо.
13: «Вже більш ніколи не побачу. А всі ще будуть жити. А я? За що? Може впасти навколішки і благати, просити? Може залишить жити? А як не залишить, то мені все одно. Повзати, цілувати вбрання. Та що ж це я? Збожеволів. Господи, дай сили!»
12: Голова горіла, тіло кусав мороз.
17: Раз.
13: «Що це? Команда! Стріляють за третім разом!»
12: Олесь глянув у бік і побачив комісара. Той командував. Червоногвардійці тільки цілились.
13: «Ніякої їх руки не задубіли. У мене вже німіють!»
12: Олесь поворушив пальцями за спиною.
13: «Вже скомандували раз. Ой, може бігти? Уб'ють. Спробувати? Ні, буду стояти. А може пригнутись та побігти? Ганебно. А жити ж хочеться. Чи дуже ж боляче помирати? Удари, мабуть, дуже. Уже скомандували раз. Ще два, а потім кінець».
12: Олесь прикусив долішню губу, щоб не закричати або не завити від жаху тупої розпущі й чорної туги. Серце колотилось занадто міцно, аж здригувалась сорочка. Воно поволі, але дуже прудко гнало кров по тілу, так прудко, що Олесеві було важко дихати. Вдари й стане. Потім знову вдари так, що затремтить все тіло, болюче задзвенить у вухах і зашумить у голові, і знову спиниться.
17: «Два!»
12: Серце похопцем пручнулось і боляче вдарило. Перед очима замиготіло. Олесь напружено подався трохи вперед і завмер у цім русі чекання. Коліна тремтіли. В голові була одна думка.
13: «Зараз!»
12: Увесь він – одне напружене чекання. Серце нервово билось, але Олесь не чув його. Він боявся прослухати команду «три». Жахнувся, що залп застане його несподівано. Жили на обличчі надулись, очі були розтулені до краю, вуха трошки піднялись, зуби зціпились. Всі почуття сконцентрувались на чеканні слова «три».
17: «Відставить! Вночі розстріляємо!»
12: Гучно крикнув комісар, і всі гвинтівки опустили. Червоногвардійці з реготом підійшли до Олеся, котрий застиг у напруженій позі і розв'язали йому руки.
17: «Вдягай пальто!»
12: Олесь нахилився, взяв пальто, вдягся. Він нічого не розумів. Комісар мусив крикнути «три», червоногвардійці стрельнути, а він впасти й померти. Вийшло щось несподіване. Комісар гукнув не «три», а щось інше. Але що саме, Олесь не розібрав. Червоногвардійці не стрельнули, а він не впав і йде кудись живий. Це непорозуміння?
13: Що ж це? Мене помилували?
17: Не дуже. Сьогодні вночі і розстріляємо.
13: А чого ж не зараз?
17: Щоб ти знав, як Україну боронити.
12: Олесові зробилось гірко-гірко. Гірко від почуття того, що якби він не такий нікчемний і нікому не потрібний, то його б зараз же розстріляли. А то з ним можна й погратись. Він все одно не вкусить. Олесь болюче жалкував за тим, що його не вбили. А ранком другого дня Олеся били шомполами. А потім пустили на всі чотири вітри змученого і знервованого, ображеного і приниженого душею й тілом. І тоді він не міг вже опанувати себе і плакав. Собачий хутір, серпень року 1918-го.
18: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо – єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину – новий літературний твір. Кожен місяць – понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Родинне радіо. Тільки українське.
1: Реджіард Кіплінг. Мауглі.
2: Тигр, тигр, як полював ти, мисливцю смільчак? Стомився, від холоду зовсім закляк. А де ж твоя здобич, що ти вполював? У джунглях пасеться вона серед трав. А де ж твоя міць, що пишався ти нею? Ох, витекла, брате, із кров'ю моєю, а зараз спішиш по чиєму сліду? Ох, брате, в барліг помирати йду. Тепер нам треба знову повернутися до першого оповідання. Коли Мауглі залишив вовчу печеру після сварки зі зграєю на скелі Ради, він спустився в долину до зоряних полів, де жили селяни. Але зупинятись тут не мав охоти. Джунглі були дуже близько, а він нажив там принаймні одного лютого ворога. Тому він поспішав, тримаючись нерівної дороги, що велася вниз долиною, пробіг не менше 20 миль, поки опинився у незнайомій для нього місцевості. Долина переходила в широку рівнину, засіяну скелями і порізану ярами. В одному кінці її стояло маленьке село, а з другого кінця непролазні джунглі дугою підходили до самих пасовиськ і там уривались, немов їх відрізали ралом. По всій рівнині паслися зебу і буйволи. Коли хлопчики, що наглядали худобу, побачили Мауглі, вони з галасом кинулись геть, а жовті приблудні собаки, що вештаються біля кожного індійського села, зняли скажений гавкіт. Мауглі все йшов уперед, бо був страшенно голодний, і коли наблизився до царини, то побачив, що колючий плід, яким затуляли на ніч царину, був відсунутий у бік. Уф, вихопилось у нього, бо йому часто траплялись такі перешкоди під час нічних полювань. Виходить, що й тут люди бояться племен джунглів. Він сів коло воріт, а коли до нього підійшов чоловік, устав, роззявив рота і засунув туди палець, показуючи, що голодний. Чоловік витріщив на нього очі і гайнув вулицею, кличучи жерця, високого, гладкого чоловіка в білому одязі з червоною та жовтою цяткою на лобі. Жрець прийшов до царини, а разом з ним з'явилось не менше як 100 селян, які галасували, сперечались, здивовано дивились на Мауглі і тикали на нього пальцями. «Які дивні звичаї у цих людей», – подумав Мауглі. «Тільки сіра мавпа могла б так поводитись». Відкинувши назад своє довге волосся і насупившись, він пильно дивився на юрбу. «Чого тут лякатись?» – сказав жрець. «Погляньте на його руки та ноги, на них сліди вовчих зубів. Він виріс серед вовків і втік з джунглів». Справді, коли Мауглі бавився з вовченятами, вони часто ненароком, але досить боляче його кусали, від чого на руках і ногах у нього лишились білі шрами. Але сам він ніколи б не сказав, що то були укуси. Він знав, що таке справжні укуси.
3: «Арре! Арре! Ах! Ах!» – закричали в один голос дві чи три жінки. «Бідна дитина, вся покусана вовками. Але він гарненький хлопчик. Гляньте, у нього очі, мов жаринки. Справді, месуа! Він схожий на твого хлопчика, якого вкрав у тебе тигр!»
2: «Пустіть мене подивитись», – сказала жінка з важкими мідними кільцями на зап'ястках рук і на кісточках ніг. Вона приставила долоню до чола і пильно почала вдивлятися в обличчя Мауглі.
4: «Ні, це не він. Він дуже худий, але очі в нього точнісінько такі, як і в мого хлопчика».
2: Жрець був людина спритна і знав, що чоловік Месуа – найбагатший господар у селі. Тому він на хвилину звів догори очі й урочисто промовив: «Що джунглі взяли, те джунглі дали. Візьми, сестро, хлопчика до себе в хату і не забудь подякувати жерцю за те, що він наперед бачить долю людську». «Присягаюсь биком, що викупив мене», – майнуло в думці Мауглі. «Всі ці розмови дуже нагадують те, як мене оглядала зграя. Ну що ж, коли я людина, то й стану людиною». Натовп проступився. Жінка поманила пальцем Мауглі, щоб він ішов за нею в хату. Там стояло величезне лаковане ліжко, глиняна скриня з кумедними опуклими малюнками на боках, півдесятка мідних каструль, подоба індійського божка в маленькій ніші,
5: а на стіні висіло справжнє дзеркало, які продаються на сільських ярмарках. Вона дала йому молока і хліба, а потім поклала йому на голову руки і подивилася в очі. Їй усе здавалося, що, може, той справді її власний син повернувся з джунглів, куди потягнув був його тигр. «Нату, о, Нату!» – промовила вона ім'я свого сина. Але, здавалося, Мауглі ніколи не чув цього ймення. «Невже ти не пригадуєш того дня, коли я подарувала тобі нові черевики?» Вона доторкнулася до його ноги, але шкіра там була тверда, як ріг буйвола.
4: «Ні», – сумно сказала вона,
5: – «твої ноги ніколи не носили черевиків, але ти дуже схожий на мого Нату, і ти будеш мені сином». Мауглі було неспокійно в хаті. Досі він ніколи не бував під покрівлею, але подивившись угору, хлопець переконався, що її легко продерти в будь-який час, та й вікно у хаті не мало засувки. «Яка радість бути людиною, не розуміючи людської мови», – подумав він нарешті. «Тепер я такий же німий і дурний, як людина, що опинилася б у нас у джунглях. Треба будь-що навчитись говорити по-людському». Живучи поміж вовками, Мауглі недаремно учився кричати по-оленячому та рохкати по-поросячому. Як тільки Месуа вимовляла яке-небудь слово, – Мауглі повторював його досить добре, і поки звечоріло, хлопчик уже знав чимало назв хатніх речей. Деяке непорозуміння сталося тоді, коли треба було лягати спати. Мауглі ні за що не хотів лягати в пастці для пантер, так він називав хатину. І коли хазяї замкнули двері, він вистрибнув у вікно. «Хай робить, як хоче», – сказав чоловік Месуа. «Не забувай, що досі він ще не спав у ліжку. Коли він справді посланий замість нашого сина, то нікуди не втече». Мауглі вийшов на край поля і простягнувся у високій чистій траві, але не встиг він заплющити очі, як м'яка сіра морда штовхнула його в підборіддя. «Пхе!» – промовив сірий брат. Це був старший син матері вовчиці. «Погана нагорода за те, що я пробіг за тобою 20 миль. Ти весь тхнеш димом і домашньою худобою, зовсім як людина. Прокинься, братику, я приніс тобі новини». «Чи всі здорові в джунглях?» – спитав Мауглі, обнімаючи сірого брата. «Та всі, крім вовків, обсмалених червоною квіткою». «Ну то слухай, Шерхан пішов полювати десь далеко звідси, поки в нього відросте нова шерсть, бо він таки добре обсмалився. Але він поклявся, що як тільки повернеться, то кине твої кістки у Вайнгунгу». «Ну, це ми ще побачимо. Я теж дав маленьку обіцянку. Але чути новини завжди приємно. Сьогодні я стомився, страшенно стомився від усього нового, що довелось мені побачити, сірий брате. Але ти завжди принось мені новини. Ти не забудеш, що ти вовк. Люди не примусять тебе забути, це правда?» – занепокоєно спитав сірий брат. «Ніколи. Я завжди пам'ятатиму, що любив тебе і всіх, хто живе в нашій печері. Але я не забуду й того, що зграя мене прогнала. І що тебе може прогнати інша зграя? Люди, вони завжди люди, братику. А мова людська, що те кумкання жаб у болоті. Наступного разу я чекатиму тебе в бамбуках, там, де кінчаються пасовиська». Протягом 3 місяців після цієї ночі Мауглі майже зовсім не виходив за царину. Так пильно вивчав життя та звичаї людей. Спершу він змушений був одягати на себе тканину, яка страшенно йому заважала. Потім йому довелося познайомитися з грошима, призначення яких він ніяк не міг зрозуміти, і нарешті з оранкою полів, в якій він також не бачив глузду. До того ж, його дуже дратували сільські діти. На щастя, закон джунглів навчив його стримувати свій гнів, бо в джунглях, не вміючи стримувати себе, не проживеш і не здобудеш їжі. Та коли вони глузували з нього за те, що він цурається їхніх забавок, не запускає разом з ними паперового змія або ж не так вимовляє деякі слова, то в ці хвилини лише свідомість того, що було б не по-мисливському вбити мале беззахисне дитинча, стримувала його від бажання схопити зухвалого і розірвати надвоє. Він сам не знав своєї сили. В джунглях він розумів, що звірі сильніші за нього, але в селі люди говорили, що він сильний, як бик. І, звісно, він і уявлення не мав про те, що таке страх.
3: Одного разу, коли жрець сказав йому, що храмовий божок розгнівається на нього, якщо він і далі поїдатиме мангові плоди з дерев, що належать жерцю, Мауглі схопив фігурку божка, приніс її жерцеві в хату і попросив, щоб той розгнівив божка. Він, Мауглі, радо вступить з ним у бій. Вийшов страшенний скандал. Жрець якось зам'яв цю справу, але чоловікові Месуа довелося заплатити йому чимало срібла, щоб заспокоїти і улестити божка. Так само не мав Мауглі щонайменшої уяви про відмінності, які існують між людьми різних каст. Коли осел гончара звалився в глинище, Мауглі витяг його за хвіст. А коли гончар зібрався на базар у Канхівару, він допомагав йому складати горщики. Це теж була скандальна історія, бо гончар належав до нижчої касти людей, а його осел і поготів. А коли жрець вилаяв його за це, Мауглі пригрозив і його посадовити на осла. Тоді жрець звернувся до чоловіка Месуа і порадив йому скоріше приставити Мауглі до якоїсь роботи. Сільський староста загадав Мауглі з завтрашнього дня пасти буйволів. Мауглі був дуже задоволений. Тепер він був на службі у громади, і тому ввечері, коли на кам'яній терасі під величезною смоквою зібрався, як завжди, гурт, він негайно приєднався до нього. Це було щось подібне до сільського клубу. Тут зустрічались і курили свої люльки староста, сторож, перукар, що знав усі сільські брехні, а також старий Бульдео, сільський мисливець, у якого була закурена давня рушниця марки Тауер. На верхніх гілках стрибали і верещали мавпи, а під терасою в ямі жила кобра, якій щовечора приносили мисочку молока, бо вважали її священною. Старі сідали навколо дерева, розмовляли і смалили свої гука, люльки з водою, аж до пізньої ночі. Вони розповідали різні незвичайні пригоди з богами, людьми та духами, а ще дивовижні історії розповідав Бульдео про життя звірів у джунглях. Розповідав доти, аж поки у дітей, що сиділи навколо, від жаху починали лізти рогом очі. Найчастіше говорили про звірів, бо джунглі підходили майже до самого села. Олені й дикі свині поїдали посіви на їхніх полях, і час від часу в сутінках з'являвся тигр і хапав людину майже на очах усього села. Мауглі, який добре знав джунглі, часто доводилося затуляти долонями обличчя, щоб інші не помітили, як він сміється, а Бульдео, поклавши свою рушницю на коліна, оповідав одну небилицю за іншою, і плечі Мауглі здригалися від реготу. Між іншим, Бульдео запевняв усіх, ніби той тигр, що вкрав у Месуа сина, був перевертень, і що в ньому сидить злий дух старого лихваря, який помер кілька років тому. «Я цього певен», – казав Бульдео. «Бо Прундос завжди шкутильгав відтоді, як його вдарили під час бунту, коли палили його рахункові книги. А тигр, про якого я кажу, також шкутильгає. Він залишає нерівні сліди». «Так, так, це правда», – погоджувались діди, киваючи сивими бородами. «Невже і всі інші його розповіді такі ж дурні й безглузді вигадки?» – промовив Мауглі. «Цей тигр шкутильгає тому, що такий народився. Хто ж цього не знає?» Пусті побрехеньки, що душа лихваря перейшла в звіра, у якого менше сміливості, аніж у шакала. Бульдео від здивування заціпило, а староста аж очі витріщив.
6: «Ого! Це так говорить чортеня з джунглів?» – промовив нарешті Бульдео. «Коли ти такий розумний, то краще відніс би його шкуру до Канхівари. Адже уряд призначив за його голову 100 рупій. А ще краще, помовчав би, коли говорять старші!»
3: Мауглі підвівся. «Цілий вечір я лежав тут і слухав», – кинув він через плече, збираючись іти. «І тільки один чи два рази Бульдео сказав правду про джунглі, хоч вони й підходять до самих дверей його хати. Як же я повірю його вигадкам про духів, богів, домовиків, яких він нібито бачив?»
7: «Еге, дуже вчасно дали хлопцеві роботу. Хай собі доглядає за чередою», – сказав староста.
3: Бульдео пихкав і відсапувався, не тямлячи себе від зухвалості Мауглі. У більшості індійських сіл хлопчики вдосвіта виганяють буйволів та іншу худобу на пасовисько, а ввечері приганяють назад. Той самий буйвол, який топче ногами людину,
6: Покірно дозволяє хлопчиську, що ледве дістає йому до носа, кричати на себе, ганяти і бити лозиною. Поки пастушок не відходить від буйволів, він у цілковитій безпеці. Бо навіть тигр не насмілюється напасти на череду. Та варто лиш якомусь хлопчикові побігти за квітами чи погнатись за ящіркою, і його легко може вхопити тигр. Рано вранці Мауглі їхав сільською вулицею верхи на спині рами величезного буйвола-вожака.
2: Темно-сизі буйволи з довгими загнутими назад рогами і лютими очима один за одним виходили з своїх хлівів і прямували за ним. І Мауглі одразу дав зрозуміти іншим хлоп'ятам, що старший буде він і ніхто більше. Він лупцював буйволів довгою гладенькою бамбуковою палицею і наказав Кам'я одному з хлопчиків пасти разом з іншими худобу окремо і не відходити від череди, а сам він піде з буйволами. Індійське пасовисько – це порослі рідкою травою скелі, чагарники і неглибокі ярки, серед яких розбрідається худоба. Буйволи, звичайно, йдуть туди, де є вода і багнюка. Там вони годинами валяються, гріючись у теплому мулі. Мауглі пригнав своїх буйволів до найдальшого кільця рівнини, де з джунглів витікає Вайнгунга. Там він скочив з шиї рами і побіг до бамбукових хащ, де на нього чекав сірий брат. «Ах!» – промовив сірий брат. «Уже не перший день я чекаю тебе тут! Що це в тебе за справи з людською худобою?»
8: «Нічого не вдієш, наказ», – відповів Мауглі. «Я тепер у селі чередник.
4: Що чути про Шерхана? Він знову повернувся у наш край і довго чекав тебе. Тепер знову пішов геть, бо в останній час полювання було погане. Але все-таки казав, що неодмінно уб'є тебе».
8: «Гаразд», – сказав Мауглі. «Поки його нема, ти або інший з чотирьох братів сидіть на оцій скелі, щоб я бачив вас, виходячи з села. А коли він повернеться, чекай мене під деревом Дхак, що росте в яру посеред долини. Не треба лізти самим у пащу Шерханові».
6: Мауглі вибрав місце в холодку, ліг і заснув. А буйволи паслися собі навколо. Догляд за чередою в Індії не потребує ніяких зусиль. Худоба собі пасеться, хрумкає травою, лягає, потім знову встає і навіть не реве, а тільки пофоркує. А буйволи й зовсім тихо поводяться. Вони лізуть один за одним в баюри і закопуються так глибоко в багнюку, що на поверхні лишаються тільки їхні носи та банькуваті фарфорово-сині очі. Так ото вони й лежать у болоті колодою. Скелі немов танцюють у гарячому мареві. Хлопчики-пастушки чують шуліку, не більше одного, що висвистує високо-високо в небі. І вони знають, що коли хто-небудь з них помре чи здохне корова, то шуліка спуститься вниз, і це побачить інший шуліка за багато-багато миль звідси, і теж прилетить, а за ним іще, іще. І так невідомо звідки ще до того, як жертва сконає, позлітаються сотні голодних шулік. Пастушки то сплять собі, то знову прокидаються, плетуть з сухої трави кошики і садовлять туди коників-стрибунців, або ж спіймають двох жуків-богомолів і примушують їх битися. Іншим разом вони нанизують на мисто з червоних та чорних лісових горіхів, або стежать за ящіркою, що гріється на скелі, або за змією, що ловить коло води жаб. Потім заводять довгі-довгі пісні з чудернацькими приспівками, і день здається їм такий довгий, як іншій людині все життя, або що вони роблять палаци з мулу, маленькі фігурки буйволів, коней і людей, вкладають у руки тим людям бамбукові палички і уявляють, що самі вони – царі, а фігурки – їхнє військо, або що вони – божки, і перед ними всі схиляються. Нарешті настає вечір. Діти здіймають галас, і буйволи вилазять з липкої грязюки з таким тріском, наче хтось раз у раз стріляє з рушниці. Всі повертаються через сіру рівнину до села, де вже мерехтять у хатинах вогні. День у день ганяв Мауглі буйволів до їхніх улюблених баюр, і день у день бачив він спину сірого вовка за півтори милі від долини. Це свідчило, що Шерхан ще не повернувся. День у день він лежав на траві, прислухався до навколишніх шелестів і згадував минуле життя у джунглях. Коли б Шерхан хоч раз оступився своєю кульгавою лапою у джунглях біля Вайнгунги, Мауглі, напевне, почув би його в тиші довгого ранку.
3: Нарешті настав день, коли він не побачив сірого брата на умовленому місці. Мауглі всміхнувся і повів буйволів до яру поблизу дерева Дхак, яке було в цю пору вкрите золотисто-червоними квітками. Там уже сидів сірий брат, і кожний волосок на його спині настовбурчився.
4: «Він ховався цілий місяць, щоб приспати твою пильність. Минулої ночі він пройшов через усю долину по твоєму теплому сліду разом з Табакі», – важко дихаючи сказав вовк.
3: Мауглі насупив брови. «Я не боюся Шерхана, але Табакі дуже хитрий.
4: Його вже також нічого боятись», – промовив сірий брат, облизуючи губи. «Я зустрів Табакі на світанні. Тепер про всі свої хитрощі він розповідає шулікам. Але мені він розповів усе перед тим, як я зламав йому хребет. Шерхан хоче підстерегти тебе сьогодні ввечері коло сільських воріт. Саме тебе і більше нікого. Зараз він лежить у глибокій сухій балці, де колись протікала Вайнгунга».
3: «А він уже їв сьогодні чи полюватиме голодний?» – спитав Мауглі. Це було для нього питання життя або смерті.
4: Удосвіта він зарізав дикого кабана, а потім напився води. Знає, що Шерхан завжди наїджений, навіть коли збирається помститися своєму ворогові.
3: «О, дурень, дурень! Він чинив як найбезтямніше щеня. Наївся, напився та ще й гадає, що я чекатиму, поки він виспиться. Але де ж саме він лежить? Коли б нас було хоч 10, ми могли б з ним покінчити на місці. Ці буйволи не нападуть, доки не почують його. А я не розумію їхньої мови, чи не можна якось піти його слідом, щоб вони його почули?»
4: «Він переплив Вайнгунгу далеко внизу, щоб не залишити слідів», – сказав сірий брат.
3: «Це йому сказав Табакі, я знаю. Сам він ніколи б до такого не додумався». Мауглі стояв, глибоко замислившись і поклавши палець у рот. «У глибині балки Вайнгунги? Вона ж відкрита з рівнини. Це місце не більше, як за півмилі звідси. Я можу погнати череду джунглями до початку балки, а потім направити її вниз. Але ж він тоді втече з іншого краю. Треба перегородити дорогу й там. Сірий брате, чи не міг би ти розбити череду для мене надвоє?»
4: «Я?
3: Ні. Але я привів з собою розумнішого помічника». Сірий брат відбіг трохи і шаснув у якусь яму. Звідти висунулась велика сіра голова, добре знайома Мауглі, і раптом напоєне теплом повітря сповнилось очайдушним криком джунглів, ловецьким кличем вовка в південний час.
9: «Акело! Акело!» – закричав Мауглі, плескаючи в долоні. «Я знав, що ти не забудеш мене. Нам треба зробити велику справу. Розділи череду на двоє, Акело. Буйволиці з телятами хай будуть окремо, а бики і робочі буйволи самі по собі».
3: Петляючи, вовки пробігли по череді і вискочили з іншого краю. Тварини задерли голови, почали ревти і розділились на два гурти. В одному опинились буйволиці з телятами посеред кола. Вони дивились лютими очима, рили копитами землю, готові кинутись на вовка, як тільки він зупиниться, і розтоптати його на смерть. У другому гурті пирхали старі й молоді бики. Проте, хоч вигляд у них був ще грізніший, насправді вони не були такі страшні, бо їм не доводилося захищати телят. Навіть шестеро пастухів не зуміли б розділити череду так уміло.
9: «Що далі?» – задихаючись, промовив Акелла. «Вони знову хочуть зійтись!»
3: Мауглі скочив на спину Рамі.
9: «Жени, Акелло, буйволів ліворуч! А ти, сірий брате, як тільки відійдеш, збери буйволиць і жени їх до нижнього кінця яру! Далеко?» – спитав сірий брат, важко дихаючи і ляскаючи зубами. «Поки стіни яру стануть такі високі, що Шерхан не зможе вистрибнути!» – закричав Мауглі. «Затримай їх там, поки ми надійдемо згори!»
3: Буйволи кинулись геть, як тільки Акелла завив, а сірий брат став перед буйволицями. Вони кинулись на нього, і він побіг перед ними до нижнього кінця балки, в той час як Акелла гнав биків ліворуч.
9: «Чудово зроблено! Ще один наскок, і вони побіжать у яр! Тепер обережніше, Акелло! Один зайвий звук, і буйволи кинуться на тебе! Еге, це складніше, ніж полювати кіз! Чи гадав ти, що ці істоти можуть так швидко бігати?» – кричав Мауглі. «У свій час я і таких полював!» – кричав Акелла, задихаючись у куряві. «Повернути їх до джунглів? Повертай! Швидше повертай! Рама зовсім сказився з люті. О, коли б я міг сказати йому, що мені від нього сьогодні треба.
3: Буйволи повернули на цей раз праворуч і кинулись у хащі. А в цей час інші хлопчики-пастушки, що пасли худобу, що духом мчали до села. Вони побігли і кричали, що буйволи показились і втекли. Тим часом план Мауглі був досить простий. Він хотів зробити велике коло горою і підійти до верхнього кінця балки, а потім погнати буйволів униз і захопити Шерхана так, щоб він опинився поміж биками і коровами. Він добре знав, що Шерхан після того, як наївся і напився, не зможе ані битися, ані здертися на круті схили яру. Тепер він заспокоював буйволів голосом, а Кела був далеко позаду і час від часу повискував, аби підігнати відсталих. Щоб не дуже наблизитись до балки і не попередити цим Шерхана, вони зробили величезне коло. Нарешті Мауглі повернув озвірілих буйволів до зеленої галявини, що підходила до верхнього кінця балки і круто спускалася вниз. Далеко-далеко під ними простяглися поля. Їх було видно крізь верхівки дерев, але Мауглі навіть не глянув туди. Він подивився на стіни балки і з великим задоволенням побачив, що вони спускаються майже прямовисто і заросли диким виноградом та іншими видкими рослинами, за які годі було вчепитися, коли б тигр хотів тікати вгору. «Дам їм перепочити, Акелло!» – сказав Мауглі, піднявши руку. «Вони ще не чують тигра! Дай їм перепочити!» «Я сам скажу Шерхану, хто прийшов до нього! Тепер він у наших руках!» Мауглі приклав руку до рота і крикнув у яр. Це було однаково, що кричати в тунель. Луна покотилася від скелі до скелі. Через деякий час вони почули довгий сонний рев ситого тигра, який тільки що прокинувся. «Хто кличе?» – заревів Шерхан. І строкатий павич звився над яром з пронизливим криком. «Я! Мауглі! Ну, вбивце людської худоби! Настав твій час іти на скелю ради! Вниз, жени їх! Униз, Акелло! Вниз, Рамо! Вниз!» Буйволи були спинилися на хвилинку край балки, але Акелла на все горло викликнув ловецький клич, і вони кинулись один за одним, немов човни в річкові пороги. Пісок і каміння так і полетіло з-під їхніх копит. Рушивши, буйволи вже не могли зупинитися. Та й ніхто не міг би цього зробити. Вони ще не спустились у балку, а Рама вже почув Шерхана і люто заревів. «Ха! Ха!» – сказав Мауглі, сидячи верхи на Рамі. «Тепер ти зрозумів, у чому річ?» І лавина чорних рогів, запінених морд та вирячених очей нестримно помчала вздовж яру, наче валуни під час водопілля. Слабкіші буйволи були відтиснуті на схили яру і продирались крізь гущавину видких рослин. Тепер тварини розуміли, чого від них хочуть. Страшної атаки череди буйволів, проти якої не може встояти жоден тигр. Шерхан, почувши громовий тупіт їхніх копит, скочив на рівні ноги і побіг униз яром, поглядаючи то в один, то в інший бік і шукаючи місця, де можна було б вилізти. Але стіни балки були занадто стрімкі, і він, обважнівши від їжі та води, біг далі, намагаючись уникнути сутички з буйволами. Череда, розбризкуючи на всі боки воду, з ревом промчала через велику калюжу, біля якої недавно спочивав тигр, і подалася далі. Мауглі почув, як ревуть у відповідь буйволиці з іншого кінця яру, і побачив, як Шерхан повернув назад. Тигр добре знав, що коли немає іншого виходу, то краще зустріти биків, ніж корів з телятами. Потім Рама спіткнувся, наступив на щось м'яке і разом з іншими биками врізався у саму середину другої половини череди. Силою зіткнення слабкіші буйволи були підняті в повітря, потім обидві череди вискочили на рівнину, колючи одне одного рогами і пирхаючи. Мауглі вибрав момент, зіскочив з шиї Рами і почав розмахувати палицею ліворуч і праворуч. «Скоріше, Акелло!
9: Порозганяй їх, інакше вони почнуть тепер битись між собою! Віджени їх геть, Акело! Гай, Рамо! Гай, гай, гай, діти мої! Заспокойтесь, заспокойтесь уже! Все скінчено!»
2: Акела та сірий брат кидалися в усі боки, хапали буйволів за роги, і хоч череда знову ринула до яру, Мауглі все ж таки пощастило завернути Раму, а за ним і вся череда попрямувала до боліт.
7: Шерхана не треба було більше топтати. Він був мертвий, і до нього вже почали злітатися шуліки. «Собаці! Собача й смерть, брати!» – сказав Мауглі, виймаючи ніж, який він завжди, відтоді як прийшов до людей, носив із собою у піхвах, що висіли на шиї. Він ні за що не зважився б на бій. Ех, яка ж гарна буде його шкура на скелі Ради! Тепер швидше до роботи! Звичайний хлопчик, який виріс серед людей, не насмілився б і думати про те, щоб самому здерти шкуру з величезного 10-футового тигра. Але Мауглі знав краще всякого іншого, як сидить на звірові шкура і як її здерти. Все ж таки ця робота була важка, і Мауглі робив надрізи, рвав шкуру і криктав не менше години. Вовки в цей час лежали, висолопивши язики, або підходили, щоб допомогти йому тягти шкуру, коли він їх просив. Раптом чиясь рука лягла на плече. Підвівши очі, Мауглі побачив Бульдео з рушницею. Діти розповіли в селі про те, що буйволи подуріли, і розлючений Бульдео прийшов вилаяти Мауглі за недогляд. Вовки поховалися, як тільки побачили, що наближається людина. «Ти з глузду з'їхав!» – грізно закричав Бульдео. «Ти гадаєш, що можеш здерти шкуру з тигра? Це буйволи його вбили! Диви! Та це ж кульгавий тигр, за голову якого призначено 100 рупій! Ну що ж, ми пробачимо тобі те, що ти не догледів череду. А може я ще дам тобі 1 рупію з тих, що одержу в нагороду, коли одвезу шкуру до Канхівари?» Бульдео дістав з-за пояса трути кресало, щоб обсмалити тигрові вуса. Більшість місцевих мисливців завжди роблять це для того, щоб захистити себе від духу вбитого звіра, який нібито може полювати за ними після смерті. «Хм», – ніби сам до себе промовив Мауглі, здираючи шкуру з передньої лапи. «То ти хочеш відвести шкуру до Канхівари? Взяти там винагороду, а мені, може, дати 1 рупію? Ну, а я тобі скажу, що шкура потрібна мені самому. Гей, діду, забери вогонь!»
9: «Як ти смієш так говорити з першим мисливцем на селі?
7: Твоє щастя та дурість буйволів допомогли тобі убити тигра. Тигр тільки що наївся, а то б він устиг утекти за 20 миль звідси. Ти навіть не вмієш оббілувати його як слід. Злидото! А ще насмілюєшся сказати мені, Бульдео, щоб я не обсмалював йому вуса. Отже, Мауглі, я не дам тобі навіть 1 анни з нагороди, а дам добрячого прочухана. Оближ тигра!»
9: «Присягаюсь биком, що викупив мене!» – закричав Мауглі, поспішаючи дійти до тигрового плеча. «Що ж я, весь ранок базікатиму тут старою мавпою? Сюди, Акело! Цей чоловік надокучив мені!»
7: Бульдео, який все ще стояв, нагнувшись над головою тигра, раптом опинився на траві під великим сірим вовком, а Мауглі спокійно білував тигра далі, ніби був один-однісінький на всю Індію.
9: «Так», – промовив Мауглі крізь зуби, – «а ти все ж таки робиш не по правді, Бульдео. Ти не хочеш виділити мені жодного анни із 100 рупій. А ми з цим кульгавим тигром ворогували давно, дуже давно. І ось я переміг!»
7: Треба віддати Бульдео належне. Коли б він був молодший років на 10, то спробував би поборотись за Келою, зустрівшись із ним у лісі. Але вовк, що так слухається наказів хлопчика, який має якісь рахунки з тиграми-перевертнями, був не зовсім звичайний звір.
9: «Звісно, це чари», – подумав Бульдео, і навіть не був певен, чи допоможе йому той амулет, що він його носив на шиї.
7: Мисливець лежав тихо-тихо, не насмілюючись навіть поворухнутися, і чекаючи щохвилини, що Мауглі теж перекинеться на тигра.
9: «Магараджо, великий царю», – промовив він нарешті тремтячим голосом.
7: «Ну», – озвався Мауглі, не повертаючи голови і посміхаючись,
9: – «я старий.
3: Я гадав, що ти звичайний пастушок. Дозволиш ти мені встати і піти геть, чи твій слуга розірве мене на шматки? Іди, і нехай з тобою буде мир. Тільки надалі не хапайся до моєї здобичі. Пусти його, Акело!»
2: Бульдео якомога швидше зашкутильгав до села, щохвилини озираючись через плече, чи не перекинеться Мауглі в якусь страшну потвору. Прийшовши у село, він розповів цілу історію про чаклунство, а жрець, вислухавши її, насупився. Мауглі тим часом робив свою роботу далі, але тільки надвечір він і вовки відокремили чудову смугасту шкіру від м'яса.
3: «Тепер треба заховати її і відігнати буйволів додому. Допоможи мені, Акелло, їх зібрати!»
2: Череда зібралась і пішла, оповита вечірнім туманом. Коли вони наблизились до села, Мауглі побачив вогні і почув звуки рогів і передзвін храмових дзвонів. Біля царини його чекало майже пів села. «Це тому, що я вбив Шерхана», – подумав Мауглі, але раптом на нього полетіли злива каміння, і селяни закричали:
10: «Чаклун! Вовчий виродок! Чортяка з джунглів! Геть звідси! Геть від нас! Іди геть, бо жрець знову оберне тебе в вовка!
11: Стріляй, Бульдео! Стріляй!»
2: Стара рушниця голосно бахнула, і один молодий буйвол заревів з болю.
11: «Знову чаклунство!» – закричали селяни. «Він може відвертати від себе кулі! Бульдео, та то ж твій буйвол!»
2: «Що ж це означає?» – здивовано спитав Мауглі, коли каміння полетіло на нього частіше.
3: «Однак вони не кращі за нашу зграю, оці твої брати», – промовив Акелла, спокійно сідаючи на землю. «Якщо кулі щось означають, то мені здається, що вони хочуть тебе прогнати».
11: «Вовк! Вовчий виродок! Забирайся звідси!» – кричав жрець, вимахуючи перед собою гілкою священної рослини тульси.
3: «Знову? Минулого разу мене прогнали за те, що я людина, а тепер за те, що я вовк. Ходімо, Акело!»
2: Тільки одна жінка, то була Месуа, підбігла до череди і закричала:
4: «О, сину, мій сину, вони кажуть, що ти чаклун, що ти можеш перекинутись на будь-якого звіра. Я не вірю цьому, але ти все ж таки йди звідси, бо вони тебе уб'ють. Бульдео каже, що ти чаклун, але я знаю, що ти помстився тигрові за мого нату».
11: «Назад, Месуа!» – заревів натовп. «Іди назад, інакше ми й тебе поб'ємо камінням!»
2: Мауглі засміявся коротким похмурим сміхом, і камінь влучив йому в рот. «Повертайся, Месуа. Це одна з тих безлуздих вигадок, які вони розповідають ввечері під великим деревом. Принаймні знай, що за твого сина віддячено.
11: Прощавай, Месуа! Мерщій тікай, бо я пущу зараз череду швидше, ніж летить їхнє каміння. Я не чаклун, Месуа. Прощавай!»
3: «Ану, Акело!» – крикнув Мауглі. «Пожени череду ще раз!»
2: Буйволи вже давно чекали, щоб їх пустили у ворота. Навряд чи потрібно було їх підганяти. Як вихор понеслися вони на юрбу людей і вмить розігнали її на всі боки.
3: «Полічіть їх!» – зневажливо закричав Мауглі. «Може, я вкрав ваше добро? Полічіть, бо вашим чередником я більше не буду! Прощавайте, о, діти людські! І дякуйте, Месуа, за те, що я не прийду до вас з моїми вовками, щоб поганятись за вами вулицею!»
2: Він круто повернувся і пішов геть із самотнім вовком. Коли він глянув на зорі, то відчув себе щасливим.
3: «Тепер уже не доведеться мені спати в пастках, Акело. Візьмемо шкуру Шерхана і підемо. Ні, не будемо робити селянам ніякого лиха, бо Месуа була добра до мене».
2: Коли місяць зійшов над долиною і залив її молочно-білим світлом, налякані селяни побачили, як Мауглі біг з великим пакунком на голові, а слідом за ним бігли два вовки. Він біг розміреним вовчим тюбцем, що ним звірі швидко долають милю за милею. Тоді вони кинулись до храму і почали ще дужче дзвонити у дзвони та сурмити в сурми. Месуа плакала, а Бульдео все прикрашав розповідь про свої пригоди в джунглях і кінчив тим, що Акелла нібито стояв перед ним на задніх лапах і розмовляв по-людському. Місяць уже заходив, коли Мауглі з двома вовками підійшов до скелі Ради і зупинився перед лігвом матері-вовчиці.
11: «Вони прогнали мене з людської зграї, мати!» – закричав Мауглі. «Але я додержав свого слова і прийшов із шкурою Шерхана!» Мати-вовчиця поважно вийшла з своїми вовченятами, і очі в неї спалахнули, коли вона побачила Шерханову шкуру. «Я сказала йому ще того дня, коли він просунув свою голову і лапи в оцю печеру, полюючи на тебе жабеня. Я сказала йому, що із ловця він стане дичиною. Ти молодець!»
4: «Ти молодець, братику», – повторив голос у хащах. «Ми так скучали без тебе в джунглях», – і Багіра стрибнула до голих ніг Мауглі.
11: Потім усі вони вилізли на скелю Ради, і Мауглі розіслав тигрову шкуру на пласкому камені, де звичайно сидів Акелла. Він прибив її 4 бамбуковими паличками. Акелла ліг на шкуру і виголосив давній заклик Ради. «Дивіться! Дивіться уважніше, о вовки!» Точнісінько так, як тоді, коли Мауглі вперше привели на раду. З того часу, як Акеллу скинули, зграя лишалася без вожака. Кожний полював і бився на власний розсуд. Але за давньою звичкою вовки відповідали на заклик і почали збиратися. Деякі з них шкутильгали, побувавши у вовчих пастках, деякі шкутильгали від вогнепальних ран, інші опаршивіли, боїли всяку гидоту, а багатьох уже не було на світі. Але всі, скільки їх ще лишилося, прийшли до скелі Ради і побачили смугасту шкуру Шерхана, по боках якої звисали порожні лапи з величезними гострими пазурами. І тоді Мауглі проспівав свою пісню «Без рим», пісню, що сама народилася в його душі. І він співав її так голосно, як тільки міг, і так довго, наскільки дозволяв подих, а в перервах йому підвивали сірий брат і Акелла. «Дивіться уважніше, о вовки! Чи дотримав я свого слова?» – промовив Мауглі. І вовки прогавкали так, а один худющий вовк завив: «Вадина знову, Акелло! Керуй нами знову, людське дитинча! Бо нам остогидло це беззаконня, і ми хочемо знову бути вільним племенем!»
4: «Ні, – промурчала Багіра, – цього не буде. Коли ви будете ситі, ви знову показитесь. Ненаремно ви прозиваєтесь вільним племенем. Ви прагнули свободи, і вона з вами. Їжте її, о вовки!»
11: «Людська зграя і вовча зграя прогнали мене, – сказав Мауглі. — Тепер я полюватиму в джунглях сам!» «І ми полюватимемо з тобою!» – закричали 4 вовків. Мауглі пішов геть і з цього часу почав полювати в джунглях з своїми 4 братами. Але він не залишився назавжди самотнім. Минуло чимало років. Знову він відчув себе людиною і одружився. Але це вже інше оповідання для дорослих. Пісня «Мауглі», яку він співав на скелі Ради, танцюючи на шкурі Шерхана.
4: «Пісню Мауглі, я, Мауглі, сам і співаю. Послухайте, джунглі, що я вчинив. Шерхан похвалявся убити, так, убити. В раннім присмірку вбити мене, Мауглі, жабеня. Він наївся і воду хлептав. Пий, Шерхане, бо чи ще доведеться тобі коли пити? Спи, і хай тобі сниться смерть. Я сам на пасовиську. Сірий брат мій до мене прийшов. Ходім зі мною, самотній вовче. Буде велика й цікава ловитва. Жени під гору могутніх биків, блакитношерстих буйволів із гнівними очима. Жени туди, куди я повелю. Ти все ще спиш, Шерхане. Прокинсь, мерщій, прокинсь. Це я прийшов і буйволів привів. Цар буйволів Рама грізно тупнув ногою. Хвилі Вайнгунги, куди ж це подівся Шерхан? Адже не сагі він, щоб у норуч курнути, не мор павич, щоб полетіти увесь. Він і не мах кажан, щоб учепитись за гілку. Говірки низькорослі бамбуки. Скажіть же хоч ви, куди це подівся Шерхан? Агов! Він тут! Ось де він! Під ногами у Рами кульгавий Шерхан лежить! Вставай, Шерхане! Вставай і вбивай! Ось твоя здобич! Буйволи шиї свої могутні самі підставляють тобі під удар!
6: тихше! О, тихше! Він спить! Не будіть його, бо він сильний занадто!
9: Ось шуліки злетілися вже подивитись, як міцно він спить. І сповзлась мурашва, щоб дізнатись, в чим справа. Он, яка тобі честь превелика, Шерхане! Галала! Я не маю одежі, щоб тіло прикрити своє. Мені соромно так зустрічати гостей. І шуліки побачать, що я зовсім голий. Тож позич мені шкуру, Шерхане! Ха-ха! Дай мені свою гарну спугасту шкуру, щоб я міг в ній з'явитись на скелі ради. Присягаюсь биком, що викупив мене. Присягаюсь, я дав обіцянку, маленьку обіцянку. І тільки шкури твоєї бракує мені, щоб додержати слова свого. З ножем у руці, з довгим іклом, яким користуються люди, я згинаю коліна, щоб взяти дарунок собі. Хвилі Вайнгунги, з любові до мене, Шерхан, віддає мені шкуру. Ха-ха. Тягни її, Акелло, тягни, сірий брате. Ой, важчезна Шерханова шкура! Люди з села чомусь розгнівились на мене. Вони кидали в мене камінням і сердито кричали на мене. І от рот мій посічений, губи розбиті, я піду вже від них. Ходімте зо мною, сірі брати! Крізь гарячу темряву ночі ми підемо від людської оселі. Замість вогників в їхніх хатинах нам світитиме місяць у небі. Хвилі Вайнгунги! Гунги, за що люди прогнали мене? Я ж нічого поганого їм не зробив, але люди злякались мене і прогнали. Чому? Ти, вовча зграє, також прогнала мене. І от джунглі заперті для мене, як заперті ворота сільські. Чому? Як блукає між звірами й птаством кажан, так і я от блукаю між джунглями й селом. Чому? Я танцюю на шкурі Шерхана, а на серці мені дуже тяжко. Рот мій посічений, губи розбиті, та на серці вже легко мені, бо я знов повернувся у джунглі. Чому? Ці дві думки змагаються в мені, як на провесні борються гади. Сльози тьмарять мій зір, а проте я сміюсь, коли вони ллються у мене з очей. Чому? Два мауглі в мені, та Шерханова шкура уже під ногами у мене. Всі джунглі знають, що я переміг Шерхана. Подивіться ж, пильніш, подивіться ж, вовки. Але ж лихо мені, бо на серці у мене так тяжко від дум, котрих я зрозуміти не можу.
12: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Такої жорстокої зими давно не було. Слідом за штормовими вітрами пішли холодні дощі з гололідом та повалив сніг. Потім ударили люті морози, які простояли аж до початку березня. Відбудовуючи вітряк, тварини не знали перепочинку, добре усвідомлюючи, що весь навколишній світ стежить за ними, і що підступний рід людський тільки й чекає, щоб намічені строки зірвалися. Водночас люди вперто стояли на тому, що між поруйнуванням вітряка та сніжком немає нічого спільного. Вітряк полився лише через те, що його тонкі стіни не витримали натиску бурі, казали вони. Тварини були переконані, що справа не в стінах, хоча й постановили потовщити їх при відбудові до 3 футів замість колишніх 18 дюймів. Звичайно, для цього потрібно було значно більше будівельних матеріалів, передусім каміння. Але протягом тривалого часу не вдалося приступити до роботи, оскільки весь кар'єр було засипано талим снігом. І з морозами прийшло певне полегшення, та робота була тяжка, а колишнього ентузіазму не було, як і загальної віри у близьке світле майбутнє. Холод і голод стали постійними супутниками їхнього життя. Далебі тільки буксир та конюшина не занепадали духом. Мало не щодня крикунець виступав із дедалі яскравішими вимогами про радість та велич героїчної праці, що ставить найостаннішу із тварин на цілу голову вище будь-кого із людей, а їх, звичайно, слухали всі, хоча більшість худоби, звичайно, краще, надихав повсякденний приклад невтомного боксера з його незмінним гаслом «Я працюватиму ще краще».
1: А ведь я уже тогда работала. Я знала, что строился Днепролез, строился химкомбинат в Константиновке, где я начинала свою трудовую деятельность. Сколько там было рабочим, каждому надо было дать каждый день 800 грамм хлеба. И еще и до хлеба. А не урожай. А переход от индивидуального хозяйства до коллективного. А сколько этого вредительства было.
2: Десь на початку січня почалися перебої з харчами. Різко зменшилися порції зерна і було оголошено, що натомість видаватимуть більше картоплі. Потім, однак, з'ясувалося, що більша частина запасів картоплі замерзла в буртах, не досить добре прикритих із осені. Голод невблаганно зирив їм у вічі.
1: Было голодно, потому что в то время строился не только Днепролез, не только Константиновский химкомбинат, а строился Магнитка, строились другие заводы, строилась вся страна. А сейчас что? Сейчас ничего не строится, а от нищих отбоя нету. А ничего не строится. Все то, что было построено, стоит мертвым.
2: Було життєво необхідно приховувати цей факт від решти світу. Збадьорені падінням вітряка, люди пустили в хід нові брехні щодо скотоферми. Знову пішли чутки, що всі тварини здихають з голоду чи від хвороб, що між ними розгорілася жорстока особиця, і на фермі практикується пожирання дітей і суцільний канібалізм. Наполеон не чекав нічого доброго від того, що люди дізнаються про справжнє становище з харчами на фермі, і вирішив використати пана Хитрика для активної контрпропаганди. Доти тварини, як правило, не зустрічалися з паном Хитриком під час його щотижневих візитів. Але тепер кільком спеціально одібраним вівцям було велено ходити за ним слідом, час від часу повторюючи, що порції кормів невпинно

Крім того, Наполеон видав секретний наказ наповнити майже порожні засіки піском, а зверху присипати його залишками дерті й зерна. Під якимось вірогідним приводом пана Хитрика, ніби між іншим, провели повз підготовлені таким чином засіки. І Наполеонова геніальна вигадка пройшла на всі 100. Повернувшись додому, пан Хитрик готовий був заприсягтися перед усім світом, що із запасом харчів у тваринського та ферми немає жодних проблем.

0: І все одно, під кінець січня стало ясно, що треба за всяку ціну добути хоч трохи зерна. Ці дні Наполеон лише у ряди годи показувався на дворі, проводячи весь час у маєтку, всі входи до якого день і ніч охороняли вовкоподібні пси. Кожний його вихід скоріше нагадував церемоніальну процесію. Наполеон ішов у супроводі 6 собак, які люто гарчали на кожного, хто мав нахабство наблизитися. Траплялося, що його не бачили навіть на ранкових недільних зборах. Всі його чергові постанови зачитував хтось із свиноти. Здебільшого це був крикунець. І от одного недільного ранку крикунець оголосив, що кури, котрі щойно сіли на яйця, повинні здати їх усі. До останнього і негайно.
1: Наполеон уклав контракт на поставку 400 яєць щотижнево. За виручені гроші можна буде придбати зерно і інші необхідні продукти, що дасть фермі можливість протриматися бодай до початку літа, коли становище зміниться на краще само по собі. При цій звісті квочки підняли страшенний гвалт, хоча свого часу їх попередили, що така патріотична жертва з їхнього боку може стати необхідною. Ніхто з них не вірив, що до такого може дійти. Вони вже налагодилися висиджувати курчат до весни і залементували в один голос, що забирати з їхніх гнізд яйця під цю пору рівнозначно масовому вбивству немовлят. Так на фермі вперше після вигнання пана Джонса сталося те, що можна було кваліфікувати як бунт, чи принаймні заколот. Під керівництвом трьох молодих чорних мінорок квочки вирішили за всяку ціну зірвати антигуманні наміри Наполеона. Вони постановили собі нестися, злітаючи на крокви, звідки яйця падатимуть на підлогу і розбиватимуться.

0: Berlin. Так гірдний родной.
1: Наполеон відреагував швидко і безжально. Він наказав негайно зняти квочок із постачання і оголосив, що кожну тварину, яка поділиться з ними бодай зернятком, буде скарано на горло. Відповідальність за виконання цих наполегливих вказівок було покладено на собак.

0: Не минуло й тижня, як курячий заколот припинився. Квочки одна по одній капітулювали і повернулися до своїх гнізд. Дев'ятеро з них за цей час узагалі віддали Богові душі. Їхні трупи було закопано на звалище, і, згідно офіційним повідомленням, здохли вони від чумки.
1: Хитрик про все це й гадки не мав. Яйця справно і в належних кількостях щотижня заповнювали фургон бакалійника і йшли за призначенням.

Тим часом Сніжок не подавав жодних ознак життя. Так, неначе його ніколи і не було. Ходили чутки, що він ховається на одній із сусідніх ферм, чи то у Лисячому гаю, чи то у Вовчому полі. На ту пору Наполеонові вдалося ледь поліпшити свої стосунки із сусідами. Сталося це завдяки тому, що на подвір'ї вже майже 10 років, відколи вирубали буковий гайок, лежав стос деревини. Вона була витримана найкращим чином, і пан Хитрик порадив Наполеонові продати дерево. І пан Пілкінгтон, і пан Фредерик вирвали б його з руками. Наполеон вагався, не знаючи, на кому зупинити свій вибір. Тільки чомусь виходило так, що варто було Наполеонові почати домовлятися з Фредериком, як виявлялося, що Сніжок переховується в Лисячому гаю. А тільки він вступав у переговори з паном Пілкінгтоном, як Сніжок тут же об'являвся у Вовчому полі.

0: Та вже в перші дні весни зненацька відкрилися факти, які не могли не стривожити мешканців ферми. Виявлялося, що кожної ночі Сніжок навідувався на ферму. Всіх так занепокоїла ця звістка, що мало хто міг того вечора заснути у своїх стійлах. Як стало відомо, щоночі під покровом темряви він пробирався на ферму і робив шкоду. Він крав зерно, перекидав відра з молоком, трощив яйця, витоптував посіви, обгризав кору на фруктових деревах. Тепер було ясно, що всі їхні невдачі мали одне джерело – капості Сніжка. У маєтку розбилася віконна шибка. Сніжок. Зіпсувався водогін. Знов Сніжок. Це він ще раз побував тут минулої ночі і залишив сліди. Коли ж раптом зник ключ від сараю, ніхто не сумнівався, що це саме Сніжок особисто вкрав його і утопив у криниці. Цікаво, що ця точка зору не змінилася навіть після того, як ключа було знайдено під мішком із дертю. Корови, як одна, заявили, що ночами, коли вони сплять, Сніжок тишком-нишком проникає в їхні стіла і видоює молоко. Існувала підозра, що пацюки, які особливо шкодили тієї зими, були агентурою Сніжка.
1: Наполеон постановив провести якнайповніше розслідування диверсійної діяльності Сніжка. В супроводі собак решта тварин йшла за ним слідом на належній відстані. Він пильно оглянув всі господарчі споруди. Через кілька кроків вождь зупинявся і обнюхував ґрунт у пошуках слідів Сніжка, що їх, як він сам казав, міг би виявити навіть уночі. Він обнюхав кожен закуток у клуні, в корівні, в курнику, на городі і майже всюду виявив неспростовні ознаки недавньої присутності Сніжка. Притуливши рийку до землі, Наполеон робив кілька глибоких вдихів і горлав страшним голосом. «Сніжок! Він і тут побував. Мене не обдуриш!» І при слові «Сніжок» усі присутні пси одностайно шкірили зуби і гарчали так, що кров стигла в жилах.
2: Тварини були перелякані до краю. Їм здавалося, що Сніжок – це якийсь безплотний злий дух, який ні на мить не залишає їх, перетворюючи все їхнє життя на суцільні муки. Під вечір крикунець зібрав усю громаду і з виразом неприхованої тривоги на писку повідомив, що має важливі новини. «Товаріщі!» – знервовано смикаючись, вигукнув крикунець. Щойно з'ясувалися жахливі речі. Сніжок із тельбухами продався панові Фредерику з Вовчого поля, котрий замишляє зненацька напасти на нас і захопити нашу ферму. З самого початку нападу Сніжок правитиме йому за поводиря. Та коли б тільки це? От ми гадали, що причиною Сніжкового заколоту були його пиха і марнолюбство. На жаль, товариші, ми помилилися. Ви знаєте, в чому полягала істинна причина? З самого початку Сніжок був заодно з паном Джонсом. Він змалку служив у нього потайним агентом. Нині це неспростовано доведено документами, яких він не встиг знищити. Тепер вони в наших ратицях. Як на мене, товариші, то це багато що нам пояснює. Варто пригадати хоча б те, як позрадницьки поводився він під час битви під Корівнею, прагнучи за всяку ціну. Та, на щастя, безуспішно. Забезпечити перемогу нашим найлютішим ворогам, прагнучи нашої з вами поразки і погибелі.
3: Тварини заціпеніли. На тлі такої підступності Сніжка навіть повалення ним вітряка здавалося вже незначною дрібничкою. У них забракло уяви сприймати все це відразу, першої хвилини.

0: майже всі ще пам'ятали, чи думали, що пам'ятають, як Сніжок підняв і повів їх усіх за собою у битві під Корівнею, як він надихав їх відвагою, як навіть заряд шротою з рушниці пана Джонса ні на мить не примусив його зупинитися, незважаючи на пораження. Як можна було ні сіло, ні впало пов'язати все це з тим, що Сніжок був на боці Джонса? Навіть боксер, який волів не задавати зайвих запитань, відчув неабиякий сумнів. Він ліг, підібгав передні ноги, заплющив очі і заходився через силу наводити лад у своїх думках. «А от я в це не вірю», – нарешті мовив він. «В битві під Корівнею Сніжок бився як лев. Я бачив це на власні очі. Та хіба ж ми самі не дали йому героя скотоферми першого ступеня, як тільки битва скінчилася?»
1: І це була наша велика помилка, товариші. Бо тепер ми знаємо, і все це чорним по білому написано у знайдених нами секретних паперах, що насправді він намагався заманити нас у пастку. «Але ж його було поранено», – нагадав боксер. «Ми всі бачили, як текла кров. Все це було підстроєно», – вигукнув крикунець. «То була не рана, а легенька подряпина. Я міг би показати вам, що він сам про це писав, коли б ви вміли читати». Змова полягала в тому, що в критичний момент Сніжок подає сигнал до відступу, і бойовище залишається за противником. І це йому майже вдалося. Більше того, товариші, скажу, що це йому б цілком удалося, коли б не наш героїчний вождь, товариш Наполеон. Невже ви не пригадуєте, як у ту саму мить, коли Джонс та його спільники увірвалися на подвір'я, Сніжок зненацька задер хвоста і дав драла, тягнучи за собою всіх інших? І невже ви могли забути, як саме в цю мить, коли паніка захопила всіх і все, здавалося, було втрачено, товариш Наполеон вирвався вперед і, вигукнувши на весь голос смерті людству, прокосив Джонсові литку на лівій нозі. Звичайно, ви не могли забути такого, товариші, докинув крикунець, крутячи туди-сюди своїм довгим хвостиком.
2: Після того, як крикунець так яскраво змалював цю сцену, багатьом тваринам почало здаватися, що вони і справді пригадують її. В усякому разі вони пригадували, що в критичний момент битви Сніжок і справді дав дьору. Але боксеру все ще здавалося, ніби щось тут не зовсім так. Я ні за що не повірю, що Сніжок мав бути зрадником з самого початку, нарешті промовив він. Незалежно від того, як він повівся потім. Але я певен, що під час битви під Корівнею це був надійний товариш. Наш вождь, товариш Наполеон, вельми повільно і твердо вимовляючи слова, заявив крикунець, категорично стверджує, категорично, товариші, що Сніжок був таємним агентом Джонса з самого початку. Так, саме так. І ще задовго до того, як було задумано великий бунт. Ну, тоді це інша річ, відказав боксер. Якщо так каже товариш Наполеон, то так воно певне і є. От, саме це я й хотів почути, знову вигукнув крикунець, зупиняючи на боксерові похмурий погляд своїх чорних, неспокійних очиць. Вже зібравшись було піти, він зненацька зупинився і виразно промовив. Я закликаю всіх мешканців ферми тримати очі і вуха широко розкритими. Є підстави гадати, що навіть у цю мить серед нас орудують агенти Сніжка.
3: Свет фантазия, не что нужно нам их безобразие. Запад мы в телевизор видали, значит, правильно визу не дали.

0: Через 4 дні по обіді Наполеон звелів скотофермівцям зібратися на подвір'ї. Коли всі зійшлися, із дверей маєтку вигулькнув і сам Наполеон з обома медалями на грудях. Нещодавно за його наказом Наполеонові було присвоєно звання Героя скотоферми першого ступеня та Героя скотоферми другого ступеня. Його супроводжували всі 9 величезних псів, які нишпорили навкруг очима і гарчали так грізно, що мурашки забігали по спинах тварин. Всі мовчки застигли на своїх місцях і зіщулилися, немов перечували, що зараз станеться щось страшне.
1: Наполеон зупинився, обвів усіх довгим суворим поглядом і раптом тонким голосом пронизливо вириснув. Собаки негайно рвонулися вперед, схопили за вуха 4 кабанчиків, які одразу залементували від жаху, і потягли їх до ніг Наполеона. Вуха кабанчиків кровоточили, і, скуштувавши крові, пси немов показилися. Тварини не відразу повірили своїм очам, коли троє з них зненацька кинулися і на боксера. Той почекав, поки вони наблизяться. А коли перший пес підскочив, щоб ухопити його за горлянку, спокійно підняв своє велике копито і прибив нападника до землі. Пес заволав не своїм голосом на поміч. Решта двоє вирішили вчасно драпанути, підібравши хвости. Не знаючи, що йому робити далі, боксер запитально глянув на Наполеона, чекаючи його вказівки. Придушити пса на смерть чи помилувати і відпустити? Наполеон раптом весь змінився на писку і різко наказав боксерові відпустити пса, після чого кінь підняв копито. Скрушно виючи, побитий псюга відповз у бік.
2: Запала могильна тиша. 4 кабанчиків дрібно тремтіли, чекаючи, що буде далі. Кожна рисочка їхніх писків виказувала свою провину. Наполеон коротко закликав їх зізнатися у скоєних злочинах. Це були ті 4, які протестували, коли Наполеон скасував недільні асамблеї. Без зайвих зволікань всі 4 призналися, що починаючи з дня вигнання Сніжка, вони підтримували з ним потайний зв'язок, що саме вони допомогли йому зруйнувати вітряк і увійшли з ним у змову з метою віддати скотоферму пану Фредерікові. Вони додали, що Сніжок по секрету признався їм, упродовж багатьох років він був потайним агентом пана Джонса. Коли вони скінчили сповідуватися у своїх гріхах, собаки перегризли їм горлянки. І Наполеон страшним голосом запитав, чи не хоче ще хто-небудь признатися в заподіяних злочинах?
3: Мені так завжди казалося, що якщо ти чесний чоловік, і якщо ти живеш в той чи іншій країні і преданий інтересам цієї країни, то тебе ніхто і нічого не троне. В общем, як говориться, не їла душа чесноком, то вона воняти не буде, ця душа. Я так завжди розсуждала. Не знаю, може бути, і були які репресії, і все таке.
4: 37-й ужасний год був. Це ж просто, по-моєму, всі люди лежали спати і не знали, проснуться ли вони вдома в своїй кроваті, або десь в слідчому відділі, або десь вже в тюрмі. Там люди просто исчезали, ведь аресты без конца. Что за что, как, никто ничего, человек исчез. Причем на другой день уже забирают семью, куда-то везут. Не хочу вспоминать, 37-й это был вообще какой-то кошмар.
5: Троє квочок, організаторок яєчного заколоту, вийшли наперед і зізналися, що їм у вісні з'являвся Сніжок і закликав бойкотувати накази товариша Наполеона. Їх було так само позбавлено життя. Далі видибав гусак і признався, що торік під час жнив він утаїв 6 колосків, які потайки здьобав уночі. Потім одна із овечок призналася, що мочилася в ставок з питною водою, звичайно, спонукана до цього Сніжком. А дві інші овечки пригадали, що довели до смерті старого барана, одного з найпалкіших прихильників Наполеона, примушуючи його бігати навколо багаття, хоча знали, що він хронічний астматик. Цих ворогів тварин так само скарали на місці. Процес признань та страт тривав доти, аж поки біля ніг Наполеона не виросла ціла гора трупів, а в повітрі не згустився важкий запах крові. Забути відколи було вигнано Джонса.
6: Ми тіні метки, ми влучні рушення руки. Ми носимо в грудях ненависті море, і вночі осінні в обіймах імли ми гімни тобі заплили, червоний тероре. Ми жах, ми караючий гнів, ми молимося культу вогнів, і хто є відважний, і хто нас поборе? Ми тіні, ми криця, в обіймах імли ми гімни тобі заплили, червоний терорист.

0: Коли все скінчилося, решта тварин, опріч свиноти та собачні, гуртом подалися геть. Всі були приголомшені і відчували себе препаскудно. Вони ніяк не могли зрозуміти, що їх потрясло більше. Чи то зрада тих, хто вступив у потайні стосунки з Сніжком, чи то люта розправа, свідками якої вони щойно були. Звичайно, і за старих часів траплялися досить жорсткі кровопролиття. Але зараз вони сприйняли всі ці екзекуції значно тяжче, оскільки вони відбувалися в їхній власній громаді. Відколи залишив ферму пан Джонс, і аж до сьогоднішнього дня жодна тварина не важила на життя собі подібних. Навіть пацюків і тих ніхто не вбивав. Всі побрали на пагорб, де був вонів зруйнований вітряк. Лягли в єдиному пориві, немовби хотіли зогрітися і збилися до гурту. Конюшина Муріела, Бенджамін, корови, вівці, цілий виводок гусей, кури, всі разом, крім хіба що кішки, котра зникла відразу ж, як тільки Наполеон наказав усім зібратися. Якийсь час скотофермівці немов води у рот набрали, не лягав тільки боксер. Він схвильовано походжав туди-сюди, вимахуючи довгим чорним хвостом, і час от часу потихеньку ржучи собі підніс. Нарешті він сказав: «І все-таки я нічого не розумію. Я ніяк не можу повірити, що на нашій фермі могло статися щось подібне. Схоже, що ми припустилися якоїсь тяжкої помилки. І, по-моєму, є лише один вихід – це працювати ще краще. Відзавтра я вставатиму вранці ще на годину раніше». З цими словами він повернувся і клусом поскакав до кар'єру. Діставшись до місця, він назбирав дві чималі купи каміння, поклавши собі ще за світ сонця доторганити їх до стін вітряка.
1: Тварини мовчки тулилися до конюшини. З пагорба, на якому вони лежали, відкривався широкий вид на округу. Перед їх очима простяглася майже вся скотоферма. Довгий вигін, що доходив майже до проїжджого тракту. Великий луг, гайок, ставок, зелені поля, на яких уже густо пішла в ріст молода пшениця. Червоні дахи господарських будівель і садиби, над якою клубочив сизий димок. Був ясний весняний вечір. І трава, і жива, настовбурчена бруньками огорожа були немов позолочені косим промінням сонця при заході. Ще ніколи ферма з легким подивом вони усвідомлювали, що це їхня власна ферма, кожна п'ять якої належала їм. Не здавалася їм ріднішою, ніж тепер. Очима повними сліз конюшина дивилася перед собою. І коли б вона тільки могла висловити свої думки, то певно сказала б, що не про таке майбутнє вони мріяли, коли в ті далекі часи почали готуватися до повалення людського панування. Не ці сцени, сповнені жаху та крові, стояли перед їхніми очима тієї ночі, коли Кнур-мер перше закликав їх до великого бунту. І якби вона могла виразніше уявити собі майбутнє, то це було б суспільство тварин, які назавжди позбавилися голоду й тортур. Суспільство рівних, де кожен працює, як може, а дужчий захищає слабкішого. Подібно до того, як вона прихистила заблудлий виводок каченя тієї ночі, коли промовляв старий Кнур-мер. А натомість вона не могла збагнути, як це могло так скоїтися. Настали часи, коли ніхто не може сказати, що думає. Коли навколо шастають люті пси і на твоїх очах розривають на шматки твоїх же товаришів, змушених признаватися в неймовірних злочинах. У неї не було ніяких крамольних думок. Ні про повстання, ні про непокору. Вона знала, що незважаючи на все, що відбулося, їм усе-таки живеться краще, ніж за часів пана Джонса. І що перш за все треба зробити неможливим повернення колишніх хазяїв. Тож, щоб так не сталося, вона залишиться такою ж відданою і слухняною, і працьовитою, свято віючи не в погрішимість їхнього вождя Наполеона. І все ж, Це було зовсім не те, про що мріяла вона і усі інші тварини. Не те, заради чого вони так тяжко працювали. Не заради цього вони будували вітряк і підставляли свої груди під кулю пана Джоумса. Ось про що вона думала. Та їй бракувало слів, щоб виразити свої думки.
2: Нарешті, відчувши, що їй уже не сила мовчати, конюшина затягла до бидла Англії. Решта тварин, що розташувалися довкола неї, підхопили пісню. І проспівали її раз, другий підряд. Дуже злагоджено, але тихо і сумно. Як ніколи не співали раніше. Вони саме доспівували її втретє. Як у супроводі двох псів з'явився крикунець і дав зрозуміти, що має повідомити щось надзвичайно важливе. Всі враз замовкли, і він оголосив, що згідно спеціальної постанови товариша Наполеона, пісня до бидла Англії скасовується. Відтепер виконання її суворо заборонено. Тварини не тямили себе від подиву. «Чому?» – вигукнула Муріела. «Тому що в ній вже відпала потреба, товариші», – коротко відказав крикунець. До бидла Англії це була пісня часів великого бунту. Та великий бунт успішно завершено. Останнім його актом було сьогоднішнє покарання зрадників. Нарешті вороги зазнали нищівної поразки, як зовнішні, так і внутрішні. В гімні «До бидла Англії» ми висловлювали своє прагнення до кращого суспільного ладу в майбутньому. Але нині такий лад уже збудовано. Отже, нині ця пісня не має ніякого сенсу.
3: Незважаючи на страх, який їх охопив, деякі тварини готові були сперечатися. Та саме в цю мить овечки затягли аж на кілька хвилин своє звичне. Чотири ноги – то добре, дві ноги – то кепсько. І коли вони скінчили, говорити вже нікому не хотілося. З того вечора співання до бидла Англії повсюдно припинилося. Натомість поет Куротун склав іншу пісню, яка починалася такими словами. «Створена ти волею тварин, скотофермо, твій я вірний син». І саме її відтепер годилося співати щонеділю вранці при піднятті прапора. Та ні слова цієї пісні, ні її мелодія не могли заступити в душах тварин любого їм гімну до бидла Англії.

Я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

0: Наступного ранку Фредді Лінклатер сидить на краю вантажної платформи і курить Марлборо. Поряд лежить її акуратно складена куртка Discount Electronics, поверх якої покладено її ж сітчасту бейсболку, також із логотипом Discount Electronics. Вона теревенить про якогось ісусового стрибуна, котрий її діставав. Її завжди дістають якісь люди, і під час перекурів вона про все це розповідає Брейді. Розповідає вона докладно, в усіх подробицях, бо Брейді – добрий слухач.
1: Отож він мені каже, значить. Він каже таке. Усі гомосексуалісти потрапляють до пекла. І в тій брошурі про все це пояснюється. Ну, я її беру, правильно? Там картинка на обкладинці. Там на ній двійко в сраку переляканих парубків, геї у кремпленових костюмах, Богом клянуся. Отже, вони тримаються за руки і дивляться в печеру, заповнену полум'ям. Плюс сам диявол з вилами. Я тебе не дурю. І все-таки я намагаюся з ним про це подискутувати. У мене таке враження, ніби він потребує діалогу. Отож я кажу, я йому кажу, значить. Тобі треба, бодай, на якийсь час витягти свого носа з отого лявіта, чи як там його, і почитати дещо з наукових досліджень. Геї народжуються геями. Ось що я хочу сказати. Альо, а він своє. Це просто неправда, гомосексуальність – це нав'язана поведінка, і від цього можна відучитись. Отже, я такому не можу повірити, гаразд? Я собі думаю, насправді ти, либонь, вирішив з мене поглузувати, от лайно. Але я цього не кажу. А що я кажу, так оце?
0: Поглянь на мене, хлопчино, номо. Добре, роздивися. Не соромся. Від маківки до дупи, що ти бачиш?
1: І перш ніж він встигає почати штовхати мені своє лайно далі, я продовжую.
0: Ти бачиш хлопця, ось що ти бачиш.
1: Тільки Бог відволікся, коли мусив причепити мені члена, і перейшов до наступного в черзі. А він мені тоді...
0: Брейді прислухається до її розповіді більш-менш. Поки вона не доходить до Лявітта, вона має на увазі книгу Левита. Але Брейді ліньки її поправляти. А потім на загал втрачає канву, слідкуючи лиш достатньо для того, щоб в ряди годи вставити «Ага, ага». Його зовсім не дратує цей монолог. Він заспокійливий, як музика LCD Sound System, яку він інколи слухає на своєму айподі перед тим, як заснути. Фредді Лінклатер – задуже висока, як для дівчини, зі своїм зростом 6 футів плюс 2 чи 3 дюйми. Вона буквально нависає над Брейді. І те, що вона говорить, є правдою. Вона схожа на дівчину приблизно так само, як Брейді Хартсфілд, схожий на Віна Дизеля. На ній прямі джинси Levi's 501, мотоциклетні берці і проста біла сорочка, що висить абсолютно пласко, без жодної ознаки цицьок. Її тьмяно-біляве волосся підстрижене до чверть дюймової довжини. Вона не носить сережок, не користується косметикою. Вона, можливо, вважає, що макс-фактор – це означення того, що якийсь хлопець робить з якоюсь дівчиною поза старою татовою стодолою. Він промовляє свої «йо» та «мгм-мгм», не перестаючи загадуватись, що той старий коп зробив з його листом і чи спробує той старий коп сконтактуватися з ним на блакитній парасольці. Він розуміє, що посилати листа було ризикованою справою, але не аж так, щоб занадто. Він написав його в такому літературному стилі, який цілком відрізняється від його власного. Шанси на те, що старий коп видобуде з того листа бодай щось корисне, такі скупі, що їх майже не існує. Блакитна парасолька Деббі – річ трохи ризиковіша, але якщо той старий коп гадає, ніби зможе його через неї відстежити, на нього чекає великий сюрприз.
1: Сервери Дебі містяться у Східній Європі, а в Східній Європі комп'ютерна приватність, як чистота в Америці, стоїть на другому місці за набожністю.
2: Тож він веде своє, клянуся. Це правда, він веде своє. У нашій церкві є чимало молодих християнок, які могли б тобі показати, як привести себе до ладу. А якщо ти відростиш собі волосся, ти виглядатимеш доволі гарненькою.
1: Ти можеш у таке повірити? Отож, я йому і кажу, наклади собі пудрі помади, і сам виглядатимеш з біса гарненьким. Одягнеш шкіряну куртку та собачий нашийник, і тобі може пощастить зняти собі гарячу штучку в клубі «Кораль». Сиконеш вперше спермою в групу вусі «Вежа влади».
0: Отже, це його заводить не на жарт, і він мені править,
1: якщо ти вже переходиш на особистості.
0: Та й узагалі, якщо старому копу захочеться відстежити комп'ютерний слід, він мусить передати листа повноважним копам у їхній технічний відділ, а Брейді не вірить, що той це зробить. Не відразу, принаймні. Він там знудився, сидячи перед телевізором, не маючи нікого поряд для компанії. І той револьвер, звичайно, отой, що він тримає його біля себе разом з пивом та журналами. Не може забути про револьвер. Брейді насправді ніколи не бачив, щоб він встромляв його дуло собі до рота, але кілька разів бачив, як старий коп тримав револьвер в руці. Щасливі, осяяні люди ніколи таким чином не кладуть собі зброю на коліна.
2: Отож я йому кажу йому, значить, не психуй. Тільки-но хтось відпихується від ваших дорогоцінних ідей, як ви, хлопці, завжди починаєте психувати. Ти помічав таке за христосиками?
0: Брейді не помічав, але каже, що так.
2: Тільки цей почав слухати, насправді почав. І ми закінчили тим, що пішли з ним до пекарні Хосені на каву. Де, я розумію, в це важко повірити, ми наблизилися до того, що можна назвати діалогом. Я не покладаю великих надій на людську расу, але в ряди годи.
0: Брейді майже цілком упевнений, що його лист роздрочить старого копа, принаймні попервах. Свої нагороди той отримав не за те, що був дурним, тож крізь усі замасковані натяки він побачить, що йому слід покінчити з самогубством, як це зробила місіс Трелоні. Замасковані? Не дуже то. Там все викладено доволі прямолінійно. Брейді вважає, що в старому копі розпалиться войовничість, принаймні на якийсь час. Але коли йому не вдасться нікуди сягнути, провал на нього подіє ще приголомшливіше. От тоді, припускаючи, що старий коп заковтне наживку блакитної парасольки, Брейді візьметься по-справжньому до роботи. Старий коп думає, якщо я зможу завести з тобою розмову, я зможу тебе випатрати. Тільки Брейді може закластися, що старий коп ніколи не читав Ніче. Брейді може закластися, що старий коп здебільшого читає таких, як Джон Грішем, якщо він узагалі, бодай, щось читає. Коли ти вдивляєшся в безодню, писав Ніче, безодня також вдивляється в тебе. Я, ця безодня, старий, саме я. Звичайно, цей старий коп – твердіший горішок за бідну, пригнічену комплексом провини Олівію Трелоні. Але доводити її – то було просто хітова пісня для нервової системи, і Брейді не терпиться спробувати такого знову. У деяких аспектах підштовхування ніжної Ліві до краю прірви подарувало збудження більше, ніж тоді, коли він був сотворив криваву косовицю серед юрмища тих довбнів, шукачів роботи перед міським центром. Тому що таке потребувало роботи мозку, потребувало планування. І невеличка допомога з боку копів не завадила також. Чи здогадувалися вони, що завдяки своїм хибним висновкам вони також почасті винні у самогубстві ніжної Ліві? Напевне, не Гантлі. Думка про таку ймовірність ніколи б не впливла до його трударської голови. А от Ходжес... У цього могли бути деякі сумніви. Декілька маленьких мишок, що точать дроти десь в глибині мозку цього поліцейського розумаки. Брейді на це сподівається. А якщо ні, йому може надатися шанс розповісти про це копу на блакитній парасольці. Втім, здебільшого саме завдяки йому, Брейді Хартсфілду, його заслуга належить йому. Міський центр то був паровий молот. Над Олівією Трелоні він працював скальпелем.
2: «Ти мене слухаєш?»
0: – питає Фредді. Він усміхається. «Мабуть, я десь на хвилинку, трішки кудись. Відволікся?» «Ніколи не бреши, якщо можеш сказати правду. Правда не завжди найбезпечніший вибір, але в більшості випадків так. З нічеві він загадується. Що б сказала Фредді, якби він їй повідомив? Я той самий Мерседес-кілер. Або якби він сказав, Фредді, у мене в коморі в підвалі лежить 9 фунтів саморобної пластикової вибухівки. Вона дивиться на нього так, ніби вміє читати його думки, і Брейді на мить стає тривожно. Потім вона каже,
2: це твоя праця на 2 роботах, це тебе виснажить.
0: Так, але я б хотів знову повернутися до коледжу, а ніхто за нього не заплатить, окрім самого мене. А на мені ж іще й мати.
2: З Винцем.
0: Він усміхається. Моя мати здебільше полюбляє горілочку.
2: Запроси мене додому, каже Фредді зловісно. Я її витягну нахер кудись на збори анонімних алкоголіків.
0: Не допоможе. Пам'ятаєш, як сказала Дороті Паркер? А вже ж? Можна підтягнути шльондру до культури, але неможливо примусити її думати. Фредді на якусь мить задумливо застигає, а потім, закинувши назад голову, вибухає хриплим Марлборо-реготом.
2: Я не знаю, хто така Дороті Паркер, але цю фразу я заберу собі.
0: І продовжує далі розважливо.
2: Серйозно, чому б тобі просто не попросити у Фробішера додаткових годин? Та твоя інша робота, то ж натуральний відстій. Я тобі поясню, чому він не попросить у Фробішера додаткових годин,
0: каже, виступаючи на вантажну платформу, Фробішер. Ентоні Фробішер молодий, і як годиться комп-фанату в окулярах. Цим він схожий на більшість працівників Discount Electronics. Брейді також молодий, але на вигляд приємніший за Тоунза Фробішера. Не те, щоб вродливий. І це якраз добре. Брейді воліє залишатися непоказним.
2: «То виклади нам, чому так?» –
0: каже Фредді, затоптуючи свою сигарету. Навпроти вантажного двору поза гіпермаркетом, що посідає південний край торговельного кварталу «Березовий пагорб», стоять машини працівників, переважно старі колемаги та 3 яскраво-зелені «Фольксвагени-жуки». Ці завжди в ідеальному чистенькому стані, і сонце пізньої весни виблискує на їхніх лобових шибках. На бортах у них написи синьою фарбою. «Комп'ютерні проблеми? Викликайте кіберпатруль Discount Electronics».
3: «Сьоркіт Сіті накрилися, і Best Buy хитається»,
0: каже Фробішер тоном шкільного вчителя.
3: «Завдяки комп'ютерній революції Discount Electronics також хитається, разом із кількома іншими бізнесами, які ще якось тримаються, на мінімальному життєзабезпеченні. Газети, книжкові видавництва, магазини грамплатібок і поштова служба Сполучених Штатів. Це далебі не повний перелік».
2: «Магазини грамплатівок?»
0: – перепитує Фредді, підкурюючи чергову сигарету.
2: «Що таке магазини грамплатівок?»
3: «Не вийобуйся», –
0: каже Фробішер.
3: «У мене є друг, який запевняє, ніби лесбі не мають почуття гумору, але...» «У тебе є друзі?» – питає Фредді. «Вау, хто б міг подумати? Але ти, вочевидь, є доказом того, що він не правий. Ви, друзі, не можете отримати додаткових годин тому, що наша компанія зараз виживає на самих лише комп'ютерах, здебільшого дешевих, зібраних в Китаї і на Філіппінах. Величезній більшості наших покупців не потрібне більше оте все інше лайно, яким ми торгуємо.
0: Брейді гадає, що тільки Тонс Фробішер може таким чином сказати «величезна більшість».
3: Почасти це відбувається через технологічну революцію, але також тому, що
0: разом Брейді і Фредді сканують.
3: Барак Обама – найбільша помилка з усіх, які бодай колись робила наша країна.
0: Фробішер якусь мить кисло роздивляється на них, а потім мовить.
3: Принаймні ви слухаєте. Брейді, ти закінчуєш о другій, правильно?
0: Так, о третій у мене починається інший виступ. Щоб показати, що він думає про іншу роботу Брейді, Фробішер морщить обличчя разом зі своїм перерослим шнобелем.
3: Чи мені не почулося? Ніби ти казав, що збираєшся повернутися до коледжу.
0: Брейді на це не відповідає.
3: Бо щоб він не сказав, усе може виявитися хибним.
0: Ентоні Тоунс Фробішер не мусить знати, що Брейді його не любить. Та де там нахер? Він його просто ненавидить. Брейді ненавидить усіх, включно зі своєю п'яницею-матір'ю, але все має бути, як співається в цій старій кантрі-пісні. Ніхто не мусить знати про це зараз.
2: Брейді, тобі 28 років. Достатньо дорослий, щоб не покладатися тільки на гімняну обов'язкову автоцивілку, що є добре. Але трішечки занадто дорослий, щоб навчатися, розраховуючи на кар'єру інженера-електронщика, чи комп'ютерного програміста, до речі.
3: «Сам не будь гівнюком»,
0: – каже Фредді.
3: «Не будь Тоунзом гівнюком».
2: «Якщо коли людина каже правду, це робить її гівнюком, нехай тоді я буду гівнюком».
3: «Йо»,
0: – каже Фредді.
3: «Ти ввійдеш в історію як Тоунз, правдолюбний гівнюк. Про тебе діти вивчатимуть у школах».
0: «Я не проти почути трохи правди», – мирно каже Брейді.
3: «Добре, тоді ти також можеш бути не проти того, щоб присвятити свій час каталогізуванню і наклеюванню наліпок на DVD. Починай, зараз же».
0: Брейді благодушно киває, підводиться і обтрушує на собі ззаду штани. Наступного тижня в Discount Electronics розпочинається 50% розпродаж. Їхній менеджмент у Нью-Джерсі поставив вимогу, щоб Discount Electronics до січня 2011 року вийшли з пов'язаного з цифровими відеодисками бізнесу. Цей колись вигідний товар задушили Netflix та Redbox. Невдовзі в їхній крамниці не залишиться нічого, крім домашніх комп'ютерів, зібраних у Китаї, є на Філіппінах, та телевізорів із пласкими екранами, які мало хто може собі дозволити купувати в часи глибокої економічної рецесії.
3: «А ти,
0: – каже Фробішер, повертаючись до Фредді,
2: – маєш їхати на виклик».
0: Він вручає їй рожевий інвойс-бланк.
2: «У старенької леді завис екран. Принаймні, це те, що вона сказала.
3: Слухаюсь, мон капітан, рада служити».
0: Вона підхоплюється, салютує і забирає простягнути ним накладну.
2: «Заправ сорочку, надінь кашкет, не обов'язково викликати в клієнтки огиду твоєю дикою стрижкою. Не жени надто швидко. Отримаєш чергову штрафну квитанцію, і з твоїм життям у ролі кіберпатрульної буде покінчено. А ще перед тим, як піти, не забудь позбирати свої кляті недопалки».
0: Перш ніж вона встигає відбити його подачу, Фробішер зникає всередині крамниці.
3: «Липучки на диски тобі, а старенька леді з либонь забитим крихтами від греємівських крекерів центральним процесором мені», –
0: каже Фредді, зістрибуючи з платформи і надягаючи кашкет. Вона на манір косяка скручує накладну і вирушає в бік фольксвагенів, навіть погляду не кинувши на свої недопалки. Зупинившись на хвильку, щоб озирнутись на Брейді, вона впирається долонями собі в неіснуючі стегна.
3: «Це не те життя, яке я собі уявляла, коли навчалася в 5-му класі.
0: «У мене так само», – мирно відгукується Брейді.
4: Він дивиться, як вона рве з місця, вирушаючи брятівну місію до старенької леді, котра либонь божеволіє від того, що не може знайти в інтернеті рецепт свого улюбленого псевдояблучного пирога. Цього разу він загадується, що сказала би Фредді, якби він розповів їй, яким життя було для нього, коли він був ще малим, коли він убив свого брата, а його мати все те покрила. А чому би їй було цього не робити? Врешті-решт, то була почасти її ідея.

0: У той час, як Брейді клеїть жовті наліпки знижки 50%. На старі фільми Квентіна Тарантіно. А Фредді у Вестсайді рятує стареньку міс Віру Вілкінс. Як виявляється, крихтами у неї забиту клавіатуру. Білл Ходжес завертає з Лоу-Браяр через мужного шосе, що прорізає все місто і ділиться частиною своєї назви з районом Лоу-Таун, на парковку біля італійського ресторанте Демазіо. Йому не потрібно бути Шерлоком Голмсом, щоб здогадатися, що Піт прибув сюди першим. Ходжес паркується поряд з безхитрісно сірим седаном «Шевроле» з чисто чорними колесами, який буквально кричить про свою приналежність міській поліції і вилазить зі своєї старої «Тойоти». Машини, котра просто кричить, що належить якомусь старигану-пенсіонеру. Він торкається капота «Шевроле». Теплий. Піт не набагато його випередив. На мить він застигає, насолоджуючись цим переполудневим часом з його яскравим сонячним світлом і різкими тінями дивлячись на віадук за квартал звідси. Той по саме нікуди вважався місцем кучкування бандути. І хоча там зараз порожньо, полудень – це ранок для юних насельників Лоутауна. Ходжес знає, що якщо зайде під нього, він відчує кислий сморід дешевого вина і віскі. А під підошвами в нього рипітимуть скалки розбитих пляшок. І в риштаках валятимуться пляшечки, маленькі, коричневого кольору. Це більше не його проблема. Крім того, темрява під віадуком порожня, а його чекає Піт. Ходжес заходить до ресторану, радіючи тому, що Елейн за стійкою адміністраторки посміхається і вітає його на ім'я, хоча він не з'являвся тут уже чимало місяців. Можливо, навіть цілий рік. Звичайно, в одній із кабінок сидить Піт. Він уже підняв руку, також його вітаючи. Якраз Піт і міг, як то кажуть адвокати, освіжити її пам'ять. Ходжес піднімає навзаєм долоню, і коли він підходить до кабінки, Піт уже підвівся і стоїть, розкинувши руки, щоб ухопити його у ведмежі обійми. Вони поплескують одне одного по спинах, потрібну кількість разів, і Піт каже Ходжесу, що той має чудовий вигляд. «Ти ж знаєш про три чоловічі віки, а вже ж?» – питає Ходжес. Посміхаючись, Піт хитає головою. «Юність, середній вік та ти, скурвий сину, чудово виглядаєш!» Піт гуркоче реготом і питається в Ходжеса, чи той знає, що сказала білявка, коли відкрила коробку «Чіріос». Ходжес відповідає, що не знає. Піт робить великі здивовані очі і каже: «О, ви тільки подивіться, які гарнюні маленькі насінини пончиків!» Ходжес видає власний обов'язковий гуркіт реготу, хоча не вважає це особливо дотепним зразком творчості в жанрі про блондинок. І так, обмінявшись люб'язностями, вони нарешті сідають. Підходить офіціант. У Демазіо нема жодних офіціанток. Тільки літні чоловіки у фартухах без жодної плямочки, зав'язаних високо на їхніх курчачих грудях. І Піт замовляє глек пива. Bud Light, не Ivory Special. Коли пиво приносять, він піднімає свій кухоль. «За тебе, Біллі, за життя після роботи!» «Дякую». Вони цокаються і п'ють. Піт питає про Еллі, а Ходжес питається про Пітових сина й дочку. Їхні дружини, обидві в статусі колишніх, згадуються побіжно, немов кожен доводить одне одному і самому собі, що не боїться говорити про них, а потім цілком випадають із розмови. Замовлену їжу, коли її приносять, вони вже покінчили з двома онуками Ходжеса і проаналізували шанси, індіанців Клівленда, яким випало бути найближчою до їх міста командою вищої ліги. Піт замовив собі равіолі, а Ходжес – спагеті з часником і олією. Те саме, що він завжди замовляв тут. На півдорозі через ці начинені калоріями бомби Піт дістає з нагрудної кишені якийсь складений папірець і опускає його дещо церемоніально поряд зі своєю тарілкою. «Що це?» – питає Ходжес. «Доказ того, що мій детективний нюх заточений так само тонко, як це було завжди. Я з тобою не бачився відтоді, як відбулося те шоу жахів у Рейнтрі Інні. До речі, похмілля в мене тривало 3 дні. А балакав з тобою скільки? 2 чи? 3 рази? Аж раптом бах, ти дзвониш і запрошуєш мене на ланч. Чи здивований я?
1: Ні.
0: Чи унюхав я якийсь прихований мотив? Так. Тож, нумо подивимось, чи я правий». Ходжес знизує плечима. «Я, як той цікавий кіт, знаєш, як то кажуть, цікавість його оживила». Піт Гантлі широко усміхається, а коли Ходжес тягнеться рукою по складений папірець, Піт накриває його долонею.
1: «Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні.
0: Ти сам мусиш це сказати. Не ухиляйся, Керміте». Ходжес зітхає і на пальцях перераховує 4 теми, коли він закінчує, Піт підштовхує по столу до нього той папірець. Перше – Дейвіс. Друге – парковий гвалтівник. Третє – ломбарди. Четверте – мерседес-кілер. Ходжес прикидається збентеженим. «Ти мене підловив, шерифе! Не кажи нічого, якщо не бажаєш». Піт серйозніше. «Господи, я був би розчарований, якби тебе не цікавили справи, які були вогненно гарячими, коли ти назавжди повісив на кілок формені труси нашої команди. Я вже трохи був, за тебе не покоївся». «Я не хочу нахабно сунути носа чи щось подібне». Ходжес сам трішечки лякається, як гладесенько з нього лине така зухвала брехня. «У тебе ніс вже росте, Пінокіо». «Та ні, серйозно. Мені лише цікаво, які там новини взагалі». «Радий услужити. Тож розпочнемо з Дональда Дейвіса. Сценарій ти знаєш. Він пустив на пси всі бізнеси, до яких лишень докладав руку. Найсвіжіша історія з Дейвіс Classic Cars. Парубок так глибоко в боргах, що міг би змінити собі ім'я на Капітан Немо. Плюс 2 чи 3 гарненьких кицюні коханки».
1: «Було 3, коли я пішов»,
0: каже Ходжес, заповзятливо повертаючись до своїх макаронів. «Він тут не заради Дональда Дейвіса чи гвалтівника з міського парку, і не заради того парубка, який впродовж останніх 4 років грабує ломбарди та алкогольні крамниці. Вони для нього лише камуфляж, але попри все йому цікаво». «Дружина втомилася і від боргів, і від кицюк. Вона якраз готувала документи для розлучення, коли зникла. Найстаріша історія в світі. Він повідомляє про її зникнення і в той самий день оголошує про своє банкрутство. Роздає інтерв'ю телевізійникам і відрами розбризкує сльози. Ми знаємо, що убив її він, але, не маючи трупа, він знизує плечима. Ти ж іще працював, коли була та зустріч з Даяною Довбнею». Він має на увазі районну прокурорку.
1: «Так і не переконали її висунути йому обвинувачення».
0: «Нема смачненького предметного доказу, нема обвинувачення. От копи в Модесто знали, що Скотт Пітерсон винен, як сам гріх, а все одно не могли висунути йому обвинувачення, поки не знайшли тіла його дружини і дитини. Та ти і сам це знаєш».
1: Ходжес знає. Вони з Пітом часто згадували про Скотта і Лесі Пітерсон під час розслідування зникнення Шейлі Дейвіс.
0: «Але здогадайся, що знайшлося?» «Кров знайшлася в їхньому літньому будиночку на озері».
1: Задля ефекту Піт робить паузу, а потім викидає й наступного козиря. «І то її кров!»
0: Ходжес нахиляється вперед, тимчасово забуваючи про їжу. «Коли це було?»
1: «Минулого місяця».
0: «А ти мені не казав».
1: «Я зараз тобі кажу, бо зараз ти мене питаєш».
2: «Пошуки там довкола все ще тривають, працюють копи округу Віктор».
0: «А хто-небудь бачив його в тому районі перед зникненням Шейли?»
1: «О, так, двоє хлопчаків». Девіс пояснив це тим, що збирав гриби. «Йобаний Юел Гіббонс, розумієш? Коли знайдеться тіло, якщо його знайдуть. Друзяка Доні Девіс може звільнитися від семирічного очікування, зможе подати петицію на визнання її мертвою і отримати страховку».
0: Піт дико усміхається.
1: «Подумай тільки, скільки часу він зекономить?»
0: «А як там? Із парковим гвалтівником?»
1: «Там насправді лише справа часу. Ми знаємо, що він білий, ми знаємо, що йому до 20 або трохи за 20, і ми знаємо, що він ненаситний до добре доглянутих піхов жінок поважного віку».
0: «Ви запускаєте приманки, а вже ж, бо він же любить теплу погоду».
1: «Ми це робимо, і ми його схопимо».
0: «Добре було б, аби ви його схопили раніше, аніж він зґвалтує чергову 50 з чимось жінку, коли вона повертатиметься з роботи».
1: «Ми робимо все, що можемо». Піт трохи роздратований, і коли з запитанням, чи не треба їм ще чогось, з'являється їхній офіціант, він помахом руки відсилає його геть.
0: «Я розумію», – каже Ходжес заспокійливо.
1: «А ломбардний грабіжник?»
2: Піт розпливається в широчезній усмішці.
1: «Янг Аарон Джеферсон».
0: «Невже?»
1: «Це його справжнє ім'я, хоча коли він грав за футбольну команду міської середньої школи, він називав себе Вай-Ей. Ну, як Вай-Ей-титл, розумієш? Хоча його дівчина, а також мати його трирічної дитини, каже нам, що сам він зве себе Вай-Ей-цицьки. Коли я спитав у неї, чи то він так жартує, чи серйозно, вона відповіла, що немає жодного уявлення».
0: Чергова історія. Добре відомо Ходжесу. Така стара історія, що могла би походити з старозавітних казань. І, мабуть, у Біблії і є якась із її версії. Дозволь, я вгадаю. Він нарубав з десяток справ.
1: Наразі вже 14. Розмахуючи обрізом, як той Омар у дротах.
0: «І завжди вислизає, бо удачливий, як той чорт. Але потім він зраджує матусю своєї дитини, вона скаженіє і здає його».
1: Піт пістолетом направляє палець на свого старого напарника. «Точно в десятку. І наступного разу, коли Янг Аарон зі своїм обрізом на пузі збереться в ломбард або якусь лавку, де міняють чеки на готівку, ми знатимемо про це заздалегідь. А там вже й янголи-янголи ми падаємо».
0: «Навіщо чекати?»
1: «Знову райпрокуратура», – каже Піт. «Принеси Даяні добрий шматок м'яса, вона скаже: підсмаж, а якщо буде недорум'янений, я відішлю його геть».
0: «Але ж ви його вже пришпилили».
1: «Я куплю тобі нові колеса з білими боковинами, якщо Вай-Ей Цицьки ще до 4 липня не опиниться в окружній, а у в'язниці штату раніше, ніж настане Різдво. Девіс і парковий гвалтівник можуть забрати трохи більше часу, але ми їх впіймаємо. Хочеш десерт?»
0: «Ні. Так. Офіціанту він каже: у вас є ще той ромовий торт з чорним шоколадом?»
1: Офіціант виглядає ображеним.
3: «Так, сер, завжди?»
0: «Мені порцію, будь ласка, і каву».
1: «Піте?» «Я вдовольнюся рештою пива».
0: Кажучи це, він наливає собі з глека.
1: «Ти впевнений щодо того ромового пирога, Біллі? Ти, схоже, набрав кілька фунтів відтоді, як я тебе востаннє бачив». Це правда. Ходжес їсть на пенсії залюбки, але тільки в останні пару днів йому дійсно почала смакувати їжа. Я зважую, чи не стати хранителем ваги. Піт киває.
3: Я зважую, чи не стати священником.
1: Та ну тебе нахер. А як там щодо Мерседес Кіллера?
3: Ми все, що опитуємо мешканців того району, де жила Трелоні, фактично саме там і перебуває зараз Ізабель. Але мене б дуже вразило, якби вона чи хтось інший натрапив на живий слід. Ізі не стукається в жодні двері, в які ми по півдесятки разів уже не стукалися раніше. Той парубок украв шикарну бричку Трелоні. Виїхав з туману, зробив свою справу і знову заїхав у туман. Кинув машину, а далі... нічого. Не кажи навіть про Ваї і Цицьки. Насправді, це цей мерседесовець удачливий, як той чорт. Якби він спробував утнути цей свій трюк, бодай, на годину пізніше, там уже перебували б копи для контролювання натовпу.
1: Знаю.
3: Ти гадаєш, що й він це знав, Білі?
1: Ходже, спохитує туди-сюди долонею, показуючи, що тут важко щось сказати. Можливо, якби він в'язався з містером Мерседесом в розмову на тому вебсайті «Блакитна парасолька», то запитав би. Цей смертоносний мудак міг втратити керування машиною, коли почав збивати і давити людей, але цього не трапилося. Німецька інженерія – найкраща в світі, так каже Ізабель. Хтось міг би вискочити на капоти, заблокувати йому бачення, але ніхто цього не зробив. Під машину міг залетіти і застрягти там якийсь зі стовпчиків, що тримали стрічку не перетинати. Але й цього не трапилось. А ще хтось міг його побачити, коли він поставив машину за тим складом і вже без маски вилазив з неї. Але й там його не бачив ніхто. Тоді було 5:20 ранку. Нагадує Ходжес. Та навіть і о півдні у тому місці майже так само пусто.
3: Бо зараз рецесія, мовить задумливо Піт Гантлі. Йо, а вже ж. Можливо, половина людей, які раніше працювали у тих складах, стояли перед міським центром, чекаючи початку того проклятого ярмарку робочих місць. Не сахайся, іронії, це корисно для кров'яного тиску.
1: Отже, ви нічого не маєте.
3: Справа мертвіша мертвого. Приносять, хоч і в торт. Пахне він гарно, а смакує ще краще. Коли офіціант відходить, Піт нахиляється через стіл. Я собі як кошмар уявляю, що він зробить таке саме знову. Що з озера напливе черговий туман, і він зробить таке саме знову.
1: Він запевняє, що не робитиме.
3: Думає Ходжес, доправляючи виделкою собі до рота черговий шматок казкового торта.
1: Він запевняє, що абсолютно не прагне цього. Він каже, що досить означає досить. Те саме або щось інше, каже Ходжес.
3: У мене сталася страшенна сутичка з дочкою в березні, каже Піт. Жахлива сутичка. У квітні вже ні разу з нею не бачився. Вона пропустила всі обумовлені вікенди.
1: Йо.
3: Ага, вона хотіла піти подивитися конкурс черлідерок. «Збуди фанк», так він, здається, називався. Практично кожна школа штату брала в ньому участь. Ти ж пам'ятаєш, як Кенді завжди скаженно захоплювалася черлідерками?
1: Йо, каже Ходжес, він цього не пам'ятає.
3: Ще коли їй було рочків 4 чи 6, вона собі зажадала маленьку плісовану спідничку, та ми її потім з неї зняти не могли. Дві матері сказали, що поведуть туди своїх дівчат, а я сказав Кенді ні. Ти розумієш чому?
1: Звісно. Ходжес зрозумів.
3: Бо той конкурс проводився у міському центрі, ось чому. Я собі в уяві буквально побачив, як з 1000 твіні-боперок разом зі своїми матусями товчуться перед будівлею, чекаючи, коли відкриються двері замість світанку-сутінки. Але ж ти знаєш, увечері туман теж наповзає від озера. Я буквально побачив, як той членосмок летить на них черговим вкраденим мерседесом або якимсь йобаним гамером цього разу. А діти і їхні матусі просто так там і стоять, задивились на фари, наче ті оленята. Тому я сказав «ні». Білі, чув би ти, як вона на мене кричала. Але я все одно сказав «ні». Вона не розмовляла зі мною весь цей місяць і далі б не розмовляла, якби Морін її туди не повела. Я сказав «мо», ні в якому разі, навіть не смій. А вона мені «ось тому-то я і розлучилася з тобою, Піте». Бо втомилася повсякчас чути оце твоє «ні в якому разі» та «навіть не смій». Ну і, звичайно ж, нічого там не трапилось.
1: Він допиває залишок пива, потім нахиляється вперед знову.
3: Я сподіваюся, багато людей буде разом зі мною, коли ми його схопимо. Якщо я запопаду його сам один, я готовий його вбити вже тільки за те, що він розсварив мене з дочкою.
1: То чому сподіваєшся на багато людей?
3: Піт задумується, а потім з запізненням усміхається. То ти маєш рацію.
1: Ти задумуєшся коли-небудь про місіс Трелоні?
3: Питається Ходжес, ніби між іншим, хоча сам він багато думав про Олівію Трелоні відтоді, як той анонімний лист сковзнув до нього крізь щілину для пошти. І навіть ще до того. У безрадісний час після виходу на пенсію вона йому навіть снилася кілька разів. Те її довге обличчя, обличчя зажуреної коняки. Того типу обличчя, що ніби каже «ніхто мене не розуміє, та весь світ проти мене». З усіма тими грошима і досі непіддатними обчисленню благословеннями її життя, починаючи зі свободи від зарплатні, минули роки і роки відтоді, як місіс та мусила контролювати свої видатки чи перевіряти автовідповідач щодо дзвінків від колекторів. Але вона все ще могла підрахувати прокляття, укладати довгий список з погано зроблених зачісок та грубощів з боку обслуговувального персоналу. Місіс Олівія Трелоні в її безформених сукнях з викотом човником. І ті її човники завжди кособочило або на правий, або на лівий борт. Ті її водянисті очі, що, здавалося, завжди перебувають на межі сліз. Нікому вона не подобалася, включно з детективом першого класу Керметом Вільямом Ходжесом. Нікого не здивувало, включно з тим самим вище згаданим детективом Ходжесом, коли вона вбила себе. Восьмеро загиблих людей, не кажучи вже про набагато більше покалічених, то був завеликий вантаж для будь-якої совісті. «Думаєш про неї і зараз?» – питається Піт.
1: «Чи правду врешті-решт вона казала? Про той ключ?»
3: Піт здіймає брови. «Вона вважала, що каже правду. Ти знаєш, це так само добре, як і я». Вона себе так сильно в цьому переконала, що могла би пройти тест на детекторі брехні.
1: Так воно і є.
3: І Олівія Трелоні не стала сюрпризом для них обох, бо наскільки вони бачили таких, як вона. Професійні кримінальники поводилися винуватими, навіть коли вони не вчиняли того злочину чи злочинів, за які їх притягали на допит, бо з біса добре вони про себе знали, що в чомусь таки винні. Солідні громадяни в це просто не можуть повірити, і коли хтось із таких нервував під час допиту перед висуненням обвинувачення, Ходжес знав, що навряд це через те, що там була якось задіяна вогнепальна зброя. Ні, в таких випадках зазвичай йшлося про машину. «Я думав, там був собака, що я його переїхав», – здебільшого казали вони, – «і неважливо». Що насправді вони могли бачити в люстерку заднього огляду після жахливого подвійного гупання? Вони вірили у своє. Просто якийсь собака.
1: Просто здогадуюся, от і все.
3: Каже Ходжес, сподіваючись, що він здається задумливим, а не настирливим. Ну, Мобілі, ти ж бачив те, що і я бачив. І в будь-який час... Коли тобі забажається щось точніше пригадати, ти можеш прийти у відділок і переглянути ці фото.
1: Припустимо.
3: З кишені пітового спортивного піджака «Менс Верхаус» звучать перші такти «Ночі на Лисій горі». Він виловлює звідти телефон, дивиться на нього і каже: «Я мушу прийняти цей дзвінок». Ходжес робить жест, не відмовляє собі ні в чому. «Ало?» Піт слухає. Очі в нього розширюються, і він підводиться так швидко, що мало не валиться його стілець. «Що?» Перестають їсти і озираються інші гості ресторану. Ходжес дивиться з цікавістю. «Йо, я буду там, що?»
1: «Йо,
3: окей, не чекайте, їдьте зараз же». Він різко заклацує телефон і сідає знову. Раптом спалахнули всі його вогні, і цієї миті Ходжес йому страшенно заздрить. «Мені варто обідати з тобою частіше, Білі. Ти мій щасливий чар і завжди ним був. Ми про це балакали, от воно і трапилось».
1: «Що?»
3: Сам думаючи: «Це містер Мерседес. Думка слідом за цією кумедна і жалюгідна. Він же мусив належати мені». «Це телефонувала Ізі. Вона щойно отримала дзвінок від полковника з поліції штату з округу Віктор. Десь з годину тому один єгер помітив чийсь кістяк у старому гравійному кар'єрі. Той кар'єр на відстані менше 2 миль від літнього будиночка Доні Дейвіса на озері. І вгадай, що? На тому кістяку, схоже, є рештки якоїсь сукні».
1: Він простягає понад столом долоню, хоч же сляскає по ній своєю п'ятірнею.
3: Піт повертає телефон собі до обвислої кишені і дістає гаманець. Хоч же струсить головою, навіть не намагаючись себе дурити щодо того, що він відчуває. Полегшення. Грандіозне полегшення. «Ні, це пригощав я у тебе там зустріч з Ізабель, правильно?» «Так, тоді катай». «Окей, дякую за ланч». «Ще одне запитання. Є якісь новини про шляхового Джо?» «Він належить поліції штату», – каже Піт. «А тепер ще й ФБРівцям. Усі їм раді. Що я чув, так це те, що вони не знайшли нічого. Просто чекають, коли він зробить те саме знову, і сподіваються, що їм пощастить». Він кидає погляд собі на годинник. «Іди». Піт вирушає, зупиняється, повертається до стола і смачно цілує Ходжеса в лоб. «Чудово було побачитись з тобою, серце моє».
1: «Геть звідси», – каже йому Ходжес. «Люди подумають, що ми коханці».
3: Піт зблискує шахрайською посмішкою, а Ходжес думає про те, як вони інколи любили себе називати небесними гончаками. І загадується, чи чутливий у нього досі нюх.

0: Радіо.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. Ми вивчаємо один за одним трагічні періоди Російської імперії. І бачимо, як кожна подія фальшувалася на догоду великодержавній ідеології, як спотворювалися факти, як із фальші робилися далекоглядні висновки. Але будь-яка облуда цієї імперії завжди мала певну мету. Якщо вона запущена, отже, щось повинна обґрунтувати. Так сталося з брехнею про казанських татар, історію завоювання яких настала пора викласти. Визначимося, хто ж вони насправді? Як з'явилися всередині Великоросії? Через що були поневолені одними з перших? І чому великороси так жорстоко повелися з великим і прадавнім народом? Знову опиратимемося на праці російських авторів. Не тільки тих, які писали сотні років тому, а й сучасних. 1946 року відбулася наукова сесія при Академії наук СРСР, організована відділенням історії і філософії Академії наук СРСР, Інститутом мови, літератури і історії Казанської філії Академії наук СРСР. Вона проводилася 25 і 26 квітня у великоросійській столиці Москві. На сесії розглядалося питання про походження волзьких казанських татар. Головний висновок наукового форуму, до речі, не обнародований ніде в СРСР, навіть у Казані, був приголомшливий для звичайної людини, яка вірить великоросійській міфології. Татари виявилися зовсім не є татарами. Вони – нащадки і спадкоємці волзьких булгар, які живуть на Волзі вже понад 1000 років. Тобто вони є народом більш давнім, ніж самі великороси. Ну, зрозуміло, останньої фрази на сесії не вимовляли. Та, можливо, навіть побоювалися цієї думки. Але істину встановлено, і від цього немає куди подітися. На сесії було також встановлено, що татари, тобто булгари, у своєму походженні не мають жодного стосунку до монголо-татар, які підкорили стародавнє Суздальське князівство в жорстокому 13 столітті. Виникає цілком логічне запитання. Навіщо ж великоросам знадобилася нахабна і тяжка брехня? І виявилося, як завжди, імперська потреба. Історії Волзької Булгарії присвячені численні праці. У нашому дослідженні немає необхідності займатися докладним викладом історії розвитку цього народу. Історики практично одноголосні в тому, що освоєння булгарами середнього Поволжя тривало мирно, без військових зіткнень. Булгари споруджували міста, підводили до них водопроводи, вирощували злакові й баштанні культури, виготовляли ювелірні вироби, обробляли шкіру й хутра, вели жваву торгівлю з країнами Сходу, Півдня і Європи. Булгари значно раніше від англійців почали виплавляти чавун, і від них цю технологію разом з інженерами запозичили московити. Мандрівники тих часів повідомляють, що у Волзькій Булгарії ще в ті давні часи розвивалася культура, працювали мектебе і медресе, були свої вчені, історики, будівельники – майстри. Були праці з різних галузей знань. Столиця, місто Булгар, розташовувалося за 100 кілометрів від Казані, було великим, як на ті часи, центром торгівлі. Етнонім татари, стосовно корінних людей, які жили на Середній Волзі, є історичною вигадкою і черговою брехнею Російської імперії. Висновки, зроблені на сесії Академії наук Радянської імперії, що стояли, як і Романовська, на сторожі інтересів великоросів, були засекречені, тиражовані лише тисячею примірників і спрямовані виключно за комуністичними партійними каналами. Здавалося, навіщо Сталіну і його політичним поплічникам збирати цей науковий форум? Ми ж розуміємо, що зібрання могло відбутися і прийняти історично правильне рішення лише за згодою великого вождя всіх народів. А відповідь на це запитання проста. Радянська, як і російська, історична наука – потужне знаряддя в справі підбурення народів. Протягом 1944 року Сталін зі своїми опричниками, тобто Політбюро і урядом, виселив з історичної батьківщини в сибірські й азійські землі чимало народів, зокрема кримських татар, чеченців, інгушів, турків-месхетинців, калмиків. Наукова сесія Академії наук покликана була вбити клин у середовище мусульманських народів Союзу, посіяти ворожнечу між ними, натравити вірних татар на невірних. Однак радянські історики навіть після відкриття істини про булгарський народ у своїх працях про татаро-монгольські завоювання під татарами розуміють волзьких булгар. Читачеві російської історії неможливо уявити, що йдеться не про казанських татар. Про інших на схід від Москви ніколи нічого не мовилося. Так мислить і сучасна російська еліта. А нижче ми подамо міркування Солженіцина на цю тему. Дрібні, брудні фоли та помилки супроводжують імперську історію з першого дня її появи. Послухаймо і почитаймо великоросійського літописця Карамзіна, його хвалебний вимисел, іменований «Історією держави російської», написаний, як автор уже згадував, у 1803-1825 роках. Спочатку, однак, визначимося, навіщо Московії потрібні були Казань і землі Казанського ханства. Росія приступила до апостольської діяльності. На стінах Казані іслам зазнав поразки. Матеріально Казань була цінним здобутком. Якщо вона раніше і не загрожувала Москві, то все-таки розташована на середній течії Волги, вона перетинала шлях на схід і перешкоджала природному розвитку її. Кінець цитати. Бачите, як просто. На шляху до завоювання нових земель і нового грабежу на черзі стояла Казань із великими і багатими володіннями. Отже, її слід було завоювати. А знайти виправдання великоросам розуму не забракне. Вони виправдати вміють будь-яку жорстокість. Зверніть увагу. Повністю знищили в 1995 році у добу найвищого розвитку цивілізації місто Грозний. І, як із гуски вода, навіть не хвилює, не тривожить совість. Така поведінка великоросів звичайне явище. Валишевський підтвердив, Казань у 15-16 століттях не загрожувала Московії як князівству і загрожувати своєю міццю не могла. Отже, причина одна – придбання багатства, земель, чергове поневолення народу. Завоювавши Булгар, знайшли йому історичне обґрунтування. Нарешті Казань була природним центром для численних диких народностей – черемисів, мордви, чувашів, вотяків, башкирів, які займали обидва береги Волги – Нагірний і Луговий. Кінець цитати. Патріархально дика Московія намагається принизити волзькі народи. Вони, мовляв, дикі. Так великороси мислять про себе і про інших. А що світові авторитети мають іншу думку, а їм на це не чхати. Знищивши Казанське ханство, великороси отримали у володіння Волгу від сучасних Чебоксар до Саратова. В цьому і полягало головне завдання підкорення Казані. Інше – словесна полова Російської імперії і її байкарів історії. Потрібне лише для прикриття цієї доволі брудної мети. А тепер повернімося до Карамзіна. Ось як він описує ті події. Казанці не почували своєї слабкості. Вони рахували всі безуспішні приступи наші, московитів, до їхньої столиці і говорили один одному. Не вперше бачимо москвитян під стінами. Не вперше втечуть вони геть, і будемо глузувати з них. Кінець цитати. Сподіваюся, зрозуміло, хто кого намагався поневолити в 16 столітті, якщо навіть Карамзін, сфантазувавши думки жителів Казані, змушений був визнати появу москвитян 1552 року під їхніми стінами не вперше. Звернімося до чітких фактів історії, яких завжди боялися російські історики. Їм більше подобалося згадувати билини, міркувати про богообраний народ, простіше кажучи, каламутити воду і твердити, що так і було раніше. Що ж нам говорить історія? А ось що. У 10-13 століттях булгари вчинили на сусідні князівства 4 походи, а Рюриковичі – 10 походів. У 14-15 століттях уже московити та ушкуйники не менше 7 разів воювали булгар. І воювали саме булгар, а не татар. Це співвідношення зберігається і в період Казанського ханства або царства, коли московські війська з 1445 по 1552 роки у відповідь на 5 казанських походів учинили 11 вторгнень, причому більшість із них закінчувалися під стінами Казані. Дані з журналу «Родіна», номер 8 за 1994 рік, сторінка 28. Отака матінка правда, і подітися від неї немає куди. Жорстокий загарбник, видимий неозброєним оком. 19 серпня государ Іван IV із 150 тисячами воїнів був уже на луговому боці Волги. Кінець цитати. У цей день, 20 серпня, військо побачило перед собою Казань, де стояла фортеця з кам'яними мечетями і палацом. Кінець цитати. Йдеться не про дикий і темний народ, як намагалися нас переконувати сотні років великоросійські байкарі історії. Ні. Московія ще жила у примітивних дерев'яних зрубах, а вже зазіхала на цілком розвинене суспільство із прекрасними палацами, будівництво яких потребувало серйозних і складних знань, уміння та й високого рівня культури. А ось як Карамзін описує саму битву. В диму, у вогні, непохитні росіяни відбивали кінноту, піхоту, потужною дією своїх бійниць, рушничною стрільбою, списами і мечами. Холоднокровно йшли вперед, відтіснили татар у місто і наповнили його мости ворожими тілами. Але темрява не припинила битви. Казанці аж до ранку виходили і різалися з нашими. Не було відпочинку. Ні воїни, ні полководці не заплющували очей. Іоанн, Іван IV, молився в церкві. Зверніть увагу, читачі, де під час битви за Казань був Іван Грозний. І щогодини посилав своїх найзнатніших сановників підбадьорювати військо. Але військо наше протягом тижня стомилося до краю. Завжди стояло зі зброєю, не мало часу відпочивати і за браком їстівних припасів харчувалося лише сухим хлібом. Бажаючи вжити всіх засобів, щоб узяти Казань із меншим кровопролиттям, він, Іван Грозний, велів службовцеві в його війську, німецькому розмислу, тобто інженерові, робити підкоп від ріки Булака між Аталаковими та Тюменськими воротами. Кінець цитати. Підкоп робив німецький інженер для закладки порохового заряду і вибуху. Автор цими словами нагадує, хто ще з тих часів приносив московитам інженерну думку і пізнання. Як бачимо, все запозичувалося із Західної Європи, навіть інженери-фахівці. Свої ж, бо вищі навчальні заклади з'являться тільки через 200 років. Хоча нам усе життя вбивали в голову, що Росія несла підкореним народом передову науку і культуру. Послухаймо далі. Тіла ворогів лежали купами. Воєводи виявили там чималу здобич. Переночували і пішли далі, до Арського міста, поблизу Казані. Місцями приємними, дивно плодоносними, де казанські вельможі мали свої доми, сільські, гарні й багаті. Росіяни купались в достатках, брали, що хотіли. Ну, вони завжди і скрізь так чинили. Хліб, мед, худобу. Спалювали селища, вбивали жителів. Зверніть, шановні читачі, увагу. Вбивали мирних жителів. Воїни були в Казані. Брали в полон лише жінок і дітей. Тут уточнимо. Грудних і не вищих від землі до осі воза. Громадяни арські пішли в дальші ліси, але в домах і в крамницях залишалося ще чимало коштовностей, особливо різних хутр, куниць, білок. Звільнивши багатьох християн-співвітчизників, що були там у неволі, князь Олександр через 10 днів повернувся з перемогою з достатком дешевого продовольства, так що відтоді платили в стані 10 грошей за корову, а 20 за вола. Тому й дешево, що награбоване. Цар і військо були раді. Іоанн велів біля арських воріт підкопати тераси і землянки, де ховалися жителі Казані від нашої стрілянини. 30 вересня вони злетіли в повітря. Ця страшна дія пороху, хоча вже й не нова для казанців, спричинила заціпаніння і тишу в місті на кілька хвилин. Розпачливі татари, зломлені, повержені зі стін і веж, стояли твердим оплотом на вулицях, рубалися шаблями, зчіплялися за руки з росіянами, різалися ножами в жахливій січі, билися на парканах, на покрівлях домів, скрізь топтали ногами голови й тіла. Наші долали у всіх місцях і тіснили татар до укріпленого палацу царського. Сам Едегер бився. Раптом помітив, що юрби наші рідіють, бо росіяни, опанувавши половиною міста, славного багатствами азійської торгівлі, спокусилися його скарбами. Залишаючи січу, почали розбивати доми, крамниці, і самі чиновники, яким наказав государ іти з оголеними мечами за воїнами, щоб нікого з них не допускати до грабежу, накинулися на лакомину. Тут ожили легкодухі боягузи, які лежали на полі, мов би мертві або поранені. А з обозів прибігли слуги, кашовари, навіть купці. Всі жадали здобичі. Хапали срібло, хутра, тканини, відносили в стани, знову поверталися в місто, не думаючи допомагати своїм у битві. Казанці скористалися втомою наших воїнів. Оце так Карамзін. Виявляється, скористалися не вульгарним грабунком, а втомою. Така ось брехня дуже вартісна, необхідна для Великороса. Вона відводить від істини і виправдує будь-яку підлість. Казанці скористалися втомою наших воїнів, вірних честі й доблесті. У розбої, виявляється, є честь і доблесть. Вдарили потужно і потіснили їх на жах грабіжників, які всі негайно кинулися навтюки, перелазили через стіну і волали «Січуть, січуть!». Місто було взяте і палало у різних місцях. Січа припинилася, але кров лилася. Роздратовані воїни різали всіх, кого знаходили в мечетях, в будинках, в ямах. Великороси вирізали в Казані все чоловіче населення, як варвари, якими вони й були у ті часи. Брали в полон дружин і дітей або чиновників. Двір царський, вулиці, стіни, глибокі рови були завалені мертвими. Від фортеці до Казанки, далі на лугах і в лісі, ще лежали тіла та плили по річці. Пальба замовкла. В диму міста лунали тільки удари мечів, стогін тих, кого вбивали, клич переможців. Кінець цитати. Карамзін був палким великоросом на службі в імперії і государя. Він старанно запустив свою порцію доважку брехні й вимислу в історію імперії. Коли читаєш ці моторошні сторінки, для великороса насолода, думаєш, якою страшною ціною платили народи за збирання землі російської. Казанці, булгари, лише в битві 1552 року втратили не менш як 70 тисяч своїх синів і дочок. Але Карамзін не був би великоросом, якби не спробував перекрутити факти, виправдати жорстоке завоювання Казані. Ось які слова він вкладає у вуста літописця. «Марно Іоанн висловлював мирні пропозиції, мовлячи до обложених, що якщо вони не хочуть здатися, то нехай ідуть куди їм завгодно, зі своїм царем беззаконним, з усім маєтком і жінками і дітьми, що ми вимагаємо лише міста, заснованого на землі болгарській, у древньому надбанні Росії. Кінець цитати. Як хотіли, так і вертіли. Будь-який вимисел був виправданим. Але вкрай важливо простежити, як змінювалося історичне обґрунтування права Москви на підкорення Казані. Царські і монастирські канцелярії Московії в XVI-XVII століттях не вельми мудрували і обґрунтовували ці жорстокі завоювання належністю землі болгарської древньому надбанню Росії. Мовляв, тільки прихід на ці землі злих татар не дозволив Рюриковичам прибрати Волзьку Булгарію до рук. Незабаром з'явилося більш універсальне пояснення. За тією новою, не менш фальшивою версією, світ був ареною жорстокого протистояння християнства з язичництвом, тобто нехристями, до яких, звісно, зачисляли й мусульман. І Московія, як богообраний народ, згадайте думку про Третій Рим, мала законне право на займання пустельних земель, заселених богонеугодними народами. За твердженням великоросійської еліти, цивільної і церковної, лише землі, зібрані жорстокою кров'ю в священні рубежі, є землями добра та справедливості. Ця очевидна брехня живе досі. Згадайте Чечню. Там все погано і жорстоко. В Росії добре й правильно. Спроби звільнитися від великоросійських завойовників завжди розглядалися як замах на територіальну цілісність святої неподільної Русі. Цим духом просякнуті всі великоросійські писання, всі літописні зводи від казанської історії до Никоновського літопису і царственної книги. Що ж стосується священних рубежів, то згодом вони поширилися в Україну, Прибалтику, Казахстан, Кавказ, Сибір і Середню Азію, а потім досягли планетарних масштабів, включаючи частину Німеччини, Польщу, Угорщину, Чехію, Словаччину, Румунію, В'єтнам, Анголу, Ефіопію, Афганістан тощо. Скрізь, куди ступала нога збирача землі російської, лилося море крові та сліз. Сьогодні з'явився такий собі Жириновський, новий великорос, який мріє помити свої брудні чоботи у водах Індійського океану на нових священних російських рубежах. Так, завоювання Казані поклало початок історичній безперервності великоросійських захоплень, освячених спершу російською церквою, а пізніше ідеями комунізму. Сьогодні у Чечні Російська Православна Церква знову відпускає гріхи, заохочує вбивства заради збереження єдності землі російської. Якими би шляхетними цілями не прикривалися діяння із захоплення Казані та поневолення її люду, загарбник, тобто Московія, перед обличчям історії виглядає деспотом і варваром. А зараз погляньмо, як під час захоплення Казані поводився цар московський Іван Грозний. Для сучасників це дуже цінно. До Івана прискакав, захекавшись, боярин. Государю час їхати. Твої люди вступають у бій із татарами, і твій полк чекає тебе. Але Іван поважно відповів одним із тих текстів священного писання, запас яких люди його часу і розумового розвитку зберігали у своїй пам'яті. Він мовив про користь тривалих молитв і не йшов нікуди. З'явився новий гонець. Наступаючі війська слабшають, татари беруть гору. Присутність государя на чолі війська необхідна. Іван глибоко зітхнув, і з очей його полилися рясні сльози, і він гучним голосом просив про небесну допомогу. Майбутній глава опричнини не був боягузом. Він був просто гідним нащадком московських князів, які збирали Русь, але не на бойовищі, не подвигами хоробрості, а шляхом темних інтриг, торгашества і скнарості, шляхом хитростей і стоїчних принижень. Учні східних государів засвоїли азійські схильності до розслаблення, зневагу до тілесних зусиль, боротися, ризикувати, завдавати ударів і, у свою чергу, самим спізнати їх – це не діло государя. Для цього в нього є підлеглі. Він повиліває, посилає людей на смерть і молиться. Бояри ж, які оточували Івана, дивилися на це трохи інакше. Цілком можливо, що хтось із них намагався навіть силою втягнути государя в битву. Але йому ще потрібно було прикластися до чудотворного образу Сергія, випити святої води, з'їсти проскури, отримати від свого духівника благословення, випросити у священнослужителів відпущення гріхів, перш ніж іти постраждати за істинну віру. Але й тепер, за свідченням Курбського, якому сам Іван не посмів заперечити, насилу вдалося змусити царя рушити вперед. Бояри повинні були взяти коня його під вуздечку. Кінець цитати. Отакий цар Іван IV, боягуз, як і його предки. Після завоювання Казанського ханства у кров великоросів влилася рясна порція крові казанців. Але оскільки ми цим романом-дослідженням не зуміємо змінити вигадане великоросами ім'я булгарського народу, доводиться повернутися до поширеного – татари. Хоча автор вважає, необхідно повернути історичну справедливість і спростувати брехню імперії. Однак це справа самого народу. Як він вирішить, так і має бути. Після остаточного приєднання Казанського ханства до Московії московити провели жорстке насильницьке прилучення татарського народу до християнської релігії. Карамзін у своїй книзі, том 8, на сторінках 227-228 пише: «Почуття державного блага, посилене пильністю віри, спричиняло в переможців загальне яскраве захоплення. І літописці мовлять про це завоювання із запалом віршотворців». Читач розуміє, наскільки чесні і достовірні праці цих літописців. «Закликаючи сучасник і потомство до великого видовища Казані, тобто її падіння, оновлюваної заради Христа Спасителя, осіненого хоругвами, прикрашеного церквами православ'я. Кінець цитати. Значна частина вихрещених татар із 1552 року аж до 20-го століття злилася, або, точніше буде сказано, влилася в націю великоросів. До речі, від них і тюрків, що влилися до складу великоросів, починаючи з 13-16 століть, починають свій родовід понад 25% російської шляхти. Навіть побіжно, ознайомившись із Оксамитовою книгою «Родоводу російських дворян», можна назвати сотні прізвищ, які мають булгарське, а у великоросійському розумінні – татарське походження. Хочеться нагадати великоросійській еліті, яка так переймається історичною величчю своєї нації, прізвища татар, які принесли славу імперії – Аракчеєв, Бунін, Грибоєдов, Державін, Достоєвський, Янгалічев, Кантемир, Купрін, Мілюков, Плеханов, Панаєв, Потебня, Рахманінов, Салтиков-Щедрін, Тургенєв, Тимірязєв, Тенішев, Урусов, Шереметів, Шаховський, Чаадаєв, Ширинський-Шахматов та чимало інших. Автор не подає сотень прізвищ шляхти вихідців із зросійщених представників Золотої Орди на кшталт Юсупових, Годунових, Черкаських. Не подає прізвищ великоросійського дворянства, яке походить із українського, німецького, єврейського, польського, грузинського, латиського та інших народів. Якщо уважно придивитися, то на долю самих великоросів серед дворянства, тобто знаті, припадає якась дещиця. І щоб великороси не звинувачували автора в упередженості, мовляв, спотворює історичні факти, подам цитату, яка повністю спростовує обґрунтування підкорення Казані Москвою як прийшлого на берги Волги народу. Жителі Казані, булгари, давні господарі середньоволзької землі, а прибулець, московит, був тільки жорстоким поневолювачем. Ось що писав енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона у 1902 році. У науці досі назва «татари» повністю спростована стосовно монголів і тунгусів і залишена лише за тими тюркськими за мовою народностями, котрі майже повністю нині входять до складу Російської імперії, за якими вона збереглася через історичне непорозуміння, на відміну від інших тюркських народностей, які мають самостійну історичну назву – киргизи, туркмени, сарти, узбеки тощо. Кінець цитати. Настала пора усвідомити цю правду всім, і великоросам у тому числі. Автор цією пропозицією збирався закінчити дослідження завоювання Казані московським князем Іваном Грозним. Однак саме в ті дні, а конкретно 13 березня 1995 року, на першій програмі московського телебачення йшла передача «Зустрічі з Солженіциним», де за столом сиділи і просторікували два сучасні великороси – Солженіцин і Лукін, колишній посол Росії в США, звільнений з цієї посади. Вражало імперське мислення цих людей. У передачі йшлося про «погане» в лапках «життя росіян» у Литві, Латвії, Естонії. Добре вже, що два серйозні мужі не назвали ці країни Лівонією, бо історія імперії досі війни Івана Грозного іменує Лівонськими, тоді як насправді Московія воювала з Польщею, Великим Литовським князівством і Швецією. Читач розуміє, чому предковічні землі Литви, Латвії та Естонії були прозвані Лівонією. Таким хитромудрим зигзагом великороси прибирали до рук не землі литовської або шведської держави, а землі неіснуючого народу. Та й ганьби менше, адже побили Москву не Польща, Швеція і Литва, а якась міфічна Лівонія. Усе та ж брехня заради імперії. Повернімося до Солженіцина і Лукіна, які після підтакування один одному дійшли висновку, що балтійські народи не мають історичного права погано ставитися до російських людей, які живуть в їхніх країнах. Та ще й вимагати від Росії мало не контрибуцію за захоплення в колишні часи їхніх земель. Ну, звичайна логіка великороса. Любіть і поважайте, бо гірше буде вам же. Але тут пан Солженіцин вимовив такі шедеври в лапках, забути які неможливо. Він заявив, що в такому разі Росія має право зажадати компенсацію з татар казанських, які підкорили нас у часи татаро-монгольської навали. Велика брехня живе й понині. Гадаєте, пан Солженіцин не знає історичної правди? Знає. Це не та людина, яка не знає простих істин. Але брехня Російської імперії не вмре власною смертю. Вона завжди буде потрібна державникам Солженіцини.
0: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

синяк свого пальто. Натискаю плей, є улюблені звуки, розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро, все одно ти заховаєш руки у кишенях мого пальто.

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: І слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червонька.
2: Роберт Шеклі. Захист. Наступного тижня у Бірмі розіб'ється літак. Але це ніяк не вплине на мене тут, у Нью-Йорку. І фіги теж не зможуть заподіяти мені шкоди. Адже дверцята всіх моїх шаф щільно зачинені. Ні, найбільшою проблемою є лісне ризування. Мені не можна лісне ризуватися, абсолютно не можна. Як ви очевидно розумієте, мені це зашкодить. На додачу до всього, я серйозно застудився. Все почалося увечері 7 листопада. Я крокував Бродвеєм до кафетерію Бейкера. На моїх вустах блукала легка посмішка, тому що вдень я нарешті склав доволі важкий іспит з фізики. У моїй кишені тихенько брящали 5 монет, 3 ключі і коробка сірників. На довершення картини дозвольте додати, що вітер віяв з північного заходу зі швидкістю 5 миль на годину. Венера сходила, а місяць перейшов у другу чверть. Можете зробити висновки на підставі цих фактів. Я був уже на розі 98-ї вулиці і почав переходити на інший бік, та щойно я зійшов із тротуару, як хтось вигукнув: «Вантажівка! Стережись, вантажівка!» Я стрибнув на тротуар, ошелешено озираючись. Поруч нікого не було. І раптом, секундою пізніше, за ріг, перехилившись на двох колесах, завернула вантажівка і проїхала на червоне світло, гуркочучи, промчавши далі вгору Бродвеєм. Якби не попередження, я б, напевно, загинув. Усі ви чули подібні історії, чи не так? Про дивний голос, що попередив тітку Мінні, аби вона не заходила в ліфт, який потім впав у підвал, або порадив дядочкові Джо повернути квитки на «Титанік». На цьому подібні історії зазвичай і закінчуються. Як би я хотів, аби й моя історія закінчилася так само. «Дякую, друже!» – сказав я і озирнувся довкола. Нікого не було видно. «Ти все ще мене чуєш?» – запитав голос. «Звісно, чую». Я зробив повний оберт і підозріло поглянув на зачинені вікна квартири над головою. «Але де ти? Чорт мене забирай!»
3: «Безосновність», – відповів голос.
2: «Підходить?»
3: «Коефіцієнт заломлення, нематеріальна істота, бозна хто. Я підібрав потрібний вираз».
2: «Ти що, невидимий?» – насмілився я.
3: «Але хто ти?»
2: «Валідузіанський дерг».
3: «Хто?»
2: «Я... Розкрий, будь ласка, свою гортань трохи ширше. Дай подумати. Я дух різдвяного минулого, істота з чорної лагуни, наречена Франкенштейна. Я...
3: Помовч»,
2: – сказав я. «Ти хочеш сказати, що ти привид або істота з іншої планети?»
3: «Це те саме», – відповів дерг.
2: «Очевидно».
3: Усе стало зрозумілим. І дурень би зрозумів, що голос належав комусь з іншої планети. На Землі він був невидимий, але його більш досконалі органи чуття зафіксували небезпеку, що наближається, і він мене попередив. Ну, звичайний повсякденний паранормальний інцидент. Я квапливо рушив угору Бродвеєм.
2: «Що сталося?» – запитав невидимий дерг.
3: «Нічого», – відповів я, – «якщо не вважати того, що я стою посеред вулиці і розмовляю з невидимим інопланетянином з бозна яких глибин космосу. Очевидно, тебе можу чути лише я».
2: «Так, природньо».
3: «Чудово. Знаєш, куди мене зрештою запроторять?»
2: «Концепція, яку ти субвокалізував, мені не зовсім зрозуміла».
3: «Мене запроторять у притулок до шизиків, заклад для божевільних, у загін для психів. Саме туди поміщають людей, які розмовляють з невидимими інопланетянами. Дякую за попередження, приятелю. Добраніч. Відчувши полегшення, я повернув на схід, сподіваючись, що мій невидимий друг і надалі буде рухатись Бродвеєм. «Ти не хочеш говорити зі мною?» – запитав Дерг. Я похитав головою. Це був нешкідливий жест, який навряд чи приверне чиюсь увагу. І прокрокував далі. «Але ти мусиш!» – вимовив Дерг. У його голосі пролунав розпач. «Справжній субвокальний контакт – надзвичайно рідкісне явище і до того ж дуже складне. Іноді мені щастить передати попередження просто перед самим небезпечним моментом, але потім зв'язок уривається». Ось чим пояснюється передчуття тітки Міні і дядечка Джо. Але в мене досі жодних передчуттів не було. «Необхідні умови можуть не скластися ще 100 років!» – простогнав Дерг. «Які умови? Брящання 5 монет і 3 ключів одночасно зі сходом Венери? Напевно, варто це дослідити, але ж без мене. Всі ці паранормальні речі довести неможливо. У світі достатньо людей, які намагаються розв'язати рукави гальмівної сорочки, і мене зовсім не тішить перспектива поповнювати їх лави. Просто дай мені спокій», – сказав я. Поліцейський подивився на мене з подивом. Я весело йому посміхнувся і попрямував далі. «Я високо оцінюю твою соціальну ситуацію», – продовжував Дерг, – «але цей контакт відповідає твоїм інтересам. Я хочу захистити тебе від 1000 небезпек людського існування». Я нічого не відповів. «Як хочеш», – сказав Дерг. «Я не можу тебе змусити. Доведеться запропонувати свої послуги в іншому місці. Прощавай, друже!» Я задоволено кивнув. «І останнє», – сказав він. «Тримайся завтра якнайдалі від метро між Полуднем і 1:15. Бувай!» «Гей, чому?» «Одна людина загине на станції Columbus Circle. Там буде велика юрба, і її випадково зіштовхнуть під потяг. Тебе, якщо ти будеш там, можуть зіштовхнути. Прощавай!» «Там завтра хтось повинен загинути?» – перепитав я. «Ти впевнений?» «Певна річ!» «І це буде в газетах?» «Мабуть!» «І ти знаєш про всі такі випадки?» «Я можу відчувати всі небезпеки, спрямовані на тебе, які поширюються у часі. Моє єдине бажання – захистити тебе від них». Я зупинився. Двоє дівчат пирснули сміхом, помітивши, що я розмовляю сам з собою. Я рушив далі. «Послухай», – прошепотів я, – «ти можеш почекати до завтрашнього вечора?» «А ти дозволиш мені бути своїм захисником?» – нетерпляче запитав Дерг. «Завтра скажу», – пообіцяв я, – «коли прочитаю вечірні газети». У газеті справді виявилося повідомлення. Я прочитав його у своїй мебльованій кімнаті на 113-й вулиці. Юрба штовхнула чоловіка, він втратив рівновагу і впав під потяг, що наближався. Це дало мені достатні підстави для роздумів, поки я чекав появи мого невидимого рятівника. Я не знав, що робити. Його прагнення захищати мене видавалося цілком щирим, але я не знав, чи справді хочу цього. Тому, коли за годину Дерг встановив зі мною контакт, ця ідея подобалася мені ще менше, аніж раніше, про що я йому й сказав. «Ти мені не довіряєш?» – запитав Дерг. «Я просто хочу жити нормальним життям». «Якщо взагалі житимеш», – нагадав він мені. «Та вантажівка вчора ввечері. Це була випадковість. Таке буває раз в житті». «Одного разу вистачить, аби померти», – розважливо зауважив Дерг. «Згадай ще про метро». «Це не рахується. Я не збирався сьогодні їхати на метро». «Але в тебе не було причин не їхати. Ось що важливо. Так само, як у тебе немає причин не приймати душ впродовж найближчої години». «А чому мені не слід приймати душ?» «Міс Флін», – – сказав Дерг. «Міс Флін, яка живе в кінці коридору. Вона щойно звідти пішла і лишила шматок мокрого рожевого мила на рожевій кахляній підлозі у ванні. Ти міг послизнутися на ньому і розтягти зв'язки».
4: «Але ж це не смертельно».
3: «Ні. Навряд чи можна порівняти з важким квитковим горщиком, який випадково випав з рук одного не дуже сильного старого джентльмена, який живе у мансарді під дахом».
4: «Коли це має статися?» – запитав я.
3: «Мені здавалося, тобі не цікаво?»
4: «Дуже цікаво. Де і коли?»
3: «Ти дозволиш мені тебе захищати?»
4: «Скажи мені лише одне.
3: Який тобі з цього інтерес?»
4: «Задоволення!»
3: – вигукнув він. «Для валідузіанського дерга немає більшої радості, аніж допомогти іншій істоті уникнути небезпеки».
4: «А ще не треба тобі чого-небудь іншого? Там якогось дріб'язку, наприклад, душі чи панування над усією землею?»
3: «Ні. Брати плату за захист означає нищити емоційний зв'язок. Усе, чого я хочу від життя, як і всі інші дерги, захищати кого-небудь від небезпеки, якої той не бачить, але яку чудово бачимо ми».
4: Дерг зробив паузу, а потім м'яко додав. «Ми не сподіваємося навіть на подяку».
3: Це переважило всі мої сумніви. Хіба міг я уявити тоді всі наслідки? Хіба міг я знати, що його допомога заведе мене в ситуацію, в якій мені за всяку ціну треба уникнути ліснеризування?
4: «То як щодо горщика?» – запитав я.
3: «Його випустять з рук на розі 10-ї вулиці і бульвару Макадамс о 8:30 ранку завтра».
4: «На розі 10-ї і Макадамс? Де це?»
3: «У Джерсі-Сіті».
4: «Але я ніколи в житті не бував у Джерсі-Сіті. Навіщо мене про це попереджати?»
3: «Я не знаю, будеш ти там чи ні», – відповів Дерг. «Я просто відчуваю небезпеку, де б вона не з'явилася».
4: «Ну і що мені тепер робити?»
3: «Що хочеш», – відповів він. «Живи звичайним життям».
4: «Хм, звичайним життям. Як би не так».
3: Все починалося цілком пристойно. Я відвідував заняття у Колумбійському університеті, виконував домашні завдання, ходив у кіно на побачення, грав у пінг-понг та шахи, все як раніше. Проте ніколи не забував, що перебуваю під прямим захистом валідузіанського дерга. Він з'являвся до мене раз чи два на день і казав, наприклад, «Поламана решітка каналізаційного люка на Вест-Енд-Авеню між 66-ю і 67-ю вулицями. Не наступай на неї!»
4: Я, звісно, не наступав. Проте наступав хтось інший. Я часто бачив подібні повідомлення у газетах. Зрештою, я до цього звик. І це дало мені відчуття безпеки. Інопланетянин охороняв мене 24 години на добу, і все, чого він хотів у житті, це охороняти мене. Надприродний охоронець. Це істотно додало мені впевненості в собі. Моє суспільне становище за цей період не могло не змінитися на краще. Проте невдовзі Дерг став надто недовірливим. Він почав виявляти все нові й нові небезпеки, більшість з яких не мали жодного відношення до мого життя в Нью-Йорку. Я повинен був уникати їх у Мехіко, Торонто, Омасі, Папетте. Зрештою, я запитав його, чи не збирається він повідомляти мені про всі потенційні небезпеки на планеті. «Це лише дуже незначна частина того, що загрожує або може загрожувати тобі», – відповів він.
3: «У Мехіко? Папетте? Чому б не обмежитись лише найближчим оточенням? Скажімо, центром Нью-Йорку?»
4: «Місцевість для мене нічого не означає», – вперто відповів Дерг. «Мої відчуття часові, а не просторові. Я маю захищати тебе від усього». Це було досить зворушливо. Я нічого не міг з цим вдіяти. Мені просто доводилося викреслювати з його повідомлень різні небезпеки – у Хобокені, Таїланді, Канзас-Сіті, Ангорі-Ват, там обвалилася статуя, Парижі, Сарасоті. Потім я брався за місцеві попередження. Я переважно ігнорував небезпеки, котрі чатували на мене в Квінсі, Бронксі, Сеттен-Айленді та Брукліні, і зосереджувався в основному на Манхеттені. Однак найчастіше такий підхід себе виправдовував. Дерг попередив мене про кілька дуже неприємних подій, наприклад, про пограбування в кафедральному парку, вимагання з боку підлітків і пожежу. Але поступово він почав збільшувати щільність опіки. Усе починалося з 1-2 попереджень за день. За місяць він попереджав мене 5 чи 6 разів на день. Зрештою, його застереження, місцеві, національні та міжнародні, злилися у безупинний потік. Мені загрожувало багато, неймовірно багато небезпек. Ось типовий день. Несвіжа їжа в кафетерії Бейкера. Не їсти там сьогодні ввечері. Амстердам. Автобус 312. Відмовлять Гальма. Не їздити на ньому. Магазин одягу Мелена. Пропускає газова труба. Можливий вибух. Здати одяг у хімчистку в іншому місці. Між Ріверсайд Драйв і Центральним парком нишпорить маньяк. Візьми таксі. Невдовзі значну частину свого часу я проводив чогось не роблячи або уникаючи різних місць. Здавалося, що небезпека чигає мене під кожним ліхтарем. Я почав підозрювати, що Дерг просто вигадує свої попередження. Іншого пояснення я не бачив. Зрештою, до зустрічі з ним я прожив чимало років без жодної паранормальної допомоги. І прожив цілком щасливо. Чому раптом ризик для мого життя так зріс? Одного вечора я запитав його про це. «Усі мої повідомлення абсолютно реальні», – сказав він, дещо образившись. «Якщо не віриш, спробуй завтра увімкнути світло в аудиторії, де будуть проходити заняття з психології». «І що? Несправна проводка!» «Я не сумніваюся у твоїх попередженнях», – запевнив я його. «Я знаю лише, що до твоєї появи моє життя ніколи не було для мене таким небезпечним». «Звісно, не було». Ти певно знаєш, що, приймаючи захист, ти маєш змиритися із деякими його наслідками.
5: Якими наслідками?
4: Дерг завагався. Захист спричиняє потребу у подальшому захисті. Це універсальна стала.
5: Поясни докладніше, попросив я здивовано.
4: До зустрічі зі мною ти був таким, як усі, і ризикував так, як усі. Але після моєї появи твоє безпосереднє середовище змінилося. І твоє становище в ньому теж змінилося.
5: Змінилося? Чому?
4: Тому що в ньому з'явився я. Ти певною мірою став частиною мого оточення, а я твого. І до того ж усім відомо, що уникаючи однієї небезпеки, ти відкриваєш шлях іншій.
5: «Ти хочеш сказати, – дуже повільно вимовив я, – що ризик збільшився через твою допомогу?»
4: «Це було неминуче, – зітхнув він. У той момент я з радістю задушив би Дерга, якби він не був невидимим і невідчутним. Мене охопила лють від того, що цей позаземний шахрай мене ошукав. Гаразд! Сказав я, опановуючи себе. Дякую за все. Побачимося на Марсі, чи де там ти живеш.
5: Ти більше не хочеш мого захисту?
4: Ти вгадав. Тільки не грюкай дверима, як будеш виходити.
5: Але що я зробив не так? Щиро здивувався Дерг. Так, ризик для твого життя виріс. Але що з того? Честь і хвала тому, хто зустрічає небезпеку віч-навіч і перемагає її. Що сильніша загроза, то більша радість від порятунку.
4: Тоді я вперше зрозумів, наскільки чужим є цей чужинець. «Мене це не влаштовує», – сказав я. «Забирайся!»
5: «Ризик для тебе зріс», – заперечив Дерг. «Але моя здатність до передбачення більш ніж достатня, аби дати цьому раду». Я щасливий, що маю змогу запобігати небезпеці. І я, як і раніше, можу бути корисним, захищаючи тебе.
4: Я похитав головою. Я знаю, що буде потім. Ризик для мене буде ставати дедалі більшим і більшим. Адже так? Ну, зовсім ні. Стосовно нещасних випадків, ти вже досяг кількісного насичення.
3: Що це означає?
4: Це означає, що подальшого збільшення кількості нещасних випадків, яких тобі варто уникати, не буде.
5: Чудово, промовив я. А тепер зроби мені ласку, вшийся звідси.
4: Але ж я пояснив, звісно, ніякого збільшення, лише ті ж самі небезпеки.
3: Послухай, якщо ти дасиш мені спокій, моє середовище повернеться до первісного стану, адже так? І разом з ним рівень ризику.
5: Зрештою так, погодився Дерг, якщо ти доживеш до цього моменту.
4: Я спробую.
3: Якийсь час Дерг мовчав і нарешті вимовив.
4: Ти вже не можеш обходитися без мене.
5: Завтра нічого не кажи.
4: Я буду уникати нещасних випадків сам.
5: Я кажу не про них. Тоді про що?
4: Навіть не знаю, як тобі пояснити, промовив він. Я ж казав, що кількісних змін більше не буде. Але нічого не сказав про якісні зміни.
5: Що? Вигукнув я.
4: Я намагаюсь пояснити, промовив Дерг. На тебе полює парасольник.
5: Хто? Що це за жарти?
4: Парасольник – це істота з мого середовища. Я гадаю, його привабив твій підвищений потенціал до уникнення ризику завдяки моєму захисту.
5: До дідька парасольника разом з тобою.
4: Якщо він прийде, спробуй налякати його омелою. Часто допомагає залізо, якщо потерти ним об мідь. Ще
3: я впав на ліжко і накрив голову подушкою. Дерг зрозумів натяк, і за секунду я відчув, що він пішов.
4: Який же я був дурень! У нас, землян, є спільна вада. Ми приймаємо те, що нам пропонують, навіть не замислюючись, потрібне воно нам чи ні. Так можна потрапити у серйозну халепу.
3: Проте Дерг пішов, а разом із ним мої найгірші неприємності. Якийсь час доведеться посидіти вдома, нехай все саме собою владнається, і, напевно, за кілька тижнів.
4: Мені здалося, що я чую гудіння. Я сів на ліжку. В одному з кутів кімнати стало темно, і я відчув на обличчі подих холодного вітру. Гудіння стало голоснішим. Навіть не гудіння, а сміх. Низький, байдужий і монотонний. У цей момент ніхто не змусив би мене накреслити діаграму.
5: «Дерг!» – заволав я. «Звільни мене від цього!»
4: Він був поруч. «Омела! Просто махни нею в бік парасольника!»
5: «Де з біса я візьму тобі тут омелу?»
4: «Тоді залізо і мідь!» Я кинувся до столу, схопив мідне прес-пап'є і завертів головою у пошуках заліза. Хтось вирвав пап'є в мене з руки, але я встиг підхопити його на люту. Зрештою, я побачив авторучку і притулив її перо до пап'є. Темрява зникла. Холод пропав. Я зрозумів, що врятований.
5: «От бачиш!»
4: – тріумфуючи сказав Дерг годину потому. «Тобі потрібен мій захист!»
3: «Мабуть, так», – понуро відповів я.
4: «Тобі знадобляться іще деякі інші речі», – сказав Дерг. «Аконіт, амаринт, часник, земля із цвинтаря».
5: «Але ж парасольника більше немає».
4: «А вже ж! Але лишилися гравійники. Крім того, тобі доведеться захищатися від лиєпів, фигів і мелджгризера».
3: Довелося скласти перелік трав, речовин та інших речей. Я не питав його, як це пов'язано з надприродними чи паранормальними явищами. Я був абсолютно беззахисним. Духи, привиди, інопланетяни – це те саме, казав він, і я розумів, що він мав на увазі. Переважно вони нас не чіпають. Ми перебуваємо на різних рівнях сприйняття і навіть існування, поки людина не вчинить глупства і не приверне до себе уваги. Тепер я змушений грати в їхню гру. Хтось хоче мене вбити, хтось захистити, але всім їм немає діла до мене, навіть Дергові. Їх цікавить лише цінність моєї фігури в їх грі. Ось і все. У цій ситуації винний був лише я сам. Адже спершу у моєму розпорядженні була акумульована вся мудрість людської раси, безмежна расова ненависть до чаклунів і духів, ірраціональний страх до чужих форм життя. Пригоди, подібні до моєї, вже траплялися тисячі разів, а розповіді про них переказувалися знову і знову, про те, як люди, зацікавившись темними мистецтвами, викликали духів. Але в такий спосіб вони чинили найгірше, що могли зробити. Привертали до себе їх увагу. Тому я став невіддільний від Дерга, а Дерг від мене. Так тривало до вчора. Тепер я знову сам. Кілька тижнів все було спокійно. Фігів я позбувся просто, тримаючи щільно зачиненими дверцята шаф. Лиепи були страшнішими, але їх вдалося приборкати з допомогою жаб'ячого ока. А Мелджгризер небезпечний лише тоді, коли сходить повен місяць. «Ти в небезпеці!» – сказав вчора Дерг.
5: «Знову?»
3: – поцікавився я, позіхаючи. «Нас переслідує Трамх!»
4: «Нас?»
3: «Так, і мене, і тебе, тому що навіть Дерг не захищений цілком від ризику і небезпеки».
4: «А цей Трамх дуже небезпечний?»
3: «Дуже!»
4: «Гаразд, і що треба робити?» Почепити над дверима зміїну шкіру? Накреслити пентаграму?
3: Ні те, ні інше, промовив Дерг. Від Транга можна захиститися, лише уникаючи певних дій. Оскільки на мені й без того висіло безліч обмежень, я вирішив, що ще одне не матиме особливого значення. І що я не повинен робити?
4: Ліснеризуватися, сказав Дерг.
3: «Лісне ризу що?» – насупився я. «А що це таке?»
4: «Ти, напевно, знаєш. Це проста повсякденна людська дія.
3: Певно, я знаю її під іншою назвою. Поясни».
4: «Добре. Ліснезирувати – це...»
3: Він раптом замовк.
4: «Що?»
5: «Він тут! Транг!»
3: Я притулився до стіни. Мені здалося, що в кутку злегка заворушився пил, але, можливо, це лише гра уяви від перенапружених нервів.
4: «Дерг!» – заволав я. «Ти де? Що мені робити?»
3: І раптом я почув лемент і звук, який ні з чим не можна переплутати. Звук щелеп, що зімкнулися.
5: «Я загинув!»
3: – скрикнув Дерг, і голос стихав.
4: «Що мені робити?»
3: – розпачливо запитав я. Почувся жахливий хрускіт працюючих зубів і дуже слабкий голос Дерга.
5: «Не ліснеризувати!»
3: Потім запала тиша. «Тому зараз я сиджу вдома і нікуди не виходжу. Наступного тижня в Бірмі розіб'ється літак. Але це ніяк не вплине на мене тут, у Нью-Йорку. І фіги теж не зможуть заподіяти мені шкоди, адже дверцята моїх шаф щільно зачинені. Найбільшою проблемою є ліснеризування. Мені не можна ліснеризувати. У жодному разі не можна. Якщо я зможу уникнути ліснеризування, все минеться, і об'єктом полювання стане хтось інший». Так має бути. Треба лише перечекати. Проблема в тому, що я не маю
4: ані найменшого уявлення, чим може виявитися це лісне ризування. Дерг сказав, що це звичайна людська дія. Отож, увесь цей час я уникаю майже всіх дій, яких лишень можу. Я трохи задрімав, і нічого не трапилося. Отже, це не лісне ризування. Я вийшов на вулицю, купив їжі, заплатив за неї, приготував і поїв. Це теж не лісне ризування. Я пишу цю розповідь. Отже, це теж не лісне ризування. Коли-небудь все минеться. Напевне, треба трохи поспати. Здається, застуда посилюється. Свербить в носі і дуже хочеться чхну. Ні!
6: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Юрій Андрухович. Таємниця. Підлога. Дошки підлоги такого брудного темно-червоного кольору. Сильно подряпані дошки. Шпарини між ними. І в тих шпаринах зачаїлася безодня. Жартую, безодні ще не було. Мабуть, я повзав тією підлогою. На мені були приблизно такого ж кольору малинового грубі фланелеві штани. Я ніколи їх не бачив. Що називається, ніколи свідомо не зареєстрував. Але я певен, що вони в мене були. Тобі було добре чи зле? Ніяк, не хочу нічого домальовувати, додумувати, додавати якісь деталі. Все одно вони будуть вигадані. Але ти, звісно, пам'ятаєш моменти, коли було направду добре. Багато років пізніше, влітку 1970-го, ми з батьками їдемо до Праги. Ну так, спершу цілий день у Львові, такому жахливо тьмяному, бресклому, і знов-таки дощ, який не переставав і переставати не збирався. Так що в приміщеннях вокзалу всюди пахтіло мокрим, якоюсь такою бездомною псятиною. Плюс буфетною теплою їжею, цими жахливими котлетами. Ними до сьогодні пахне вся та почекальня між приміським залом і головним. Цього духу вже ніколи звідти не витравити. Пополудні відходив потяг Москва-Прага, але на нього не було квитків, і ми нікуди не поїхали. Якісь люди крутилися навколо міжнародної каси і активно давали моїм батькам, головним чином мамі, бо вона і сама до всіх заговорювала, всілякі типово радянські поради. Як нам тепер викручуватися? Батько періодично кудись зникав, гадаю, до буфету. Батько був на межі. Ми і так ледве вмовили його їхати з нами. Потім ще ця виснажлива тайняцька процедура з отриманням закордонного паспорту і дозволу на виїзд. А тепер ще й такий провальний початок. Я був майже в розпачі, що коли одного разу він зникне в буфеті і не повернеться. Мушу нагадати моє запитання, чи пам'ятаєш ти моменти, коли тобі було добре? Зараз я до цього дійду, не поспішай. Десь ближче вечора мама примудрилася купити квитки на нічний поїзд до Чопа. Їй хтось таки порадив. От, мовляв, доїдете до Чопа, кордон перейдете пішки, а там з першої ліпшої чехословацької станції перший ліпший потяг до Праги. Скільки їй було років? Рівно 30. Молода, гарна жінка, вся ця галайстра навколо міжнародної кази намагалася всіляко липнути до неї. Мені було прикро, що батько цього навіть не бачить. Чому ви їхали до Праги? Ми їхали в гості до родичів. Там на той час жили дві батькові тітки, рідні сестри і його батька. Старша з них була заміжня за професором біології. Ми звали його Вуйком. Евгеном. Саме Евгеном, не Євгеном. Точнісінько, як Воланюка. Вони мешкали у передмісті Моджани разом із другою сестрою, незаміжньою, та старшим сином. Сусіди казали про них, що професор Євген Малик живе з двома кобітами. Старша варить йому їсти, а з молодшою він спить. Цілком непогана ідея. Насправді він не міг спати з сестрою власної дружини, тому що був абсолютно моральним типом. Моральніших уже просто не буває. Він походив з Богодухова на Слобідській Україні і військовий вишкіл здобув у царській армії. До Чехословаччини його занесло, як і безліч інших емігрантів з УНР, після остаточної поразки Петлюри. Не знаю, як до цього дійшло, але під час Другої світової війни, тобто вже у 40-х, він перетнувся з тетою Адою, сестрою мого діда. Обидвоє були катастрофічно немолоді і самотні, тому чим швидше побралися і зробили першу дитину. У них народився хлопчик, якого Вуйко Євген чомусь категорично хотів назвати яким-небудь біблійним іменем – Давидом, Ісааком або Авраамом. «Може, чого доброго Шмулем?» – протестувала тета Ада. Вони погодилися на Даниїлові. Одного разу вночі Вуйко Євген пробубонів зі сну – «Я запродав би душу Мефістофелеві, тільки щоб дожити до часів, коли він закінчить школу». Але і без Мефістофеля він дотягнув до значно пізніших часів. Хоча, хто його знає, може якраз улітку 68-го ми з мамою вперше поїхали до Праги і мешкали в них на Маджанах. Вуйко Євген стверджував, що ми жахливо русифіковані, і виправляв услід за нами чи не кожне слово. «Лічниця», – казав він, – «лічниця, а не лікарня, бо лікарня – це там, де ліки, септаптека, а лічниця – там, де лікують, на крайній випадок – шпиталь». І він був таким собі 100-відсотковим коміксовим професором, лисина, сива борідка, іспаньолка, страшенні товсті окуляри, а газети читав ще й з лупою і завжди звертав мамину увагу на всілякі мої недоліки, тобто недоліки мого виховання. Наприклад, я не вмів правильно тримати виделку. Як її правильно тримати, не знаєш? Або влазив у розмови дорослих без їхнього дозволу. Я не можу сказати, що дуже любив його. Добре, що Петлюра програв ту війну, інакше Вуйко, чого доброго, став би згодом якимось міністром. Наприклад, міністром біології. Він був з тих, які обов'язково стають міністрами соціалістичних країн, урядів. Але Прага і 68-й рік – це передусім інша стійка історична конотація. Так, абсолютно. Ми з мамою їздили туди в липні, а в серпні через місяць сталися відомі події. Ми вже були вдома, коли почули, що народ Чехословаччини просить допомогти йому танками і зупинити натовську агресію. Батька різко забрали до війська, він зупиняв натовську агресію, як міг, носив хабе з чорними артилерійськими петлицями, на погонах він мав 3 зірки, що означало «товариш старший лейтенант». Його дивізію з усіма тягачами і зенітками розгорнули про всяк випадок в околицях Станіслава. Хоч тоді вже, зрештою, Франика над річкою, і вони там непогано пиячили. Мій батько був дотепником, іноді він утікав з того військового табору на пару годин додому, переважно не зле ставлений. І все повторював про нас із мамою щось типу того, що ну от, пустив їх до Праги, і вони там усяко намутили, а мені після них весь той бардак розрулювати. Він був перейнятий духом армійських чобіт, онучів, ременів і політінформації. Він давав мені потримати свій бойовий пістолет. Одного разу в неділю ми стріляли з нього у стовбур горіха в нашому подвір'ї. Величезний такий був горіх і височенний. Ми з батьком гатили над усі сподівання влучно, раз за разом відстрілюючи від дерева всохлі гілки. Здається, ми вистріляли кілька обойм, аж тоді до батька дійшло, що йому доведеться звітувати за кожен патрон. А якби йому довелося того року стріляти в Чехію, як ти гадаєш, він стріляв би? Гадаю, стріляв би. Армія існує на те, щоб стріляти. Ні, не знаю, не можу стверджувати напевно. Йому на той час було 38 років, і в ньому було повно всього намішано. З одного боку, він завжди пам'ятав, чий він син і від чиїх куль пішов на той світ його батько. З другого, як він міг чинити опір? Система забрала його до війська, і швидше за все він мусив би виконувати її накази. На щастя, наказу стріляти в чехів він так і не отримав, але йому подобалося бути офіцером запасу в Червоній армії, це точно, носити, нехай тимчасово, пістолет, портупею, пахнути кирзою і одеколоном, шипр. Якоюсь мірою в нього при цьому перло недожите дитинство, така собі забава у війноньку. В одному з есеїв, здається, на странною любов'ю, ти пишеш, ніби тоді, у 68-му році, коли радянські танки вдерлися до Праги, ти був не на боці танків. Це означає, що ти був не на боці власного батька? Еге, якось так, приблизно. Просто на той час я вже встиг побувати у Празі, а він ще ні. Тобто щодо чехів я мав більше досвіду, ніж він. Я любив їхній Орлой, усіх тих лялькових апостолів, їхню Волтаву, їхню мову, всі ці домінутиви, типу смертіка. Мені подобалося, що вони готують гуляш із котів. Я любив карлів міст, цукрову вату, малу страну, латерну магіку, зоопарк і парк імені Юлія Сапучука з його жахними атракціонами. Я дуже любив кофолу. Це такий напій, чехословацька відповідь кока-колі. Яро Рудіш каже, наче тепер її знову запустили в продаж. Я дуже тішився водяним пістолетом і кількома фігурками індіанців, один з яких, стоячи на коліні, гріб у каное. Я всім на світі розповідав про наперстковий музеум, де можна було оглянути відтяті людські голови з Амазонії. Справжні, уявляєш? Але препаровані, тобто зменшені до величини кулака, проте зі збереженням усіх рис і пропорцій. Справжні людські голови завбільшки з кулак із зашитими ротами. Навіщо їх зашивали? Про це я прочитав кілька років потому у книзі Аркадія Фідлера. Це робилося для того, щоб дух убитого не вийшов назовні і не мстив. Менше з тим, я був щасливий у Празі, і мені геть не подобалося, що тепер там хазяйнують якісь російські танки. Можна сказати, що Захід купив мене стельбухами саме того літа. Для нас це був Захід, Прага. Зрештою, вона і тоді, і зараз розташовується дещо західніше від Берліна, про що не забуває згадувати Яхемек Тополь. Примітка. Ні, не розташовується. Я згодом перевіряв за мапою. Я химик Тополь навмисне спиздів. У тебе тоді не виникло такого дитячого відчуття, наче починається війна? Здається, виникало. Пам'ятаю одне таке недільне надвечір'я десь на початку вересня чи якось там. Ми мешкали на вулиці Гаркуші. Це поблизу залізничного вокзалу. Весь транспорт, що сунув через місто, пер завжди тією вулицею. Бо ніяких об'їзних доріг тоді ще у Франко не було. Але того надвечір'я була колона, ціла колона танків, уявляєш? І все херачить у напрямку вокзалу, де їх потім вантажать на такі спеціальні платформи і вперед, на Чехіву. Пам'ятаю, що сусіди повибігали, здавніли, стояли в бабіч вулиці, і всім нам, у тому числі малим пацанам, передалось якесь таке заціпеніння від дорослих. Бо тодішні дорослі на 70% складалися з осіб, які мали у досвіді останню війну. Моїй бабці, приміром, було на той час 66 років, і вона мала у своєму досвіді цілих дві війни. І всі ці люди з війною в досвіді так і засипеніли в тому горкоті у призахідному сонці, втупившись у брудно-зелену колону. Більшість із них були певні, що то вже війна, причому знову переможна. А потім була ще така сцена на вокзалі – бо всі ми якогось хріна попензлювали за тими танками на вокзал, ніби щури за щуроловом. Так от, на вокзалі все кишило від мільйонів жінок, які добиралися туди власним ходом, щоб востаннє попрощатися із своїми бойовими танкістами. Бо це було не регулярне військо, а такі ж, як і мій батько, партизани, себто дорослі чолов'яги, вирвані з родин загальною військовою повинністю, самі тобі майже виключно селюки з бурякових ланів. Бандерлянду. От в одного з них на пероні просто таки вчепилася його жінка, вона висла на ньому, голосила, що було духу, падала перед ним на коліна, ловила його за ноги і мало не билася головою об землю. Та ні, билося, так і билося. Чувакові було не цілком вдобняк, що його баба така істеричка. Він її ще разу якось так бездарно відпихав у бік, тим більше, що офіцери вже починали на нього погейкувати, досить роздратовано. Врешті він остаточно видерся з її мокрих обіймів і запхався кудись подалі у вагон, а тоді виставив голову з вікна, мовляв, як там моя істеричка. А та зненацька видушує себе крізь те трагічне ридання. Івасю, чуєш? А як будеш у Празі, то купи мені файні мешти. Трійці семий розмір. По цьому поїзд рушив. Гаразд, але ми погодилися, що ти розповідаєш про моменти, коли тобі було добре. Я пам'ятаю, що ми в цьому погодились, і я до цього веду, не квапся. Зараз ми мусимо перестрибнути через 2 роки і повернутися на той інший львівський вокзал, де всюди повно огидних типів і смердить рибними котлетами в тісті. Але ми з батьками їдемо до Праги, і мама взяла нам квитки на нічний потяг до ЧОПа. А ЧОП – це така найзахідніша станція Радянського Союзу, уявляєш собі на мапі Закарпаття, ЧОП, і в ньому сходяться докупи кордони 3 країн. Зрештою, ти це знаєш, як і те, що ЧОП – це такий своєрідний кінець світу. У 95-му році ми з Ірваном їхали знову ж зі Львова до Праги і сіли в той самий московський потяг. Квитки на нього того разу чомусь були. Єрван заходить у своє купе, а там вже імеють місто бить один пасажир, якийсь таке в усмерть запити чмо напівдоходяга. Увесь у тюремних тату розхристано пітніє на нижній полиці, а підлогою туди-сюди перекочуються всі без винятку спорожнені ним пляшки. Я чув, що хтось увійшов, вони ж усі чутливі, ніби зайці, і проде око. Тоді питає: «Сосед?» Ірван: «Ага». Він: «Далека?» Ірван: «Ага». Він: «І я далека, до самого конца». Якось так урочисто це вимовив, з інтонацією. Сашко повертається до мене в купе і каже: «Курва, до самої Праги в одному купе з убивцею їхати». Але перед чопом той заворушився, зазбирався, став пакувати манатки, випив ще одне пиво і в чопі зійшов у безвість. Ось що в нього означало «до самого конца». Чоп. Чоп, а не Прага. Таким чином, з точки зору совкової географії, чоп – це кінець. І того вечора ми з батьками все-таки вирушили нічним потягом до чопа. І саме в цьому потязі тобі стало якось незабутньо добре? Та де там? Швидше незабутньо зле. Ми потрапили до якогось жахливого вагона, в нас таки називають плацкартними, а з тих, де світла саме настільки, щоб не заснути і не читати. Саме настільки, аби повіситися. Отже, напівморок і невитріваний сморід безлічі людських тіл, ну там ще шкарпеток, трусів, прокладок, яєць, натвердо, самогонки, всього такого, що робить наші плацкартні вагони саме плацкартними. Але передусім запах людських тіл, бо то була, за визначенням Йосифа Бродського, переддезодорантна епоха, тобто часи цілком інакшої гігієнічної свідомості. Нині вже фактично загибла цивілізація. Психована вагонна тітка відразу ж розлучила нас, бо в неї не знайшлося трьох вільних місць в одному відділенні. Навіть двох вільних місць не знайшлося. І я, пам'ятаю, опинився десь на верхній полиці, а піді мною молодий офіцер, курсівнутий до пупа сорочці, частував горілкою з пивом двох так само молодих дам і від того робився все п'яніше. Одна з них була безцеремонно товстою. В окулярах і нітрохи негарною. Вона сильно пітніла у своєму ситцевому халаті і обмахувалася саморобним паперовим віялом. Друга була дрібною, як миша, і відповідно, як миша, хихотіла, коли офіцер видавав із себе щось дотепне, типу: «Весь зелений, в жотовецький капітан ідет розведки». Ця миша відверто ним кокетувала і все повторювала: «А мені воєнні нравиться, як мужчини». Але офіцер, поза сумнівом, запав на першу товстуху, і миша йому тільки заважала. Засинаючи на своїй полиці, я ще подумав, що от яка несправедливість, він такий молодий, стрункий і бравий, а вона така бегемотиха, і чому він саме її так хоче? Я тоді ще не знав суворої чоловічої приповідки про те, що негарних жінок не буває. Коли я за годинку-другу прокинувся, можливо, то була станція Стрий, я, може, вже і Лавочне, не знаю, дислокація піді мною змінилася настільки, що миша, ображена браком уваги і востаннє силовано хихочучи, «Весь в говне, в руках топор, продвигається сапьор», подерлася на свою верхню полицю навпроти мене, а офіцер відразу присів ближче до товстухи і спробував покласти руку на її коліно завбільшки з футбольний м'яч. Вона сказала на це нервово і жорстко: «Не надо, Вадік». Як то кажуть, зняла рішительно піджак наброшений. Можливо, його збуджував її піт. Можливо, він нюхом зачув у цьому якусь еманацію пристрасті. Втім, це я зараз теоретизую, а тоді я знову заснув. Потім я час до часу прокидався, а вони все борюкалися там унизу, підсліпувата негарна вчителька в ситцевому халаті і під колінках стидного кольору, а вродливий офіцер артилерії, що з позачергової відпустки у своїй Рязані Казані повертався до місця проходження дійсної служби поселку городського типу. Чеське будийовице. «Не надо, Вадік», – шепотіла вона. «А якщо я по любові», – шепотів він і пряно відгикував. І щоразу, прокидаючись у тому вагонному присмірку, я знову і знову чув це сповнене шалу і трепету шепотіння. «Не надо, Вадік, а якщо я по любові?» І через годину, і через дві, Вадік, я вже сказала, «Не надо, а якщо я, по любові?» Потім настав світанок, десь так година їзди до ЧОПа, тобто до кінця. Він добив останні 100 з паперового морозивного стаканчика зі словами: «Ну і пішла ти, кровачкасте!» Вийшов у тамбур розлючено викурювати все, що лишалося у портсигарі. А вона відразу ж якось так жалісливо захлипала і, здається, прорюмсила всю решту часу. У ЧОПі виявилося, що в неї все дуже запухло, ніс і очі. Щодо офіцера Вадіка, то він так уже і не промовив жодного слова. І до миші теж. Лише протер собі скроні і потилицю. Руським лісом запнув усі гудзики і тупо дивився за вікно, як ми перебуваємо весь потягнут, всюду чист. От такий артилеріст. Так ми доїхали до ЧОПа, але до Праги було ще страх, як далеко. Ну гаразд, а тепер скажи мені, наскільки ми ще далеко від того місця, де тобі врешті стане добре? А це вже воно і є. Тобто ще трохи, і воно буде. Але спершу ми з батьками ще мусимо пройти двосторонній прикордонний контроль, якого я не пам'ятаю, тому проходимо його відносно швидко, не зупиняючись. На чехословацькому боці Черна над Тисою ми сідаємо до чехословацького ж потяга і невдовзі рушаємо. У тому вагоні все було подібно, як у наших. Але й досить інакше. Скажімо, не було смороду, і все було якесь новіше або просто чистіше. Пасажири говорили іншою мовою з усіма її домінутивами типу «смертіка», хоч то була, вочевидь, і не чеська, а словацька. Ну, от тепер залишається тільки це. Всі перешкоди подолані. І ми стрімко несемося туди, де я знову так хочу бути. Це були перечуття кофоли, цукрової вати з парку імені Фучика. Тобто це було щастя, тому що все попереду латерна магіка, фільми про індіанців, черничні ліси над Волтавою. Можна було час до часу провалюватись у сниво в тому вагонному кріслі і знову прокидатися, бачити з вікном несамовито красиві гори, суцільний словацький рай. Ми їхали 10 годин, коли не 12, і майже завжди з вікном були гори або довгі тунелі, що по-своєму заворожливо. До того ж я бачив, що мої батьки зараз люблять одне одного. Їм відчутно попустило на душі, як і усі часи попускало всім радянським підданим після перетину західного кордону своєї вітчизни. Раптом виявлялося, що ти на свободі, ти вирвався, ти виграв у фантастичній життєвій лотереї. Зрештою, не лише радянським підданим. Маркіз де Кюстін зауважив цей ефект ще за часів царя Миколи І. Гадаю, і за наших царів все було точнісінько так само. Головне – вирватися, якось перебігти за бугор. Мені запам'яталось, як бігали батькові зіниці. Він пожирав ними той світ за вікном. Він погладжував мамину ступню, вона скинула туфлі і притягнула ноги на протилежне сидіння. Я тоді ще не знав, що там, за вікном, батько саме намагається щось розпізнати. Одного разу в житті він уже міг їхати цим маршрутом.
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час –

рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже й не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили.

0: чекає.
1: Ми ніби за руку до мрій, ми ніби за крок до мети. Та ми не забути живрів, голос, що холодом б'є по стіні. Де би було світло і тепло, де коли думками лечу. Як забути світлі моменти,

0: На планеті нова година.
1: Ханс Крістіан Андерсен. Квіти маленької Іди. «Бідні мої квіточки померли», – сказала маленька Іда. «Ще вчора ввечері вони були такі красиві, а тепер усі посхилялися. Від чого це вони так?» – запитала вона студента, що сидів на дивані. Вона дуже любила цього студента. Він умів розповідати надзвичайно цікаві історії і вирізати з паперу дуже забавні картинки. Сердечка з крихітками-танцівницями всередині, квіти і чудові палаци з дверима, які можна було відчинити. Великий вітівник був цей студент. «Чому у квітів такий поганий вигляд сьогодні?» – знову запитала Іда і показала йому зів'ялий букет. «Знаєш що?» – сказав студент. «Сьогодні вночі квіти були на балу. От вони тепер і посхиляли голівки». «Та квіти ж не танцюють!» – здивувалася Іда. «Танцюють!» – заперечив студент. «Ночами, коли темно і всі ми спимо, вони весело танцюють одна з одною. Майже кожну ніч у них буває бал». «А дітям не можна піти до них на бал?» «Можна», – сказав студент, «адже маленькі Маргаритки і Конвалії також танцюють». «А де танцюють найкрасивіші квіти?» – запитала маленька.

0: Маленька Іда, ти була за містом, де стоїть великий палац? Влітку у ньому живе король, і де такий чудовий сад з квітами. Пам'ятаєш лебедів, які підпливали до тебе за крихтами хліба? Ось там у квітів і бувають справжні бали. Я ще вчора була там з мамою, сказала маленька Іда. Але тепер на деревах немає більше листя, а в саду немає квітів. Куди вони зникли? Влітку їх так багато. Вони всі у палаці, відповів студент. Треба тобі сказати, що як тільки король і придворні переїдуть в місто, квіти зразу ж тікають із саду прямо у палац. І там для них настають веселі часи. От би тобі подивитись. Дві найкрасивіші троянди сідають на трон. Це король з королевою. А червоні півники стають біля них. Стоять і вклоняються. Це камер-юнкери. Потім приходять інші прекрасні квіти, і починається бал. Гіацинти і крокуси удають із себе маленьких морських кадетів і танцюють з панночками, голубими фіалками. А тюльпани і великі жовті лілії – це літні дами, і вони стежать за тим, щоб усі танцювали поважно і взагалі поводилися пристойно. А квіточкам не перепаде за те, що вони танцюють у королівському палаці? – запитала маленька Іда. «Але ж ніхто не знає, що вони там танцюють», – відповів студент. «Правда, старий доглядач іноді вночі заглядне у палац з великою в'язкою ключів у руках. Але квіти, як тільки почують дзвучання ключів, зразу ж притихнуть, сховаються за довгі фіранки, що висять на вікнах, і тільки ледь-ледь виглядають звідтіля одним оком. Тут щось пахне квітами, бурчить тоді старий доглядач, а бачити нічого не бачить. От цікаво, сказала маленька Іда і навіть у долоні заплескала. Виходить, я теж не можу їх побачити. Можеш, відповів студент. Заглянь у віконця, коли знову підеш туди, от і побачиш. Сьогодні я бачив там довгу жовту лілію. Вона лежала і потягувалася на дивані. Уявляла, ніби вона придворна дама. А квіти з ботанічного саду теж можуть прийти туди, хоч сад і далеко від палацу? Ну, звичайно, можуть, відповів студент. Адже вони вміють літати і літають, коли захочуть. Хіба ти не помітила? Які красиві метелики, червоні, жовті, білі. Вони ніби справжні квіти. І колись були квітами. Одного разу стрибнули вони із стеблинки високо в повітря, залопотали пелюстками, ніби маленькими крильми, і полетіли. А оскільки вони поводилися добре, то їм дозволили літати і вдень. Тепер їм уже не треба було повертатися додому і смирно сидіти на стеблинці. От їхні пелюстки і перетворилися у справжні крила. Ти ж це сама бачила. А втім, можливо, квіти з ботанічного саду і не бувають у королівському палацу. Можливо, вони навіть не знають, як там весело ночами. Ось що ти повинна зробити. І нехай потім дивується професор ботаніки, який живе тут недалеко. Ти ж його знаєш. Коли прийдеш в його сад, розкажи якій-небудь квіточці про великі бали у королівському палаці. Квіточка розкаже про це іншим, і всі вони втечуть. Професор прийде в сад, а там ні однієї квіточки. Ото здивується. Куди ж вони зникли, подумає. Та як же квіточка розкаже іншим, Адже квіти не розмовляють.
1: Звичайно, ні, проговорив студент. Зате вони вміють порозумітися знаками. Ти сама бачила, як вони гойдаються, ледь подме вітерець, як ворушить своїми зеленими листочками. І вони так само добре розуміють одна одну, як ми, коли розмовляємо.
0: А професор розуміє їх?
1: Запитала маленька Іда. Звичайно. Якось ранком він прийшов у сад і бачить, що висока кропива робить знаки своїми листочками прекрасній червоній гвоздиці. Ось що їй говорила кропива. «Ти така мила! Я тебе дуже люблю!» Професору це не сподобалось. І він ударив кропиву по листі. А листя у неї все одно, що у нас пальці. Ударив і опікся. З того часу він не наважується її чіпати.
0: «От цікаво!» – сказала маленька Іда і засміялася.
1: «Ну хіба можна забивати голову дитині такими дрібницями?» – обурився нудний радник, який теж прийшов у гості до батьків Іди і сидів на дивані. Він терпіти не міг студента і завжди бурчав на нього, особливо коли той вирізав химерні і забавні фігурки, подібні до чоловічка на шибениці із серцем в руках. Його повісили за те, що він був серцеїдом, або старої відьми на мітлі з чоловіком на носі. Все це дуже не подобалось радникові, і він завжди твердив: «Ну хіба можна забивати голову дитині такими дрібницями? Що за дурна фантастика?» Але маленьку Іду надзвичайно потішало оповідання студента про квіти, і вона думала про них увесь день. Отже, квіти схилили голівки тому, що стомилися після балу. Не дивно, що вони захворіли. Маленька Іда понесла квіти до столика, на якому стояли всі її іграшки. У шухляді цього столика теж було повно всякої всячини. В ляльковому ліжечку спала лялька Софі, але маленька Іда розбудила її.
0: «Тобі доведеться встати, Софі», – сказала вона, – «і цю ніч провести у шухляді. Бідні квіти хворі. Їх треба покласти в твою постільку. Тоді вони, можливо, видужають».
1: І вона вийняла ляльку з ліжечка. Вигляд у Софі був дуже незадоволений, але вона не сказала жодного слова, розсердившись на Іду за те, що та підняла її з ліжка. Маленька Іда поклала квіти у постільку, гарненько вкрила їх одіяльцем і веліла їм лежати тихо, обіцяючи за це напоїти їх чаєм, і завіряючи, що тоді вони вранці встануть зовсім здоровими. Потім вона завісила ліжко, щоб сонце не світило в очі її квіточкам. Весь вечір оповідання студента не виходило у неї з голови. І, збираючись іти спати, дівчинка не витримала і заглянула за опущені на ніч віконні фіранки. На підвіконнях стояли чудові квіти її матері – тюльпани і гіацинти. І маленька Іда тихенько їм прошепотіла: «А я знаю, що вночі ви підете на бал!» Квіти зробили вигляд, що нічого не зрозуміли. Вони навіть не поворухнулись. «Та маленьку Іду не проведеш!» В постелі Іда ще довго думала про одне і те ж і уявляла собі, як це, мабуть, мило, коли танцюють квіти. «Невже і мої квіти були на балу у палаці?» – подумала вона і заснула. Та серед ночі маленька Іда раптом прокинулась. Вона тільки що бачила у вісні квіти студента і радника, який лаяв студента за те, що він забиває їй голову дрібницями. В кімнаті, де лежала Іда, було тихо. На столі горів нічник, і батьки дівчинки міцно спали. «Цікаво, чи сплять мої квіти в ляльковій постільці?» – сказала собі маленька Іда. «Як би мені хотілося про це знати!» Вона підвелася, щоб подивитися у напіввідчинені двері, за якими лежали її іграшки і квіти. Потім стала прислухатися. І ось їй здалося, ніби в сусідній кімнаті грають на роялі, але дуже тихо і ніжно. Такої музики їй ще не доводилося чути. «Мабуть, що квіти танцюють», – сказала собі Іда. «Як би мені хотілося на них подивитись!» Але вона не посміла встати з ліжка, щоб не розбудити батьків. «Хоч би квіти самі увійшли сюди», – мріяла вона. Але квіти не входили, а чудесна музика все звучала. Тоді маленька Іда не витримала. Тихенько вилізла з ліжка, підкралась навшпиньки до дверей і заглянула у сусідню кімнату. О, як там було гарно! В тій кімнаті нічник не горів, проте було зовсім світло від місяця, який дивився з віконця прямо на підлогу, де в два ряди вистроїлися тюльпани і гіацинти. На вікнах не залишилося жодної квітки, там стояли лише горщики з землею, а на підлозі всі квіти танцювали одна з одною. Та так мило! То ставали в коло, то простягали одна одній довгі зелені листочки і кружляли попарно. На роялі грала велика жовта лілія. Мабуть, це її бачила маленька Іда влітку. Дівчинка пам'ятає, як студент сказав: «О, як вона схожа на Фрекен Ліну!» Тоді всі підняли його на сміх. Але тепер Іді і справді привиділось, ніби довга жовта лілія схожа на Ліну. Вона і на роялі грала точнісінько, як Ліна. Повертала своє довге жовте лице то в один бік, то в інший, і кивала в такт чудовій музиці. Іди не помітив ніхто. Та раптом маленька Іда побачила, що великий голубий крокус вискочив прямо на середину стола з іграшками, підійшов до лялькового ліжечка і відхилив положок. На ліжечку лежали хворі квіти. Вони швидко встали і кивнули на знак того, що їм теж хочеться танцювати. Старий курилка із зламаною нижньою губою встав і вклонився прекрасним квітам. Вони були зовсім не схожі на хворих, зіскочили на підлогу і дуже задоволені стали танцювати з іншими квітами. В цю хвилину почувся стук, ніби щось впало зі столу. Іда подивилась в той бік. Виявилось, що це маслянична верба швидко зіскочила вниз до квітів, бо вважала себе їхньою родичкою. Верба, прикрашена паперовими квітами, теж була дуже мила. На верхівці її сиділа крихітна воскова лялька в крислатому капелюшку, точнісінько такому, як у радника. Гулко тупаючи своїми трьома червоними дерев'яними ніжками, верба стрибала серед квітів. Вона танцювала мазурку, а інші квіти не знали цього танцю, тому що були дуже легкі і не могли тупати з такою силою. Та ось Лялька на вербі раптом витягнулася, завертілася над паперовими квітами і голосно закричала: «Ну хіба можна забивати голову дитині такими дрібницями? Що за дурна фантастика?» Тепер лялька напрочуд схожа на радника. Такому ж крислатому капелюшку, така ж сердита і жовта. Але папірові квіти вдарили її по тонких плечах, і вона зовсім зіщулилася, перетворилася крихітну воскову ляльку. Це було так забавно, що Іда не могла втриматися від сміху. Верба продовжувала танцювати, і раднику хоч не хоч доводилося танцювати разом з нею. Все одно, чи витягувався він на всю довжину, чи залишався крихітною восковою лялькою в чорнім крислатім капелюшку. Нарешті квіти, особливо ті, що лежали в ляльковому ліжку, почали жаліти радника, і верба залишила його в спокої. Раптом щось лунку застукало в шухляді стола, де разом з іншими іграшками лежала лялька Софі. Курилка підбіг до краю стола, ліг до лилиць і трошки висунув шухлядку. Софі встала і здивовано оглянулася. «Та тут, виявляється, бал?» – проговорила вона. «Чому про це мені не сказали?» «Хочеш танцювати зі мною?» – спитав її Курилка. «Теж мені кавалер!» – відрізала Софі і повернулася до нього спиною. Потім сіла на ящик і стала чекати, що її запросить яка-небудь квітка. Але ніхто і не думав її запрошувати. Тоді вона почала покашлювати. Але і тут ніхто до неї не підійшов. А Курилка танцював один. І не так вже погано. Помітивши, що квіти на неї не дивляться, Софі раптом звалилася з шухляди на підлогу та з таким гуркотом, що всі збіглися, оточили і почали питати, чи не забилася вона. Квіти розмовляли з нею дуже ласкаво, особливо ті, які тільки що спали в її ліжечку. Софі зовсім не забилася, і квіти маленької Іди стали дякувати їй за чудову постільку. Потім повели з собою в місячний кружок на підлозі і почали танцювати з нею. А інші квіти теж пішли в танок і танцювали навколо них. Тоді Софі, дуже задоволена, сказала квіточкам, що звільняє їм своє ліжко. Їй добре і в шухляді. «Дякуємо», – відгукнулись квіти, – «але ми не можемо довго жити. Вранці ми всі помрем. Скажи лише маленькій Іді, щоб вона поховала нас в саду, де закопана канарка. Влітку ми знову виростемо і будемо ще красивіші». «Ні, ви не повинні помирати», – вигукнула Софі і поцілувала квіти. В цю мить двері відчинилися, і в кімнату увійшло багато прекрасних квітів. Маленька Іда ніяк не могла зрозуміти, звідки вони взялися. Мабуть, з королівського палацу. Попереду йшли дві чудові троянди в маленьких золотих коронах. Це були король з королевою. За ними, вклоняючись на всі боки, йшли гарні левкої і гвоздики. Музиканти, великі маки і півонії, дули в стручки, червоніючи від натуги. А маленькі голубі дзвіночки і біленькі проліски дзвеніли, ніби на них були надіті бубонці. От була забавна музика. За музикантами йшло безліч інших квітів. І всі вони танцювали. І голубі фіалки, і червоні маргаритки, і ромашки, і конвалії. К квіти танцювали і цілувались. Та так мило, що не можна було очей відвести. Нарешті всі побажали одне одному на добраніч, а маленька Іда пробралась в своє ліжко, і до ранку їй снилися квіти і все, що вона бачила вночі. Вранці вона встала і побігла до свого столика подивитися, чи там її квіточки. Вона відхилила положок. Так, квіти лежали в ліжечку, але зовсім-зовсім зів'ялі. Софі теж лежала на своєму місці в шухляді, і лице у неї було сонне. «А ти пам'ятаєш, що тобі веліли передати мені?» – запитала маленька Іда. Але Софі тільки тупо подивилась на неї, не розкриваючи рота. «Яка ж ти невдячна!» – сказала маленька Іда. «А вони ще танцювали з тобою». Потім вона взяла картонну коробочку, у якої на кришці була намальована гарненька пташечка, відкрила її і поклала туди мертві квіти. «Ось вам і домовинка», – сказала вона. «А коли приїдуть мої норвезькі кузени, ми вас закопаємо у саду, щоб ви на майбутнє літо знову виросли і стали ще красивішими». Йонас і Адольф, двоюрідні брати Іди, які приїхали з Норвегії, були жваві хлопчаки. Батько подарував їм по новому самострілу, і вони взяли їх з собою, щоб показати Іді. Вона розповіла хлопчикам про бідні померлі квіти і веліла поховати їх. Попереду йшли хлопчики з самострілами на плечах, за ними маленька Іда з мертвими квітами в коробці. Могилку вирили в саду. Іда поцілувала квіти і опустила коробку в ямку. А Йонас з Адольфом вистрілили над могилою із самострілів. Адже ні рушниць, ні гармат у них не було. Дюймовочка. Жила якось одна жінка. Вона дуже хотіла мати малесеньку дитинку, тільки не знала, де її взяти. От вона й пішла до старої чаклунки і сказала їй: «Мені так хочеться мати маленьку дитинку. Чи ти не скажеш, де мені її взяти?» «О, цьому можна допомогти», – мовила чаклунка. «Ось тобі зерно ячменю. Воно зовсім не таке, як ті, що ростуть на селянських полях або йдуть на корм курям. Поклади його в квітковий горщик, тоді побачиш, що буде». «Спасибі тобі», – сказала жінка, дала чаклунці грошей і пішла додому. Дома посадила ячмінне зерно, і одразу ж з нього виросла велика чудова квітка, схожа на тюльпан. Але пелюстки були ще міцно стулені, як у пуп'янка. «Яка мила квітка», – сказала жінка і поцілувала гарні червоні з жовтим пелюстки. І тільки вона їх поцілувала, як у квітці щось тріснуло, і квітка зовсім розкрилась. Тепер було видно, що це справжній тюльпан, але всередині квітки, на зеленій маточці, сиділа крихітна дівчинка, така гарненька та ніжна. Вона була на зріст не більше дюйма, тому її й назвали Дюймовочкою. Блискуча лакована шкаралупка грецького горіха була їй за колисочку, блакитні пелюстки фіалок – матрацом, а пелюстка троянди – ковдрою. Там вона спала вночі, а вдень бавилась на столі. Жінка ставила тарілку з водою і клала навколо віночком квіти, так, щоб стеблини їхні були в воді. Вона опускала на воду велику пелюстку тюльпана, на неї сідала дюймовочка і плавала від одного краю тарілки до іншого. А за весла їй були дві білі кінські волосини. Це було справді чудесно. Дюймовочка ще вміла співати. О, вона співала таким ніжним, милим голоском, як ніхто ще ніколи не чув. Якось вночі, коли вона лежала в своєму гарненькому ліжку, в розбите вікно скочила погана жаба. Жаба була велика, бридка і мокра. Вона стрибнула прямо на стіл, де спала під червоним пелюстком троянди дюймовочка.
0: «От буде мила жінка для мого синка!» сказала жаба, схопила горіхову шкаралупку, де лежала дюймовочка, і вистрибнула крізь вікно у сад. Там протікав великий широкий струмок. Коло берега було грузько, вогко, і там у баговинні жила жаба з своїм сином. «У, який він був бридкий та огидний, викапана мати! Коакс, коакс, брекекекекс!»
1: Це все, що він міг сказати, коли побачив чарівну маленьку дівчинку в горіховій шкаралупці.
0: «Не говори так голосно, а то вона прокинеться», – сказала стара жаба, «і може знятися і полетіти від нас, бо вона ж легша за лебединий пух. Посадимо її посередині струмка на широке листя латаття. Воно буде для неї такої легенької крихітки, наче цілий острів. Звідти вона не зможе втекти. А тим часом ми одремонтуємо парадні кімнати внизу в баговинні, де ви житимете».
1: В струмку росло багато латаття. Їхнє широке зелене листя плавало по воді. Найбільший лист був далі всіх від берега. До нього і підпливла стара жаба і поставила на ньому горіхову шкаралупку з дюймовочкою. Бідна маленька крихітка прокинулась рано вранці і, побачивши, де вона, гірко заплакала. Навколо з усіх сторін великого зеленого листа була вода, і дівчинка ніяк не могла потрапити на землю. Стара жаба сиділа внизу у баговинні і прикрашала кімнату очеретом та жовтими водяними лілеями. Треба ж було прибрати все для молодої невісточки. Потім вона попливла з своїм потворним сином до листа, де сиділа дюймовочка, щоб взяти її гарненьке ліжечко і поставити в кімнаті нареченої перед тим, як вона перейде туди сама. Стара жаба низько присіла у воді перед дівчинкою і сказала: «Ось мій синок, він буде твоїм чоловіком, і ви чудово житимете з ним внизу в баговинні. Коакс, коакс, брекекекекс». От і все, що міг сказати синок. Вони взяли гарненьке ліжко і попливли з ним. А дюймовочка сиділа і плакала, одна на зеленому листі, тому що вона не хотіла жити з бридкою жабою і виходити заміж за її потворного сина. Маленькі рибки, які плавали внизу у воді, певне бачили жабу і чули, що вона казала. Тому вони всі висунули голівки, щоб побачити маленьку дівчинку. Як тільки вони її побачили, їм стало дуже шкода, що така чарівна дівчинка мусить потрапити до потворної жаби. Ні, не бувати цьому. Вони зібрались навколо листочка латаття, де стояла дюймовочка, перегризли стеблину зубами, і лист поплив униз по струмку. І дюймовочка пливла на ньому ген далеко. Тепер жаба не могла її наздогнати. Дюймовочка пропливла повз багато нових місць, і маленькі пташки, що сиділи в кущах, побачивши її, співали: «Яка гарненька маленька дівчинка!» Листок все плив далі й далі. І от дюймовочка опинилась в іншій країні. Чудовий білий метелик весь час літав навколо неї і нарешті сів коло дівчинки на листок, тому що дюймовочка йому дуже сподобалась. А дюймовочка раділа, що жаба не може її наздогнати. Навколо так гарно. Сонце світило на воді, вода сяяла на сонці, як розтоплене золото. Дюймовочка зняла з себе пояс, один кінець накинула на метелика, а інший прикріпила до листка. І листок поплив ще швидше. Раптом прилетів великий хрущ. Він побачив дівчинку, вмить схопив лапкою її тонку талію і відніс на дерево. А зелений лист латаття поплив далі по струмку. І метелик летів за ним, адже він був прив'язаний і не міг звільнитися. О, як злякалась бідна дюймовочка, коли хрущ схопив її і посадив на дерево. Але найдужче їй було шкода гарного білого метелика, якого вона прив'язала до листка. Адже коли йому не пощастить звільнитися, він може померти з голоду. Та це не обходило хруща. Він сів з дюймовочкою на найбільший лист дерева, напоїв її солодким квітковим соком і сказав, що вона чарівна, хоч зовсім не схожа на хруща. Потім прилетіли до них з візитом хрущі, які жили на тому ж дереві. Вони розглядали дюймовочку, і хрущиці-панночки ворушили вусиками і казали: «У неї тільки дві ноги! Яка убогість! У неї нема вусиків!» – казали інші. «Вона така тонка в талії! Фі! Вона схожа на людину! Яка вона негарна!» – казали всі дами-хрущихи. А дюймовочка була ж така чарівна. Так думав і той хрущ, який приніс її на дерево. Але коли всі інші твердили, що вона погана, він теж нарешті повірив цьому і не захотів тримати її у себе. «Нехай іде собі, куди захоче», – вирішив хрущ. Він злетів з нею з дерева і посадив на маргаритку. Дюймовочка заплакала. Їй було так гірко, що вона така негарна, і навіть хрущі не хочуть її прийняти до себе. А насправді дівчинка була такою чудовою, яку тільки можна собі уявити. Така ніжна і ясна, як найпрекрасніший пелюсток троянди. Ціле літо прожила бідна дюймовочка одна-однісінька у великому лісі. Вона сплела собі ліжечко з травинок і повісила його під листям лопуха, щоб дощик не замочив її. Вона їла солодкий квітковий пилок і пила росу, яку щоранку знаходила на листі. Так минули літо і осінь. Наближалась зима, холодна, довга зима. Всі пташки, що так добре співали для неї, відлетіли, з дерев осипалось листя, квіти пов'яли. Великий лист лопуха, під яким вона жила, скрутився, і від нього нічого не лишилося, крім пожовклої сухої стеблинки. Дюймовочка дуже мерзла, бо її платтячко зовсім порвалось. Вона сама була така ніжна і маленька, бідна дюймовочка. Вона могла замерзнути на смерть, почав падати сніг, і кожна сніжинка для дюймовочки була наче ціла лопата снігу для нас. Адже ми великі, а вона була лише в один дюйм заввишки. Дівчина загорнулась в сухий листочок, але ж він не грів, і вона тремтіла від холоду. Коло лісу, куди потрапила дюймовочка, простяглось велике поле. Хліб уже давно зібрали, і тільки гола суха стерня стирчала з промерзлої землі. Дюймовочка пішла, наче густим лісом. Вона так тремтіла від холоду. Та от вона натрапила на двері хатки польової миші. Це була маленька нірка, прикрита стерненками. Там жила польова миша в теплі й добрі. Вона мала помешкання повнісіньке зерна, розкішну кухню і спальню. Бідна дюймовочка стала під дверима, як бідна жебрачка, і попросила хоч шматочок ячмінного зерна. Ось уже 2 дні ані крихітки не було у неї в роті.
2: «Ах ти, мале біднятко!»
1: – мовила польова миша, яка була доброю старою польовою мишею. «Заходь сюди, в мою теплу квартирку, і поїж зі мною!» Дюймовочка дуже сподобалась миші, і миша запропонувала їй. «Ти можеш лишитися у мене на всю зиму, але ти мусиш чистенько прибирати помешкання і розповідати мені різні історії. Я це дуже люблю». І дюймовочка стала робити все, що наказувала добра стара миша. Вони зажили дуже добре.
2: «Скоро у нас будуть гості», – сказала якось польова миша. «Раз на тиждень мене відвідує мій сусід. Він живе у себе в домі ще краще, ніж я. Там просторі зали, і він носить розкішну шубу з чорного оксамиту. От коли б тобі пощастило вийти за нього заміж, ти була б добре влаштована. Та тільки він сліпий. Ти муситимеш розповідати йому найкрасивіші історії, які тільки ти знаєш». Та дюймовочка зовсім не хотіла виходити заміж за сусіда, адже це був кріт. Незабаром він прийшов з візитом у своїй чорній оксамитовій шубці. «Він такий багатий і такий розумний, – казала польова миша. — Його квартира в 20 разів більша за мою квартиру. Та й вченості він неабиякої. Але він терпіти не може сонця і прекрасних квітів. Завжди кепсько говорить про них, тому що ніколи їх не бачив». Дюймовочці наказали співати. І вона проспівала «Майський жук, лети, лети», і чернець пішов на луки. Зачарований її чудовим голоском, кріт одразу закохався в неї. Але нічого не сказав, бо він був чоловік статечний. Трохи згодом кріт прорив довгий підземний хід від свого дому до їхнього і дозволив польовій миші і дюймовочці гуляти там, коли їм захочеться. Проте він попередив, щоб вони не лякались мертвої пташки, яка лежить в проході, справжньої пташки з пір'ям і дзьобом. Вона вмерла, напевно, зовсім недавно, на початку зими, похована саме там, де він прорив свій хід. Кріт узяв у рот шматочок гнилючка, що світив як вогонь у темряві, і пішов сам попереду, освітлюючи довгий темний коридор. Коли вони дійшли до місця, де лежала мертва пташка, кріт уперся своїм широким носом у стелю і пробив у землі дірку, крізь яку в коридор просякле денне світло. Долі лежала мертва ластівка. Її красиві крила були міцно притиснуті до тіла. Ніжки й голівку вона сховала під пір'ячко. Бідна пташка вмерла від холоду. Дюймовочці стало дуже шкода її. Вона ж так любила всіх маленьких пташок. Вони їй так добре співали і цвірінчали ціле літо. Але кріт штовхнув пташку своєю короткою лапою і сказав: вже не пищатиме більше. Це жахливо – народитися малою птахою. Дякую долі, що моїм дітям це не загрожує. Така птаха нічого не має, крім свого цвірінь-цвірінь. І їй доводиться взимку помирати з голоду.
1: Звичайно, так тільки й може сказати розумний чоловік, мовила миша.
2: Що мають птахи з своїм цвірінь, коли надійде зима? Тому вони й вмирають від холоду та голоду, проте й у цьому находять щось величне.
1: Дюймовочка не сказала нічого. Але коли кріт і миша повернулись спиною до пташки, вона схилилась над ластівкою, отгорнула пір'ячко на голівці пташки і поцілувала її в заплющені очиці. «Може, це та сама, що так чудово співала мені влітку?» – подумала вона. «Скільки радості ти дала мені, мила, гарна пташко!» Потім кріт знову загріб дірку, в яку просякало денне світло, і відвів своїх дам додому. Вночі дюймовочка зовсім не могла заснути. Вона встала з свого ліжка і сплела з сухої травички велику гарну ковдру, пішла і закутала нею мертву пташку. З боків під крилечка вона підмостила м'яку вату, яку знайшла в комірці у миші, щоб пташці було хоч трошки тепліше лежати в холодній землі. «Прощавай, гарна маленька пташко», – мовила дюймовочка. «Прощавай і спасибі тобі за твої чудові пісні влітку, коли всі дерева були зеленими і сонце так ласкаво нам світило». Вона поклала свою голівку на груди пташки і раптом злякалась. Всередині наче щось стукотіло. То було серце пташки. Пташка не вмерла. Вона тільки задубіла від холоду, а тепер відігрілась і знову ожила. Восени всі ластівки відлітають у вирій, а коли якась запізниться, вона замерзає так, що падає, як мертва, на землю. Холодний сніг покриває її. Дюймовочка тремтіла зі страху. Вона так злякалась. Адже птиця була велика, дуже велика, порівнюючи з нею такою крихіткою. Але дівчинка набралась сміливості, міцніше закутала ластівку, принесла листочок м'яти, яким сама вкривалась, і вкрила ним голівку пташки. Другої ночі дюймовочка знову тихенько пробралась до неї. Тепер бідолашна ластівка зовсім ожила, але була така слабка, що могла тільки ледь-ледь відкрити очі. Вона поглянула на дюймовочку, яка стояла шматочком гнилючки в руці замість ліхтарика. «Дякую тобі, маленька чарівна дитинко», – сказала їй хвора ластівка. «Я так добре зігрілась! Я швидко зовсім зміцнію і зможу полетіти до теплого сонечка!» «О!» – заперечила дюймовочка. «На дворі так холодно! Мороз! Іде сніг! Лишайся у своєму теплому ліжку, а я ходитиму за тобою!» І вона принесла ластівці води в чашиці квітки. Ластівка напилась і розповіла їй, як поранила собі крило об кущ тернини, і тому не змогла летіти так швидко, як інші ластівки, що полетіли далеко, дуже далеко, в теплі краї. Потім вона вже не могла далі летіти, впала на землю, а більше вже нічого не пам'ятала і зовсім не знала, як потрапила сюди. Цілу зиму пташка лишалася під землею, і дюймовочка піклувалась про неї і дуже її полюбила. Ані кріт, ані польова миша про це не знали нічого. Вони не терпіли бідної ластівки і не ходили повз неї. як тільки настала весна і сонце зігріло землю, ластівка сказала дюймовочці: «Прощавай!» Дюймовочка відкрила дірку в стелі там, де зробив кріт. Сонечко ласкаво заглянуло до них. І ластівка спитала, чи не хоче дівчинка сісти їй на спину і летіти з нею в зелені ліси. Але дюймовочка знала, що стара миша буде дуже сумувати, коли вона її покине.
2: «Ні, я не можу», – сказала дюймовочка.
1: «Прощавай! Прощавай, добра, чудова дівчинко!» – мовила ластівка і полетіла на волю до сонечка. Дюймовочка поглянула їй вслід, і сльози навернулись на її очі. Вона дуже полюбила бідну ластівку. «Цвірінь! Цвірінь!» – прощебетала ластівка і полетіла в зелений ліс. Дюймовочці було дуже сумно. Її ніколи не випускали погуляти на сонечку. На полі навколо дому миші посіяли хліб, і він виріс такий високий, що здавався густим лісом бідній маленькій дівчинці. «Влітку ти повинна пошити придане», – мовила польова миша дюймовочці, тому що їхній сусід, нудний кріт в оксамитовій шубці, посватав її. «Тобі потрібно мати і шерстяні плаття, і полотняну білизну. Треба, щоб було що одягти і на чому лягти». Довелось дюймовочці прясти, а миша найняла 4 павуків, і вони ткали день і ніч. Щовечора з візитом приходив кріт і все говорив про те, що швидко кінець літу, що сонце не так уже пече, і це гаразд, і без того земля стала твердою, мов каменюка. А коли мине літо, вони справлять з дюймовочкою весілля. Та дюймовочка зовсім цьому не раділа, тому що не любила нудного крота. Щоранку, коли сходило сонце, і щовечора, коли воно заходило, вона прокрадалась до дверей мишачої хатки. Вітерець розсував колоски, і вона могла бачити блакитне небо. Вона думала тоді, як ясно, як добре на привіллі. І всім серцем хотіла побачити милу ластівку. Але та ні разу не прилітала. Певно, літала ген далеко в зелених лісах. Коли знову надійшла осінь, все придане дюймовочки було готове. «За 4 тижні буде твоє весілля», – повідомила їй польова миша. Та дюймовочка заплакала і сказала, що не хоче йти за нудного крота.
3: «Дурниці!» – сказала польова миша. «Не пручайся, не то вкушу тебе своїм білим зубом. У тебе буде прекрасний чоловік. Навіть у самої королеви нема такої чорної оксамитової шуби. Усі комори та льохи у нього повнісінькі добра. Ти повинна дякувати долю за такого чоловіка».
1: І от надійшов день весілля. Кріт прийшов за дюймовочкою, щоб відвести глибоко під землю, куди не просякало світло ясного сонця, тому що кріт не любив його. Бідна дитина була така засмучена. Їй треба було назавжди сказати «прощавай, сонечку», на яке вона у польовій миші могла милуватися хоч з дверей. «Прощавай, ясне сонечко», мовила вона і простягла руки вгору. Хліб уже зібрали, і лише суха стерня знову стирчала навколо. «Прощавайте, прощавайте!» – казала дівчинка і обняла ніжними ручками маленьку червону квітку, яка випадково збереглася. «Вітай від мене милу ластівку, якщо побачиш її.
3: Цвірінь, цвірінь!»
1: Раптом пролунало над її головою. Вона глянула вгору. Це пролітала ластівка. Ластівка так зраділа, побачивши дівчинку, а дюймовочка розповіла їй, як не хоче вона виходити за бридкого крота і жити під землею, куди ніколи-ніколи не просякає сонячне проміння. Вона не могла стриматися і гірко плакала при цьому. «Наступає холодна зима», – мовила ластівка. «Я відлітаю далеко-далеко у вирій. Хочеш летіти зі мною? Сідай на мою спину, прив'яжи себе міцніше поясом, і ми полетимо від гидкого крота і його темного підземелля. Полетимо над горами і теплими країнами, де сонце ще прекрасніше, де завжди літо і весь рік цвітуть квіти. Летімо зі мною, дорога мила дюймовочка. Ти врятувала мені життя, коли я зовсім замерзала у темній холодній землі. Так, я полечу з тобою», – мовила дюймовочка. Сіла пташці на спину, вперлася ніжками в її розкинуті крила і прив'язала себе поясом до найбільшого пера. Ластівка знялась високо в небо і полетіла над лісами, над морем, над високими горами, де вічно лежить сніг. Дюймовичці стало холодно. Вона зарилась в тепле пір'я ластівки, вистромивши звідти лише голівку, щоб милуватися усією красою, над якою вони пролітали. Та ось і теплі краї. Сонце сяяло там ясніше, ніж у нас. Небо було вдвічі вище, і вздовж огорож та рівчаків ріс чудовий зелений і синій виноград. В лісах зріли помаранчі та лимони, там пахло міртами та м'ятою, а по стежках бігали за барвистими великими метеликами такі гарні дітки. Але ластівка летіла далі. Ставало все краще і краще. Під розкішними зеленими деревами на березі блакитного моря виблискував білим мармуром старовинний замок. Виноградні лози обвивали його високі колони, а вгорі, під покрівлею, ліпилося багато гнізд ластівок. В одному з них жила ластівка, яка принесла дюймовочку. «Оце мій дім», – мовила ластівка. «А ти вибери собі внизу найкращу квітку. Я віднесу тебе туди, і ти оселишся в ній. Там тобі буде так добре, як ти бажаєш». «Як чудово!» – скрикнула дюймовочка і заплескала маленькими ручками. На землі лежала велика мармурова колона. Вона впала і розбилась на три скалки, і між уламків виросли прекрасні великі білі квіти. Ластівка злетіла з дюймовочкою і посадила її на одну з широких полюсток. Але що за диво! Посередині квітки сидів крихітний чоловічок, такий на зріст, як дюймовочка, і зовсім прозорий, здавалось, він був кришталевий. На голові у нього була красива золота корона, а за плечима сяяли блискучі крила. Кожній квітці жив такий юнак або дівчина, але цей був королем над усіма.
3: «Ой, який красивий!» – прошепотіла дюймовочка ластівці.
1: А маленький принц дуже злякався ластівки. Адже порівнюючи з ним, вона була велетним птахом, а він був такий маленький та ніжний. Та коли глянув на дюймовочку, він був просто захоплений. Такої чудової дівчинки йому ще не доводилось бачити. Тому він зняв з себе корону і одяг на дюймовочку. Потім принц спитав, як її звуть, і чи не хоче вона вийти за нього заміж і бути королевою над усіма квітами. Так, це був справжній жених. Не те, що син жаби або кріт в оксамитній шубі. Тому дюймовочка дала свою згоду чудовому принцу. З кожної квітки вилітали юнак або дівчина такі гарні,

0: добре, як могла. Але в неї на серці було трошки сумно, бо вона дуже любила Дюймовочку і хотіла б ніколи не розлучатися з нею. «Тебе не будуть більше звати Дюймовочкою», – сказав дівчинці її наречений. «Це не гарне ім'я, а ти така красуня. Тебе будуть звати Майя». «Прощавай, прощавай», – мовила ластівка і полетіла з теплих країв назад, в далеку Данію. Там у неї було гніздечко – саме під вікном того чоловіка, який вмів розповідати різні казки. Вона проспівала йому своє «Цвірінь-цвірінь», а від нього ми й узнали всю цю історію.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо.
1: Гайдамака. Коли зав'язалася бійка між гайдамаками і червоногвардійцями, то до гайдамаків прийшло два учні 7 класу Каської гімназії і запропонували свої послуги. Їх прийняли з радістю, бо людей було мало, дали їм по винтовці, дали ремінний пас з набоями, і учні стріляли, вартували, носили крадькома з вокзалу кулеметні стрічки, спали й їли, як справжні козаки. Гайдамаки бились 4 дні напружено із запалом, а однієї ночі старшина, побачивши, що справа програна, звеліла тихенько виступити з міста. Вкупі з ними виступили й 2 учні 7 класу. Перший з них був високий на зріст, кремезний юнак з кучерявим розкішним волоссям, орлиним носом, похмурий і мовчазний. Він пристав до гайдамаків того, що чув, нібито в них багато зброї, і хотів здобути собі пістоля. Тоді серед учнів старших класів була мода носити з собою до школи пістолі, баришувати ними і гратись на лекціях. Пістоль коштував дорого, а у похмурого юнака з орлиним носом завжди бракувало грошей, і він не міг його собі купити. Але з першого ж кроку юнакові не пощастило. Йому дали гвинтівку, а пістоля, не дивлячись на його найенергійніші заходи, не довелося одержати. Через це він зробився ще більш мовчазним і хотів уже кинути гайдамаків, але відступили вони так несподівано, що він не потрапив уже проскочити непомітно додому. Другий учень був невисокий, худий і слабосилий. Він прийшов до гайдамаків того, що був зовсім розчарований у житті і навіть серйозно думав про самовбивство. Йому так набридло своє безсиле тіло, своя худорлявість, випнуті маслаки на обличчі, що він сумував іноді довго й болісно, іноді плакав і проклинав усе на світі вродливо й чудове. Коли він думав про своє життя і життя взагалі, то воно здавалось йому маленьким, нікчемним і тонким, як і він сам. Бог, до котрого звертався він з гарячими моліннями, не допомагав йому і тільки мовчки дивився з величного темного образа. Він хотів проклясти й Бога, але не повернувся язик. Першого учня звали Василем, другого – Олесем. Але про імення їх ніхто не спитав, і коли до них звертались, то просто казали «ви». Коли рідне місто, де були батьки, школа, знайомі, темніло вже ззаду невиразною плямою, над котрою манячили високі фабричні комини, що, здавалося, зараз упадуть і віллються в загальну темряву, Василь похмуро сказав: «Вже відступили». Олесь, котрому було боляче кидати рідні місця, батьків, яких він любив, і котрі його любили, змахнув непрохану сльозину і радісно підтакнув: «А вже ж, відступили!» Спереду дивилась на них снігом крита рівнина, велична як влада. Люди йшли і сунулись уперед, а вона відходила назад спокійно і задумливо. Рівнина мовчала. Жодного згуку не було чути, люди ступали тихенько і не розмовляли, щоб не порушити тиші. Навкруги під проміннями місяця синіли сніги, і здавалось, що це перед очима не снігова рівнина, а безкрає глибоке море. Від цієї думки робилось трошки моторошно, і люди горнули один до одного.
2: «Дай цигарку», – попрохав Олесь.
1: «Далеко доставати», – відповів Василь, нахилився, взяв пригоршню снігу і почав поволі жувати його. Олесь хотів спитати ближчого гайдамаку, куди вони всі йдуть, але мовчання снігів скувало йому губи, гнітило його, і йому хотілося плакати. Він оглянувся назад. Міста вже не було видно, і ззаду стало вже так само синьо, як і спереду. Олесь напруженням волі примусив себе не заплакати. Вдома Олесь, звичайно, вставав пізно, бо вчилися в його школі після обіду, і в одній білизні підходив до свічади, котре вважав за єдиного вірного і правдивого приятеля. Тут він починав ретельно дивитися на себе з ненавистю і презирством, не минаючи ні одного клаптика своєї жовтої шкіри. Сорочки він ніколи не застібав, і тому було видко худі, як дошка груди, на котрих випинались смугами ребра. Шия була довга, тонка, і на ній незграбно сиділа висока голова. Олесь дивлявся своє обличчя, і воно здавалось йому плямою, одноманітною, невиразною і рівною. Не було помітно ні носа, ні очей, ні рота. Він отходив тоді трохи далі від свічади і показував сам собі язика.
2: Потім напружено вдивлявся, стискував кулаки, сварився довго і зосереджено, вкладаючи в цей жест всі свої сили і шепотів придушено. «Проклятий! Проклятий!»
1: Олеся не любили дівчата, певніше, не помічали його. Це було образливо і жорстоко. Він був не дурний, але й не дуже розумний. Розумний, власне, ось тільки, щоб розуміти, що він поганий, нецікавий і нікому не потрібний. Товариші ставилися до його чудно. Коли він приходив до класу, то вони весело тискали йому руку, а потім зразу ж забували про його. Коли він підходив до гурту під час якоїсь розмови чи наради, то балачка провадилась так само, нібито ніхто й не підійшов. До сьомого класу він цього не помічав, а тепер помітив одразу і зрозумів, що він непотрібний. Від свідомості своєї непотрібності він мучився і плакав. З квітами і вершками класу він не міг зійтися і пристав до Камчатки. Тут, щоб бути прийнятим до гурту, вимагалось тільки знання масних анекдотів. Для того, щоб не відставати від Камчатки, Олесь попрохав повести його до повії, до котрої ходила вся доросла частина класу. Його повели, і він впірнув багно розпусти, впірнув весь з головою, ногами й душею. З огидою згадував Олесь маленьку кімнатку, в котру налізло одразу чоловік з п'ять. В кімнаті перед іконою завжди блимала лампадка, і за ситцевою заслоною стояло ліжко. Кожної суботи Олесь ходив туди з півучнями, захльобувався і потопав. А вдома, на самоті, проклинав усе, і співучнів, і повію, і життя. Молився він довго і часто, але Бог не міг або не хотів йому допомогти. Коли гайдамаки прийшли в найближче село, то Василь сказав: «Я вертаюсь додому». В його кишені лежав пістоль, хоч і не дуже гарний, але все-таки пістоль, із котрого можна було стріляти і котрий можна було продати в скрутну хвилину.
2: «А я далі йду», – одмовив Олесь.
1: Він хотів попрохати Василя зайти до батьків і переказати, що він, Олесь, живий і здоровий, бо він знав, що батьки його дуже люблять і зараз помирають від туги. Але подумав, що це слободушність, і нічого не переказав. День перебули в селі, а вночі знову пішли далі. Знову мовчали синюваті сніги, мовчали люди й земля. Серце Олеся колотилось турботно, але згук його був порожній і розгублений, а в грудях скупчувалися важкі хмари, підступали до горла поволі й рішуче, душили, лоскотали, але Олесь напруженням волі опанував себе й не плакав. Олесь уже третій день відступав з гайдамаками з міста. Чого він пристав до гайдамаків, а не червоноармійців, він і сам не знав. Він тільки постановив полізти туди, де вбивають. Як вирушили з міста, гайдамаків залишилось щось біля сотні чоловіків. В надії сполучитись з вільними козаками околишніх сіл, вони прямували на велике село Мартинівку, де був збірний пункт вільного козацтва. Коли ж гайдамаки підступили до села, то виявилось, що вільні козаки самі роззброїлись під пливом чуток про успіхи червоногвардійців, а також і тому, що місцеві селяни схилились на бік більшовиків. Селяни навіть не пустили гайдамаків у село, щоб не накликати на себе помсти червоногвардійців. Даремно отаман загону, вродливий і кремезний Осаул Дудник, переконував їх озброїтись і сполучитись з ними, щоб укупі боронити інтереси нашої рідної України. Селяни згоджувались, що боронити Україну треба, але озброїтись не хотіли і в село не пустили. Гайдамакам нічого не залишалось, як повернути від села.
0: «Ось вам і українці», – казав Дудник козакам, що оточували його навкруги, пересипаючи свою промову московською лайкою. «Дочекались допомоги. Що ж, хлопці, мабуть, по домах, поодинці, щоб червоногвардійці не перебили. Хто хоче, хай зараз іде, а хто не хоче, хай піде з нами переночувати в маєток. Тут, за п'ять верстов. Ну, рушайте».
1: Рушили. Олесь уже ледве тягнув. Він шкодував, що не пішов до червоногвардійців. Ті хоч б'ються, грабують, а ці лише відступають без бою та ще й до того розходяться. Ноги боліли страшенно. Як переходили через якусь маленьку річку, Олесь провалився на льоду, і черевики, хоч він їх і сушив на вогнищі, зробились шкарубкими, тісними і немилосердно терли ноги.
2: Останній час він робив так. Спершу йшов швидко і випереджав усіх, потім лягав на сніг і спочивав. Коли його наздоганяли вже останні, то він знову біг уперед і лягав. Інакше він не здолав би йти. Руки зовсім задубіли від морозу, і пальці ледве ворушились. Важка гвинтівка і харчі різали плечі. Кілька разів він хотів залишитись по дорозі, тільки кепкування гайдамаків, людей, схожих на волів, примушували його залишитись. Олесові не хотілося бути слабкішим од усіх. Потім і становище гайдамаки по своїй охоті вимагало від його особливої щирості. Гайдамаки ставилися до нього з легеньким презирством. Вони майже не розмовляли з ним. Тільки один, подивившись на гарну смушеву шапку Олеся, запропонував йому мінятись. Олесь з радістю взяв його потерту, засмальцьовану шапку і віддав свою. Він був радий зв'язати з ними які-небудь стосунки, але нічого не міг знайти спільного з цими похмурими людьми. Так само, як і в класі. Тут він був непотрібний і самотній. Нарешті прийшли до маєтку якогось дідича, котрий давно вже забіг без лиху з дому, щоб не зарізли селяни, і зайняли головний будинок. Наварили каші, повечеряли. Наготували кулемет, поставили варту і залягли спати. Олесь давно не спав уночі, та ще й у хаті. Постеливши шинелю, він з раюванням простягся на підлозі. Дощі було так спокійно, як і тілові. Олесь позіхнув і почав гадати про те, куди йому йти звідсіль. Грошей було мало, а додому далеко. Може, хто з козаків буде в місто вертатись, то вкупі й підуть. Промайнуло обличчя матері, зробилось важко. Потім Олесь заснув. Прокинувся він від стрілянини. Не розібравши, що коїться, Олесь хотів вибігти на двір, але зачув, що там на випередки тьохкали два кулемети. Хтось гукнув йому.
3: «Гей ти, годі спати, червоногвардійці!»
2: Це слово прочумало Олеся. Він обережно взяв гвинтівку і поплазував по підлозі до виступу стінки, бо кулі вже почали бити шибки, залітаючи в кімнату. Олесь сховався за виступом і, висуваючись обережно, почав стріляти крізь вікно. Серце тіпало швидко і думалось про те, як би швидше і зручніше встромляти обойму. Одного разу струмок кулеметний залетів у кімнату і заторохтів по стінці. Олесові захотілось виплигнути із схованки під кулі, але струмок раптом зник. Кулі свистіли понад самим виступом і було вже небезпечно стріляти. Одна з куль дряпнула Олеся по руці і розірвала рукавичку.
3: «Добре, та мало», –
2: посміхнувся він. Зненацька стрілянина почала стихати. Чути було вигуки.
4: «Ми здаємось! Годі стріляти! Хлопці, кидай зброю!»
3: «Це наші здалися. От і фінал бою!»
2: Олесь неодмінно хотів іти в атаку, а бій скінчився. Це викликало в нього чуття глибокого незадоволення. Він шпурнув рушницю і вийшов на двір. Будинок був ошеплений червоногвардійцями, і вони відбирали у гайдамаків зброю. Старшини і гайдамацький писар були пов'язані. Кілька червоногвардійців розпитували щось у отамана, а той мовчав і дивився у бік. Олесеві загомоном не було чути, що саме вони питають, але було видко, що червоногвардійці починають звіріти. Один із них ударив дудника по щоці. Той стиснув зуби і зробив крок уперед. Навкруги все стихло.
3: «За що це вони його?»
2: – спитав Олесь гайдамаку, котрий стояв поруч з ним.
3: «Та він, як усі здались, ще стріляв із кулемета і забив їхніх чоловік з шість. А нащо було здаватись? Їх же небагато!»
2: Гайдамака знизнув плечима і одвернувся.
3: «Запорожці!»
2: – подумав з презирством Олесь. А тим часом червоногвардійці почали гукати.
4: «До стовпа його! До стовпа!»
2: Отамана потягли і поставили біля стінки. Чоловік з 10 червоногвардійців одійшло від його кроків на кілька і націлились. Олесь зрозумів, що отаман уже загинув, і він нічим не може допомогти йому. Він подивився на дудника і здивувався його спокою і байдужості. Жодний м'яз не рушився на його обличчі, тільки очі дивились похмуро-похмуро. Не хапаючись, дудник хрипучим голосом проказав.
3: «Хлопці, не забувайте мене й Україну!»
2: Гайдамаки поскидали шапки.
3: «Не забудем!»
2: гукнув Олесь з запалом, підносячи руку з шапкою вгору. Всі оглянулись на нього, і Олесь засоромився. Грюкнув залп, і отаман, незграбно ступивши вперед, важко впав навколішки, кілька хвилин залишився в цій позі, а потім простягся лицем до землі. Олесеві раптом захотілось додому. Захотілось спокійно сісти в своїй кімнаті в теплі і читати. Незабаром 2 години, час іти до школи. Олесь похопцем обідає і швидко йде, щоб не спізнитись. Ось у клас після 2-го дзвоника ходить маленький старенький вчитель малювання в кашкетці й калошах, щоб не застудитись. За ним кілька чоловік несуть різні приладі – вставки, орнаменти, гіпсові руки й голови. Всі учні підводяться й кажуть гуртом. «Шанування і поважання глибокої старості дідуневі Андрію Петровичу, щоб прослужив 47,3 роки».
3: «Спасибі, голуби мої, спасибі», – каже Андрій Петрович. «Ну, малюйте собі з Богом». «Андрію Петровичу, можна тихенько заспівати?» «Співайте, тільки не дуже голосно».
2: Затягують «Ой у лузі», «Шабленку», співають і малюють.
5: «Ой у лузі», «Шабленку» – популярні українські народні пісні початку 20-го століття.
2: Коли співи облишають, починають розповідати щонебудь цікаве, сміються. Андрій Петрович сидить коло груби, гріє старечі кістки і кожного разу неодмінно питає.
3: «Ну, панове, і як же наша революція?»
2: Цього питання вже досить, щоб почалися політичні змагання. А Андрій Петрович під палки промови тихенько дрімає на стільці. Ніхто його не буде, і йому у сонному не роблять капусти того, що він нікому не заважає. Чується дзвоник. Андрій Петрович прокидається, натягає кашкетку і йде до дверей. За ним шикується увесь клас, хто несе шитки, хто підставки, хто так іде. Як вийдуть у коридор, то затягують Андрію Петровичу «Со святими у покой і вічну пам'ять».
5: «Со святими у покой, вічна пам'ять» – назви заупокійних церковних молитов.
2: Дідусь іде попереду і радісно сміється. Йому приємно, що учні його люблять. А ззаду піднімають до гори підставки, нібито корогви. Так проважають аж до вчительської. А потім...
6: «Хто ти такий?»
2: Олесь здригнувся. Перед ним стояв червоногвардієць, видко хтось із начальників.
3: «Гайдамака!»
6: «Я бачу, що не цар. Ти по своїй охоті?»
3: «Так».
6: «Туди його!»
2: Хитнув головою начальник на зв'язаних старшин. Козаків пустили на волю як несвідомих, а старшинам і Олесові накинули обвинувачення у змові проти совітської влади, організації бунту й озброєного відпору, та повідомили, що везуть їх у Харків на революційний суд.
7: «Ви знаєте, що революційний трибунал неодмінно засуде вас на страту?» – спитав Олеся гайдамацький хорунжий. «Мабуть», – байдуже відповів Олесь, але не вірив у можливість своєї смерті. Його більш турбувало те, що йти не було жодної змоги. Черевики так зашкарубли і стали такими тісними, що кожний крок завдавав невимовних страждань. Олесь ішов, ледве тягнучи ноги. Ступати було занадто боляче. По шляху до станції на залізниці Олесь не пройшов і півверсти, як звалився на сніг, і рішуче сказав, що далі не може йти. Прибігли червоногвардійці.
3: «Вставай!»
2: – гукнув на Олеся один із них. Молодий, зі злими очима і маленькими вусами.
3: «Вставай, блазню! Адж прокляті гайдамаки! Баламутити народ, баламутять! А як лихо, то немощні, які робляться! Вставай, не прикидайся!»
2: Олесь знову сказав, що йти не може. Тоді другий червоногвардієць з ненавистю вдарив його по ногам батогом. Олесеві зробилось боляче й соромно. Ударили його і вдруге, і ще дужче. Олесь якось похопцем схопився на ноги, зробив 3 кроки і упав, зовсім знесилений і принижений, лицем на сніг. Він не хотів нічого бачити і чути. Навкруги засміялись.
3: «Ой, з вами гайдамацький генерал! А ще по своїй охоті пішов, ваш безсила яке! З-під материної спідниці вирвався, буржуй!»
8: «Справді, що буржуй! Дивіться, пальто зі смушевим коміром!»
2: Олесь не стримався. Його взяла злість того, що вони знущались над безсилим і обезброєним ворогом. Прокляті боягузи, вміють тільки мирних людей розстрілювати. Він повернувся і сказав:
3: а вам заздрісно, що в мене пальто гарне? Так пограбуйте, ви ж усі колишні злодії та душогуби.
2: Червоногвардійці оторопіли від таких сміливих слів.
3: Е, он воно що?
2: Протягом проказав той, що називав Олеся генералом.
3: Он він куди?
8: Та що ми будемо з ним вожжатись? Багнет під бік та й край.
3: Ні, цього не можна. Знаєш, що заборонено. А ми його до комісара. А розмалює його як треба. Ходім, ти.
2: На Олесі знайшов запал.
3: Не можу я йти.
8: Іж, падло, а я тебе.
2: Олесь побачив коло грудей вістря багнета, але це не зробило на його жодного враження.
3: Коли?
2: Червоногвардійці почали лаятись і змагатись, що робити з генералом. Олесь лежав і посміхався. Він був переконаний, що Бог не дасть йому загинути. В той же час було приємно бачити, що він несподівано звернув на себе увагу. Олесь з радістю думав, що червоногвардійці ставляться до нього не байдуже, а зі злістю. Нарешті червоногвардійці з рушниць зробили мари і з лайками і нахвальками понесли Олеся як зраненого. Йому було весело. Донесли до воза з харчами і поклали там.
3: «Стривай, доїдемо до станції!» – нахвалялись вони.
2: Щоб його не чекало на станції, а зараз Олесь був радий тому, що їхав. У ногах помаленьку ворушилася кров, Олесь почував це. Його поклали на спину, і тому-то було видко небо. Воно здавалось Олесеві якимось новим і надзвичайно чудовим, ніби він уперше на віку побачив небо.
3: Немов я ніколи не помічав його раніше. Хмарки білі, волохаті, виснік наді мною не рушиться. Їду вперед, а як дивиться на небо, то немов стою на місці. Не трусить, тільки повітря холодне. Фу, чого це так руки заніміли?
2: Олесь підніс руки до рота і почав дмухати на них. Руки стали нагріватись.
3: А як заплющити очі, то здається, що лежиш на постелі. Заснути б чи що? Де це я? А, мене везуть на станцію. Там буде розправа. Я їх образив. Що ж, бити будуть чи уб'ють? Ну, нехай. Все до того йде. Звичайно, я бажав цього. Чудна я людина. Зараз силкуюсь пригадати, чого я пішов сюди, чого кладу в домовину батьків. І не можу дати відповіді. А може, вже й померли батьки? Я ж із дому пропав безвісти.
2: Серце боляче защеміло.
3: Все одно край. Я вже загину. Хоч і не вб'ють тут, то все одно незабаром помру від туберкульозу. Не жити мені. А Бог? Господи, поможи. Порятуй. Я ж вірю.
2: Олесь розплющив очі. На небі ті ж хмарки.
3: Там високо недосяжний Бог. Він бачить все. А скільки з ненависті. Я теж йшов людей бивати. Гадав знайти спокій у бою. Мені молитись треба. Нема мені спасення на тім світі. Я загину. Якось покірливо я все терплю, як плоха тварина. Що падає, те й беру. Хіба я здобув що-небудь боротьбою? Хіба я боровся? Борітеся, поборете. Це гасло тієї партії. Есер. А я? Хіба поборов щонебудь? Я не есер. Я пішов сюди битись, так. Але не в ім'я повинності й боротьби, а з отчею. Я тварина малодушна. Хе, хіба ж то людина, хто не вміє поставити себе серед інших людей? То ж корова. Ось мене везуть на смерть. Чого ж я не радію? Я ж шукав смерті. Дурень, хіба людина мусить шукати смерть? То вже не людина, а недолюдок. Розстріляють мене. Добре. Залишать живим. Буду жити. Посадять у в'язниці. Буду сидіти. Хіба ж я буду пручатись? Я нікчемність. Хе-хе. Мене може роздушити кожен. Підійде червоногвардієць. Проведе ножем по горлянці. І каюк. Нема мене.
5: Партія есерів. Соціал-революціонерів. Дрібно-буржуазна партія в Росії існувала в 1901-1923 роках. До 1917 року перебувала на нелегальному становищі. У квітні 1917 року утворилася Українська партія соціалістів-революціонерів. Програмою передбачалася автономія України, скликання українських установчих зборів, питання націоналізації землі. В 1918 році стався розкол УПСР на боротьбистів і праве крило.
2: Олесь знову почав дмухати на руки.
9: Хочеться подумати про дім, але не варто. Ну що мені тепер? Ну помирали батьки, і я через годину, день, два, місяць теж помру. Так що ж, а? А Бог, може, порятує? Господи, прости, помилуй. Ну, я помру, другий помре, третій. Прийде час, помирають всі мої співучні учителі. І нічого, земля не перевернеться. Один раніше, другий пізніше. Господи, заступи мене твоєю благостю. Пречиста діво, я ж кажу, що це нічого. Смерть – дрібниця. Родився, помер. А перемежок між цими бігунами – життя. Це формула. Підставиш у цю формулу людину – кінець. Помре.
2: Непомітно для себе Олесь заснув. Прокинувся він від голосного крику.
10: «Вставай! Заснув, шельма!»
2: Олесь схопився, проте очі, потім засміявся.
9: «Як же це вийшло, що я заснув? Ви не знаєте, товариші?»
2: Червоногвардієць похмурився.
10: «Знаємо вас! Підмазуєтеся!»
9: «Дурень!»
2: – подумав Олесь, і його гарний настрій вмент зник. Все посіріло навколо.
10: «Ходім до комісара!»
9: «Хіба вже приїхали?»
2: Олесь оглянувся. Дійсно, приїхали. Проти уявлення Олеся комісар був інтелігентна на вигляд людина, не обірваний і обшарпаний, а вдягнений в захисного кольору вбрання з револьвером і шаблею. Як привели Олеся, комісар відправив усіх із кімнати і запитав.
10: «Ти що ж це? Гайдамака?»
2: Його спокійне обличчя почервоніло і заворушилось. Олесь хитнув головою.
10: «А-а-а! Молокосос, ланець, хлопче, а вже контрреволюціонер?
11: Боржуй?
10: Ти що ж це, а? Проти кого? Проти великого руського народу? Проти пролетаріату? А ти знаєш, що робить народ із зрадниками?»
2: – питав комісар, наступаючи на Олеся.
10: «Він їх нищить, розумієш? Як комашню!»
2: Комісар зробив рух рукою, щоб показати, як народ нищить зрадників. Олесь уступився назад, щоб комісар його не вдарив, але комісар уже заспокоївся і сів.
10: «Я представник влади народу і мушу оберігати інтереси його, так чи ні?»
2: Олесь хитнув головою.
10: «Я їх бороню, як це лишить громадянину. Молодий чоловіче, ви ще зовсім хлопчик, ви юнак. Хіба можуть бути в ваші роки справжні переконання? Ви виросли в буржуазній сім'ї, вас виховали у певному дусі, а ви своїм батькам і повірили. Чого ви самі не придивилися до життя? Ви ж знаєте, що Україна – це тільки причіпка для буржуїв, їм аби ім'я, аби сховати за чимсь свої егоїстичні інтереси. А ви цього не зрозуміли, молодий чоловіче, і повірили зрадникам. Як же це так, га? Негарно, молодий чоловіче. А потім друге питання. На що ви ображали наших лицарів-вояків, оборонців від імперіалізму, славетну Червону гвардію? А чи ви знаєте…»
2: Далі комісар почав перебирати славні вчинки Червоної гвардії. На столі, за котрим він сидів, стояла склянка чаю. Олесь дивився на неї, і йому дуже захотілося чаю. Або кави, чогось солодкого-солодкого. Комісар почав розповідати про Маркса і Енгельса. Олесеві ще більше захотілося чаю.
10: «Ну, та як же? Ви зрікаєте своїх переконань?»
2: Олеся засмоктала під ложечкою, чаю хотілося донестями. Тому-то його взяла злість.
9: «Ні від чого я не відрікаюсь. Я боронив інтереси України і буду далі їх боронити від усього гвалту і грабування».
2: Різко промовив він, не дивлячись на те, що в школі, в змаганнях між товаришами, він мовчки тримався загальноросійської орієнтації. Комісар, побачивши, що його красномовство загинуло марно, а він був дуже переконаний щодо сили свого слова, образився.
10: «А, так он як? Україну, кажеш, борониш? Ти побачиш, яка то Україна. Покличте лікаря!»
2: – гукнув він крізь двері.
9: «Навіщо лікаря? Ой, щось цікаве буде!» – подумав Олесь з раптовим захопленням.
2: І знову було приємно, що він грає тут немалу роль. Хвилин з 10 шукали лікаря. Комісар заспокоївся і почав продивлятись папери. Олесь стояв і нудьгував. Ні на що було дивитись. На стійках кімнати не було нічого, крім звичайного і нецікавого розпису потягів, благання тимчасового уряду про підтримання і напівобірваного плаката «Позики волі».
5: тимчасовий уряд, буржуазно-поміщицький уряд у Росії, сформований після лютневої буржуазно-демократичної революції 1917 року, утворений 2-15 березня 1917 року. З 21 липня його очолював Керенський. Внаслідок перемоги Великої жовтневої соціалістичної революції уряд було повалено 25 жовтня, 7 листопада.
2: Вікна кімнати виходили в сад, і дерева, стовпившись коло самих їх, заступали краєвид. Олесь цікавився, навіщо комісар наказав покликати лікаря, і не міг відповісти собі на це питання. Думка про лікаря зовсім захопила Олеся, і він перебирав у голові можливі пояснення. Міркування обірвалися з приходом самого лікаря, людини невисокої на зріст з сивиною. Він, видно, недавно снідав або пив чай, бо ще пережовував їжу. За лікарем війшов червоногвардійський вартовий і став біля дверей. Лікар, привітавшись з комісаром, глянув на Олеся.
3: «Отеє?»
2: – запитав він.
10: «Так, як ім'я і прізвище?»
2: – Олесь сказав.
10: «Пишіть»,
2: – звернувся комісар до лікаря.
10: «Цього року, 22 січня, покарано на смерть розстрілом гайдамаку по своїй охоті Олеся Привадного за непослух і опір. Присуд виконано на станції Липки об...»
2: Комісар глянув на дзигарі.
10: «11 годині і 45 хвилин на 12 ранку. Лікар такий-то, а я печатку прикладу».
2: Олесь, почувши свідоцтво про свою смерть, не захвилювався. Просто і в голову не йшло, що жива людина може почути свідоцтво про свою смерть. Він був певний, що скоїлась помилка, і хотілося йому підійти до комісара, плеснути його по плечі і сказати.
3: «Годі комедіанта з себе вдавати, я живий!»
2: Потім глянув слідком за комісаром на дзигарі за своєю спиною на стінці. Здивувався, що не помітив їх раніше, і побачив, що вже 11 година і 40 хвилин. Тоді Олесь зрозумів, що через 5 хвилин він буде лежати на землі, пронизаний десятком куль. Потім його зачеплять мотузякою і потягнуть, може закопають, а може й ні. Але обов'язково зачеплять мотузякою. Потім він буде гнити, смердіть, шкіра облізе. Олесь почув, як почали холонути ноги. Спершу пальці на ногах, потім литки, кульша, живіт, груди. Холод як хвиля котився з долу до верху. Очі закрились обрусом, і Олесь помітив, що кімната починає перевертатись. Він енергійно блимнув очима, обрус спав.
3: «Треба тримати спокійніше, байдужніше, як отаман, а не то будуть сміятись. Треба молитись. Через кілька хвилин я буду перед судією. Господи, прости за все. Прости за злість і за непокірність волі твоїй. Прости мені, як створінню своєму і як немощній людині. А батько, мати...»
2: Захотілось ридати.
3: «Хоч би ще годинку пожити, помислити про все. Хоч все одно, чекати смерті катування. Хай зараз, зараз. Господи, прийми мою душу. Треба молитись за комісара, за червоногвардійців. Господи, пробач їм, не відають, бо що творять».
2: Холодний піт виступив на чолі.
3: «А як поставляться до моєї смерті? Хоч хто заплаче? А батько? О, він як не помре, то заплаче. А інші? А товариші? Господи, у мене немає товаришів. Як прикро. В школі відправлять панахиду і забудуть. Усі, усі забудуть. Там те є. Жити будуть, їсти, пити, кохати. А я? Я вже мертвий? Он свідоцтво. Завіщо ж я? Мені 18 років. Мені ще жити та й жити. За що мене розстрілювати? А я сам шукав смерті? Ні, це не може бути. Хто це сказав, що я смерті шукав? Комісар? Бреше він!»
2: Думки метелицею бігали, ворушились і зникали.
10: «Адреса батька!»
3: «Якого батька?»
2: – запитав Олесь з нахабством.
10: «Твого!»
3: «Немає у мене ніякого батька. Я нічого не скажу!»
2: – відповів він, щоб його залишили і не заважали в ці останні хвилини помислити. Прийшов гурток червоногвардійців з винтовками. Оточили Олеся і повели.
3: «Що я зробив цим людям, що вони будуть убивати мене? А чи не все одно? Все одно помирати. Прожив би ще 10 років, прочитав би ще з 50 книжок, переночував би ще з 10 жінками. Отже, я вже все це знаю, все куштував. Не варто жаліти. Ні-ні, Боже, прости за думки. Треба молитись. Як? Кому? А, Богові. Так!»
2: Олесь почав «Отче наш», але зараз же його перепинили суворим окликом.
0: «Скидай пальто!»
2: Олесь розстебнувся і кинув пальто на сніг. Морозне повітря ударило в груди і залоскотало. Раптом прибуло йому сили, енергії. Хотілося потягнутись добре, випростатись, плигати, бігти, щоб не змерзнути.
0: «Руки назад!»
2: Зв'язали руки, поставили до стінки.
0: «Очі зав'язати!»
2: Олесь скупчив усю силу волі і відрікся. Він хотів дивитись на обличчя тих, хто буде стріляти, але не зміг. Приємне почуття від наставлених на його рушниць, а також свідомість того, що ці рушниці будуть стріляти, покорчили його, і він одвів погляд. Одначе встиг роздивитись, що червоногвардієць, який стояв проти нього, цілився йому саме в голову. Олесь перевів очі на небо.
9: «Вже більш ніколи не побачу. А всі ще будуть жити. А я? За що? Може впасти навколішки і благати, просити? Може залишить жити? А як не залишить, то мені все одно. Повзати, цілувати вбрання. Та що ж це я? Збожеволів. Господи, дай сили!»
2: Голова горіла, тіло кусав мороз.
0: Раз.
9: «Що це? Команда! Стріляють за третім разом!»
2: Олесь глянув у бік і побачив комісара. Той командував. Червоногвардійці тільки цілились.
9: «Ніяко їх руки не задубіли. У мене вже німіють!»
2: Олесь поворушив пальцями за спиною.
9: «Вже скомандували раз. Ой, може бігти? Уб'ють. Спробувати? Ні, буду стояти. А може пригнутись та побігти? Ганебно. А жити ж хочеться. Чи дуже ж боляче помирати? Удари, мабуть, дуже. Уже скомандували раз. Ще два, а потім кінець».
2: Олесь прикусив долішню губу, щоб не закричать, або не завити від жаху, тупої розпущі й чорної туги. Серце колотилось занадто міцно, аж здригувалась сорочка. Воно поволі, але дуже прудко гнало кров по тілу, так прудко, що Олесеві було важко дихати. Вдари й стане. Потім знову вдари так, що затремтить все тіло, болюче задзвенить у вухах і зашумить у голові, і знову спиниться.
0: Два.
2: Серце похопцем пручнулось і боляче вдарило. Перед очима замиготіло. Олесь напружено подався трохи вперед і завмер у цім русі чекання. Коліна тремтіли. В голові була одна думка.
9: Зараз.
2: Увесь він – одне напружене чекання. Серце нервово билось, але Олесь не чув його. Він боявся прослухати команду «три». Жахнувся, що залп застане його несподівано. Жили на обличчі надулись, очі були розтулені до краю, вуха трошки піднялись, зуби зціпились. Всі почуття сконцентрувались на чеканні слова «три».
0: «Відставить! Вночі розстріляємо!»
2: Гучно крикнув комісар, і всі гвинтівки опустили. Червоногвардійці з реготом підійшли до Олеся, котрий застиг у напруженій позі і розв'язали йому руки.
0: «Вдягай пальто!»
2: Олесь нахилився, взяв пальто, вдягся. Він нічого не розумів. Комісар мусив крикнути «три», червоногвардійці стрельнути, а він впасти й померти. Вийшло щось несподіване. Комісар гукнув не «три», а щось інше. Але що саме, Олесь не розібрав. Червоногвардійці не стрельнули, а він не впав і йде кудись живий. Це непорозуміння?
9: Що ж це? Мене помилували?
0: Не дуже. Сьогодні вночі розстріляємо.
9: А чого ж не зараз?
0: Щоб ти знав, як Україну боронити.
2: Олесові зробилось гірко-гірко. Гірко від почуття того, що якби він не такий нікчемний і нікому не потрібний, то його б зараз же розстріляли. А то з ним можна й погратись. Він все одно не вкусить. Олесь болюче жалкував за тим, що його не вбили. А ранком другого дня Олеся били шомполами. А потім пустили на всі чотири вітри змученого і знервованого, ображеного і приниженого душею й тілом. І тоді він не міг вже опанувати себе і плакав. Собачий хутір, серпень року 1918-го.
11: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Тільки українське.
1: Реджіард Кіплінг. Мауглі.
2: Тигр, тигр, як полював ти, мисливцю смільчак? Стомився, від холоду зовсім закляк. А де ж твоя здобич, що ти вполював? У джунглях пасеться вона серед трав. А де ж твоя міць, що пишався ти нею? Ох, витекла, брате, із кров'ю моєю, а зараз спішиш по чиєму сліду? Ох, брате, в барліг помирати йду. Тепер нам треба знову повернутися до першого повідання. Коли Мауглі залишив вовчу печеру після сварки зі зграєю на скелі Ради, він спустився в долину дозоряних полів, де жили селяни. Але зупинятись тут не мав охоти. Джунглі були дуже близько, а він нажив там принаймні одного лютого ворога. Тому він поспішав, тримаючись нерівної дороги, що велася вниз долиною, пробіг не менше 20 миль, поки опинився у незнайомій для нього місцевості. Долина переходила в широку рівнину, засіяну скелями і порізану ярами. В одному кінці її стояло маленьке село, а з другого кінця непролазні джунглі дугою підходили до самих пасовиськ і там уривали.

0: немов їх відрізали ралом. По всій рівнині паслися зебу і буйволи. Коли хлопчики, що наглядали худобу, побачили Мауглі, вони з галасом кинулись геть, а жовті приблудні собаки, що вештаються біля кожного індійського села, зняли скажений гавкіт. Мауглі все йшов уперед, бо був страшенно голодний, і коли наблизився до царини, то побачив, що колючий плід, яким затуляли на ніч царину, був відсунутий убік. Уф, вихопилось у нього, бо йому часто траплялись такі перешкоди під час нічних полювань. Виходить, що й тут люди бояться племен джунглів. Він сів коло воріт, а коли до нього підійшов чоловік, устав, роззявив рота і засунув туди палець, показуючи, що голодний. Чоловік витріщив на нього очі і гайнув вулицею, кличучи жерця, високого, гладкого чоловіка в білому одязі з червоною та жовтою цяткою на лобі. Жрець прийшов до царини, а разом з ним з'явилось не менше як 100 селян, які галасували, сперечались, здивовано дивились на Мауглі і тикали на нього пальцями. «Які дивні звичаї у цих людей», – подумав Мауглі. «Тільки сіра мавпа могла б так поводитись». Відкинувши назад своє довге волосся і насупившись, він пильно дивився на юрбу. «Чого тут лякатись?» – сказав жрець. «Погляньте на його руки та ноги, на них сліди вовчих зубів. Він виріс серед вовків і втік з джунглів». Справді, коли Мауглі бавився з вовченятами, вони часто ненароком, але досить боляче його кусали, від чого на руках і ногах у нього лишились білі шрами. Але сам він ніколи б не сказав, що то були укуси. Він знав, що таке справжні укуси.
1: «Арре! Арре! Ах! Ах!» – закричали в один голос дві чи три жінки. «Бідна дитина, вся покусана вовками. Але він гарненький хлопчик. Гляньте, у нього очі, мов жаринки. Справді, Месуа! Він схожий на твого хлопчика, якого вкрав у тебе тигр!»
0: «Пустіть мене подивитись», – сказала жінка з важкими мідними кільцями на зап'ястках рук і на кісточках ніг. Вона приставила долоню до чола і пильно почала вдивлятися в обличчя Мауглі.
1: «Ні, це не він. Він дуже худий, але очі в нього точнісінько такі, як і в мого хлопчика».
0: Жрець був людина спритна і знав, що чоловік Месуа – найбагатший господар у селі. Тому він на хвилину звів догори очі й урочисто промовив: «Що джунглі взяли, те джунглі дали. Візьми, сестро, хлопчика до себе в хату і не забудь подякувати жерцю за те, що він наперед бачить долю людську». «Присягаюсь биком, що викупив мене», – майнуло в думці Мауглі. «Всі ці розмови дуже нагадують те, як мене оглядала зграя. Ну що ж, коли я людина, то й стану людиною». Натовп проступився. Жінка поманила пальцем Мауглі, щоб він ішов за нею в хату. Там стояло величезне лаковане ліжко, глиняна скриня з кумедними опуклими малюнками на боках, півдесятка мідних каструль, подоба індійського божка в маленькій ніші, а на стіні висіло справжнє дзеркало, яке продаються на сільських ярмарках. Вона дала йому молока і хліба, а потім поклала йому на голову руки і подивилася в очі. Їй усе здавалося, що, може, той справді її власний син повернувся з джунглів, куди потягнув був його тигр. «Нату, о, Нату!» – промовила вона ім'я свого сина. Але, здавалося, Мауглі ніколи не чув цього імення. «Невже ти не пригадуєш того дня, коли я подарувала тобі нові черевики?» Вона доторкнулася до його ноги, але шкіра там була тверда, як ріг буйвола.
1: «Ні», – сумно сказала вона,
0: – «твої ноги ніколи не носили черевиків, але ти дуже схожий на мого Нату, і ти будеш мені сином». Мауглі було неспокійно в хаті. Досі він ніколи не бував під покрівлею, але, подивившись угору, хлопець переконався, що її легко продерти в будь-який час, та й вікно у хаті не мало засувки. «Яка радість бути людиною, не розуміючи людської мови», – подумав він нарешті. «Тепер я такий же німий і дурний, як людина, що опинилася б у нас у джунглях. Треба будь-що навчитись говорити по-людському». Живучи поміж вовками, Мауглі недаремно учився кричати по-оленячому та рохкати по-поросячому. Як тільки Месуа вимовляла яке-небудь слово, Мауглі повторював його досить добре, і поки звечоріло, хлопчик уже знав чимало назв хатніх речей. Деяке непорозуміння сталося тоді, коли треба було лягати спати. Мауглі ні за що не хотів лягати в пастці для пантер, так він називав хатину. І коли хазяї замкнули двері, він вистрибнув у вікно. «Хай робить, як хоче», – сказав чоловік Мессуа. «Не забувай, що досі він ще не спав у ліжку. Коли він справді посланий замість нашого сина, то нікуди не втече». Мауглі вийшов на край поля і простягнувся у високій чистій траві, але не встиг він заплющити очі, як м'яка сіра морда штовхнула його в підборіддя. «Пхе!» – промовив сірий брат. «Це був старший син матері-вовчиці. Погана нагорода за те, що я пробіг за тобою 20 миль. Ти весь тхнеш димом і домашньою худобою, зовсім як людина. Прокинься, братику, я приніс тобі новини».
1: «Чи всі здорові в джунглях?» – спитав Мауглі, обнімаючи сірого брата.
0: «Та всі, крім вовків, обсмалених червоною квіткою». «Ну то слухай, Шерхан пішов полювати десь далеко звідси, поки в нього відросте нова шерсть, бо він таки добре обсмалився. Але він поклявся, що як тільки повернеться, то кине твої кістки у Вайнгунгу».
1: «Ну, це ми ще побачимо. Я теж дав маленьку обіцянку. Але чути новини завжди приємно. Сьогодні я стомився, страшенно стомився від усього нового, що довелось мені побачити, сірий брате. Але ти завжди принось мені новини. Ти не забудеш, що ти вовк. Люди не примусять тебе забути, це правда?» – занепокоєно спитав сірий брат.
0: «Ніколи. Я завжди пам'ятатиму, що любив тебе і всіх, хто живе в нашій печері. Але я не забуду й того, що зграя мене прогнала.
1: І що тебе може прогнати інша зграя? Люди, вони завжди люди, братику. А мова людська, що те кумкання жаб у болоті. Наступного разу я чекатиму тебе в бамбуках, там, де кінчаються пасовиська».
0: Протягом 3 місяців після цієї ночі Мауглі майже зовсім не виходив за царину. Так пильно вивчав життя та звичаї людей. Спершу він змушений був одягати на себе тканину, яка страшенно йому заважала. Потім йому довелося познайомитися з грошима, призначення яких він ніяк не міг зрозуміти, і нарешті з оранкою полів, в якій він також не бачив глузду. До того ж, його дуже дратували сільські діти. На щастя, закон джунглів навчив його стримувати свій гнів, бо в джунглях, не вміючи стримувати себе, не проживеш і не здобудеш їжі. Та коли вони глузували з нього за те, що він цурається їхніх забавок, не запускає разом з ними паперового змія або ж не так вимовляє деякі слова, то в ці хвилини лише свідомість того, що було б не по-мисливському вбити мале беззахисне дитинча, стримувала його від бажання схопити зухвалого і розірвати надвоє. Він сам не знав своєї сили. В джунглях він розумів, що звірі сильніші за нього, але в селі люди говорили, що він сильний, як бик. І, звісно, він і уявлення не мав про те, що таке страх. Одного разу, коли жрець сказав йому, що храмовий божок розгнівається на нього, якщо він і далі поїдатиме мангові плоди з дерев, що належать жерцю, Мауглі схопив фігурку божка, приніс її жерцеві в хату і попросив, щоб той розгнівив божка. Він, Мауглі, радо вступить з ним у бій. Вийшов страшенний скандал. Жрець якось зам'яв цю справу, але чоловікові Мессуа довелося заплатити йому чимало срібла, щоб заспокоїти і улестити божка. Так само не мав Мауглі щонайменшої уяви про відмінності, які існують між людьми різних каст. Коли осел гончара звалився в глинище, Мауглі витяг його за хвіст. А коли гончар зібрався на базар у Канхівару, він допомагав йому складати горщики. Це теж була скандальна історія, бо гончар належав до нижчої касти людей, а його осел і поготів. А коли жрець вилаяв його за це, Мауглі пригрозив і його посадовити на осла. Тоді жрець звернувся до чоловіка Мессуа і порадив йому скоріше приставити Мауглі до якоїсь роботи. Сільський староста загадав Мауглі з завтрашнього дня пасти буйволів. Мауглі був дуже задоволений. Тепер він був на службі у громади, і тому ввечері, коли на кам'яній терасі під величезною смоквою зібрався, як завжди, гурт, він негайно приєднався до нього. Це було щось подібне до сільського клубу. Тут зустрічались і курили свої люльки староста, сторож, перукар,
1: що знав усі сільські брехні, а також старий Бульдео, сільський мисливець, у якого була закурена давня рушниця марки Тауер. На верхніх гілках стрибали й верещали мавпи, а під терасою в ямі жила кобра, якій щовечора приносили мисочку молока, бо вважали її священною. Старі сідали навколо дерева, розмовляли і смалили свої гука, люльки з водою, аж до пізньої ночі. Вони розповідали різні незвичайні пригоди з богами, людьми та духами, а ще дивовижні історії розповідав Бульдео про життя звірів у джунглях. Розповідав доти, аж поки у дітей, що сиділи навколо, від жаху починали лізти рогом очі. Найчастіше говорили про звірів, бо джунглі підходили майже до самого села. Олені й дикі свині поїдали посіви на їхніх полях, і час від часу в сутінках з'являвся тигр і хапав людину майже на очах усього села. Мауглі, який добре знав джунглі, часто доводилося затуляти долонями обличчя, щоб інші не помітили, як він сміється, а Бульдео, поклавши свою рушницю на коліна, оповідав одну небилицю за іншою, і плечі Мауглі здригалися від реготу. Між іншим, Бульдео запевняв усіх, ніби той тигр, що вкрав у Месуа сина, був перевертень, і що в ньому сидить злий дух старого лихваря, який помер кілька років тому. «Я цього певен», – казав Бульдео, – «бо Прундос завжди шкутильгав відтоді, як його вдарили під час бунту, коли палили його рахункові книги. А тигр, про якого я кажу, також шкутильгає, він залишає нерівні сліди».
0: «Так, так, це правда», – погоджувались діди, киваючи сивими бородами.
1: «Невже і всі інші його розповіді такі ж дурні й безглузді вигадки?» – промовив Мауглі. «Цей тигр шкутильгає тому, що такий народився. Хто ж цього не знає? Пусті побрехеньки, що душа лихваря перейшла в звіра, у якого менше сміливості, аніж у шакала». Бульдео від здивування заціпило, а староста аж очі витріщив.
2: «Ого! Це так говорить чортеня з джунглів?» – промовив нарешті Бульдео. «Коли ти такий розумний, то краще відніс би його шкуру до Канхівари. Адже уряд призначив за його голову 100 рупій. А ще краще, помовчав би, коли говорять старші!»
1: Мауглі підвівся. «Цілий вечір я лежав тут і слухав», – кинув він через плече, збираючись іти. «І тільки один чи два рази Бульдео сказав правду про джунглі. Хоч вони й підходять до самих дверей його хати. Як же я повірю його вигадкам про духів, богів, домовиків, яких він нібито бачив?»
0: «Еге, дуже вчасно дали хлопцеві роботу. Хай собі доглядає за чередою», – сказав староста.
1: Бульдео пихкав і відсапувався, не тямлячи себе від зухвалості Мауглі. У більшості індійських сіл хлопчики вдосвіта виганяють буйволів та іншу худобу на пасовисько, а ввечері приганяють назад. Той самий буйвол, який топче ногами людину, покірно дозволяє хлопчиську, що ледве дістає йому до носа, кричати на себе, ганяти і бити лозиною. Поки пастушок не відходить від буйволів, він у цілковитій безпеці, бо навіть тигр не насмілюється напасти на череду. Та варто лиш якомусь хлопчикові побігти за квітами чи погнатись за ящіркою, і його легко може вхопити тигр. Рано вранці Мауглі їхав сільською вулицею верхи на спині рами величезного буйвола-вожака.
0: Темно-сизі буйволи з довгими загнутими назад рогами і лютими очима один за одним виходили з своїх хлівів і прямували за ним. І Мауглі одразу дав зрозуміти іншим хлоп'ятам, що старший буде він і ніхто більше. Він лупцював буйволів довгою гладенькою бамбуковою палицею і наказав кам'я одному з хлопчиків пасти разом з іншими худобу окремо і не відходити від череди, а сам він піде з буйволами. Індійське пасовисько – це порослі рідкою травою скелі, чагарники і неглибокі ярки, серед яких розбрідається худоба. Буйволи, звичайно, йдуть туди, де є вода і багнюка. Там вони годинами валяються, гріючись у теплому мулі. Мауглі пригнав своїх буйволів до найдальшого кільця рівнини, де з джунглів витікає Вайнгунга. Там він скочив з шиї рами і побіг до бамбукових хащ, де на нього чекав сірий брат. «Ах», – промовив сірий брат, – «уже не перший день я чекаю тебе тут. Що це в тебе за справи з людською худобою?»
1: «Нічого не вдієш, наказ», – відповів Мауглі. Я тепер у селі чередник. Що чути про Шерхана? Він знову повернувся у наш край і довго чекав тебе. Тепер знову пішов геть, бо в останній час полювання було погане. Але все-таки казав, що неодмінно уб'є тебе.
3: Гаразд, сказав Мауглі. Поки його нема, ти або інший з чотирьох братів сидіть на оцій скелі, щоб я бачив вас, виходячи з села. А коли він повернеться, чекай мене під деревом Дхак, що росте в яру посеред долини. Не треба лізти самим у пащу Шерханові.
1: Мауглі вибрав місце в холодку, ліг і заснув. А буйволи паслися собі навколо. Догляд за чередою в Індії не потребує ніяких зусиль. Худоба собі пасеться, хрумкає травою, лягає, потім знову встає і навіть не реве, а тільки пофоркує. А буйволи й зовсім тихо поводяться. Вони лізуть один за одним в баюри і закопуються так глибоко в багнюку, що на поверхні лишаються тільки їхні носи та банькуваті фарфорово-сині очі. Так ото вони й лежать у болоті колодою. Скелі немов танцюють у гарячому мареві. Хлопчики-пастушки чують шуліку, не більше одного, що висвистує високо-високо в небі. І вони знають, що коли хто-небудь з них помре чи здохне корова, то шуліка спуститься вниз, і це побачить інший шуліка за багато-багато миль звідси, і теж прилетить, а за ним іще, іще. І так невідомо звідки ще до того, як жертва сконає, позлітаються сотні голодних шулік. Пастушки то сплять собі, то знову прокидаються, плетуть з сухої трави кошики і садовлять туди коників-стрибунців, або ж спіймають двох жуків-богомолів і примушують їх битися. Іншим разом вони нанизують на мисто з червоних та чорних лісових горіхів, або стежать за ящіркою, що гріється на скелі, або за змією, що ловить коло води жаб. Потім заводять довгі-довгі пісні з чудернацькими приспівками, і день здається їм такий довгий, як іншій людині все життя, або що вони роблять палаци з мулу, маленькі фігурки буйволів, коней і людей, укладають у руки тим людям бамбукові палички і уявляють, що самі вони – царі, а фігурки – їхнє військо, або що вони – божки, і перед ними всі схиляються. Нарешті настає вечір, діти здіймають галас, і буйволи вилазять з липкої грязюки з таким тріском, наче хтось раз у раз стріляє з рушниці. Всі повертаються через сіру рівнину до села, де вже мерехтять у хатинах вогні. День у день ганяв Мауглі буйволів до їхніх улюблених баюр, і день у день бачив він спину сірого вовка за півтори милі від долини. Це свідчило, що Шерхан ще не повернувся. День у день він лежав на траві, прислухався до навколишніх шелестів і згадував минуле життя у джунглях. Коли б Шерхан хоч раз оступився своєю кульгавою лапою у джунглях біля Вайнгунги, Мауглі, напевне, почув би його в тиші довгого ранку. Нарешті настав день, коли він не побачив сірого брата на умовленому місці. Мауглі всміхнувся і повів буйволів до яру поблизу дерева Дхак, яке було в цю пору вкрите золотисто-червоними квітками. Там уже сидів сірий брат, і кожний волосок на його спині настовбурчився. «Він ховався цілий місяць, щоб приспати твою пильність. Минулої ночі він пройшов через усю долину по твоєму теплому сліду разом з табакі», – важко дихаючи сказав вовк. Мауглі насупив брови. «Я не боюся Шерхана, але табакі дуже хитрий». «Його вже також нічого боятись», – промовив сірий брат, облизуючи губи. «Я зустрів табакі на світанні. Тепер про всі свої хитрощі він розповідає шулікам. Але мені він розповів усе перед тим, як я зламав йому хребет. Шерхан хоче підстерегти тебе сьогодні ввечері коло сільських воріт. Саме тебе і більше нікого. Зараз він лежить у глибокій сухій балці, де колись протікала Вайнгунга».
3: «А він уже їв сьогодні, чи полюватиме голодний?» – спитав Мауглі. Це було для нього питання життя або смерті. Удосвіта він зарізав дикого кабана, а потім напився води. Знає, що Шерхан завжди наїджений, навіть коли збирається помститися своєму ворогові. О, дурень, дурень! Він чинив як найбезтямніше щеня. Наївся, напився та ще й гадає, що я чекатиму, поки він виспиться. Але де ж саме він лежить? Коли б нас було хоч десятеро, ми могли б з ним покінчити на місці. Ці буйволи не нападуть, доки не почують його. А я не розумію їхньої мови, чи не можна якось піти його слідом, щоб вони його почули? «Він переплив Вайнгунгу далеко внизу, щоб не залишити слідів», – сказав сірий брат. «Це йому сказав Табакі, я знаю. Сам він ніколи б до такого не додумався». Мауглі стояв, глибоко замислившись і поклавши палець у рот. «У глибині балки Вайнгунги? Вона ж відкрита з рівнини. Це місце не більше, як за півмилі звідси. Я можу погнати череду джунглями до початку балки, а потім направити її вниз. Але ж він тоді втече з іншого краю. Треба перегородити дорогу й там. Сірий брате, чи не міг би ти розбити череду для мене надвоє?»
2: «Я?
3: Ні. Але я привів з собою розумнішого помічника». Сірий брат відбіг трохи і шаснув у якусь яму. Звідти висунулась велика сіра голова, добре знайома Мауглі, і раптом напоєне теплом повітря сповнилось очайдушним криком джунглів, ловецьким кличем вовка в південний час.
1: «Акело! Акело!» – закричав Мауглі, плескаючи в долоні. «Я знав, що ти не забудеш мене! Нам треба зробити велику справу! Розділи череду на двоє, Акело! Буйволиці з телятами хай будуть окремо, а бики і робочі буйволи – самі по собі!»
3: Петляючи, вовки пробігли по череді і вискочили з іншого краю. Тварини задерли голови, почали ревти і розділились на два гурти. В одному опинились буйволиці з телятами посеред кола. Вони дивились лютими очима, рили копитами землю, готові кинутись на вовка, як тільки він зупиниться, і розтоптати його на смерть. У другому гурті пирхали старі й молоді бики. Проте, хоч вигляд у них був ще грізніший, насправді вони не були такі страшні, бо їм не доводилося захищати телят. Навіть шестеро пастухів не зуміли б розділити череду так уміло.
1: «Що далі?» – задихаючись, промовив Акелла. «Вони знову хочуть зійтись!»
3: Мауглі скочив на спину Рамі.
1: «Жени, Акелло, буйволів ліворуч! А ти, сірий брате, як тільки відійдеш, збери буйволиць і жени їх до нижнього кінця яру! Далеко?» – спитав сірий брат, важко дихаючи і ляскаючи зубами. «Поки стіни яру стануть такі високі, що Шерхан не зможе вистрибнути!» – закричав Мауглі. «Затримай їх там, поки ми надійдемо згори!»
3: Буйволи кинулись геть, як тільки Акелла завив, а сірий брат став перед буйволицями. Вони кинулись на нього, і він побіг перед ними до нижнього кінця балки, в той час як Акелла гнав биків ліворуч.
1: «Чудово зроблено! Ще один наскок, і вони побіжать у яр! Тепер обережніше, Акелло! Один зайвий звук, і буйволи кинуться на тебе! Еге, це складніше, ніж полювати кіз! Чи гадав ти, що ці істоти можуть так швидко бігати?» – кричав Мауглі. «У свій час я і таких полював!» – кричав Акелла, задихаючись у куряві. «Повернути їх до джунглів! Повертай! Швидше повертай! Рама зовсім сказився з люті! О, коли б я міг сказати йому, що мені від нього сьогодні треба!»
3: Буйволи повернули на цей раз праворуч і кинулись у хащі. А в цей час інші хлопчики-пастушки, що пасли худобу, що духом мчали до села. Вони побігли і кричали, що буйволи показились і втекли. Тим часом план Мауглі був досить простий. Він хотів зробити велике коло горою і підійти до верхнього кінця балки, а потім погнати буйволів униз і захопити Шерхана так, щоб він опинився поміж биками і коровами. Він добре знав, що Шерхан після того, як наївся і напився, не зможе ані битися, ані здертися на круті схили яру. Тепер він заспокоював буйволів голосом. Акела був далеко позаду і час від часу повискував, аби підігнати відсталих. Щоб не дуже наблизитись до балки і не попередити цим Шерхана, вони зробили величезне коло. Нарешті Мауглі повернув озвірілих буйволів до зеленої галявини, що підходила до верхнього кінця балки і круто спускалася вниз. Далеко-далеко під ними простяглися поля. Їх було видно крізь верхівки дерев, але Мауглі навіть не глянув туди. Він подивився на стіни балки і з великим задоволенням побачив, що вони спускаються майже прямовисто і заросли диким виноградом та іншими видкими рослинами, за які годі було вчепитися, коли б тигр хотів тікати вгору.
1: «Дам їм перепочити, Акелло!» – сказав Мауглі, піднявши руку. «Вони ще не чують тигра! Дай їм перепочити!» Я сам скажу Шерхану, хто прийшов до нього. Тепер він у наших руках!»
3: Мауглі приклав руку до рота і крикнув у яр. Це було однаково, що кричати в тунель. Луна покотилася від скелі до скелі. Через деякий час вони почули довгий сонний рев ситого тигра, який тільки що прокинувся.
1: «Хто кличе?» – заревів Шерхан.
3: І строкатий павич звився над яром з пронизливим криком.
1: «Я! Мауглі! Ну, вбивце людської худоби! Настав твій час іти на скелю ради! Вниз жени їх! Униз, Акелло! Вниз, Рамо! Вниз!»
3: Буйволи були спинилися на хвилинку край балки, але Акелла на все горло викликнув ловецький клич, і вони кинулись один за одним, немов човни в річкові пороги. Пісок і каміння так і полетіло з-під їхніх копит. Рушивши, буйволи вже не могли зупинитися. Та й ніхто не міг би цього зробити. Вони ще не спустились у балку, а Рама вже почув Шерхана і люто заревів.
1: «Ха! Ха!» – сказав Мауглі, сидячи верхи на Рамі. «Тепер ти зрозумів, у чому річ!»
3: І лавина чорних рогів, запінених морд та вирячених очей нестримно помчала вздовж яру, наче валуни під час водопілля. Слабкіші буйволи були відтиснуті на схили яру і продирались крізь гущавину видких рослин. Тепер тварини розуміли, чого від них хочуть. Страшної атаки череди буйволів, проти якої не може встояти жоден тигр. Шерхан, почувши громовий тупіт їхніх копит, скочив на рівні ноги і побіг униз яром, поглядаючи то в один, то в інший бік і шукаючи місця, де можна було б вилізти. Але стіни балки були занадто стрімкі, і він, обважнівши від їжі та води, біг далі, намагаючись уникнути сутички з буйволами. Череда, розбризкуючи на всі боки воду, з ревом промчала через велику калюжу, біля якої недавно спочивав тигр, і подалася далі. Мауглі почув, як ревуть у відповідь буйволиці з іншого кінця яру, і побачив, як Шерхан повернув назад. Тигр добре знав, що коли немає іншого виходу, то краще зустріти биків, ніж корів з телятами. Потім Рама спіткнувся, наступив на щось м'яке і разом з іншими биками врізався у саму середину другої половини череди. Силою зіткнення слабкіші буйволи були підняті в повітря, потім обидві череди вискочили на рівнину, колючи одне одного рогами і пирхаючи. Мауглі вибрав момент, зіскочив з шиї Рами і почав розмахувати палицею ліворуч і праворуч.
1: «Скоріше, Акелло! Порозганяй їх, інакше вони почнуть тепер битись між собою! Віджени їх геть, Акелло! Гай, Рамо! Гай, гай, гай, діти мої! Заспокойтесь, заспокойтесь уже! Все скінчено!»
3: Акелла та сірий брат кидалися в усі боки, хапали буйволів за роги, і хоч череда знову ринула до яру, Мауглі все ж таки пощастило завернути Раму, а за ним і вся череда попрямувала до боліт. Шерхана не треба було більше топтати. Він був мертвий, і до нього вже почали злітатися шуліки. «Собаці! Собача й смерть, брати!» – сказав Мауглі, виймаючи ніж, який він завжди, відтоді як прийшов до людей, носив із собою у піхвах, що висіли на шиї. Він ні за що не зважився б на бій. Ех, яка ж гарна буде його шкура на скелі ради! Тепер швидше до роботи! Звичайний хлопчик, який виріс серед людей, не насмілився б і думати про те, щоб самому здерти шкуру з величезного 10-футового тигра. Але Мауглі знав краще всякого іншого, як сидить на звірові шкура і як її здерти. Все ж таки ця робота була важка. І Мауглі робив надрізи, рвав шкуру і криктав не менше години. Вовки в цей час лежали, висолопивши язики, або підходили, щоб допомогти йому тягти шкуру, коли він їх просив. Раптом чиясь рука лягла на плече. Підвівши очі, Мауглі побачив Бульдео з рушницею. Діти розповіли в селі про те, що буйволи подуріли, і розлючений Бульдео прийшов вилаяти Мауглі за недогляд. Вовки поховалися, як тільки побачили, що наближається людина.
1: «Ти з глузду з'їхав!» – грізно закричав Бульдео. «Ти гадаєш, що можеш здерти шкуру з тигра? Це буйволи його вбили! Диви! Та це ж кульгавий тигр, за голову якого призначено 100 рупій! Ну що ж, ми пробачимо тобі те, що ти не догледів череду. А може я ще дам тобі 1 рупію з тих, що одержу в нагороду, коли одвезу шкуру до Канхівари?»
0: Бульдео дістав з-за пояса трути кресало, щоб обсмалити тигрові вуса. Більшість місцевих мисливців завжди роблять це для того, щоб захистити себе від духу вбитого звіра, який нібито може полювати за ними після смерті. Ніби сам до себе промовив Мауглі, здираючи шкуру з передньої лапи. «То ти хочеш відвести шкуру до Канхівари, взяти там винагороду, а мені, може, дати 1 рупію? Ну, а я тобі скажу, що шкура потрібна мені самому. Гей, діду, забери вогонь!»
1: «Як ти смієш так говорити з першим мисливцем на селі?»
0: «Твоє щастя та дурість буйволів допомогли тобі вбити тигра. Тигр тільки що наївся, а то б він устиг утекти за 20 миль звідси. Ти навіть не вмієш оббілувати його як слід. Злидото! А ще насмілюєшся сказати мені, Бульдео, щоб я не обсмалював йому вуса. Отже, Мауглі, я не дам тобі навіть 1 анни з нагороди, а дам добрячого прочухана. Оближ тигра!»
1: «Присягаюсь биком, що викупив мене!» – закричав Мауглі, поспішаючи дійти до тигрового плеча. «Що ж я, весь ранок базікатиму тут старою мавпою? Сюди, Акело! Цей чоловік надокучив мені!»
0: Бульдео, який все ще стояв, нагнувшись над головою тигра, раптом опинився на траві під великим сірим вовком, а Мауглі спокійно білував тигра далі, ніби був один-однісінький на всю Індію.
1: «Так», – промовив Мауглі крізь зуби, – «а ти все ж таки робиш не по правді, Бульдео. Ти не хочеш виділити мені жодного анни із 100 рупій. А ми з цим кульгавим тигром ворогували давно, дуже давно. І ось я переміг».
0: Треба віддати Бульдео належне. Коли б він був молодший 10 років, то спробував би поборотись за Келою, зустрівшись із ним у лісі. Але вовк, що так слухається наказів хлопчика, який має якісь рахунки з тиграми-перевертнями, був не зовсім звичайний звір.
1: «Звісно, це чари», – подумав Бульдео, і навіть не був певен, чи допоможе йому той амулет, що він його носив на шиї.
0: Мисливець лежав тихо-тихо, не насмілюючись навіть поворухнутися і чекаючи щохвилини, що Мауглі теж перекинеться на тигра.
1: «Магараджо, великий царю!» – промовив він нарешті тремтячим голосом.
0: «Ну, – озвався Мауглі, не повертаючи голови і посміхаючись. –
1: Я старий. Я гадав, що ти звичайний пастушок. Дозволиш ти мені встати і піти геть, чи твій слуга розірве мене на шматки?
0: Іди, і нехай з тобою буде мир. Тільки надалі не хапайся до моєї здобичі. Пусти його, Акело!» Бульдео якомога швидше зашкутильгав до села, щохвилини озираючись через плече, чи не перекинеться Мауглі в якусь страшну потвору. Прийшовши у село, він розповів цілу історію про чаклунство, а жрець, вислухавши її, насупився. Мауглі тим часом робив свою роботу далі, але тільки надвечір він і вовки відокремили чудову смугасту шкіру від м'яса.
1: «Тепер треба заховати її і відігнати буйволів додому. Допоможи мені, Акело, їх зібрати!»
0: Череда зібралась і пішла, оповита вечірнім туманом. Коли вони наблизились до села, Мауглі побачив вогні і почув звуки рогів і передзвін храмових дзвонів. Біля царини його чекало майже пів села. «Це тому, що я вбив Шерхана», – подумав Мауглі, але раптом на нього полетіли злива каміння, і селяни закричали.
4: «Чаклун! Вовчий виродок! Чортяка з джунглів! Геть звідси! Геть від нас! Іди геть, бо жрець знову оберне тебе в вовка!
5: Стріляй, Бульдео, стріляй!»
0: Стара рушниця голосно бахнула, і один молодий буйвол заревів з болю.
5: «Знову чаклунство!» – закричали селяни. «Він може відвертати від себе кулі! Бульдео, та то ж твій буйвол!»
0: «Що ж це означає?» – здивовано спитав Мауглі, коли каміння полетіло на нього частіше.
6: «Однак вони не кращі за нашу зграю, оці твої брати», – промовив Акелла, спокійно сідаючи на землю. «Якщо кулі щось означають, то мені здається, що вони хочуть тебе прогнати».
5: «Вовк! Вовчий виродок! Забирайся звідси!» – кричав жрець, вимахуючи перед собою гілкою священної рослини тульси.
6: «Знову? Минулого разу мене прогнали за те, що я людина, а тепер за те, що я вовк. Ходімо, Акелло!» Тільки одна жінка, то була Месуа, підбігла до череди і закричала:
7: «О, сину, мій сину! Вони кажуть, що ти чаклун, що ти можеш перекинутись на будь-якого звіра. Я не вірю цьому, але ти все ж таки йди звідси, бо вони тебе уб'ють. Бульдео каже, що ти чаклун, але я знаю, що ти помстився тигрові за мого нату».
5: «Назад, Месуа!» – заревів натовп. «Іди назад, інакше ми й тебе поб'ємо камінням!»
6: Мауглі засміявся коротким похмурим сміхом, і камінь влучив йому в рот. «Повертайся, Месуа! Це одна з тих безлуздих вигадок, які вони розповідають ввечері під великим деревом. Принаймні знай, що за твого сина віддячено.
5: Прощавай, Месуа! Мерщій тікай! Бо я пущу зараз череду швидше, ніж летить їхнє каміння. Я не чаклун, Месуа. Прощавай!»
6: «Ану, Акелло!» – крикнув Мауглі.
5: «Пожени череду ще раз!»
6: Буйволи вже давно чекали, щоб їх пустили у ворота. Навряд чи потрібно було їх підганяти. Як вихор понеслися вони на юрбу людей і вмить розігнали її на всі боки.
5: «Полічіть їх!» – зневажливо закричав Мауглі. «Може, я вкрав ваше добро? Полічіть! Бо вашим чередником я більше не буду! Прощавайте, о, діти людські! І дякуйте, Месуа, за те, що я не прийду до вас з моїми вовками, щоб поганятись за вами вулицею!»
6: Він круто повернувся і пішов геть із самотнім вовком. Коли він глянув на зорі, то відчув себе щасливим.
7: «Тепер уже не доведеться мені спати в пастках, Акелло. Візьмемо шкуру Шерхана і підемо. Ні, не будемо робити селянам ніякого лиха, бо Месуа була добра до мене».
6: Коли місяць зійшов над долиною і залив її молочно-білим світлом, налякані селяни побачили, як Мауглі біг з великим пакунком на голові, а слідом за ним бігли два вовки. Він біг розміреним вовчим тюбцем, що ним звірі швидко долають милю за милею. Тоді вони кинулись до храму і почали ще дужче дзвонити у дзвони та сурмити в сурми. Месуа плакала, а Бульдео все прикрашав розповідь про свої пригоди в джунглях і кінчив тим, що Акелла нібито стояв перед ним на задніх лапах і розмовляв по-людському. Місяць уже заходив, коли Мауглі з двома вовками підійшов до скелі Ради і зупинився перед лігвом матері-вовчиці. «Вони прогнали мене з людської зграї, мати!» – закричав Мауглі. «Але я додержав свого слова і прийшов із шкурою Шерхана!» Мати-вовчиця поважно вийшла з своїми вовченятами, і очі в неї спалахнули, коли вона побачила Шерханову шкуру. «Я сказала йому ще того дня, коли він просунув свою голову і лапи в оцю печеру, полюючи на тебе жабеня. Я сказала йому, що із ловця він стане дичиною. Ти молодець!»
7: «Ти молодець, братику!» – повторив голос у хащах. «Ми так скучали без тебе в джунглях!» – і Багіра стрибнула до голих ніг Мауглі.
6: Потім усі вони вилізли на скелю Ради, і Мауглі розіслав тигрову шкуру на пласкому камені, де звичайно сидів Акелла. Він прибив її чотирма бамбуковими паличками. Акелла ліг на шкуру і виголосив давній заклик Ради.
5: «Дивіться! Дивіться уважніше, о вовки!»
6: Точнісінько так, як тоді, коли Мауглі вперше привели на раду. З того часу, як Акеллу скинули, зграя лишалася без вожака. Кожний полював і бився на власний розсуд. Але за давньою звичкою вовки відповідали на заклик і почали збиратися. Деякі з них шкутильгали, побувавши у вовчих пастках, деякі шкутильгали від вогнепальних ран, інші опаршивіли, боїли всяку гидоту, а багатьох уже не було на світі. Але всі, скільки їх ще лишилося, прийшли до скелі Ради і побачили смугасту шкуру Шерхана, по боках якої звисали порожні лапи з величезними гострими пазурами. І тоді Мауглі проспівав свою пісню без рим, пісню, що сама народилася в його душі. І він співав її так голосно, як тільки міг, і так довго, наскільки дозволяв подих. А в перервах йому підвивали сірий брат і Акелла. «Дивіться уважніше, о вовки! Чи дотримав я свого слова?» – промовив Мауглі. І вовки прогавкали так. А один худющий вовк завив: «Вадина, знову, Акелло! Керуй нами знову, людське дитинча! Бо нам остогидло це беззаконня, і ми хочемо знову бути вільним племенем!»
8: «Ні, – промурчала Багіра, – цього не буде! Коли ви будете ситі, ви знову показитесь. Ненаремно ви прозиваєтесь вільним племенем. Ви прагнули свободи, і вона з вами. Їжте її, о вовки!»
6: «Людська зграя і вовча зграя прогнали мене, – сказав Мауглі. — Тепер я полюватиму в джунглях сам. І ми полюватимемо з тобою, – закричали четверо вовків. Мауглі пішов геть. І з цього часу почав полювати в джунглях з своїми чотирма братами. Але він не залишився назавжди самотнім. Минуло чимало років. Знову він відчув себе людиною і одружився. Але це вже інше оповідання для дорослих. Пісня «Мауглі», яку він співав на скелі Ради, танцюючи на шкурі Шерхана.
9: «Пісню Мауглі, я, Мауглі, сам і співаю. Послухайте, джунглі, що я вчинив. Шерхан похвалявся убити, так, убити. В раннім присмерку вбити мене, Мауглі жабеня. Він наївся і воду хлептав. Пий, Шерхане, бо чи ще доведеться тобі коли пити? Спи, і хай тобі сниться смерть. Я сам на пасовиську. Сірий брат мій до мене прийшов. Ходім зі мною, самотній вовче. Буде велика й цікава ловитва. Жени під гору могутніх биків, блакитно-шерстих буйволів із гнівними очима. Жени туди, куди я повелю. Ти все ще спиш, Шерхане. Прокинься, мерщій, прокинься. Це я прийшов і буйволів привів. Цар буйволів Рама грізно тупнув ногою. Хвилі Вайнгунги, куди ж це подівся Шерхан? Адже не сагі він, щоб у норуч курнути, не мор павич, щоб полетіти увесь. Він і не мах кажан, щоб учепитись за гілку. Говірки низькорослі бамбуки. Скажіть же хоч ви, куди це подівся Шерхан? Агов! Він тут! Ось де він! Під ногами у Рами кульгавий Шерхан лежить! Вставай, Шерхане! Вставай і вбивай! Ось твоя здобич! Буйволи шиї свої могутні! Самі підставляють тобі під удар! Тихше! О, тихше! Він спить! Не будіть його, бо він сильний занадто! Ось шуліки злетілися вже подивитись, як міцно він спить. І сповзлась мурашва, щоб дізнатись, в чим справа. Он, яка тобі честь превелика, Шерхане! Галала! Я не маю одежі, щоб тіло прикрити своє. Мені соромно так зустрічати гостей. І шуліки побачать, що я зовсім голий. Тож позич мені шкуру, Шерхане! Ха-ха! Дай мені свою гарну спугасту шкуру, щоб я міг в ній з'явитись на скелі Ради. Присягаюсь биком, що викупив мене. Присягаюсь, я дав обіцянку, маленьку обіцянку. І тільки шкури твоєї бракує мені, щоб додержати слова свого. З ножем у руці, з довгим іклом, яким користуються люди, я згинаю коліна, щоб взяти дарунок собі. Хвилі Вайнгунги, з любові до мене Шерхан віддає мені шкуру. Ха-ха! Тягни її, Акелло, тягни, сірий брате. Ой, важчезна Шерханова шкура! Люди з села чомусь розгнівились на мене. Вони кидали в мене камінням і сердито кричали на мене. І от рот мій посічений, губи розбиті, я піду вже від них. Ходімте зо мною, сірі брати. Крізь гарячу темряву ночі ми підемо від людської оселі. Замість вогників в їхніх хатинах нам світитиме місяць у небі. Хвилі Вайнгунги! гунги! За що люди прогнали мене? Я ж нічого поганого їм не зробив, але люди злякались мене і прогнали! Чому? Ти, вовча зграє, також прогнала мене. І от джунглі заперті для мене, як заперті ворота сільські. Чому? Як блукає між звірами і птаством кажан, так і я от блукаю між джунглями і селом. Чому? Я танцюю на шкурі Шерхана, а на серці мені дуже тяжко. Рот мій посічений, губи розбиті, та на серці вже легко мені, бо я знов повернувся у джунглі. Чому? Ці дві думки змагаються в мені, як на провесні борються гади. Сльози тьмарять мій зір, а проте я сміюсь, коли вони ллються у мене з очей. Чому? Два мауглі в мені, та Шерханова шкура уже під ногами у мене. Всі джунглі знають, що я переміг Шерхана. Подивіться ж, пильніш, подивіться ж, вовки, але ж лихо мені. Бо на серці у мене так тяжко від дум, котрих я зрозуміти не можу.
10: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Такої жорстокої зими давно не було. Слідом за штормовими вітрами пішли холодні дощі з гололідом та повалив сніг. Потім ударили люті морози, які простояли аж до початку березня. Відбудовуючи вітряк, тварини не знали перепочинку, добре усвідомлюючи, що весь навколишній світ стежить за ними і що підступний рід людський тільки й чекає, щоб намічені строки зірвалися. Водночас люди вперто стояли на тому, що між поруйнуванням вітряка та сніжком немає нічого спільного. Вітряк полився лише через те, що його тонкі стіни не витримали натиску бурі, казали вони. Тварини були переконані, що справа не в стінах, хоча й постановили потовщити їх при відбудові до 3 футів замість колишніх 18 дюймів.

0: Звичайно, для цього потрібно було значно більше будівельних матеріалів. Передусім каміння. Але протягом тривалого часу не вдалося приступити до роботи, оскільки весь кар'єр було засипано талим снігом. Із морозами прийшло певне полегшення, та робота була тяжка, а колишнього ентузіазму не було, як і загальної віри у близьке світле майбутнє. Холод і голод стали постійними супутниками їхнього життя. Далебі тільки буксир та конюшина не занепадали духом. Мало не щодня крикунець виступав із дедалі яскравішими вимогами про радість та велич героїчної праці, що ставить найостаннішу із тварин на цілу голову вище будь-кого із людей, а їх, звичайно, слухали всі, хоча більшість худоби, звичайно, краще, надихав повсякденний приклад невтомного буксера з його незмінним гаслом «Я працюватиму ще краще».
1: А ведь я уже тогда работала, я знала, что строился Днепролес, строился химкомбинат в Константиновке, где я начинала свою трудовую деятельность. Сколько там было рабочим, каждому надо было дать каждый день 800 грамм хлеба, и еще и до хлеба, а не урожай, а переход от индивидуального хозяйства до коллективного, а сколько этого вредительства было.
2: Десь на початку січня почалися перебої з харчами. Різко зменшилися порції зерна і було оголошено, що натомість видаватимуть більше картоплі. Потім, однак, з'ясувалося, що більша частина запасів картоплі замерзла в буртах, не досить добре прикритих із осені. Голод невблаганно зирив їм у вічі.
1: Было голодно, потому что в то время строился не только Днепрогресс, не только Константиновский химкомбинат, а строился Магнитка, строились другие заводы, строилась вся страна. А сейчас что? Сейчас ничего не строится, а от нищих отбоя нету. А ничего не строится. Все то, что было построено, стоит мертвым.
2: Було життєво необхідно приховувати цей факт від решти світу. Збадьорене падінням вітряка люди пустили в хід нові брехні щодо скотоферми. Знову пішли чутки, що всі тварини здихають з голоду чи від хвороб, що між ними розгорілася жорстока особиця, і на фермі практикується пожирання дітей і суцільний канібалізм. Наполеон не чекав нічого доброго від того, що люди дізнаються про справжнє становище з харчами на фермі, і вирішив використати пана хитрика для активної контрпропаганди. Доти тварини, як правило, не зустрічалися з паном Хитриком під час його щотижневих візитів. Але тепер кільком спеціально одібраним вівцям було велено ходити за ним слідом, час від часу повторюючи, що порції кормів невпинно розповідають.

Крім того, Наполеон видав секретний наказ наповнити майже порожні засіки піском, а зверху присипати його залишками дерті й зерна. Під якимось вірогідним приводом пана Хитрика, ніби між іншим, провели повз підготовлені таким чином засіки. І Наполеонова геніальна вигадка пройшла на всі 100. Повернувшись додому, пан Хитрик готовий був заприсягтися перед усім світом, що із запасом харчів у тваринського та ферми немає жодних проблем.

0: І все одно, під кінець січня стало ясно, що треба за всяку ціну добути хоч трохи зерна. Ці дні Наполеон лише у ряди годи показувався на дворі, проводячи весь час у маєтку, всі входи до якого день і ніч охороняли вовкоподібні пси. Кожний його вихід скоріше нагадував церемоніальну процесію. Наполеон ішов у супроводі 6 собак, які люто гарчали на кожного, хто мав нахабство наблизитися. Траплялося, що його не бачили навіть на ранкових недільних зборах. Всі його чергові постанови зачитував хтось із свиноти. Здебільшого це був крикунець. І от одного недільного ранку крикунець оголосив, що кури, котрі щойно сіли на яйця, повинні здати їх усі. До останнього і негайно.
1: Наполеон уклав контракт на поставку 400 яєць щотижнево. За виручені гроші можна буде придбати зерно і інші необхідні продукти, що дасть фермі можливість протриматися бодай до початку літа, коли становище зміниться на краще само по собі. При цій звісті квочки підняли страшенний гвалт, хоча свого часу їх попередили, що така патріотична жертва з їхнього боку може стати необхідною. Ніхто з них не вірив, що до такого може дійти. Вони вже налагодилися висиджувати курчат до весни і залементували в один голос, що забирати з їхніх гнізд яйця під цю пору рівнозначно масовому вбивству немовлят. Так на фермі вперше після вигнання пана Джонса сталося те, що можна було кваліфікувати як бунт, чи принаймні заколот. Під керівництвом 3 молодих чорних мінорок квочки вирішили за всяку ціну зірвати антигуманні наміри Наполеона. Вони постановили собі нестися, злітаючи на крокви, звідки яйця падатимуть на підлогу і розбиватимуться вщерть.

0: Berlin. Та гірські родної колеги.
1: Наполеон відреагував швидко і безжально. Він наказав негайно зняти квочок із постачання і оголосив, що кожну тварину, яка поділиться з ними бодай зернятком, буде скарано на горло. Відповідальність за виконання цих наполегливих вказівок було покладено на собак.

0: Не минуло й тижня, як курячий заколот припинився. Квочки одна по одній капітулювали і повернулися до своїх гнізд. Дев'ятеро з них за цей час узагалі віддали Богові душі. Їхні трупи було закопано на звалище, і, згідно офіційним повідомленням, здохли вони від чумки.
1: Хитрик про все це й гадки не мав. Яйця справно і в належних кількостях щотижня заповнювали фургон бакалійника і йшли за призначенням.

Тим часом Сніжок не подавав жодних ознак життя. Так, неначе його ніколи і не було. Ходили чутки, що він ховається на одній із сусідніх ферм, чи то у Лисячому гаю, чи то у Вовчому полі. На ту пору Наполеонові вдалося ледь поліпшити свої стосунки із сусідами. Сталося це завдяки тому, що на подвір'ї вже майже 10 років, відколи вирубали буковий гайок, лежав стос деревини. Вона була витримана найкращим чином, і пан Хитрик порадив Наполеонові продати дерево. І пан Пілкінгтон, і пан Фредерик вирвали б його з руками. Наполеон вагався, не знаючи, на кому зупинити свій вибір. Тільки чомусь виходило так, що варто було Наполеонові почати домовлятися з Фредериком, як виявлялося, що Сніжок переховується в Лисячому гаю. А тільки він вступав у переговори з паном Пілкінгтоном, як Сніжок тут же об'являвся у Вовчому полі.

0: Та вже в перші дні весни зненацька відкрилися факти, які не могли не стривожити мешканців ферми. Виявлялося, що кожної ночі Сніжок навідувався на ферму. Всіх так занепокоїла ця звістка, що мало хто міг того вечора заснути у своїх стійлах. Як стало відомо, щоночі під покровом темряви він пробирався на ферму і робив шкоду. Він крав зерно, перекидав відра з молоком, трощив яйця, витоптував посіви, обгризав кору на фруктових деревах. Тепер було ясно, що всі їхні невдачі мали одне джерело – капості Сніжка. У маєтку розбилася віконна шибка. Сніжок. Зіпсувався водогін. Знов Сніжок. Це він ще раз побував тут минулої ночі і залишив сліди. Коли ж раптом зник ключ від сараю, ніхто не сумнівався, що це саме Сніжок особисто вкрав його і утопив у криниці. Цікаво, що ця точка зору не змінилася навіть після того, як ключа було знайдено під мішком із дертю. Корови, як одна, заявили, що ночами, коли вони сплять, Сніжок тишком-нишком проникає в їхні стіла і видоює їм молоко. Існувала підозра, що пацюки, які особливо шкодили тієї зими, були агентурою Сніжка.
1: Наполеон постановив провести якнайповніше розслідування диверсійної діяльності Сніжка. В супроводі собак решта тварин йшла за ним слідом на належній відстані. Він пильно оглянув всі господарчі споруди. Через кілька кроків вождь зупинявся і обнюхував ґрунт у пошуках слідів Сніжка, що їх, як він сам казав, міг би виявити навіть уночі. Він обнюхав кожен закуток у клуні, в корівні, в курнику, на городі і майже всюду виявив неспростовні ознаки недавньої присутності Сніжка. Притуливши рийку до землі, Наполеон робив кілька глибоких вдихів і горлав страшним голосом. «Сніжок! Він і тут побував. Мене не обдуриш!» І при слові «Сніжок» усі присутні пси одностайно шкірили зуби і гарчали так, що кров стигла в жилах.
2: Тварини були перелякані до краю. Їм здавалося, що Сніжок – це якийсь безплотний злий дух, який ні на мить не залишає їх, перетворюючи все їхнє життя на суцільні муки. Під вечір крикунець зібрав усю громаду і з виразом неприхованої тривоги на писку повідомо, що має важливі новини. «Товаріщі!» – знервовано смикаючись, вигукнув крикунець. Щойно з'ясувалися жахливі речі. Сніжок із тельбухами продався панові Фредерику з Вовчого поля, котрий замишляє зненацька напасти на нас і захопити нашу ферму. З самого початку нападу Сніжок правитиме йому за поводиря. Та коли б тільки це? От ми гадали, що причиною Сніжкового заколоту були його пиха і марнолюбство. На жаль, товариші, ми помилилися. Ви знаєте, в чому полягала істинна причина? З самого початку Сніжок був заодно з паном Джонсом. Він змалку служив у нього потайним агентом. Нині це неспростовано доведено документами, яких він не встиг знищити. Тепер вони в наших ратицях. Як на мене, товариші, то це багато що нам пояснює. Варто пригадати хоча б те, як по-зрадницьки поводився він під час битви під Корівнею, прагнучи за всяку ціну, та, на щастя, безуспішно забезпечити перемогу нашим найлютішим ворогам, прагнучи нашої з вами поразки і погибелі.
3: Тварини заціпеніли. На тлі такої підступності Сніжка навіть повалення ним вітряка здавалося вже незначною дрібничкою. У них забракло уяви сприймати все це відразу, першої хвилини.

0: майже всі ще пам'ятали, чи думали, що пам'ятають, як Сніжок підняв і повів їх усіх за собою у битві під Корівнею, як він надихав їх відвагою, як навіть заряд шротою з рушниці пана Джонса ні на мить не примусив його зупинитися, незважаючи на пораження. Як можна було ні сіло, ні впало пов'язати все це з тим, що Сніжок був на боці Джонса? Навіть боксер, який волів не задавати зайвих запитань, відчув неабиякий сумнів. Він ліг, підібгав передні ноги, заплющив очі і заходився через силу наводити лад у своїх думках. «А от я в це не вірю», – нарешті мовив він. «В битві під Корівнею Сніжок бився як лев. Я бачив це на власні очі. Та хіба ж ми самі не дали йому героя скотоферми першого ступеня, як тільки битва скінчилася?»
1: І це була наша велика помилка, товариші. Бо тепер ми знаємо, і все це чорним по білому написано у знайдених нами секретних паперах, що насправді він намагався заманити нас у пастку. «Але ж його було поранено», – нагадав боксер. «Ми всі бачили, як текла кров. Все це було підстроєно», – вигукнув крикунець. «То була не рана, а легенька подряпина. Я міг би показати вам, що він сам про це писав, коли б ви вміли читати». Змова полягала в тому, що в критичний момент Сніжок подає сигнал до відступу, і бойовище залишається за противником. І це йому майже вдалося. Більше того, товариші, скажу, що це йому б цілком удалося, коли б не наш героїчний вождь, товариш Наполеон. Невже ви не пригадуєте, як у ту саму мить, коли Джонс та його спільники увірвалися на подвір'я, Сніжок зненацька задер хвоста і дав драла, тягнучи за собою всіх інших? І невже ви могли забути, як саме в цю мить, коли паніка захопила всіх і все, здавалося, було втрачено, товариш Наполеон вирвався вперед і, вигукнувши на весь голос «Смерть людству», прокосив Джонсові литку на лівій нозі. «Звичайно, ви не могли забути такого, товариші», – докинув крикунець, крутячи туди-сюди своїм довгим хвостиком.
2: Після того, як крикунець так яскраво змалював цю сцену, багатьом тваринам почало здаватися, що вони і справді пригадують її. В усякому разі вони пригадували, що в критичний момент битви Сніжок і справді дав дьору. Але боксеру все ще здавалося, ніби щось тут не зовсім так. Я ні за що не повірю, що Сніжок мав бути зрадником з самого початку, нарешті промовив він. Незалежно від того, як він повівся потім. Але я певен, що під час битви під Корівнею це був надійний товариш. Наш вождь, товариш Наполеон, вельми повільно і твердо вимовляючи слова, заявив крикунець, категорично стверджує, категорично, товариші, що Сніжок був таємним агентом Джонса з самого початку. Так, саме так. І ще задовго до того, як було задумано великий бунт. Ну, тоді це інша річ, відказав боксер. Якщо так каже товариш Наполеон, то так воно, певно, і є. От, саме це я і хотів почути, знову вигукнув крикунець, зупиняючи на боксерові похмурий погляд своїх чорних, неспокійних очиць. Вже зібравшись було піти, він зненацька зупинився і виразно промовив. Я закликаю всіх мешканців ферми тримати очі і вуха широко розкритими. Є підстави гадати, що навіть у цю мить серед нас орудують агенти Сніжка.
3: Свет фантазия, не что нужно нам их безобразие. Запад мы в телевизор видали, значит, правильно визу не дали.

0: Через 4 дні по обіді Наполеон звелів скотофермівцям зібратися на подвір'ї. Коли всі зійшлися, із дверей маєтку вигулькнув і сам Наполеон з обома медалями на грудях. Нещодавно за його наказом Наполеонові було присвоєно звання Героя скотоферми першого ступеня та Героя скотоферми другого ступеня. Його супроводжували всі 9 величезних псів, які нишпорили навкруг очима і гарчали так грізно, що мурашки забігали по спинах тварин. Всі мовчки застигли на своїх місцях і зіщулилися, немов перечували, що зараз станеться щось страшне.
1: Наполеон зупинився, обвів усіх довгим суворим поглядом і раптом тонким голосом пронизливо вириснув. Собаки негайно рвонулися вперед, схопили за вуха 4 кабанчиків, які одразу залементували від жаху, і потягли їх до ніг Наполеона. Вуха кабанчиків кровоточили, і, скуштувавши крові, пси немов показилися. Тварини не відразу повірили своїм очам, коли троє з них зненацька кинулися і на боксера. Той почекав, поки вони наблизяться, а коли перший пес підскочив, щоб ухопити його за горлянку, спокійно підняв своє велике копито і прибив нападника до землі. Пес заволав не своїм голосом на поміч. Решта двоє вирішили вчасно драпанути, підібравши хвости. Не знаючи, що йому робити далі, боксер запитально глянув на Наполеона, чекаючи його вказівки. Придушити пса на смерть чи помилувати, відпустити? Наполеон раптом весь змінився на писку і різко наказав боксерові відпустити пса, після чого кінь підняв копито. Скрушно виючи, побитий псюга відповз у бік.
2: Запала могильна тиша. 4 кабанчиків дрібно тремтіли, чекаючи, що буде далі. Кожна рисочка їхніх писків виказувала свою провину. Наполеон коротко закликав їх зізнатися у скоєних злочинах. Це були ті 4, які протестували, коли Наполеон скасував недільні асамблеї. Без зайвих зволікань всі 4 призналися, що починаючи з дня вигнання Сніжка, вони підтримували з ним потайний зв'язок. Що саме вони допомогли йому зруйнувати вітряк і увійшли з ним у змову з метою віддати скотоферму пану Фредерікові. Вони додали, що Сніжок по секрету признався їм, упродовж багатьох років він був потайним агентом пана Джонса. Коли вони скінчили сповідуватися у своїх гріхах, собаки перегризли їм горлянки. І Наполеон страшним голосом запитав, чи не хоче ще хто-небудь признатися в заподіяних злочинах?
3: Мне так всегда казалось, что если ты честный человек, и если ты живешь в той или иной стране и предан интересам этой страны, то тебя никто и ничто не тронет. В общем, как говорится, не ела душа чесноком, то она вонять не будет, вся душа. Я так всегда рассуждала. Не знаю, может быть, и были эти репрессии, и все такое.
4: 37-й ужасный год был. Это ж просто, по-моему, все люди ложились спать и не знали, проснутся ли они дома в своей кровати или где-то в следственном отделе, или где-то уже в тюрьме. Там люди просто исчезали. Ведь аресты без конца. Что за что, как, никто, ничего, человек исчез. Причем на другой день уже забирают семью, куда-то везут. Не хочу вспоминать, 37-й, это был вообще какой-то кошмар.
5: Троє квочок, організаторок яєчного заколоту, вийшли наперед і зізналися, що їм у вісні з'являвся Сніжок і закликав бойкотувати накази товариша Наполеона. Їх було так само позбавлено життя. Далі видибав гусак і признався, що торік під час жнив він утаїв 6 колосків, які потайки здьобав уночі. Потім одна із овечок призналася, що мочилася в ставок з питною водою, звичайно спонукана до цього Сніжком. А дві інші овечки пригадали, що довели до смерті старого барана, одного з найпалкіших прихильників Наполеона, примушуючи його бігати навколо багаття, хоча знали, що він хронічний астматик. Цих ворогів тварин так само скарали на місці. Процес признань та страт тривав доти, аж поки біля ніг Наполеона не виросла ціла гора трупів, а в повітрі не згустився важкий запах крові. Забути відколи було вигнано Джонса.
6: Ми тіні метки, ми влучні рушення руки, ми носимо в грудях ненависті море, і вночі осінні в обіймах імли ми гімни тобі заплили, червоний тероре. Ми жах, ми караючий гнів, ми молимося культу вогнів, і хто є відважний, і хто нас поборе? Ми тіні, ми криця, в обіймах імли ми гімни тобі заплили, червоний тероре.

0: Коли все скінчилося, решта тварин, опріч свиноти та собачні, гуртом подалися геть. Всі були приголомшені і відчували себе препаскудно. Вони ніяк не могли зрозуміти, що їх потрясло більше. Чи то зрада тих, хто вступив у потайні стосунки з Сніжком, чи то люта розправа, свідками якої вони щойно були. Звичайно, і за старих часів траплялися досить жорсткі кровопролиття. Але зараз вони сприйняли всі ці екзекуції значно тяжче, оскільки вони відбувалися в їхній власній громаді. Відколи залишив ферму пан Джонс, і аж до сьогоднішнього дня жодна тварина не важила на життя собі подібних. Навіть пацюків і тих ніхто не вбивав. Всі побрали на пагорб, де був вонів зруйнований вітряк. Лягли в єдиному пориві, немовби хотіли зогрітися і збилися до гурту. Конюшина Муріела Бенджамін, корови, вівці, цілий виводок гусей, кури, всі разом, крім хіба що кішки, котра зникла відразу ж, як тільки Наполеон наказав усім зібратися. Якийсь час скотофермівці немов води у рот набрали, не лягав тільки боксер. Він схвильовано походжав туди-сюди, вимахуючи довгим чорним хвостом, і час от часу потихеньку ржучи собі підніс. Нарешті він сказав: «І все-таки я нічого не розумію. Я ніяк не можу повірити, що на нашій фермі могло статися щось подібне. Схоже, що ми припустилися якоїсь тяжкої помилки. І, по-моєму, є лише один вихід – це працювати ще краще. Відзавтра я вставатиму вранці ще на годину раніше». З цими словами він повернувся і клусом поскакав до кар'єру. Діставшись до місця, він назбирав дві чималі купи каміння, поклавши собі ще за світ сонця доторганити їх до стін вітряка.
1: Тварини мовчки тулилися до конюшини. З пагорба, на якому вони лежали, відкривався широкий вид на округу. Перед їх очима простяглася майже вся скотоферма. Довгий вигін, що доходив майже до проїжджого тракту. Великий луг, гайок, ставок, зелені поля, на яких уже густо пішла в ріст молода пшениця. Червоні дахи господарських будівель і садиби, над якою клубочив сизий димок. Був ясний весняний вечір. І трава, і жива настовбурчена бруньками огорожа були немов позолочені косим промінням сонця при заході. Ще ніколи ферма з легким подивом вони усвідомлювали, що це їхня власна ферма, кожна п'ять якої належала їм. Не здавалася їм ріднішою, ніж тепер. Очима повними сліз конюшина дивилася перед собою. І коли б вона тільки могла висловити свої думки, то певно сказала б, що не про таке майбутнє вони мріяли, коли в ті далекі часи почали готуватися до повалення людського панування. Не ці сцени, сповнені жаху та крові, стояли перед їхніми очима тієї ночі, коли Кнур-мер перше закликав їх до великого бунту. І якби вона могла виразніше уявити собі майбутнє, то це було б суспільство тварин, які назавжди позбавилися голоду й тортур, суспільство рівних, де кожен працює, як може, а дужчий захищає слабкішого. Подібно до того, як вона прихистила заблудливий виводок каченя тієї ночі, коли промовляв старий Кнур-мер. А натомість вона не могла збагнути, як це могло так скоїтися. Настали часи, коли ніхто не може сказати, що думає. Коли навколо шастають люті пси і на твоїх очах розривають на шматки твоїх же товаришів, змушених признаватися в неймовірних злочинах. У неї не було ніяких крамольних думок. Ні про повстання, ні про непокору. Вона знала, що, незважаючи на все, що відбулося, їм усе-таки живеться краще, ніж за часів пана Джонса, і що перш за все треба зробити неможливим повернення колишніх хазяїв. Тож, щоб так не сталося, вона залишиться такою ж відданою і слухняною, і працьовитою, свято віючи не в погрішимість їхнього вождя Наполеона. І все ж, Це було зовсім не те, про що мріяла вона і усі інші тварини. Не те, заради чого вони так тяжко працювали. Не заради цього вони будували вітряк і підставляли свої груди під кулю пана Джоумса. Ось про що вона думала. Та їй бракувало слів, щоб виразити свої думки.
2: Нарешті, відчувши, що їй уже не сила мовчати, конюшина затягла до бидла Англії. Решта тварин, що розташувалися довкола неї, підхопили пісню. І проспівали її раз, другий підряд. Дуже злагоджено, але тихо і сумно. Як ніколи не співали раніше. Вони саме доспівували її втретє, як у супроводі двох псів з'явився крикунець і дав зрозуміти, що має повідомити щось надзвичайно важливе. Всі враз замовкли, і він оголосив, що згідно спеціальної постанови товариша Наполеона, пісня до бидла Англії скасовується. Відтепер виконання її суворо заборонено. Тварини не тямили себе від подиву. «Чому?» – вигукнула Муріела. «Тому що в ній вже відпала потреба, товариші», – коротко відказав крикунець. До бидла Англії це була пісня часів великого бунту. Та великий бунт успішно завершено. Останнім його актом було сьогоднішнє покарання зрадників. Нарешті вороги зазнали нищівної поразки, як зовнішні, так і внутрішні. В гімні до бидла Англії ми висловлювали своє прагнення до кращого суспільного ладу в майбутньому. Але нині такий лад уже збудовано. Отже, нині ця пісня не має ніякого сенсу.
3: Незважаючи на страх, який їх охопив, деякі тварини готові були сперечатися. Та саме в цю мить овечки затягли аж на кілька хвилин своє звичне. Чотири ноги – то добре, дві ноги – то кепсько. І коли вони скінчили, говорити вже нікому не хотілося. З того вечора співання до бидла Англії повсюдно припинилося. Натомість поет Куротун склав іншу пісню, яка починалася такими словами. «Створена ти волею тварин, Скотофермо, твій я вірний син». І саме її відтепер годилося співати щонеділю вранці при піднятті прапора. Та ні слова цієї пісні, ні її мелодія не могли заступити в душах тварин любого їм гімну до бидла Англії.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

0: Наступного ранку Фредді Лінклатер сидить на краю вантажної платформи і курить Марлборо. Поряд лежить її акуратно складена куртка Discount Electronics, поверх якої покладено її ж сітчасту бейсболку, також із логотипом Discount Electronics. Вона теревенить про якогось ісусового стрибуна, котрий її діставав. Її завжди дістають якісь люди, і під час перекурів вона про все це розповідає Брейді. Розповідає вона докладно, в усіх подробицях, бо Брейді – добрий слухач.
1: Отож він мені каже, значить. Він каже таке. Усі гомосексуалісти потрапляють до пекла. І в тій брошурі про все це пояснюється. Ну, я її й беру, правильно? Там картинка на обкладинці. Там на ній двійко в сраку переляканих парубків, геї у кремпленових костюмах, Богом клянуся. Отже, вони тримаються за руки і дивляться в печеру, заповнену полум'ям. Плюс сам диявол з вилами. Я тебе не дурю. І все-таки я намагаюся з ним про це подискутувати. У мене таке враження, ніби він потребує діалогу. Отож я кажу, я йому кажу, значить. Тобі треба, бодай, на якийсь час витягти свого носа з отого лявіта, чи як там його, і почитати дещо з наукових досліджень. Геї народжуються геями. Ось що я хочу сказати. Альо, а він своє. Це просто неправда, гомосексуальність – це нав'язана поведінка, і від цього можна відучитись. Отже, я такому не можу повірити, гаразд? Я собі думаю, насправді ти, либонь, вирішив з мене поглузувати, от лайно. Але я цього не кажу. А що я кажу, так оце?
0: Поглянь на мене, хлопчино, Номо.

0: Добре, роздивися. Не соромся. Від маківки до дупи, що ти бачиш? І перш ніж він встигає почати штовхати мені своє лайно далі, я продовжую. Ти бачиш хлопця, ось що ти бачиш. Тільки Бог відволікся, коли мусив причепити мені члена, і перейшов до наступного в черзі. А він мені тоді... Брейді прислухається до її розповіді більш-менш. Поки вона не доходить до Лявітта, вона має на увазі книгу Левита. Але Брейді лінька її поправляти. А потім назагал втрачає канву, слідкуючи лише достатньо для того, щоб в ряди годи вставити «Ага, ага». Його зовсім не дратує цей монолог. Він заспокійливий, як музика LCD Sound System, яку він інколи слухає на своєму айподі перед тим, як заснути. Фредді Лінклатер задуже висока, як для дівчини, зі своїм зростом 6 футів плюс 2 чи 3 дюйми. Вона буквально нависає над Брейді. І те, що вона говорить, є правдою. Вона схожа на дівчину приблизно так само, як Брейді Хартсфілд, схожий на Віна Дизеля. На ній прямі джинси Лівайс 501, мотоциклетні берці і проста біла сорочка, що висить абсолютно пласко, без жодної ознаки цицьок. Її тьмяно-біляве волосся підстрижене до чверть дюймової довжини. Вона не носить сережок, не користується косметикою. Вона, можливо, вважає, що макс-фактор – це означення того, що якийсь хлопець робить з якоюсь дівчиною поза старою татовою стодолою. Він промовляє свої «йо» та «мгм-мгм», не перестаючи загадуватись, що той старий коп зробив з його листом, і чи спробує той старий коп сконтактуватися з ним на блакитній парасольці. Він розуміє, що посилати листа було ризикованою справою, але не аж так, щоб занадто. Він написав його в такому літературному стилі, який цілком відрізняється від його власного. Шанси на те, що старий коп видобуде з того листа бодай щось корисне, такі скупі, що їх майже не існує. Блакитна парасолька Деббі – річ трохи ризиковіша, але якщо той старий коп гадає, ніби зможе його через неї відстежити, на нього чекає великий сюрприз. Сервери Дебі містяться у Східній Європі, а в Східній Європі комп'ютерна приватність, як чистота в Америці, стоїть на другому місці за набожністю.
1: «Тож він веде своє, клянуся. Це правда. Він веде своє». У нашій церкві є чимало молодих християнок, які могли б тобі показати, як привести себе до ладу. А якщо ти відростиш собі волосся, ти виглядатимеш доволі гарненькою. Ти можеш у таке повірити? Отож, я йому і кажу, наклади собі пудрі помади, і сам виглядатимеш з біса гарненьким. Одягнеш шкіряну куртку та собачий нашийник, і тобі може пощастить зняти собі гарячу штучку в клубі «Кораль». Сиконеш вперше спермою в груповусі «Вежа влади».
2: Отже, це його заводить не на жарт.
1: І він мені править, якщо ти вже переходиш на особистості.
0: Та й узагалі, якщо старому копу захочеться відстежити комп'ютерний слід, він мусить передати листа повноважним копам у їхній технічний відділ, а Брейді не вірить, що той це зробить. Не відразу, принаймні. Він там знудився, сидячи перед телевізором, не маючи нікого поряд для компанії. І той револьвер, звичайно, отой, що він тримає його біля себе разом з пивом та журналами. Не може забути про револьвер. Брейді насправді ніколи не бачив, щоб він встромляв його дуло собі до рота, але кілька разів бачив, як старий коп тримав револьвер в руці. Щасливі, осяйні люди ніколи таким чином не кладуть собі зброю на коліна.
1: Отож я йому кажу, значить, не психуй. Тільки-но хтось відпихується від ваших дорогоцінних ідей, як ви, хлопці, завжди починаєте психувати. Ти помічав таке за Христосиками?
0: Брейді не помічав, але каже, що так.
1: Тільки цей почав слухати, насправді почав. І ми закінчили тим, що пішли з ним до пекарні Хосені на каву. Де, я розумію, в це важко повірити, ми наблизилися до того, що можна назвати діалогом. Я не покладаю великих надій на людську расу, але в ряди годи.
2: Брейді майже цілком упевнений, що його лист роздрочить старого копа, принаймні попервах. Свої нагороди той отримав не за те, що був дурним, тож крізь усі замасковані натяки він побачить, що йому слід покінчити самогубством, як це зробила місіс Трелоні. Замасковані? Не дуже-то. Там все викладено доволі прямолінійно. Брейді вважає, що в старому копі розпалиться войовничість, принаймні на якийсь час. Але коли йому не вдасться нікуди сягнути, провал на нього подіє ще приголомшливіше. От тоді, припускаючи, що старий коп заковтне наживку блакитної парасольки, Брейді й візьметься по-справжньому до роботи. Старий коп думає, якщо я зможу завести з тобою розмову, я зможу тебе випатрати. Тільки Брейді може закластися, що старий коп ніколи не читав Ніче. Брейді може закластися, що старий коп здебільшого читає таких, як Джон Грішем, якщо він узагалі, бодай, щось читає. Коли ти вдивляєшся в безодню, писав Ніче, безодня також вдивляється в тебе. Я, ця безодня, старий, саме я. Звичайно, цей старий коп – твердіший горішок за бідну, пригнічену комплексом провини Олівію Трелоні. Але доводити її – то було просто хітова пісня для нервової системи, і Брейді не терпиться спробувати такого знову. У деяких аспектах підштовхування ніжної Ліві до краю прірви подарувало збудження більше, ніж тоді, коли він був сотворив криваву косовицю серед юрмища тих довбнів, шукачів роботи перед міським центром. Тому що таке потребувало роботи мозку, потребувало планування. І невеличка допомога з боку копів не завадила також. Чи здогадувалися вони, що завдяки своїм хибним висновкам вони також почасті винні у самогубстві ніжної Ліві? Напевне, не Гантлі. Думка про таку ймовірність ніколи б не впливла до його трударської голови. А от Ходжес. У цього могли бути деякі сумніви. Декілька маленьких мишок, що точать дроти десь в глибині мозку цього поліцейського розумаки. Брейді на це сподівається. А якщо ні, йому може надатися шанс розповісти про це копу на блакитній парасольці. Втім, здебільшого саме завдяки йому, Брейді Хартсфілду. Його заслуга належить йому. Міський центр – то був паровий молот. Над Олівією Трелоні він працював скальпелем. «Ти мене слухаєш?» – питає Фредді. Він усміхається. «Мабуть, я десь на хвилинку, трішки кудись. Відволікся?» «Ніколи не бреши, якщо можеш сказати правду». Правда, не завжди найбезпечніший вибір, але в більшості випадків так. З нічебі він загадується. Що б сказала Фредді, якби він їй повідомив? «Я той самий Мерседес-кілер». Або якби він сказав: «Фредді, у мене в коморі в підвалі лежить 9 фунтів саморобної пластикової вибухівки». Вона дивиться на нього так, ніби вміє читати його думки, і Брейді на мить стає тривожно. Потім вона каже: «Це твоя праця на двох роботах, це тебе виснажить». «Так, але я б хотів знову повернутися до коледжу, а ніхто за нього не заплатить, окрім самого мене. А на мені ж іще й мати». «З Винцем?» Він усміхається. «Моя мати здебільше полюбляє горілочку». «Запроси мене додому», каже Фредді зловісно. «Я її витягну нахер кудись на збори анонімних алкоголіків». «Не допоможе. Пам'ятаєш, як сказала Дороті Паркер? А вже ж? Можна підтягнути шльондру до культури, але неможливо примусити її думати». Фредді? На якусь мить задумливо застигає, а потім, закинувши назад голову, вибухає хриплим Марлборо-реготом.
1: «Я не знаю, хто така Дороті Паркер, але цю фразу я заберу собі».
2: І продовжує далі розважливо.
1: «Серйозно, чому б тобі просто не попросити у Фробішера додаткових годин? Та твоя інша робота, тож натуральний відстій». «Я тобі поясню, чому він не попросить у Фробішера додаткових годин?»
2: каже, виступаючи на вантажну платформу, Фробішер. Ентоні Фробішер молодий, і як годиться комп-фанату в окулярах. Цим він схожий на більшість працівників Discount Electronics. Брейді також молодий, але на вигляд приємніший за Тоунза Фробішера. Не те, щоб вродливий. І це якраз добре. Брейді воліє залишатися непоказним.
1: «То виклади нам, чому так?»
2: – каже Фредді, затоптуючи свою сигарету. Навпроти вантажного двору поза гіпермаркетом, що посідає південний край торговельного кварталу «Березовий пагорб», стоять машини працівників, переважно старі колемаги та три яскраво-зелені «Фольксвагени-жуки». Ці завжди в ідеальному чистенькому стані, і сонце пізньої весни виблискує на їхніх лобових шибках. На бортах у них написи синьою фарбою. «Комп'ютерні проблеми? Викликайте кіберпатруль Discount Electronics».
3: «Сьоркіт Сіті накрилися, і Best Buy хитається»,
2: каже Фробішер тоном шкільного вчителя.
3: «Завдяки комп'ютерній революції Discount Electronics також хитається, разом із кількома іншими бізнесами, які ще якось тримаються на мінімальному життєзабезпеченні. Газети, книжкові видавництва, магазини грамплатібок і поштова служба Сполучених Штатів. Це далебіни повний перелік».
1: «Магазини грамплатівок?»
2: – перепитує Фредді, підкурюючи чергову сигарету.
1: «Що таке магазини грамплатівок?»
3: «Не вийобуйся»,
2: – каже Фробішер.
3: «У мене є друг, який запевняє, ніби лесбі не мають почуття гумору, але...» «У тебе є друзі?» – питає Фредді. «Вау, хто б міг подумати? Але ти, вочевидь, є доказом того, що він не правий. Ви, друзі, не можете отримати додаткових годин тому, що наша компанія зараз виживає на самих лише комп'ютерах, здебільшого дешевих, зібраних в Китаї і на Філіппінах. Величезній більшості наших покупців не потрібне більше оте все інше лайно, яким ми торгуємо».
2: Брейді гадає, що тільки Тоунс Фробішер може таким чином сказати «величезна більшість».
3: «Почасти це відбувається через технологічну революцію, але також тому, що...»
2: Разом Брейді і Фредді сканують. «Барак Обама – найбільша помилка з усіх, які, бодай, колись робила наша країна». Фробішер якось мить кисло роздивляється на них, а потім мовить.
3: «Принаймні ви слухаєте. Брейді, ти закінчуєш о другій, правильно?»
2: «Так. О третій у мене починається інший виступ». Щоб показати, що він думає про іншу роботу Брейді, Фробішер морщить обличчя разом зі своїм перерослим шнобелем.
3: «Чи мені не почулося? Ніби ти казав, що збираєшся повернутися до коледжу».
2: Брейді на це не відповідає, бо щоб він не сказав, усе може виявитися хибним. Ентоні Тоунс Фробішер не мусить знати, що Брейді його не любить. Та де там нахер? Він його просто ненавидить. Брейді ненавидить усіх, включно зі своєю п'яницею матір'ю. Але все має бути, як співається в цій старій кантрі-пісні. Ніхто не мусить знати про це зараз.
3: «Брейді, тобі 28 років. Достатньо дорослий, щоб не покладатися тільки на гімняну обов'язкову автоцивілку, що є добре. Але трішечки занадто дорослий, щоб навчатися, розраховуючи на кар'єру інженера-електронщика, чи комп'ютерного програміста, до речі».
1: «Сам не будь гівнюком»,
2: – каже Фредді.
1: «Не будь Тоунзом гівнюком».
3: «Якщо коли людина каже правду, це робить її гівнюком, нехай тоді я буду гівнюком».
1: «Йо», –
2: каже Фредді.
3: Ти ввійдеш в історію як Тоунс, правдолюбний гівнюк. Про тебе діти вивчатимуть у школах.
2: Я не проти почути трохи правди, мирно каже Брейді.
3: Добре, тоді ти також можеш бути не проти того, щоб присвятити свій час каталогізуванню і наклеюванню наліпок на DVD. Починай, зараз же.
2: Брейді благодушно киває, підводиться і обтрушує на собі ззаду штани. Наступного тижня в Discount Electronics розпочинається 50% розпродаж. Їхній менеджмент у Нью-Джерсі поставив вимогу, щоб Discount Electronics до січня 2011 року вийшли з пов'язаного з цифровими відеодисками бізнесу. Цей колись вигідний товар задушили Netflix та Redbox. Невдовзі в їхній крамниці не залишиться нічого, крім домашніх комп'ютерів, зібраних у Китаї, є на Філіппінах, та телевізорів із пласкими екранами, які мало хто може собі дозволити купувати в часи глибокої економічної рецесії.
3: «А ти,
2: – каже Фробішер, повертаючись до Фредді,
3: – маєш їхати на виклик».
2: Він вручає їй рожевий інвойс-бланк.
3: «У старенької леді завис екран. Принаймні, це те, що вона сказала».
1: «Слухаюсь, мон капітан! Рада служити!»
2: Вона підхоплюється, салютує і забирає простягнути ним накладну.
3: «Заправ сорочку, надінь кашкет, не обов'язково викликати в клієнтки огиду твоєю дикою стрижкою. Не жени надто швидко. Отримаєш чергову штрафну квитанцію, і з твоїм життям у ролі кіберпатрульної буде покінчено. А ще перед тим, як піти, не забудь позбирати свої кляті недопалки».
2: Перш ніж вона встигає відбити його подачу, Фробішер зникає всередині крамниці.
3: «Липучки на диски тобі, а старенька леді з либонь забитим крихтами від греємівських крекерів центральним процесором мені»,
2: каже Фредді, зістрибуючи з платформи і надягаючи кашкет. Вона на манір косяка скручує накладну і вирушає в бік фольксвагенів, навіть погляду не кинувши на свої недопалки. Зупинившись на хвильку, щоб озирнутись на Брейді, вона впирається долонями собі в неіснуючі стегна.
3: «Це не те життя, яке я собі уявляла, коли навчалася в 5-му класі.
2: «У мене так само», – мирно відгукується Брейді. Він дивиться, як вона рве з місця, вирушаючи брятівну місію до старенької леді, котра либонь божеволіє від того, що не може знайти в інтернеті рецепт свого улюбленого псевдояблучного пирога. Цього разу він загадується, що сказала би Фредді, якби він розповів їй, яким життя було для нього, коли він був ще малим, коли він убив свого брата, а його мати все те покрила. А чому би їй було цього не робити? Врешті-решт, то була почасти її ідея.

0: У той час, як Брейді клеїть жовті наліпки знижки 50%. На старі фільми Квентіна Тарантіно. А Фредді у Вестсайді рятує стареньку міс Віру Вілкінс. Як виявляється, крихтами у неї забито клавіатуру. Білл Ходжес завертає з Лоу-Браяр через мужного шосе, що прорізає все місто і ділиться частиною своєї назви з районом Лоу-Таун, на парковку біля італійського ресторанте Демазіо. Йому не потрібно бути Шерлоком Голмсом, щоб здогадатися, що Піт прибув сюди першим. Хоча паркується поряд з безхитрісно сірим седаном «Шевроле» з чисто чорними колесами, який буквально кричить про свою приналежність міській поліції і вилазить зі своєї старої «Тойоти». Машини, котра просто кричить, що належить якомусь старигану-пенсіонеру. Він торкається капота «Шевроле». Теплий. Піт не набагато його випередив. На мить він застигає, насолоджуючись цим переполудневим часом з його яскравим сонячним світлом і різкими тінями, дивлячись на віадук за квартал звідси. Той по саме нікуди вважався місцем кучкування бандути. І хоча там зараз порожньо, полудень – це ранок для юних насельників Лоутауна. Ходжес знає, що якщо зайде під нього, він відчує кислий сморід дешевого вина і віскі. А під підошвами в нього рипітимуть скалки розбитих пляшок. І в риштаках валятимуться пляшечки, маленькі, коричневого кольору. Це більше не його проблема. Крім того, темрява під віадуком порожня, а його чекає Піт. Ходжес заходить до ресторану, радіючи тому, що Елейн за стійкою адміністраторки посміхається і вітає його на ім'я, хоча він не з'являвся тут уже чимало місяців. Можливо, навіть цілий рік. Звичайно, в одній із кабінок сидить Піт. Він уже підняв руку, також його вітаючи. Якраз Піт і міг, як то кажуть адвокати, освіжити її пам'ять. Ходжес піднімає навзаєм долоню, і коли він підходить до кабінки, Піт уже підвівся і стоїть, розкинувши руки, щоб ухопити його у ведмежі обійми. Вони поплескують одне одного по спинах, потрібну кількість разів, і Піт каже Ходжесу, що той має чудовий вигляд. «Ти ж знаєш про три чоловічі віки, а вже ж?» – питає Ходжес. Посміхаючись, Піт хитає головою. «Юність, середній вік та ти, скурвий сину, чудово виглядаєш!» Піт гуркоче реготом і питається в Ходжеса, чи той знає, що сказала білявка, коли відкрила коробку «Чіріос». Ходжес відповідає, що не знає. Піт робить великі здивовані очі і каже: «О, ви тільки подивіться, які гарнюні маленькі насінини пончиків!» Ходжес видає власний обов'язковий гуркіт реготу, хоча не вважає це особливо дотепним зразком творчості в жанрі про блондинок. І так, обмінявшись люб'язностями, вони нарешті сідають. Підходить офіціант. У Демазіо нема жодних офіціанток, тільки літні чоловіки у фартухах без жодної плямочки, зав'язаних високо на їхніх курчачих грудях. І Піт замовляє глек пива. Bud Light, не Ivory Special. Коли пиво приносять, він піднімає свій кухоль. «За тебе, Біллі, за життя після роботи!» «Дякую». Вони цокаються і п'ють. Піт питає про Еллі, а Ходжес питається про Пітових сина й дочку. Їхні дружини, обидві в статусі колишніх, згадуються побіжно, немов кожен доводить одне одному і самому собі, що не боїться говорити про них, а потім цілком випадають із розмови. Замовлену їжу, коли її приносять, вони вже покінчили з двома онуками Ходжеса і проаналізували шанси індіанців Клівленда, яким випало бути найближчою до їх міста командою вищої ліги. Піт замовив собі равіолі, а Ходжес – спагеті з часником і олією. Те саме, що він завжди замовляв тут. На півдорозі через ці начинені калоріями бомби Піт дістає з нагрудної кишені якийсь складений папірець і опускає його дещо церемоніально поряд зі своєю тарілкою.
1: «Що це?»
0: – питає Ходжес. «Доказ того, що мій детективний нюх заточений так само тонко, як це було завжди. Я з тобою не бачився відтоді, як відбулося те шоу жахів у Рейнтрі-Інні. До речі, похмілля в мене тривало 3 дні. А балакав з тобою скільки? 2 чи? 3 рази? Аж раптом бах, ти дзвониш і запрошуєш мене на ланч. Чи здивований я?
1: Ні.
0: Чи унюхав я якийсь прихований мотив? Так. Тож, ну-мо подивимось, чи я правий». Ходжес знизує плечима. «Я, як той цікавий кіт, знаєш, як то кажуть, цікавість його оживила». Піт Гантлі широко усміхається, а коли Ходжес тягнеться рукою по складений папірець, Піт накриває його долонею.
1: «Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні.
0: Ти сам мусиш це сказати. Не ухиляйся, Керміте». Ходжес зітхає і на пальцях перераховує 4 теми, коли він закінчує, Піт підштовхує по столу до нього той папірець. Перше – Дейвіс. Друге – парковий гвалтівник. Третє – ломбарди. Четверте – Мерседес-кілер. Ходжес прикидається збентеженим.
1: «Ти мене підловив, шерифе!
0: Не кажи нічого, якщо не бажаєш». Піт серйозніше. «Господи, я був би розчарований, якби тебе не цікавили справи, які були вогненно гарячими, коли ти назавжди повісив на кілок формені труси нашої команди. Я вже трохи був, за тебе не покоївся».
1: «Я не хочу нахабно сунути носа чи щось подібне».
0: Ходжес сам трішечки лякається, як гладесенько з нього лине така зухвала брехня. «У тебе ніс вже росте, Пінокіо».
1: «Та ні, серйозно. Мені лише цікаво, які там новини взагалі».
0: «Ради услужити. Тож розпочнемо з Дональда Дейвіса. Сценарій ти знаєш. Він пустив на пси всі бізнеси, до яких лишень докладав руку. Найсвіжіша історія з Дейвіс Classic Cars. Парубок так глибоко в боргах, що міг би змінити собі ім'я на Капітан Немо. Плюс 2 чи 3 гарненьких кицюні коханки».
1: «Було 3, коли я пішов»,
0: – каже Ходжес, заповзятливо повертаючись до своїх макаронів. «Він тут не заради Дональда Дейвіса чи гвалтівника з міського парку, і не заради того парубка, який впродовж останніх 4 років грабує ломбарди та алкогольні крамниці. Вони для нього лише камуфляж, але попри все йому цікаво». Дружина втомилася і від боргів, і від кицюк. Вона якраз готувала документи для розлучення, коли зникла. Найстаріша історія в світі. Він повідомляє про її зникнення і в той самий день оголошує про своє банкрутство. Роздає інтерв'ю телевізійникам і відрами розбризкує сльози. «Ми знаємо, що убив її він, але, не маючи трупа, він знизує плечима». «Ти ж іще працював, коли була та зустріч з Даяною Довбнею?»
1: «Він має на увазі районну прокурорку». «Так і не переконали її висунути йому обвинувачення».
0: «Нема смачненького предметного доказу, нема обвинувачення. От копи в Модесто знали, що Скотт Пітерсон винен, як сам гріх, а все одно не могли висунути йому обвинувачення, поки не знайшли тіла його дружини і дитини. Та ти і сам це знаєш».
1: Ходжес знає.
0: Вони з Пітом часто згадували про Скотта і Лесі Пітерсон під час розслідування зникнення Шейлі Дейвіс. «Але здогадайся, що знайшлося?» «Кров знайшлася в їхньому літньому будиночку на озері».
1: Задля ефекту Піт робить паузу,
0: а потім викидає наступного козиря. «І то її кров!»
1: Ходжес нахиляється вперед, тимчасово забуваючи про їжу. «Коли це було?»
0: «Минулого місяця».
1: «А ти мені не казав».
0: «Я зараз тобі кажу, бо зараз ти мене питаєш».
2: «Пошуки там довкола все ще тривають, працюють копи округу Віктор».
1: «А хто-небудь бачив його в тому районі перед зникненням Шейли?»
0: «О, так, двоє хлопчаків». Девіс пояснив це тим, що збирав гриби. «Йобаний Юел Гіббонс, розумієш? Коли знайдеться тіло, якщо його знайдуть. Друзяка Доні Девіс може звільнитися від 7-річного очікування, зможе подати петицію на визнання її мертвою і отримати страховку».
1: Піт дико усміхається.
0: «Подумай тільки, скільки часу він зекономить?»
1: «А як там із парковим гвалтівником?»
0: «Там насправді лише справа часу. Ми знаємо, що він білий, ми знаємо, що йому до 20 або трохи за 20, і ми знаємо, що він ненаситний до добре доглянутих піхов жінок поважного віку».
1: «Ви запускаєте приманки, а вже ж, бо він же любить теплу погоду».
0: «Ми це робимо, і ми його схопимо».
1: «Добре було б, аби ви його схопили раніше, аніж він зґвалтує чергову 50 з чимось жінку, коли вона повертатиметься з роботи».
0: «Ми робимо все, що можемо».
1: Піт трохи роздратований, і коли з запитанням, чи не треба їм ще чогось, з'являється їхній офіціант, він помахом руки відсилає його геть. «Я розумію», – каже Ходжес заспокійливо. «А ломбардний грабіжник?»
0: Піт розпливається в широчезній усмішці. «Янг Аарон Джеферсон».
1: «Невже?»
0: «Це його справжнє ім'я, хоча коли він грав за футбольну команду міської середньої школи, він називав себе Вай-Ей. Ну, як Вай-Ей-титл, розумієш? Хоча його дівчина, а також мати його 3-річної дитини, каже нам, що сам він зве себе Вай-Ей-цицьки. Коли я спитав у неї, чи то він так жартує, чи серйозно, вона відповіла, що немає жодного уявлення».
1: Чергова історія. Добре відомо Ходжесу. Така стара історія, що могла би походити з старозавітних казань. І, мабуть, у Біблії і є якась із її версій. Дозволь, я вгадаю. Він нарубав з десяток справ.
0: Наразі вже 14. Розмахуючи обрізом, як той омар у дротах.
1: «І завжди вислизає, бо удачливий, як той чорт. Але потім він зраджує матусю своєї дитини, вона скаженіє і здає його».
0: Піт пістолетом направляє палець на свого старого напарника. «Точно в десятку! І наступного разу, коли Янг Аарон зі своїм обрізом на пузі збереться в ломбард або якусь лавку, де міняють чеки на готівку, ми знатимемо про це заздалегідь. А там вже й янголи-янголи ми падаємо».
1: «Навіщо чекати?»
0: «Знову райпрокуратура», – каже Піт. «Принеси Даяні довбні шматок м'яса, вона скаже: підсмаж, а якщо буде недорум'янений, я відішлю його геть».
1: «Але ж ви його вже пришпилили».
0: «Я куплю тобі нові колеса з білими боковинами, якщо Вай-Ей-Цицьки ще до 4 липня не опиниться в окружній, а у в'язниці штату раніше, ніж настане Різдво. Девіс і парковий гвалтівник можуть забрати трохи більше часу, але ми їх впіймаємо. Хочеш десерт?»
1: «Ні. Так. Офіціанту він каже: у вас є ще той ромовий торт з чорним шоколадом?» Офіціант виглядає ображеним. «Так, сер, завжди?» «Мені порцію, будь ласка, і каву».
0: «Піте?» «Я вдовольнюся рештою пива».
1: Кажучи це, він наливає собі з глека.
0: «Ти впевнений щодо того ромового пирога, Біллі? Ти, схоже, набрав кілька фунтів відтоді, як я тебе востаннє бачив».
1: Це правда. Хоч з'їсть на пенсії залюбки, але тільки в останні пару днів йому дійсно почала смакувати їжа. Я зважую, чи не стати хранителем ваги. Піт киває.
2: Я зважую, чи не стати священником.
1: Та ну тебе нахер. А як там щодо Мерседес-кіллера?
2: Ми все, що опитуємо мешканців того району, де жила Трелоні, фактично саме там і перебуває зараз Ізабель. Але мене б дуже вразило, якби вона чи хтось інший натрапив на живий слід. Ізі не стукається в жодні двері, в які ми по півдесятка разів уже не стукалися раніше. Той парубок украв шикарну бричку Трелоні. Виїхав з туману, зробив свою справу і знову заїхав у туман. Кинув машину, а далі... нічого. Не кажи навіть про ваї і цицьки. Насправді, це цей мерседесовець удачливий, як той чорт. Якби він спробував утнути цей свій трюк, бодай, на годину пізніше, там уже перебували б копи для контролювання натовпу.
1: Знаю.
2: Ти гадаєш, що й він це знав, Білі?
1: Хоче спохитує туди-сюди долонею, показуючи, що тут важко щось сказати. Можливо, якби він в'язався з містером Мерседесом в розмову на тому вебсайті «Блакитна парасолька», то запитав би. Цей смертоносний мудак міг втратити керування машиною, коли почав збивати і давити людей, але цього не трапилося. Німецька інженерія – найкраща в світі, так каже Ізабель. Хтось міг би вискочити на капот і заблокувати йому бачення, але ніхто цього не зробив. Під машину міг залетіти і застрягти там якийсь зі стовпчиків, що тримали стрічку не перетинати. Але й цього не трапилось. А ще хтось міг його побачити, коли він поставив машину за тим складом і вже без маски вилазив з неї. Але й там його не бачив ніхто.
2: Тоді було 5:20 ранку. Нагадує Ходжес. Та навіть і о півдні у тому місці майже так само пусто. Бо зараз рецесія, мовить задумливо Піт Гантлі. Можливо, половина людей, які раніше працювали у тих складах, стояли перед міським центром, чекаючи початку того проклятого ярмарку робочих місць. Не сахайся іронії, це корисно для кров'яного тиску.
1: Отже, ви нічого не маєте.
2: Справа мертвіша мертвого. Приносять, ходжись і в торт. Пахне він гарно, а смакує ще краще. Коли офіціант відходить, Піт нахиляється через стіл. Я собі як кошмар уявляю, що він зробить таке саме знову. Що з озера напливе черговий туман, і він зробить таке саме знову.
1: Він запевняє, що не робитиме.
2: Думає Ходжес, доправляючи виделкою собі до рота черговий шматок казкового торта.
1: Він запевняє, що абсолютно не прагне цього. Він каже, що досить означає досить. Те саме або щось інше, каже Ходжес.
2: У мене сталася страшенна сутичка з дочкою в березні, каже Піт. Жахлива сутичка. У квітні вже ні разу з нею не бачився. Вона пропустила всі обумовлені вікенди. Вона хотіла піти подивитися конкурс черлідерок. «Збуди фанк», так він, здається, називався. Практично кожна школа штату брала в ньому участь. Ти ж пам'ятаєш, як Кенді завжди скаженно захоплювалася чирлідерками?
1: Каже Ходжес, він цього не пам'ятає.
2: Ще коли їй було рочків 4 чи 6, вона собі зажадала маленьку плісовану спідничку, та ми її потім з неї зняти не могли. Дві матері сказали, що поведуть туди своїх дівчат, а я сказав Кенді ні. Ти розумієш чому?
1: Звісно. Хоче зрозумів.
2: Бо той конкурс проводився у міському центрі, ось чому. Я собі в уяві буквально побачив, як з 1000 твіні боперок разом зі своїми матусями товчуться перед будівлею, чекаючи, коли відкриються двері замість світанку сутінки. Але ж ти знаєш, увечері туман теж наповзає від озера. Я буквально побачив, як Той членосмок летить на них черговим вкраденим мерседесом або якимсь йобаним гамером цього разу. А діти і їхні матусі просто так там і стоять, задивились на фари, наче ті оленята. Тому я сказав ні. Білі, чув би ти, як вона на мене кричала. Але я все одно сказав ні. Вона не розмовляла зі мною весь цей місяць, і далі б не розмовляла, якби Морін її туди не повела. Я сказав Мо, ні в якому разі, навіть не смій. А вона мені, ось тому-то я і розлучилася з тобою, Піте. Бо втомилася повсякчас чути оце твоє ні в якому разі, та навіть не смій. Ну і, звичайно ж, нічого там не трапилось.
1: Він допиває залишок пива, потім нахиляється вперед знову.
2: Я сподіваюся, багато людей буде разом зі мною, коли ми його схопимо. Якщо я запопаду його сам один, я готовий його вбити вже тільки за те, що він розсварив мене з дочкою.
1: То чому сподіваєшся на багато людей?
2: Піт задумується, а потім з запізненням усміхається. То ти маєш рацію.
1: Ти задумуєшся коли-небудь про місіс Трелоні?
2: Питається Ходжес, ніби між іншим, хоча сам він багато думав про Олівію Трелоні відтоді, як той анонімний лист сковзнув до нього крізь щілину для пошти. І навіть ще до того. У безрадісний час після виходу на пенсію воно йому навіть снилося кілька разів. Те її довге обличчя, обличчя зажуреної коняки. Того типу обличчя, що ніби каже «Ніхто мене не розуміє, та весь світ проти мене». З усіма тими грошима і досі непіддатними обчисленню благословеннями її життя, починаючи зі свободи від зарплатні, минули роки і роки відтоді, як місіс Т. мусила контролювати свої видатки чи перевіряти автовідповідач щодо дзвінків від колекторів. Але вона все ще могла підрахувати прокляття, укладати довгий список з погано зроблених зачісок та грубощів з боку обслуговувального персоналу. Місіс Олівія Трелоні в її безформених сукнях з викотом човником. І ті її човники завжди кособочило або на правий, або на лівий борт. Ті її водянисті очі, що, здавалося, завжди перебувають на межі сліз. Нікому вона не подобалася, включно з детективом першого класу Кермітом Вільямом Ходжесом. Нікого не здивувало, включно з тим самим вище згаданим детективом Ходжесом, коли вона вбила себе. Восьмеро загиблих людей, не кажучи вже про набагато більше покалічених, то був завеликий вантаж для будь-якої совісті. «Думаєш про неї і зараз?» – питається Піт. «Чи правду врешті-решт вона казала? Про той ключ?» Піт здіймає брови. «Вона вважала, що каже правду. Ти знаєш, це так само добре, як і я». Вона себе так сильно в цьому переконала, що могла би пройти тест на детекторі брехні.
1: Так воно і є. І Олівія Трелоні не стала сюрпризом для них обох, бо наскільки вони бачили таких, як вона. Професійні кримінальники поводилися винуватими, навіть коли вони не вчиняли того злочину чи злочинів, за які їх притягали на допит, бо з біса добре вони про себе знали, що в чомусь таки винні. Солідні громадяни в це просто не можуть повірити, і коли хтось із таких нервував під час допиту перед висуненням обвинувачення, Ходжес знав, що навряд це через те, що там була якось задіяна вогнепальна зброя. Ні, в таких випадках зазвичай йшлося про машину. «Я думав, там був собака, що я його переїхав», – здебільшого казали вони. «І неважливо, що насправді вони могли бачити в люстерку заднього огляду після жахливого подвійного гупання. Вони вірили у своє. Просто якийсь собака. Просто здогадуюся, от і все», – каже Ходжес, сподіваючись, що він здається задумливим, а не настирливим.
2: «Ну, мобілі, ти ж бачив те, що і я бачив. І в будь-який час, коли тобі забажається щось точніше пригадати, ти можеш прийти у відділок і переглянути ці фото».
1: «Припустимо.
2: З кишені пітового спортивного піджака «Менс Верхаус» звучать перші такти «Ночі на Лисій горі». Він виловлює звідти телефон, дивиться на нього і каже: «Я мушу прийняти цей дзвінок». Ходжес робить жест, не відмовляє собі ні в чому. «Ало?» Піт слухає. Очі в нього розширюються, і він підводиться так швидко, що мало не валиться його стілець. «Що?» Перестають їсти і озираються інші гості ресторану. Ходжес дивиться з цікавістю. «Йо, я буду там, що?»
1: «Йо,
2: окей, не чекайте, їдьте зараз же». Він різко заклацує телефон і сідає знову. Раптом спалахнули всі його вогні, і цієї миті Ходжес йому страшенно заздрить. «Мені варто обідати з тобою частіше, Білі. Ти мій щасливий чар і завжди ним був. Ми про це балакали, от воно і трапилось».
1: «Що?»
2: Сам думаючи: «Це містер Мерседес. Думка слідом за цією кумедна і жалюгідна. Він же мусив належати мені». «Це телефонувала Ізі. Вона щойно отримала дзвінок від полковника з поліції штату з округу Віктор. Десь з годину тому один єгер помітив чийсь кістяк у старому гравійному кар'єрі. Той кар'єр на відстані менше 2 миль від літнього будиночка Доні Дейвіса на озері. І вгадай, що? На тому кістяку, схоже, є рештки якоїсь сукні».
1: Він простягає понад столом долоню, хоче сляскає по ній своєю п'ятірнею. Піт повертає телефон собі до обвислої кишені і дістає гаманець. Хоче струсить головою, навіть не намагаючись себе дурити щодо того, що він відчуває. Полегшення. Грандіозне полегшення. «Ні, це пригощав я у тебе там зустріч з Ізабель, правильно?»
2: «Так».
1: «Тоді катай».
2: «Окей, дякую за ланч».
1: «Ще одне запитання. Є якісь новини про шляхового Джо?»
2: «Він належить поліції штату», –
1: каже Піт.
2: «А тепер ще й ФБРівцям. Усі їм раді. Що я чув, так це те, що вони не знайшли нічого. Просто чекають, коли він зробить те саме знову, і сподіваються, що їм пощастить».
1: Він кидає погляд собі на годинник. «Іди».
2: Піт вирушає, зупиняється, повертається до стола і смачно цілує Ходжеса в лоб. «Чудово було побачитись з тобою, серце моє».
1: «Геть звідси», – каже йому Ходжес. «Люди подумають, що ми коханці».
2: Піт зблискує шахрайською посмішкою,
1: а Ходжес думає про те, як вони інколи любили себе називати небесними гончаками.
2: І загадується, чи чутливий у нього досі нюх.

Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. За своїми далекосяжними наслідками, рік 1552 став для Московії воістину переломним. Саме із завоювання Волзької Булгарії московський князь Іван IV чітко усвідомив усі переваги свого нового статусу – кримського сателіта. Ми не повинні забувати, що підкорення Казані й Астрахані Московія здійснила за згодою Кримської Орди. Визнавши себе молодшими братами роду Гіреїв, московські князі не просто визнали кримських ханів своїми царями, а й одночасно отримали підтримку та заступництво Гіреїв, які царювали, а також певні права та обов'язки зі збирання землі Золотоординської в нову єдину державу на чолі зі спадкоємцями роду Чингісидів – Гіреями. Хоча Іван IV із 1547 року почав величати себе царем, це спершу ніяк не змінило його статусу залежності від кримських ханів. У московських церквах і після приходу Івана IV до влади далі молилися за єдиного царя.

0: великого кримського хана. На другому місці почали згадувати свого Івана. Хан Гірей навіть заохочував і вітав воєнні дії Івана IV, бо перед родом Гіреїв стояло найперше завдання – зібрати воєдино володіння Великої Золотої Орди. Московський князь із дозволу Криму цим і займався. Після розгрому Великої Орди кримським ханом 1502 року саме Гіреї, як переможці та спадкоємці чингісидів, стали царями в Новій Орді. Московія з цим погодилася. А дід Івана Грозного Іван III на знак згоди з передачею титулу царя кримським гіреям і свого васального статусу перед кримським ханом присягнув на Біблії на вірність нової династії царів. Це далеко не бездоказові твердження. Згадаймо, Московія платила данину кримському ханству як своєму суверенові й господареві до 1700 року. Послухаймо історика. Але турки були страшенно виснажені. До 1700 року безперервними війнами і уклали мир, поступилися Росії Азовом і з різними старими і новими, уже побудованими Петром містечками, а кримський хан повинен був відмовитися від данину, яку досі платила йому Росія, під благовидною назвою поминків або подарунків. Кінець цитати. От така велич і царювання Московії наприкінці 16 століття. Платили данину Криму, як і Золотій Орді, і за князя, і за так званого царя. Але російські імперські історики затято брехали, замовчуючи залежність Москви від Кримського ханства, аби приховати приниження, адже це відверто спростовує сам факт незалежного існування Московії як царства в XVI столітті. Однак, будучи васалом Криму, Московія мала і вигоду. Кримські хани надавали Московії постійну військову та політичну підтримку у так званій Лівонській війні. Саме в результаті підтримки Криму війська Івана Грозного на початку війни здобували одну перемогу за другою. 1561 року Московія отримала грамоту Константинопольського патріарха, де Івана IV визнали прямим спадкоємцем візантійських імператорів. Чи ця грамота стала витвором московських церковних владик? Чи її за гроші склали в Константинополі без відома Всесвітнього священного собору? Не так і важливо. Сам факт зазіхання Івана IV на спадщину давнього титулу візантійського кесаря зафіксований 1561 роком. Ясна річ, невдовзі про це зазіхання московського князя донесли кримському ханові, який цілком обґрунтовано вважав Івана IV своїм підданим. І цілком зрозуміло, що хан Гірей негайно зажадав від Івана IV відповіді. Зверніть увагу. З 1473 року, коли Іван III на Біблії присягнув кримським гіреям, до 1563 року між Кримською Ордою і Московією не існувало серйозних розбіжностей. Я вже згадував, що кримський хан навіть бровою не повів, коли Іван Грозний у 1552 році поневолив Казанське, а пізніше 1554 року – Астраханське ханство. Але з 1563 року взаємини між Московією і Кримським ханством почали різко змінюватися. А у 1570 році турецький султан навіть зажадав входження Московії до складу Османської імперії. Послухаймо. Із 1563 до 1570 року Іван марно намагався відвернути татарське нашестя. Безуспішно посли його Нагой і Ржевський з'являлися до хана з миролюбними промовами та чудовими подарунками. Але султан зажадав повернення Казані й Астрахані та визнання московською державою свого підданства Порті. Кінець цитати. Хитрість Івана IV не допомогла. Хан Гірей за підтримки турецького султана вирішив провчити клятвопорушника, який зазіхнув на титул царя. І 1571 року війська кримського хана пішли на Московію. Московські князі, як завжди, зустрічали війська татар на рубежах своїх володінь, тобто на рубежах Оки. Однак кримський хан обійшов московські війська, що стояли на Оці, і рушив форсованим маршем прямо до Москви. Російські штатні писаки історії постійно переконували читачів у тому, що ці дикі татарські варвари приходили в Московію, щоб учиняти грабежі й розбої. Вони уникали давати пояснення татарським навалам. Такими нехитрими, але відверто нечесними методами знімалася відповідальність із московських князів за розбій, який чинився з їхньої вини. А в цьому випадку кримський хан прийшов покарати васала данника за звичайну непокору. Послухаймо, як про подію розповів читачам Карамзін. Хан, озброївши всіх своїх улусників, 1100 або більше, напрочуд швидко вступив у південні межі Росії. Звичайна неправда. 1571 року Росії не існувало, була лише Московія. Хан наблизився до Серпухова, де був сам Іоанн із опричниною. Необхідна була рішучість, великодушність. Цар утік у Коломну, звідти в Слободу, минаючи нещасну Москву. Зі Слободи до Ярославля, щоб рятуватися від ворога. Але воєводи царські з берегів Оки, не відпочиваючи, встигли для захисту, зайняли передмістя московське. Наступного дня, травня 24-го, на свято Вознесіння хан підступив до Москви. І сталося те, чого слід було очікувати. Він велів запалити передмістя. Ранок був тихий, ясний. Росіяни, московити, мужньо готувалися до битви. Але побачили, що вони оточені вогнем. Дерев'яні доми й хатини спалахнули в 10 різних місцях. Небо захмарилося димом. Здійнявся вихор. І за кілька хвилин вогненне бурхливе море розлилося перед містом з жахливим шумом і ревом. Ніяка сила людська не могла зупинити руйнування. Ніхто не думав гасити. Народ, воїни в нестямі шукали порятунку і гинули під руїнами палаючих будинків або в тісноті давили один одного, прагнучи в місто, у Китай. Але звідусюди, гнані полум'ям, кидалися в ріку і тонули. Хан, заскочений цим пеклом, відійшов до села Коломенського. О 3-й годині не стало Москви. ні посадів, ні Китай-города. Уцілів лише Кремль, де в церкві Успіння Богородиці сидів митрополит Кирило зі святинею і казною. Арбатський улюблений палац Іоаннів був зруйнований. Загинуло безліч людей. Більше 120 тисяч воїнів і громадян, крім жінок, дітей і жителів сільських, які тікали в Москву від ворога. А всіх близько 800 тисяч. Головний воєвода, князь Бельський, задихнувся в льоху на своєму дворі. Давлет Гірей привів у Тавриду понад 100 тисяч бранців. Тільки 15 червня він, Іван IV, наблизився до Москви і зупинився у Братущині, де представили йому двох гінців від Давлет Гірея, який, виходячи з Росії, Московії, як величний переможець, бажав із ним, Іваном IV, щиро порозумітися. На питання Іоаннове про здоров'я брата його, Давлет Гірея, чиновник ханський відповів: «Так, мовить тобі цар наш, я скрізь шукав тебе, в Серпухові і в самій Москві, хотів вінця з голови твоєї, але ти втік із Серпухова, утік із Москви, і смієш нахвалятися своєю царською величчю, не маючи ні мужності, ні сорому. Знову прийду до тебе, якщо не вчиниш того, чого вимагаю, і не даси мені клятвеної грамоти за себе, за дітей і онуків своїх». І як же вчинив Іоанн? Бив чолом ханові. Кінець цитати. Як би не намагався Карамзін у надмірній багатослівності втопити суть подій, факт залишається фактом. Іван Грозний все-таки бив чолом ханові Давлет Гірею. Як видно, дав так звану клятвену грамоту за себе, за дітей і за онуків своїх, як давали подібні клятви всі його предки. Хоча тлумач історії це замовчує. Так рід московських Рюриковичів до останнього свого коліна залишався васалом у ханів Орди. Як завжди, звертає на себе увагу боягузтво московських князів, які втікають у лісові нетрі від ханів Орди. Погляньте, яку видатну когорту московських князів-боягузів дав рід Рюриковичів Московії. Тут і сини Олександра Невського, і Дмитрій Донський, і Іван III, і Іван Грозний, і всі інші, котрих згадувати не хочеться. Однак необхідно повернутися до часів правління Івана IV. Усі російські історики або скоромовкою, або з гумором оповідають про складання Іваном IV 1574 року титули царя. Великороси-державники поблажливо доводять нам, що трапився чи то жарт, чи звичайне непорозуміння. І на цьому твердженні закінчують серйозний аналіз неординарної події. Лишень дивуєшся, читаючи безліч сторінок, які оспівують сходження в лапках Івана IV в 17-літньому віці на царський престол. І, побачивши відтак, цілковите забуття його зречення від царського звання у зрілому віці, в 44 роки. Читачі в жодного російського історика не знайдуть аналізу взаємозалежності цього вчинку Івана Грозного з ходом історичних подій тих часів. Начебто зречення від царського титулу відбулося без будь-яких причин. Але сталося те, що й мусило статися. Самозванцеві закономірно повеліли зняти неналежну йому шапку мономаха. Події 70-х років 16-го століття складалися для Московії і її князів дуже непросто. Довідавшись про бажання Івана IV вийти з підданства Кримського ханства, Гіреї завдали Московії 1571 року потужного удару з півдня. В результаті Кримського удару Московія втратила близько мільйона людей убитими й полоненими. Не забуваймо, і сам Іван Грозний на той час власним розбоєм і вакханалією погубив не менше мільйона людських життів. Страшне спустошення на московську та новгородську землі принесла 1566 року чума, або, як її називали в ті часи, виразка. На півночі Московія надовго загрузла в так званій Лівонській війні. Війна пожирала все нові й нові і без того убогі матеріальні людські ресурси. Утрати Московії за час правління Івана IV до середини 70-х років 16-го століття становили майже половину населення. Ресурсів для ведення загарбницьких воєн ставало дедалі менше і менше. Іван Грозний все-таки знайшов вихід, як поповнити власну скарбницю матеріальними ресурсами, грішми та гарматним м'ясом. 1580 року він примусив російську церкву прийняти грамоту про вилучення з її володінь частини земель, майна, сіл і приписаних до них селян-рабів та передачі їх під владу московського государя. Церковні владики поставилися з розумінням до бандитської нужди московського князя. Однак навіть у такій ситуації Московія не могла дозволити собі вести війну на півдні і на півночі. Перед нею, після навали на Москву кримського хана, постало стратегічне питання – де продовжувати війну? На півночі чи на півдні? З ким об'єднатися? Чи, як діди й прадіди, об'єднатися з ханською ордою, чи з європейськими країнами проти орди? Кревне 350-літнє родичання з ордою, московський ординський інстинкт повеліли схилити шию перед спадкоємцями роду Чингисидів. Тобто було ухвалене рішення і далі родичатися з Кримським ханством. Слід пам'ятати, Кримське ханство могло підтримати Московію в Лівонській війні та убезпечити її південні і південно-західні кордони лише за однієї умови. Москва і її князь повинні були залишитися васально залежними, отже, підданими роду кримських гіреїв. Цю умову васальної залежності було прийнято. Не слід забувати, що хан Давлет Гірей пообіцяв у разі відмови Івана IV прийняти його умови, знову з'явитися з військами в Московію. Другого такого удару Московія просто не витримала б. Татари могли спустошити її аж до Новгорода. Ось цей зв'язок подій російські оповідачі історії не просто свідомо упустили при викладі. Вони ці події спотворили і заплутали до невпізнанності. І публічну відмову 1574 року Івана Грозного від титулу царя подали читачеві за оригінальний жарт. Отже, в 1574 році через 3 роки після походу хана Давлетгірея на Москву, саме того року, коли можна було очікувати повторного удару, Іван IV привселюдно склав із себе титул царя-спадкоємця Візантійського. Касимовський хан, татарин Саїн Булат або в хрещенні Семен Бек Булатович, був посаджений на московський царський престол. Саїн Булат прийняв царський титул за всіма належними канонами у церкві, в присутності церковних владик, після складання титулу царя з Івана IV. Ця подія була не жартом, не дурнуватою примхою Івана Грозного і церковних владик Московії. Цей вчинок московської влади був вимушений і цілком усвідомлений. А відтоді Іван Грозний позбувся свого фальшивого титулу та іменувався, як і його предки, московським князем. Актом зречення Іван Грозний і московські ієрархи продемонстрували кримським гіреям і отоманській порті, що Іван IV не претендує на першість в роду чингисидів. Адже і Саїн Булат походить із царського роду. Що це титул виключно внутрішній, бо Саїн Булат і раніше іменувався царем Казанським. Демонстративно наголошувалося, коли Казань увійшла до складу Московії, той титул царя зберігся за Касимовським ханом. Лише замість Казанського він став величатися московським. А Іван Грозний, якщо ви не бажаєте, залишиться зі своїм отчим титулом московського князя. Одразу ж після зречення Івана IV від царського титулу було споряджене велике з багатьма дарами посольство в Крим, щоб доповісти гіреям про ці події, все пояснити і покаятися в непорозумінні, що виникло раніше. Мовляв, Іван IV ніколи не думав заперечувати вашу царську першість у династичному роді чингисидів. Ось як Іван IV навчав свого посла, відправляючи до хана через 3 роки після зречення. Навіть через 3 роки і далі виправдовувався. Поводитися сумирно, уникати слів гострих, і якщо хан або вельможі його згадають про часи Калити та царя Узбека, то не виказувати гніву, але відповідати тихо. Не знаю старовини. Віддає її Бог і ви, государ. Кінець цитати. Передостанній представник московського роду Рюріковичів чітко усвідомлював свій давній залежний родинний зв'язок з великими чингисидами. Давня родинна залежність від чингисидів і поховала домагання Івана IV на царський титул Візантії. Гіреї поставили Івана IV у той династичний ряд і на те місце, яке йому по праву належало. Це значно пізніше російська правляча еліта вигадала інше, намагаючись подати облуду за правду. 1577 року помер войовничий кримський хан Давлетгірей. На ханський престол вступив його син Махмед Гірей, який укотре, як і його предки, прийняв Івана IV і всю Московію у васальне підпорядкування Орді. Іоанн спішно відправив до нього, хана Махмед-Гірея, знатного сановника, князя Мосальського, з вітанням, з багатими дарами, даниною, яких доти не знала Таврида, і з наказом доволі поблажливим – бити чолом ханові, обіцяти дари щорічні данину, поводитися сумирно. Так прагнув Іоанн знайти сподвижника в новому ханові. Кінець цитати. І знайшов сподвижника. Московія зробила вибір на користь війни на півночі. Разом із ханськими військами Іван Грозний розгорнув нові воєнні дії в так званій Лівонії. Нагадаю, Лівонський орден припинив своє існування 1561 року. Його землі були розділені між Швецією, Великим князівством Литовським і Данією. Звісно, Московія вела війни не з міфічним Лівонським орденом, а з Польщею, Швецією і Великим князівством Литовським. Уже 1577 року татарські війська подавали допомогу московським у Лівонській війні. Ясна річ, російські історики цю допомогу замовчують. Недомовки і відверта брехня є звичайним і природним явищем у російській імперській історії. Війська татар почали ходити на північ разом із військами московитів, а до московитів – із військами ростовсько-суздальських князів, починаючи з походів на Новгород Олександра Невського, який проторував туди шлях разом із кіннотою Золотої Орди, що супроводжувала татаро-монгольських чисельників. Так що Іван Грозний ці речі лише успадкував від своїх княжих предків, нічого не придумавши нового. Послухаймо Карамзіна. Нарешті вони виступили, давши час приготуватися ворогу, а литовцям з'єднатися зі шведами. Осадили Венден і за кілька днів, 21 жовтня 1577 року, побачили ворога за собою, тобто в тилу. Довго билися, мужньо, але зла кіннота татарська у вирішальну мить зрадила нашу піхоту і втекла. Росіяни, московити, не встояли, змішалися, відступили до укріплень, але перший вождь московський Голіцин, окольничий Федір Щереметьєв, князь Андрій Паліцький разом із дяком Щелкаловим у бездумному страху вже скакали на прудких конях до Дерпту, покинувши військо вночі нажахане, наслідком чого стала загальна втеча. Здобиччю переможців були 17 гармат, весь обоз і чимало коней татарських. Кінець цитати. У кожній невдачі у війні російські історики звинувачували так званого дядька чи ворога, що зненацька напав на славних наших воїнів, чи союзників, які не встояли в бою, чи ще когось або щось. Московіт ніколи не був винен у поразці. Такий парадокс байкарів російської історії. Незважаючи на татарську військову допомогу, починаючи з 1577 року, московські успіхи в Лівонській війні припинились. У 1576 році на престол Польщі було обрано видатного полководця угорця Стефана Баторія. Упродовж 5 років, тобто до кінця 1581 року, він повністю вигнав московитів із Балтійських земель і взяв в облогу стародавнє місто Псков. Слід пам'ятати, що до 1581 року слов'янський етнос Пскова був цілковито знищений. Поодиноких псковитян, які вижили, виловили і переселили в далекі московські, фінські уділи. Так що цього разу протистояв військам Стефана Баторія прийшлий московський люд, оселений в слов'янській обителі московськими князями Василем III та Іваном IV. Цікавий національний склад військ Івана Грозного і Стефана Баторія, які брали участь у Ліворізькій війні. Він ще раз засвідчив, що до кінця XVI століття Московія не була слов'янською обителлю, а була заселена переважно фіно-татарським етносом. Це був початок періоду, коли, за твердженням російських істориків, формувався великоросійський народ як такий. Процитуємо все того ж Карамзіна. Іоанн на спільній раді бояр і духовенства оголосив, що настав час великого кровопролиття, що він іде на землю німецьку і литовську. Повів усі полки на захід, крім росіян, московитів. Князі черкеські, шевкальські, мордовські, ногайські, царевичі й мурзи Древньої Золотої Орди, казанський, астраханський, день і ніч йшли до Ільменю й Пейпусу. Кінець цитати. Таким був склад московських військ 1577 року. Кожен із князів і мурз давніх татаро-монгольських родів, що осіли в Московії, вів військові з'єднання й дружини. Слід також пам'ятати, що в довгому переліку Іванових військ відсутні багато інших татарських назв. Наприклад, незгадані війська касимовських і тульських татар, які дислокувалися неподалік від Москви. Звертаю увагу читачів на ще два істотні моменти, відображені у цій цитаті. Перше. Як бачимо, у військових радах московитів завжди брали участь ієрархи Російської православної церкви, благословляючи й заохочуючи військові завоювання, пролиття крові, грабунок чужого майна і жорстокий розбій. Читачі не знайдуть у Карамзіна фактів осуду російською церквою розбійних захоплень чужих земель і чужого майна. Навпаки, церква завжди вимагала свою частку із захопленого чужого добра і чужих земель. Російська православна церква до середини XVIII століття була єдиною в Європі, яка у своїх володіннях мала рабів-кріпаків. Із цього кожному має бути зрозумілий рівень культури і християнської моралі у цій церкві на ту пору. Друге. В часи Івана Грозного і пізніше московити виразно уявляли собі, що на берегах Балтійського моря нема землі російської. Іван IV оголосив час великого кровопролиття в землі німецькій та литовській. А ось національний склад військ Баторія. Військо Стефаново складалося з німців, угорців, ляхів, стародавніх слов'ян галицьких, волинських, дніпровських, кривських і корінних литовців. Баторій оголосив, що піднімає меч на царя московського, а не на мирних жителів Балтії й Московії. Кінець цитати. Навіть Карамзін змушений був визнати, що до кінця XVI століття слов'яни від Новгорода і Пскова до Дністра і Дніпра виразно означили свою антимосковську політику. адже бачили в Московії жорстокого ординського спадкоємця. Нагадаю читачам, усі європейські країни не визнавали за московським князем його царського титулу. Вони знали фактичний родовід московських князів і відверто звинувачували московитів в елементарній брехні та негідних вигадках.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Айзек Азімов. Оповідання. Марсіанський шлях. Стоячи на порозі короткого коридора між обома каютами космічного корабля, Маріо Естебан Ріос похмуро спостерігав, як Тед Лонг настроював відеофон. Зображення було нікудишнє. Ріос знав, що кращого чекати годі. Надто далеко вони від Землі та ще й у невигідному положенні, лицем до Сонця. Щоправда, Лонг міг того й не знати. Ріос ще трохи зачекав на порозі, розвернувшись боком і нахиливши голову, щоб не зачепити одвірка. А тоді, мов корок із пляшки, увірвався в камбуз. «Що ви шукаєте?» – спитав він. «Хочу піймати Хільдара», – відповів Лонг. Ріос присів на край розкладного столу і дістав з полички над головою конічну бляшанку з молоком. Натиснув на покришку, відкриваючи бляшанку, і почав збовтувати молоко, щоб підігріти.
2: «Навіщо?»
1: – він перехилив посудину і, прицмокуючи, відпив. «Просто послухати».
2: «А про витрату енергії ви подумали?»
1: Лонг насупився. «Особистими відеофонами, здається, можна користуватися на свій розсуд».
2: «Так, але розсудливо!»
1: Вони з викликом перезирнулися. Ріос був стрункий і м'язистий, мав довгасте похмуре обличчя з запалими вилицями. Все в його зовнішності виказувало приналежність до професії марсіанських утильників, космонавтів, які сумлінно прочісували простори між Марсом і Землею. Голубі очі вирізнялись на смаглявому, порізаному зморшками обличчі, а воно, в свою чергу, темніло плямою на тлі білого синтетичного хутра, яким був підбитий високий комір куртки із шкірзамінника. Лонг був і світліший, і делікатніший. Відкинений комір куртки відкривав темні пасма волосся. Вдечому він скидався на наземника, хоча жоден марсіанин другого покоління не міг бути справжнім наземником,

0: як мешканці землі. «Що ви називаєте розсудливістю?» – став допитуватися Лонг. Тонкі губи Ріоса потоншали ще більше.
1: «З усього видно, рейс навряд чи окупиться. Тому найменша витрата енергії – нерозсудливість».
0: «Ну, якщо так, – сказав Лонг, – то чому тоді ви не на посту, адже ваша черга?» Ріос щось пробурчав і, провівши долонею по зарослому підборідді, підвівся та рушив з проквола до дверей, безшумно ступаючи в своїх масивних еластичних чоботях. На півдорозі зупинився поглянути на термостат і обернувся розлючений.
1: «А я думаю, чого така спека? Де, по-вашому, ми зараз?»
0: «Хіба 4,5 градуси так уже багато?»
1: «Для вас, може, і небагато. Не забувайте, ви в космосі, а не в утепленій рудниковій конторі».
0: І Ріос рішуче перевів стрілку термостата до краю.
1: «Вистачить того, що дає сонце».
0: «Але ж камбуз не на сонячному боці».
1: «Дарма, і тут потеплішає».
0: Ріос вийшов, а Лонг задумано дивився йому вслід. Тоді повернувся до свого відеофону. Термостата він уже не вмикав. На екрані зображення лишалось так само розпливчастим, проте щось таке можна було розібрати. Лонг відкинув умонтоване в стінку сидіння і, подавшись уперед, терпляче вислухав офіційні повідомлення. За кілька хвилин сітка поступово розійшлась, і прожектори вихопили знайому постать бородання, яка росла прямо на очах, поки не заповнила весь екран. І тоді, незважаючи на цілу гаму шумів, спричинених електронними бурями, з відстані в 20 мільйонів миль дуже ефектно пролунало. «Любі друзі! Шановні земляни!» Тільки-но Ріос ступив у рубку, як відразу помітив спалах радіосигналу. Йому здалося, що то сигнал радара, і руки миттю зросив холодний піт, але то лише озвалось його сумління. Власне, за інструкцією, не дозволяється покидати рубку під час вахти, хоч усі виходили на 5 хвилин, щоб випити кави, певні, що космос чистий, а потім усе-таки потерпали, чи не прогавили знахідку. Бували випадки, коли їхні побоювання справджувалися. Ріос увімкнув багатосмужну розгортку. Знову зайва витрата енергії, але вже краще перестрахуватись, аніж губитися в здогадах. Космос був чистий, якщо не рахувати віддалених сигналів, що йшли від сусідніх кораблів-утильників. Він увімкнув радіозв'язок. На екрані з'явилася русява голова довгоносого Річарда Свенсона, другого пілота найближчого корабля з боку Марса.
2: «Здорово, Маріо!» – гукнув Свенсон.
1: «Салют! Що новенького?»
0: Відповідь почулась за якусь секунду, адже швидкість електромагнітних хвиль не безконечна.
2: «Ото вже я мав сьогодні!»
1: «А що таке?» – поцікавився Ріос.
2: «Пощастило вийти на об'єкт!»
1: «Вітаю!»
2: «Якби ж то я його дістав!» – похмуро відказав Свенсон.
1: «Щось перебило?»
2: «Та хай йому біс, повернув не в той бік!»
0: Ріос знав, що сміятися не можна.
1: «І як же ти примудрився?» – запитав він.
2: «Я тут ні при чому. Він, виявляється, рухався поза площиною екліптики. Якийсь бовдур навіть не зумів його як слід скинути. А мені звідки було знати? Я собі виміряв відстань до контейнера, певний, що його орбіта проходить по звичайній траєкторії. Ти б хіба не так міркував? Так от пішов я, як мені здавалося, по найвигіднішій кривій перехоплення, а через 5 хвилин дивлюсь, відстань між нами все більшає, і сигнали ледь-ледь. Тоді я вирахував його кутові координати, однак вже було запізно».
1: «Хтось його підчепив?»
2: «Де там? Адже він за площиною екліптики. Отже, шукай вітра в полі». «Та не в тім річ. Контейнер був так собі. Але мені зле робиться, як здумаю, скільки пального пішло. Спершу, поки набирав швидкість, а потім як повертався. Чув би ти, що сказав Канут».
0: Канут був брат і компаньйон Річарда Свенсона.
1: «Став дибки?»
2: «Яке там дибки? Думав, приб'є на місці. Як-не-як, ми вже 5 місяців у космосі, і тут, знаєш, кожна дрібничка за печінки бере».
1: «Знаю».
2: «А в тебе як, Маріо?»
0: Ріос зробив вигляд, ніби сплюнув.
1: «От стілечки. За 2 тижні 2 контейнери та ще й довелося ганяти. По 6 годин за кожним.
2: Великі?
1: Смієшся. Я міг би притарабанити їх на Фобос однією рукою. Ну і рейс гірше не буває.
2: Коли назад?
1: Та хоч би й завтра, як на мене. Ми в космосі вже 2 місяці і все з Лонгом гриземося.
0: Запала мовчанка, викликана, очевидячки, не лише затримкою радіохвиль.
2: «А якої думки ти про Лонга взагалі?»
0: – озвався нарешті Свенсон. Ріос обернувся. З камбуза долинуло тихе бурмотіння і потріскування відеофону.
1: «Щось я його не розумію. Не минуло й тижня від старту, він запитує. Маріо, а чому ви стали утильником? Чи не ідіотське запитання, га? Чого чоловік іде в утильники? Я йому, як чого? Щоб заробляти на життя? А він мені, ні, Маріо, суть не в тому. Ти щось подібне чув? А тоді, як загнув, ви пішли в утильники, бо такий шлях марсіан».
2: «Що він мав на увазі?» – спитав Свенсон.
0: Ріо здвигнув плечима.
1: «Я не став з'ясовувати. До речі, зараз він слухає на ультрамікрохвилях якогось там наземника Хільдера».
2: «Хільдера? Він, здається, політик, член асамблеї чи щось таке?»
1: «Та ніби той самий. А Лонга більше нічого й не цікавить. Понабрав книжок футів на 15 і все про землю. Зайва купа мотлоху та й годі».
2: «Що ж, маєш ти партнера?
1: О, до речі, мені вже, мабуть, пора на вахту.
2: А то як прогавлю ще одного контейнера, то тут дійде до смертовбивства».
0: Він зник, і Ріос, відкинувшись у кріслі, почав стежити за рівною зеленою лінією імпульсної розгортки. Потім увімкнув багатосмужну розгортку. Космос був чистий. Йому відлягло на серці. Найгірше, коли всі довкола виловлюють контейнер за контейнером, і ті надходять на металопереробні заводи Фобоса з будь-чиїм тавром, тільки не твоїм. Крім того, він вилив душу, і його неприязнь до Лонга трохи вщухла. Даремно він узяв Лонга в напарники. Завжди так, коли зв'язуюся з новенькими.
2: Ото вже охочі до балачок.
0: А Лонг той усіх перевершив. Знай носиться зі своїми вічними теоріями про Марс та його благородну місію в прогресі людства. Прогрес людства, шлях марсіан, нова спілка творців – усі слова вимовляє з великої літери. А йому, Ріосу, не балачки потрібні, а кілька контейнерів з особистим тавром. А втім, вибору він не мав. Лонга на Марсі добре знали, і він непогано заробляв. Він був другом комісара Сенкова і вже раз чи два ходив з утильниками в рейс. Не можна ж отак узяти і відмахнутися від людини, не випробувавши її наперед. Хоча взагалі дивно. З чого б то гірничому інженерові з пристойною роботою і доброю платнею забагнулося раптом швендяти в космосі? Ріос не набридав Лонгові подібними запитаннями. В польоті утильники настільки тісно пов'язані роботою, що зайві розпитування не тільки небажані, а й небезпечні. Та Лонг за своїми нескінченими теревенями роз'яснив усе сам. «Я мушу летіти, Маріо. Майбутнє Марса не рудники, а космос». Ріосу спало на думку, чи не піти йому в наступний рейс самому. Говорили, що це неможливо. Не кажучи вже про втрачені контейнери, коли залишаєш вахту для сну, а ще ж треба, крім спостережень, виконувати інші обов'язки. Всі прекрасно розуміли, що самотність у космосі дуже швидко призводить до тяжкої депресії. А з напарником можна зважитися на рейс у 6 місяців. Звісно, воно краще, коли екіпаж у повному складі, але що тоді заробиш? Саме пальне з'їсть увесь капітал. Проте і двом у космосі не мед. Напарників слід міняти щоразу. З одними можна піти у тривалий рейс, з іншими – ні. Річард і Канут Свенсони, наприклад, вирушають удвох через кожні 5-6 рейсів, як-не-як брати. Та навіть у них уже через тиждень виникають усілякі непорозуміння й конфлікти. Та годі з тим. Космос був чистий, і Ріос подумав, що буде краще, як він повернеться в камбуз і спробує загладити недавню сутичку з Лонгом. Зрештою, він далеко не новачок у космосі і чхати хотів на поганий настрій. Він підвівся, зробив три кроки і опинився в короткому вузькому коридорчику, що з'єднував обидві каюти космольота. Ріос знову постояв у дверях, спостерігаючи, як Тед Лонг пильно вдивляється в миготливий екран. А тоді різко проказав: «Я ввімкну опалення. Хай уже. Можемо собі трохи дозволити».
2: «Як хочете», – кивнув Лонг.
0: Ріос нерішуче ступив уперед. Космос немов виметений, і якого дідька сидіти і витріщуватись на ту нерухому безживну лінію?
1: «І що ж цей наземник розказує?» – спитав Ріос.
2: «Здебільшого про історію космічних подорожей. Усе те саме, але вміє подати. Використовує і кольорові мультиплікації, і комбіновані фотознімки, і кадри зі старих фільмів. Одне слово, все, що тільки можна».
0: І ніби на підтвердженні його слів, замість Бородання на екрані з'явилося зображення космічного корабля в розрізі. Хільдер за кадром жваво коментував окремі деталі, зображені на схемі різними барвами. Ось він заговорив про комунікаційну систему космольота, і по екрану побігли червоні лінії. Комори, двигуни з протонним мікрореактором, кібернетичні схеми. На екрані знову вигулькнув Хільдер.
1: «Але це лише капсула корабля. Що ж надає їй руху? Що відриває від землі?»
0: Кожен це знав, проте голос Хільдера п'янив, наче наркотики. В його устах рушійна сила космольота лунала, немов таємниця століть, наче найвище одкровення. Навіть Ріус увесь аж напружився, хоч сам більшу частину свого життя провів на борту корабля.
1: Вчені називають це по-різному. Одні – законом дії й протидії, інші – третім законом Ньютона, а то й збереженням кількості руху. Та не в назвах суть. Звернімося до простої логіки. Коли ми пливемо, то відштовхуємо воду назад, а самі просуваємося вперед. Ідучи, відштовхуємося від землі і рухаємось уперед. Коли летимо на гірольоті, відштовхуємо повітря назад і рухаємося вперед. Рух одного предмета вперед зумовлюється рухом другого назад, за принципом «із нічого нічого й не буває». Тепер уявіть собі космоліт вагою в сотні тисяч тонн, який відривається від землі. Щоб він таки зміг відірватися, щось мусить виштовхнутись униз. Оскільки маса космольота надзвичайно велика, маса викидуваної речовини теж має бути відповідною, по суті такою, що не вміщається в корабель. Виходить, для зберігання цієї речовини необхідно прилаштувати позаду корабля спеціальну камеру.
0: Хільдер знову зник, і натомість з'явився сплюснений космоліт, а знизу зрізаний конус із жовтим написом «Речовина для викидування».
1: «Однак тепер, – провадив Хільдер, – загальна маса корабля набагато збільшилася. Відповідно, має наростати і її рушійна сила».
0: Корабель іще більше стиснувся, і до нього додався другий контейнер, більший від попереднього, а потім ще більший. Власне, сам космоліт-капсула перетворився на крихітну, яскраво-червону цятку.
1: «На біса нам це дитяче белькотіння!» – не витримав Ріос.
2: «Для тих, до кого він звертається, це не белькотіння, Маріо», – заперечив Лонг. «Земля не Марс. Мільйони людей на Землі навіть не бачили космічного корабля і не знають найелементарнішого».
0: Хільдер вів далі.
1: «Як тільки найбільший контейнер спорожніє, він одразу сам відокремлюється. Отже, контейнер теж викидається в простір».
0: Гігантський контейнер на екрані здригнувся і почав віддалятися, поступово зменшуючись.
1: «Тоді надходить черга другого контейнера, а в разі тривалого рейсу – і третього».
0: Тепер космоліт був червоною цяткою, від якої розбігалися три контейнери, гублячись у безмежному обширі.
1: «Ці контейнери являють собою сотні тисяч тонн вольфраму, магнію, алюмінію і сталі. Для Землі вони втрачені назавжди. Довкола Марса чатують утильники, які виловлюють викинені контейнери, ставлять на них особисте тавро, і ті стають власністю Марса. Земля ж не отримує ні шеляга.
0: Це трофей, і він належить тому, хто його виловив.
1: «Ми ризикуємо грошима і своїм життям», – не витримав Ріос. «Як не ми, то хто ще їх підбере? Ну, які землі від цього збитки?»
0: «Та ж він, – відповів Лонг, – тільки й торочить, що Марс, Венера і Місяць виснажують землю. А зараз наводить ще один приклад.
1: Але ж вони одержують достатню компенсацію. Щороку ми видобуваємо все більше залізної руди.
0: І переважна частина знову повертається на Марс. Якщо вірити його цифровим розрахункам, то Земля вклала в Марс 200 мільярдів доларів, а отримала руди вартістю в 5 мільярдів. У Місяць вклала 500 мільярдів, а отримано магнію, титану та різних легких металів на 25 мільярдів. На Венеру пішло 50 мільярдів, а натомість нічого. Платники податків на Землі стурбовані, власне, тим, що гроші, які з них стягують, вилітають у трубу. Поки Лонг говорив, на екрані заблимали мультиплікаційні кадри, що зображували кораблі утильників на шляху до Марса. Крихітні кораблики хижо простягали гнучкі дротяні щупальці, які, промацуючи простір, виловлювали порожні мандрівні контейнери і, випікши полум'яне тавро «власність Марса», скидали на Фобос. Знову з'явився Хільдер. «Вони заявляють, ніби з часом усе повернуть. З часом. Коли в них справа налагодиться? А коли воно буде? Років за 100? За 1000? За мільйон? З часом. Що ж, повіримо їм на слово. Одного чудового дня вони повернуть нам метали, самі забезпечуватимуть себе їжею, використовуватимуть власну енергію і житимуть власним життям. Але є щось таке, чого вони нам ніколи не повернуть, навіть через сотню мільйонів років. Це вода. На Марсі води – жалюгідна цівка, бо його маса надто мала. На Венері її взагалі немає, бо там надто жарко. На Місяці те саме, бо і він замалий, і там надто висока температура. Отож, Земля має постачати поселенців космосу не лише питною водою, водою для побутових потреб, промисловості й гідропонних плантацій, які вони начебто створюють, а й водою, що мільйонами тонн викидається в простір. Що ж примушує космічний корабель рухатися? Що він викидає з себе, щоб самому вирватися уперед? Колись то були вибухові гази. Але так було дуже дорого. Тоді винайдено протонний мікрореактор – джерело дешевої енергії, яке перетворювало будь-яку рідину на газ, що перебуває під високим тиском. Яка ж рідина найдешевша, найприступніша і є в найбільшій кількості? Ну, звичайно, вода. Космоліт відривається від Землі, забираючи з собою мільйони тонн, не фунтів, а тонн, води. І то лише для того, щоб він міг рухатися. Наші пращури необачно і захланно спалили всю нафту Землі, нерозважливо спалили вугілля. За це ми зневажаємо і засуджуємо їх. Але у них, принаймні, є виправдання. Вони гадали, що в разі потреби будуть винайдені замінники. Що ж, вони не помилились. Ми маємо планктонові ферми і протонні мікрореактори. Та для води замінника не існує. Жодного. Не було і не буде. І коли наші нащадки побачать пустелю, на яку ми перетворили землю, яке виправдання вони знайдуть для нас? Коли почнуться засухи і... Лонг нахилився і вимкнув відеофон. «Мене це трохи непокоїть», – мовив він. «Клятий Бовдур зумисне. Що сталося?» Ріос стривожений звівся на ноги. «Треба перевірити сигнали». «Та ну їх». Одначе Лонг теж підвівся і рушив за Ріосом вузьким коридорчиком. Зупинившись посеред пілотської рубки, він промовив. «Якщо Хільдер доб'ється свого і зуміє зробити неабияку сенсацію...» «Ого!» Він теж його побачив. Основний імпульс гнався за вторинним, наче хорт за електричним кроликом. «Космос був чистий», – бурмотів Ріос. «Кажу ж вам, чистий! Ради Марса, Теде, чого ви заціпеніли? Ану гляньте, спробуйте піймати його в об'єктив!» Ріос діяв швидко і вправно, як-не-як він працював утильником уже два десятки років. За 2 хвилини він визначив відстань, а тоді, пам'ятаючи невдачу Свенсона, виміряв кут схилення і радіальну швидкість.
1: 1,76 радіана, гукнув він Лонгові. Дивіться, не прогавте.
0: Лонг, затамувавши подих, крутив верньєр.
2: Лише 0,5 радіана від сонця, освітиться тільки край.
0: Він швидко і обережно посилив збільшення, вистежуючи ту єдину зірку, що буде змінювати своє положення, і збільшуючись набирати певної форми, доводячи тим самим, що вона далебі не зірка.
1: «Будь-що будь, я вмикаю», – сказав Ріос. «Більше чекати не можна».
0: «Ось він! Ось він!» Збільшення все ще не вистачало, щоб розібрати форму світної цятки, за якою стежив Лонг, але вона ритмічно блимала, оскільки різновеликі грані контейнера, обертаючись, неоднаково відбивали сонячні промені.
1: «Тримайся!»
0: Тонкі струмені пари вихопилися з випускних отворів, залишаючи за собою довгі хвости мікрокристалів льоду, що тьмяно поблискували в блідому промінні далекого сонця. Вони простяглися на 100 миль від корабля, а то й більше. Струмінь, другий, ще один, космоліт зійшов зі своєї орбіти, взявши курс по дотичній на контейнер.
1: «Летить, наче комета в перигелії!» – загорлав Ріос. «Ці кляті наземники навмисне так скидають контейнери! Бодай їм!»
0: Клинучи їх у безсилі й злобі, він почав розганяти корабель, аж поки гідравлічна прокладка його крісла не осіла під ним на цілий фут, а Лонг уже на силу втримувався за поручні.
2: «Тихіше!» – запротестував він.
0: Але Ріос не зводив очей з імпульсів.
1: «Не подобається сидіть на Марсі!»
0: Струмені пари приглушено гули. Тут заговорило радіо. Лонг примудрився нахилитись, наче протиснувся крізь густу чорну патоку, і ввімкнув екран. На ньому з'явився розлючений Свенсон.
3: «Куди це ви претеся, трясця вашій матері?» – гарикнув він. «Через 10 секунд ви будете в моєму секторі!»
1: «Я женуся за контейнером!» – відповів Ріос.
3: «У моєму секторі?»
1: «Він з'явився в моєму, а ти його не дістанеш. Вимкніть радіо, Теде!»
0: Корабель із шаленим ревом, який чув лише екіпаж, розтинав космічний простір. Тоді Ріос, не зменшуючи швидкості, вимкнув двигуни, і Лонга шарпонуло вперед. Від раптової тиші вуха позакладало ще більше, ніж від того шуму, що передував їй.
1: «Так», – сказав Ріос, – «давайте телескоп».
0: Обидва припали до окулярів. Тепер було чітко видно зрізаний конус, який, спроквола обертаючись, рухався серед зірок.
1: «Першокласний контейнер», – задоволено відзначив Ріос.
0: «Справжній велетень», – подумав він, – «і нам з того чималий шмат перепаде». «На локаторі ще один імпульс», – озвався Лонг. «Либонь Свенсон погнався за нами». Ріос мигцем глянув на екран.
1: «Не наздожене».
0: Розміри контейнера чим далі збільшувались, аж поки заповнили весь екран. Руки Ріоса лежали напоготові на пульті керування гарпуном. Вивіривши двічі з мікроскопічною точністю кут, він викинув трос на задану довжину, а тоді, налігши з розгону на важіль, вимкнув механізм розщеплення. Якусь мить усе залишалось без змін. Та от на екрані з'явився механічний трос, який, наче кобра, що от-от запустить жало, поповз до контейнера. Він торкнувся його, але не зачепився, а то б умить розірвався, мов павутина. Момент обертання контейнера сягав 1000 тонн, а трос мав лише створювати магнітне поле, яке гальмувало контейнер. Вискочив ще один трос, за ним другий, третій. Ріос посилав їх, ані трохи не замислюючись над витратою енергії.
1: «Він буде моїм! Моїм, присягаюсь Марсом!»
0: Ріос зупинився аж тоді, коли між кораблем і контейнером простяглося зо 20 сталевих тросів. Ротаційна енергія контейнера перетворилася під час гальмування на теплову і сягнула такого рівня, що її випромінювання уловлювали навіть прилади космольота.
2: «Може, тавро поставлю я?» – спитав Лонг.
1: «Як хочете. Вахта моя, так що...»
2: «Я залюбки».
0: Лонг вліз у скафандр і ступив у вихідну камеру. Він був новачок і добре пам'ятав, скільки разів побував у відкритому космосі. Оце вже вп'яте. Учепившись за найближчий трос і перебираючи по ньому руками, Лонг став просуватися до контейнера, відчуваючи крізь металеві рукавички, як вібрує трос. На гладенькому металі контейнера він випалив їхній серійний номер. У порожнечі космосу сталь нічим було окислити. Топлячись, вона випаровувалась, а потім конденсувалась у кількох футах від випромінювача, осідаючи тьмяною сірою плівкою на поверхню контейнера. Лонг повернувся до корабля. Він скинув шолом, який у приміщенні відразу вкрився білуватою плівкою інею. Перше, що він почув, був спотворений від люті голос Свенсона, що долинав з радіорубки.
4: «Негайно до комісара! Дідько б вас ухопив! Є якісь правила чи ні?»
0: Ріус відкинувся в кріслі, ані трохи не бентежачись.
5: «Слухай, адже він був у моєму секторі, просто я його запізно помітив, от і довелося заскочити в твій. Якби ти за ним погнався, то врізався б у Марс. Ото й усього».
0: «Ви вже повернулися, Лонгу?» І вимкнув зв'язок. Сигнальна лампочка гнівно заблимала, але він не звертав уваги. «Що, збирається скаржитися комісарові?» – спитав Лонг.
5: «Де там? Просто завівся, щоб нудьгу розвіяти. Навіщо йому вся та морока, коли він чудово розуміє, що контейнер наш? До речі, як там наша здобич?»
2: «Нічого».
5: «Нічого, та вона шикарна! Тримайтеся, зараз я розверну його».
0: Бокові сопла випорснули струмінь пари, і корабель почав повільно обертатися довкола контейнера. Той рушив за ним, і вже за півгодини вони кружляли в космічній порожнечі, наче гігантський скривлений кинджал. Лонг вивірив по ефемеридах місце розташування Деймоса. В точно розрахований момент троси розмагнітились, і контейнер вихопився по дотичній на нову траєкторію, яка за день-два мала вивести його на територію складів, розміщених на цьому марсіанському супутнику. Ріос довго дивився йому вслід. На душі було радісно.
5: «Сьогодні нам поталанило», – сказав він, обертаючись до Лонга.
2: «А як вам Хільдар?»
5: «Що? А, он ви про що. Слухайте, якби я щораз переймався потяканням якогось там наземника, я б ніколи й ока не зімкнув. Забудьте про нього».
2: «По-моєму, про це забувати не слід».
5: «Ну ви геть схибнулися. Нащо воно вам? Ідіть поспіть краще».
6: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Я немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте

Я не шкодую ні про що, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Юрій Андрухович. Таємниця. Описана тобою у центрально-східній ревізії «Втеча до Відня»? Так, це можна назвати втечею до Відня, звісно. Ну, а крім того, мій батько був лісівником і цілком фанатичним. Він пам'ятав сотні рослин, перш усього дерев, не тільки за українськими назвами, але й за латинськими. Він ці назви час до часу вимовляв, дивлячись за вікно на чехословацькі ліси.

0: Якщо в той час у мене був на світі хтось такий, від кого все починалось і на кому все закінчувалось, то це був батько. Він був першою у світі людиною, яка показала мені дерево гінкго. У жахних снах мені вже тоді снилося, що він помре, і мене аж душило від розпачу. Але я зараз не про те. Я про те, що того дня в потязі до Праги ми всі були щасливими. Якось ти написав, що ви з батьком були великими друзями, тому що вам подобались одні й ті самі книжки. Ну так, про книжки, прочитані після батька разом з батьком, про життя з батьком у мене знайдеться не одна історія. Зараз ми наближаємося до Праги, так? А я ще не казав, що у Войка Євгена і тети Ади була досить серйозна бібліотека. Не надто велика, але не зле відібрана. Ні, не казав. Так от, я в цій їхній бібліотеці міг порпатися годинами. І все, що там було українською, прочитав ще першого разу, тобто в 68-му році. Казки Східної Словаччини, новели Богдана Лепкого. Я навіть вибрані статті Донцова тоді прочитав і зрозумів, що їхнім змістом краще ні з ким не ділитися. А наступного переїзду я взявся за чеські книжки. Там було повно всіляких біологічних атласів, відповідно до Вуйкового вченого фаху. Були фотографічні альбоми з Прагою та околицями, були всякі хрестоматії, антології, світова класика, Сервантес, Бальзак і Анна Кареніна. Далі черга дійшла до пригодницької літератури, і я просто запав на передвоєнні, десь кінця 20-х. Том у брунатній шагреневій політурці. Звісно, пожовклий папір, старий запах ілюстрації «Баффало Білл» Вільяма Коді. Кілька днів я вагався, підходив до книжкової шафи, знову і знову брав його до рук, читав перші 2-3 речення чеською мовою. Я тоді навчався повільно читати чеською, хоч і не розумів у прочитаному дуже багатьох речей, але міг більш-менш відтворити звучання і вловити найзагальніший зміст. Я ж дуже любив цю мову з усіма її домінутивами. Одного разу я вирішив, що нічого надзвичайного не трапиться, якщо я цього Баффало Білла вкраду. Все одно ніхто його тут більше не читає. Ніхто її не помітить. Додам, що це була не остання в моєму житті украдена книжка. І при цьому мені завжди здавалося, що ніхто її не помітить, бо загалом на світі страшенно багато книжок. Ну от я сховав Баффало Білла в щойно куплений для мене ранець, туди, де тримав всякі інші свої цінності, отримані з різних оказій, але цілком легально. За день перед від'їздом ми вкотре щось там допаковували у вітальні на очах усіх. Батько вирішив перевірити, чи є місце вранці, поліз у нього рукою. І тут я зрозумів, що його рука намацала шляхетно обтягнуту шагреним політурку. Це виступило в нього на обличчі стопудово. При цьому його рука не могла не розпізнати, що саме вона намацала. Якийсь час тому він разом зі мною любовно гортав той самий примірник і запам'ятав його навіть на дотик. Я приготувався до громадянської страти. Найгіршою була присутність Войка Євгена, котрий і без того вважав мене безнадійно запущеною педагогічно почварою пекла. Я напружено відчитав хвилинну боротьбу на батьковому обличчі. Він перестав шарудіти внутрішньохранця і лише кинув один-два швидкі погляди на присутніх. А тепер скажи мені, що було далі? Нічого, він не здав тебе. Так, не здав. Його рука зробила вигляд, що нічого такого в тому ранці не намацала. Припускаю, за ті 3 тижні у Празі Вуйко Євген встиг його дістати своїми нотаціями, сентенціями. Він просто уявив собі ще одну невимовну довгу. З тих, від яких мухи дохнуть. І крім того, ми були спільниками. Нам обом страшенно подобалася ця книжка. І дружба зі мною, тобто продовження цієї дружби, було йому важливіше і потрібніше, ніж заповідь «не вкради». Так мені здається. І це насправді велико, що людина стає над заповідями. Заради іншої людини. Хоч загалом він ще кілька разів ловив мене на книжках. На крадіжці книжок? Ні, не обов'язково. Одного разу на Декамероні, на тому, що я читав Декамерон у начебто ще невідповідному віці. Власне кажучи, якби я робив це відкрито, тримаючи книгу на своєму столі, усе виглядало б і не так нестерпно соромно. Але я її ховав, і батько випадково знайшов ту схованку. Схованку для Боккаччо? Саме її. З того, що я його ховав, випливало цілковите усвідомлення мною всієї глибини власного переступу. Тобто свідоме скоєння злочину з кількома обтяжливими обставинами. Він тебе покарав? Ні. Тобто для покарання вистачило самого викриття. Кажучи традиційно по-галицьки, шкіра лупилася мені на лиці. Мірою покарання стала тимчасова втрата лиця. Секс і еротика були у вашій родині табу? Швидше так. При тому, що приблизно з 6-літнього віку я знав, як це робиться. Сусідські хлопці-наставники, підглядання за життям дорослих, тіснота помешкань, в яких діти залякано будяться від загадкового поляскування чи постогнування, перший онаністичний досвід – усе таке. І при цьому в родині всі вдавали, що я нічого такого не знаю, бо нічого такого не існує. Моя бабця, згідно з виховними нормами, певно ще 19 століття, стежила, щоб мої долоні вночі обов'язково знаходилися поверх ковдри. Часом вона підкрадалася до мого ліжка і схилялася над ним із запаленою свічкою. Коли мені виповнилося 9 років, мама завагітніла і вважала за необхідне пояснювати мені поступове зростання свого живота всілякими дурницями на кшталт того, що час до часу тьоті починають усе більше і більше налягати на їжу, і завдяки цьому в них потім народжується хлопчик або дівчинка. Як загалом це виглядало? Ваш дім. Минулого літа його знесли. Я вже казав, що вулиця називалася іменем якогось Гаркуші, можливо, розбійника Гаркуші. Так вона і до сьогодні називається. Зовсім недалеко від залізничного вокзалу. Тому нічні локомотивні гудки безглузді скоромовки з диспетчерських гучномовців стали постійними звуковими доріжками моєї підсвідомості. То був одноповерховий, більш ніж типовий для старого Станіславова будинок. Зрештою, будинок – не те слово, а все-таки хата. Її власником був ще мій прадід, тобто батько моєї бабці, художник Карло Скоджідополь. Але за його часів там мешкала тільки одна родина. Він з дружиною і четверо їхніх дітей. А коли радянська влада по війні все це знаціоналізувала, то дім поділили ще на три родини, і моїй бабці залишалося дві кімнати з колишніх восьми, плюс маленька веранда, половину якої відвели для кухні. Ми жили так. У першій кімнаті спала бабця, і в ній же був стіл, за яким ми їли. У другій спав я і батьки, при цьому вони чомусь у різних ліжках. Там же був інший стіл, полірований, а вже святковий, етажерка з книжками, радіола, а 1967 року з'явився телевізор. Але він з'явився ще під кінець 66-го. Можу стверджувати лише, що якось так під Новий рік. Улітку 66-го року його ще у нас не було. Бо на фіналі чемпіонату світу Англія-ФРН батько ходив до сусідів. Це було житло без водогону і каналізації. Воду носили із сусідського подвір'я, де була металева колонка з ручною помпою. Помиї відносили і виливали до каналізаційного стоку за решіткою просто на вулиці. Туалет, а краще сказати дерев'яний сиральник, знаходився у глибині двору, за городами і велетенським горіхом. З зимової ночі виправа до нього не справляла великої радості, хіба що ніч видавалася зоряною. Зараз мені важко уявити собі такий спосіб життя, але наскільки я знаю, в подібних умовах у ті часи перебувалася добра половина героїчного радянського народу. При цьому кінець 60-х у колективній пам'яті вважається часом високого матеріального процвітання. Не те, що пізні 70-ті з їхнім харчовим дефіцитом. От і мої батьки, спершу вони купили нову шафу, потім радіолу, потім холодильник, а потім і телевізор. Купувала, власне кажучи, мама з її житейською кмітливістю і вмінням на все своєчасно оформити розстрочку. При цьому вона іронічно цитувала відому пісню «Пред Родиной в вечном долгу». А чим опалювали? Це вже так цікаво? Газом? У кожній кімнаті була кахляна пічка, в ній палилося газом? Ні, наскільки мені пригадується, було загалом тепло. Хоч зими тих років запам'яталися холодними, сніжними. Газові печі досить весело гуготіли зсередини. Вже від самого цього звуку робилося тепло. Під нього добре читалося «Снігову королеву». Були ще якісь звуки? Ну, звичайно. Акація за вікном, вона шелестіла і скрипіла всією собою. Вітер і краплі дощу по шибках. Вокзал, я вже згадував, усі ці гудки, свистки, чах-чах-чах, розмови перехожих, що йшли вулицею гаркуші на вокзал із вокзалу, пізно вночі і рано вранці. Можна було цілими днями стояти на веранді перед вікном і дивитися на перехожих. Від цього робилося нестерпно смішно. Перехожі всі як один здавалися жахливими виродками. Вистачало придивитися і побачити їх саме такими. Ага, ще був один цілком таємничий звук, який з'являвся винятково вночі, десь близько 11-ї. Я чув його завжди, скільки себе пам'ятаю, але ніколи про нього не запитував. Аж одного разу мої батьки заговорили про нього самі, і я зрозумів, що то не якийсь мій персональний глюк. Що це було? Стукіт. Або, краще сказати, гупання. Цілком розмірене, завжди в однаковому ритмі. Так, наче десь унизу під нами працював якийсь величезний молот, можливо, пневматичний. У моїх батьків була звичка читати в ліжках перед сном. Вони по черзі читали одні й ті самі позичені з бібліотеки книжки, найчастіше Джека Лондона і Ремарка. Я від певного моменту почав їх у цьому наслідувати. Адже ми мовчки лежали кожний у своєму ліжку і у своєму тексті. Аж раптом мама сказала щось типу «Знову це гупання». Почалося обговорення. Настільки жваве, що виявилося, ми всі роками тільки й чекали нагоди. З-поміж кількох версій – забивання паль, прокладання тунелю, серце живцем – похованого під нашим домом чарівника, найімовірнішою здалася батькова. Підземний завод – секретний стратегічний об'єкт. Я уявив собі ці велетенські, залиті неоновим світлом цехи, довгі ряди верстатів, іскри, сталь, металеві листи ракетної обшивки. Тисячі робітників, що все життя працюють лише вночі. Можливо, серед них якісь наші знайомі, сусіди. У день ми бачимо їх поруч з нами, а вночі вони спускаються під землю. Або ні. Якісь ніколи ніким не бачені люди, підземні мешканці, що ніколи не виходять на поверхню. Було захопливо і дещо лячно. Здається, батько звернув увагу на те, що в ніч з неділі на понеділок гупання припиняється. Тобто у них так само є вихідний, тобто це все-таки завод. Дуже сильний аргумент, але я не певен, чи справді з неділі на понеділок усе завмирало. Я на той час уже базграв в якісь пригодницькі історії в учнівських зошитах, тож батько порадив мені братися за повість під назвою «Таємничий молот». І ти написав? Ні, бракувало розв'язки. Крім того, для 10-річного автора це була заскладна тема. Вимагалося знання надто багатьох технічних фішок. Я заплутався і провалився. У 71-му році ми переїхали до Хрущовки на Бельведері і майже відразу забули про ті звуки. Ага, щойно пригадалося таке. Я цю таємницю колись промусолив із сусідськими пацанами. Кожен з них радісно визнав, що таке гупання справді існує. Найстарший серед нас тих, які вчать молодших усьому найгіршому і вперше показують, як повинен виглядати залуплений пеніс, активно проштовхував версію з будівництвом тунелю. За його словами, цей тунель роками будували китайці з наміром одного дня вийти назовні і захопити нас практично голими руками. То були часи, просяклі духом китайської загрози. Усі говорили про Мао Цзедуна і Хунвейбінів, чи, як це зазвичай вимовлялося, Хуйвейбінів. Було відомо, що в них жахливе перенаселення, що вони з голодухи пожерли всіх ворон і горобців, а тепер не мають іншого виходу, як тільки завоювати нас. Політична напруга між Союзом і Китаєм справді зростала замалим не щодня. Говорилося про багатотисячну атаку хуйвенбінів на нашу прикордонну заставу. Це мало бути десь на Амурі, острів Даманський чи якось так. І нібито наші всіх їх там покосили лазерними променями. Тобто сотні тисяч китайців просто перетворилися у попіл. Інші, щоправда, стверджували, нібито був ніякий не лазер, а катюші нового покоління. У будь-якому разі наші хлопці не зле довели тій жовтій шувалі, що перемоги здобуваються аж ніяк не кількістю. Після того Даманського погрому агресивність жовтків пішла відчутно на спад, хоч напруга все одно відчувалася. І остаточно всіх попустило лише після смерті Мао. Ця смерть якось особливо втішила мою бабцю Ірену Карлівну, котру одні сусіди кликали пані Ірена, а інші просто Карловна. І вона не любила Мао Цзедуна. Я розумію так, що це та сама особа, про яку ти пишеш в «Ерцгерцперц». Та що 12-літньою дитиною спостерігала за Францем Фердинандом фон Габсбургом у фіакрі. Так, вона. Але не у фіакрі, а у відкритому авто, себто в кабріолеті. Він їхав у бік залізничної станції, попри той самий наш дім на вулиці Романовського, майбутній Гаркуші. Ну так, пані Ірена, королева ірисів, малесенького зросту дивовижна істота, патетична, іронічна, нервова, наївна. У день вона обов'язково мусила поспати з хустинкою, зав'язаною на голові так, щоб очам було темно. Мені здавалося, що замість сну вона щоразу готується до публічної страти. Завдяки тій хустині вона спала страшенно глибоко. Якісь науковці могли б на ній вивчати фізіологію сну. Одного разу вона раптом виразно сказала, не прокидаючись, але він знервований. Мені видалося цікавим продовжити розмову. Я запитав, хто? Вона відповіла, кіт. Але так і не прокинулася. Значно більше я пишу про неї у центрально-східній ревізії. Але скільки б я про неї не писав, буде все одно недостатньо. Це вона мене навчила найдовшого слова на світі, і це слово німецьке. Досить довге слово. В перекладі воно означає «особа, що вчинила замах на тітку готентоцького можновладця». Тобто я завжди лишатимуся перед нею в боргу. За свої неповні 80 років вона пережила 6 політичних режимів. 5. Все-таки 6. Австрійська імперія – Зунр, Польща, перші совіти, Райх, другі совіти. Можна писати історію 20-го століття. А в чому різниця між першими і другими совітами? Хіба це різні режими? Перші були окупантами, а другі – визволителями. І все завдяки німцям. Я, звичайно, жартую. Ні, це фактично як і різниця між передвоєнним і післявоєнним СССРом. Це досить відмінні системи, хоч начебто почасти і з тим самим Сталіним на чолі. Як би там не було, але моя бабця та такий фантастичний шпагат над річкою часу. На одному березі фотопластикум, Франц Фердинанд, німе кіно і танець в Шиммі, на іншому – космонавти Мао Цзедун, центральне телебачення і смерть Гагаріна, яку вона тяжко оплакувала. Уявляєш, Франц Фердинанд і Юрій Гагарін в одному і тому ж фільмі. Бракувало б ще тільки групи Франц Фердинанд. Тобто вона, пані Ірина, не була антирадянською. Вона була собою. Тобто людиною, що встигла пожити в 6 політичних режимах з усіма наслідками. І вона якось так притягувала до себе всілякі уламки знищення попередніх світів. Коли ми ще мешкали на Гаркуші, до неї часто заходили всілякі напівзбожеволілі старі панюсі. Рідше панове, але переважно все-таки панюсі. Переважно дами, бо панове зазвичай до таких років з різних причин не доживали. Крім того, чи не всі вони були старими дівами, і чи не всі мешкали попарно із своїми сестрами? Я тепер іноді припускаю, може, то були не сестри, а таємна лесбійська спільнота? Виявляєш, лесбійський рух опору на тлі всіх тих диктатур. І це був якийсь такий паноптикум, ось ці потерті хутра, страуси і пера, лисячі хвости, блакитні стрічки і рожеві кокарди, тюрбани з брошками, капелюшки. Ну так, капелюшки передусім. Серед них була одна така цілком глуха старушенця, яка завжди розповідала те саме. Нібито щойно за нею бігла ватага бенькартів, і вони верещали: «Пані в капелюшку! Пані в капелюшку!» Тож вона носила повні кишені камінців, аби їх відганяти. Бабці не надто тішили їхні візити, але вона зазвичай подавала їм какао з пончиками. Це було схоже на виконання обов'язку. Справа в тому, що більшість із них були навіть не її, а її матері подругами. Деякі так і звертались до неї: «Дитинко». Я аж під стіл валився з реготу. «Моя бабця дитинка». Для мене то взагалі був не злий цирк. Особливо, коли вони чогось хотіли від мене, а бабця не контролювала ситуації, бо саме виходила на веранду, наприклад, приготувати для них какао. Тоді я давав собі з ними джазу. «Що нового в гімназії, Ігорку?» запитувала котрась з них, явно грузнучи в десятиліттях і плутаючи мене з моїм батьком. «Усім роздали зброю», відповідав я і показував привезений з Праги водяний пістолет. «А як ти називаєшся?» запитувала вона через пару хвилин. «Моріс Джеральд», відповідав я, і вона схвально кивала головою, бо і так нічого не чула. Коли ми переїхали на Бельведер, їх суттєво поменшало. Може, ті 4-поверхові хрущовки якось їх відлякували? А може, вони просто повимирали? Одна з них точно згоріла у своїй хаті разом з усіма своїми котами і кішками. Про це пише Юрко Прохасько. Він теж її пам'ятає, як і Тарас. Перш ніж ми остаточно перейдемо до хрущовок, щось іще згадаєш з того першого дому? Усього так багато, що мені залишається пунктир. Пам'ятаю сусідів, коли від нас виходилось у двір, то першими були двері до помешкання єврейської родини дротів. Там жили дві сестри Аня і Софа. Вони багато возилися зі мною в часи, коли я ще повзав. Їм, як усім дівчаткам, було цікаво бавитися такою живою, тлустою іграшкою.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Радіо.
1: Добрий день, мої малята. Познайомимось, я автор Ганна Чубач. Я вам хочу розказати про веселих кошеняток і про їхню маму Кицю, дуже гарну муркотицю. Ну так от, у моїй кімнаті у корзиночці щодня сплять веселі кошенята, бім та бом, одна рідня. Їхня мама, пані Киця,